Ардақты ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми боз үйдү өтүмдү тууарга айландырган текес оодандагы 2000-жылдарда туулган кыз Сауле Шалкардын аңгемесин айтып беребиз. Жакында текес оодандагы туяк кол өнөр буюмдары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин цехи шашылыкка толуп 2000-жылдарда туулган кыз Сауле Шалкар кызматчыларын жетектеп 6 айга биринчи түркүмдө жөнөтүлө турган жөрөлгөлүү боз үй материалдарын жасап чыкты. Саякка туумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам көмөктөштүк кооперативтин буйрутма талоону үзүлбөдү. Сауле мындай деди: Биз азыр диаметри 8 метрлик боз үйгө керектүү кийиз дайындап жатабыз. Бир кийиз дайындоого 6-7 күн. Бүтүн бир боз үйдүн кийизин дайындоого 15 күн кетет. Мындай боз үйдүн баасы 30 миң юандан ашат. Уақытты 20 жыл алдына кайтарсак, текес ооданынын Кужурт айылында Сауленин атенеси алыс жакынга даңктуу боз үй чебери жана саймачы болуп, кичинекей короосуна жыл бою кой жүнүнөн жасалган кийиз барчасы чайып коет эле. Ал кийиз жүндүн арасында тай-тайлап басканды үйрөнгөн. 3 жашка чыккан жылы ал апасы сайган саймасындагы гүл өрнөктөрүн бор менен толук чагылдырып бере алат болчу. Сауле бала кезинде эле жөрөлгөлүү боз үйгө материал тандоо, кийиз басуу, жазасын чыгаруу, эң акыркы оюуларды чыгарууга чейин бардык өнөрдү ээлеп, ар бир жумуш алкагына абдан бышык болуп, майда акча табуу үчүн алып тургай жасаган кичинекей боз үйдү оодан борборуна алып барып жайма кылып жаткан. Ал кезде тек кызыгуу эле бар болчу. 2023 жылдын бир түнү Дашөөдө окуп жаткан Сауле өзүнүн эмеле бүтүргөн чыгармасына кадала карап туруп ойго батты. Бул казактардын жөрөлгөлүү боз үйү негизинде салыштырма боюнча кичиртилген кичинекей мышыктын үйү болуп, ичке оюулары кичинекей жыгач курулмасы болгондон тышкары ал тургай эшик жапкычты да качкалы болот эле. Ал сүрөттөрдү коомдук байланыш өрүшүнө жолдогон. Ойлобогон жерден бул бир группа мышык боз үй бир түндө эле көптөгөн мактоо жана таратууга ээ болду.

болуп, кээ бир тордостор сөз калтырып, бул дүйнөдөгү тоногуч мышык боз үй экен деп айтышкан. Келер аны четелге алып чыгып орток баарланган. Ошол кезде Сәуле түндө кийиз арасында үйрөнгөн эски өнөрүнүн жаңы жолун таап чыгарын сезинди. 2024 жылы дашөө бүтүргөндөн кийин Сәуле журтуна кайтып чарба жаратууну чечим кылып, үйүнүн теке сооданы туяк кол өнөр буюмдарды дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативин өткөрүп алды. Ал кол калгандан кийин жөрөлгөлүү боз үй жасоодо бир чоң кыйын маселе бар экенин байкады. Кыш мезгили өтө суук болгондуктан ачыкчылыкта жумуш алып барууга болбойт. Ар жылы жарым жылга жакын жумуш токтоп калат. Ал убакыт айырмаландырып өндүрүүнү ойлоп чыкты. Кышта сүйкүмдүү чыгармачыл боз үй жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жасап, жаз жана жай мезгилиндеги саякаттын думандуу мезгилинде бүт күчү менен чоң типтеги боз үй жасоого киришти. Бул чара аркылуу кышкы бош кезде жумуш токтоп калуу маселеси чечилип, көмөктөштүк кооперативтин жыл бою жүрүшүүсү иш жүзүнө ашырылды. Азыр көмөктөштүк кооперативтеги 11 калыктын туруктуу жумуш корундашуусуна түрткү болду. Мурда мезгил себебинен майда жумуш иштеген айылдаштар азыр туруктуу кызмат корундашып, эшик алдында акча таба ала турган болду. Көмөктөштүк кооперативтин кызматчысы Алмагүл Бейсенбек өрнөксүз сууга жооптуу болгонун 10 жылдан ашты. Ал күлүп туруп, ар айлык маянам банкке картама урулат, үйүмө дагы жакын деди. Бүгүнкү күндө бул эски өнөр калыкты байытуу кесибине айланып, Сәуленин аңсоосу муну менен токтоп калбады. Ал мындай деди: мен дагы мышыкка 56 улуттун кийимин тигип, элдик кол өнөрдү жаңыча формада чагылдырууну ойлоп жатамын.

Аштак Ормандар бир өз дулан табыз эми айыл чарба айылык Аштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Алтынчы айдын 25-чү күнү баштала турган 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү илгери сүрүлүп, көргөзмөдө тоногоччол өзгөчө абзел кесиптер боюнча аштык кесиптик көргөзмө райыны жаратылды. Азыр аштык кесиптик көргөзмө райынынын көргөзмөсүн орундаштыруу, көргөзмөгө катышууга чакыруу, кыймыл дайындык кызматтары жалпы беткей аяктады. Жакында Биңтуандын айыл чарба өзөктө өткөлгө ат салуу түрү, Биңтуандын илим техника атайын түрү жана ишмерлер атайын түрүнүн колдоосунда мамлекетибиздин жашоо илим менен мал чарба наслын жетиштирүү саласында бир түрдүү алгылыкту озуу колго келтирилди. Синжаңдын жер ачуу илимдер академиясы мал доктурлук изилдөө ордунун изилдөөчүсү Чоу Пинг коллективи жетиштирген CD46 генинин төп чансыздандырып чойгон ургаачы музоо жеңиштүү туулду арысуу өсүп жетилди. Бул мамлекетибиздин ланга тең тайлаштыруп асылын жетиштирүү өзөктүү техникасында алгылыктуу бир арым таштагандыгынан дарек берет. Бул өзгөчө музоо Синжаңдын жер ачуу илимдер академиясы Хуаю тажрыйба базасында туулду. Коллективдин өзөктүү мүчөсү Ван Лиминдин тааныштыруусунча алар ген түзүү техникасын микроскоптуу өкүл кылуу техникасы менен биргелештирилип, бул аркылуу музоого катыштуу ич сүрөө ланга карата табигый иммунитет күчүн тартуулаган. Учурда Кучардын ак өргө түшүм жыюунун думандуу мезгилин тосуп алды. Бул жер электрондук соода өрүшүнө таянып, Түз Баян үйүн Атыздагы өрүк бакка көчүрүп кирип, ошол күнү өзү, ошол күнү түз таратууну ишке ашырып, ак өрүктүн интернеттеги сатылуу ченемин сызыл жогорулатты. Учурда Кучар ак өргүнүн күнүмдүк орточо сатылуу ченеми 2000 буйрутма айланасында туруктуулашып, жашаң мөмө түшүмү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине тез жеткирилүүдө. Кучар шаардык электрондук соода коомунун башчысы Чан Хау мындай деди. Негизинен Чжэцзян жана Хунан, Хубэй, Юннан, Гуйжоу, Сычуан райондоруна жеткирилет. Көп бөлүктөгү жолдонмолор 48 саатта, эң кечиккенде дагы 72 саатта сөзсүз каридарлардын колуна жеткирилет.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менин Дилшат Түйшөн ал уул алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүз көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 23 күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 9 күнү.
1: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп өткөн жаан жайт. Температура 22-31 Цельсий градуска чейин ысык. Батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым жел өзгөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чин Шаожаң, Эркин Туниас мамлекеттик куур тоорутуунун башкы иш белгилөөчүсү Чаңвей менен жолугушту.
1: Жибек жолу суу тажрыйба канасы 3 түрлүү автоном райондун орчундуу илим техника түрүн чордондуу баштап, суу байлыгын тескөө, пайдалануу жана экологияны коргоо шайкештүү өнүктүрүүнүн чыныгы кыйын маселесин чечти.
2: 9-чу кезектүү Азия Европа көргөзмөсү башталуу алдында турат. Жер жерлердеги көргөзмөгө катышуучу керханалар дайындык кызматтарды баруучу менен жакшы деди.
1: Дуанву эс алуусунда автоном районубуздун керектүү базары гүлдөнүп жанданып, түйүндү күзөтүп өлчөнгөн чекене сатуу, аштамак суусундук керханаларынын сатуу суммасы окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты.
2: Эле ууласы камдоо сатуу коштолгон маданият саякат үлгүсүндө жаңырык чыратып, жергиликтин жакшы буюмдарын көрк райондордон чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды.
1: Шинжаңдын толуксуз орто окуу деңгээл сыноосу расмий башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Туниас кечөө 6 айдын 22 күнү Үрүмчүдө мамлекеттик куур тоорутуунун башкы иш белгилөөчүсү Чаңвей жана анын сапардаштары менен жолугушту. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Пингтондун Чаңвей Хы Жоңю жолугушууга катышты. Чин Шаожаң автоном райондук партком өкмөт жана Пингтон атынан Чаңвей жана анын сапардаштарынын Шинжаңга келип текшерүүсүн каршы алып, мамлекеттик куур тоорутуунун Шинжаңдын экономика коо мөнүгүсүнө болгон зор күч менен колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, Чаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, Шинжаңдын экономика коо мөнүгүсүндө бүт дүйнө көз салган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Шинжаң бүт мамлекеттин энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасын куруу зарылайык милдетин аркылоодо азыркы учурда пайда артыкчылыгын айландырууну бачымдылыштатып, энергияда күчтүү мамлекет курууга иштиктүү тейлөө жүргүзүүдө. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекет куур тоорутуунун Шинжаң менен энергия саласындагы стратегиялык кызматташтыкты сызыл тереңдетүүсүн, мамлекет энергия жолундагы орчундуу төрү курулуштарын бачымчылыштатып, түштүк Шинжаң куур тоор негизги жабдууларын жакшыртууга демөөр боруп, зат энергия торунун жаңы типтеги энергия негизги жабдууларын орнотуу жөнүндө иликтеп, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн ан сайын чоң салымдарды орток кошуну үмүт кылам. Чаңвей Шинжаңдын узун мезгилден бери мамлекет куур тоорутууна көңүл бурганына жана колдогонуна рахмат айтып, керхана

0: Үнүксү жана Шинжандагы кесип өнүк абалын тааныштырды. Ал мындай билдирди. Мамлекет куурторо тобу Шинжандын 15-5 жылдык жоспору жана түйүндү кесип орундаштыруусуна бекем кадарып, негизги жоопкерчиликке, негизги кесипке үйрүлүп, табый газ куурторо, таза энергия жеткизүү куур жолу сыяктуу орчундуу курулуш түрү курулуштарын башчылыштатып, жаңы типтеги энергия, зат, энергия тору курулушу менен колдонуу майдан көрүнүштөрдөн үлгү көрсөтүп, орун алдыруунун жылыштатууну талкуулап, жаңы типтеги энергия системасын курууга демөөр болуп, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылабыз. Шинжанга кесип аркылуу нышандуу жардам берүү түйүндү түрлөрүн иштиктүү жоспорлоп, жолго коюп, ар улут журчулугунун чумуштанып, кирешесин арттыруусун илгери сүрүп, Шинжандын экономика коом өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртууга ан сайын жакшы тээлөө жүргүзөбүз. Жаңын үчүн Каден Кабен автоном райондун катыштуу орундарынын жооптулары жолугушууга катышты.
1: Жакында Жибек жолу суу тажриба канасы үштүрдүү автоном райондун орчундуу илим техника түрүн чордондуу баштап, Шинжандын суу тору курулушу жана суу иштери курулушунун өзөктүү техника өткөлүн асалууга үйрүлүп, суу байлыгын бөлүштүрүү, пайдалануу жана экологияны коргоо шайкештүү өнүктүрүүнүн чыныгы кыйын маселесин күч сала чечти. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бул үч түрдүү орчундуу илим техника түрү айырмайрым мамлекет суу тору кандыргасы астындагы Шинжандын соо суу тепетеңдиги жана экология экономикалык майданын куруу. Татаал геологиялык терең көмүлгөн ашаан узун туннель TBM үйүрү курган алгылыктуу техника. Суу курулуш туннели басым энергия сактоо жана жашыл энергия универсал тескеп тизгиндөө алгылыктуу техникасы. Мунун ичинде туңгуч түргө план боюнча 4 жыл убакыт жумшап, Шинжандын суу байлык мөлчөрүн текшерип аныктап, азыр бар болгон суу тору кандыргасы жана суу иштетүү курулмасын кылдаштырды. Шинжан айыл чарба дашөөсүнүн профессору Ли Пың мындай деди: «Биз экология экономикалык майдан назариясын ортого коюп, кичиги кыштактан тартып чоңу аймак даражалуу шаарга чейин, андан кайра шаарлар тобуна чейин өнүмдүү шайкештирип, биздин Шинжандын жалпы толку өнүгүүсүн суу байлыгы коопсуздугу менен камсыздайбыз». Жибек жолу суу тажриба канасын Жунго Курулуш Академиясынын академиги Дың Миңжаң тобундагылар баш болуп уюмдап курган болуп, батыш түндүк ички кургактык Кайрак район өзгөчөлүгүнө карата суу айланымы, суу байлыгын орундаштыруу, татаал чөйрөдөгү суу иштери курулушун куруу сыяктуу салаларды эмерчиктеп изилдөөнү кулаш жайдырды. Тажриба кананын аткаруучу мудуру Жаң Пиңан учурда бир түркүм кургак жашыл жайыктар жогору берекетте суу иштетүү, шордук жерди жөнгө салуу сыяктуу салаларда мамлекет жана автоном райондун орчундуу илим техника атайын түрүн илгери сүрөп жатканын тааныштырып мындай деди: «Биз дагы эки орчундуу атайын түрүн долбоорлоп пландап, суу, топурак жайыт мал чарбаны суу текшерип өнүктүрүп, Шинжандын үч чоң чөлкөмүнүн суу байлыгын тескеп жана экологияны калыбына келтиребиз».
0: Деңиз деңгээлинин бийиктиги 4600 метрден 5200 метрге чейинки Кара Курум тоосунун койнунда Шинжан түстү металл тобу Дахон Лютен Сейрек кездешүүчү металл кенинин 3 миллион тонна газуу тандоо түрүндө жашоо чектелген райондун начар чөйрө кыйынчылыгын жеңип эле калбай дагы акыл жөндөмдүү кен курулушу, адепки кен тандоо технологиясы эки чоң өзөктүү тиреөөчкө сөнүп, өнүгүү жүрүшүн бачымдатты. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин бул түр өнөр жай түшүмдар боюнча 4 миллиард 43 миллион юанды ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда 730.18% арткан. Эми станциябыз кабарчысы Гаумун Хуйдун кабарын угасыздар. Универсал тескө колбашчылык кылуу борборуна киргенде эбегейсиз чоң экранда жалпы дубал толкусу торуп, кен казуу, ташуу, майдалоо, кен тандоо, бүт кен алкагынын көрүнүшү, жабдуулардын параметри, казуу түйүн орду нак маарында жаңыранып жатты. Он канча группа AI көзөмөлдөө тизгиндө түйүн орду кен районун өндүрүш районун бүт каптады. Шинжан Күнлүн Ланзуан кен ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Шымбо кабарчыга мындай деди: «Бул жер болсо бүт кендин акылдуу мээси саналат. Кызматкерлер ушул жерде ар бир жабдуунун жүрүшү абалын нак маанында көрө ала турганын айтып мындай деди: «Ушул жүрүш системадан пайдаланып, биз бардык технологияны тескө жабдууларды козготуу, токтотууну ошондой эле параметрин күзөтүп тизгиндөөнү бүтүрө алабыз. Беш кызматчы эле тоодоку бүт барышын 3000 ашуун жабдууну тизгиндеп жана күзөтүп тизгиндөөнү ишке ашыра алат. алгырыкты өз

0: түзүктү жабдууларга карата өнөр жай жабдууларынын соо күзөтүү өлчөө өршүн көбөйтүп, жети көбөйтүлгөн 24 саат бою күзөтүүнү колдонуп, жабдуулардын коопсуз туруктуу турпатта туруусуна чыныгып кепилдик кылабыз. Мамлекет ичиндеги бөксө тоо акыл жөндөмдө кем боюнча үлгүтүрү катары Дахон Лютен сейрек кездешүүчү металл кени жергиликтин литийлүү проксим байлык артыкчылыгына сөөнүп, үстү ачык кен казуу, кен тандап, мөлдөштүрүү бир толкулашкан заманбап өндүрүш системасын жаратып, акыл жөндөмдөшкөн техниканы жаңылоо менен өз билги кен тандоо технологиясында оозуну колго келтирип, деңиз деңгээлинен өтө бийик жердеги кен тандоо өндүрүш берекети төмөн болуу, коопсуздугун башкарып түзгүндөө кыйын болуу, чөйрө коргоо басымы чоң болуу сыяктуу кесиптик ортак кыйын маселелерди системалуу чечти. Руда казып ташылгандан кийин кен тандоо цехине кирип, литийлүү проксин рудасын мөлдөштүрүп сапатташтырат. Цехтеги бир жүрүш оор чөйрөдө айрып тандоо жабдуусунун бүт барышы автоматтик жабык айланмада жүрүшүп, зор мөлчөрдө калкытып руда тандоо дарысын кошумча тандоонун кереги жок. Бул мамлекетибиз ичиндеги сейрек кездешүүчү металл литий кен саласындагы туңгуш жолу көлөмдөштүрүп колдонгон технология. Шинжаң күнүлүн Ланзуан кенчилик ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги кен тандоо түрү технология группасынын башчысы Ван Янбо анын тобундагылар оор аралык зат менен руда тандоо жумуш тартибин жаңыртып колдонуп, акыл жөндөмдүү параметрин алыс аралыктан теңшүү системасын орнотуп, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин ашыруу жана чөйрө коргоо кое берүүнү азайтуу кош жеңишин ишке ашырган тааныштырып мындай деди. Жөрөлгөлү калкытып руда тандоо технологиясына салыштырганда өздүк наркы 40% айланасында төмөндөдү. Литийлүү проксинди жыйнап алуусу болжол менен 2% жогорулады. Туруктуу өндүргөн литий кычкыл түшүм орду 5% ашкан торумду кылдаттанган кен калдык кендин металл курамын 0.3% айланасында тизгиндеп, байлыктан пайдалануу салыштырмасы сапатка карай алкуун ишке ашырды. Ошону менен бирге өнөр жайга иштетилүүчү дары мөлчөрү зор темпте азайып, ар жылы үнөмдөгөн өздүк наркы божомол менен нече 10 миллион болду. Шинжаң күнүлүн Ланзуан кен ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун мүчөсү баш белгилүү жоросу Чуан Кэминг керхана акыл жөндөмдүү кен курулушун арттырып, адамсыз жумуш иштөө даражасын байсалдуу жылыштатып, жылдык өнүгүү нышанына бар күч менен аз сара турганын айтып мындай деди. Биздин жабдуулардын жүрүш берекети азыр 95% жетти. Кесиптегилер ичинде алдыңкы орунда турат. Кийинки жарым жылда биздин түйүнүбүз сырыктоо калкытуу системасынын жөндөмүн кеңиртип, биздин калкытып тандоону ичине алган зор мөлчөрдө илим техника салынмасын иштетип, кээ бир жакшыртууларды алып барабыз. План боюнча быйыл 9-30 күнүнө мурда 65 автоунанын адамсыз электрлүү жүк автоунасын бүт линияда иштетүүнү ишке ашырабыз. Ушул кызматтар аркылуу биздин түшүм наркыбызды 10 миллиард юандан ашырууга, мүлкүбүздү 100 миллиард юандан ашырууга толук ишенчибиз бар.
1: Азыркы учуру бең туандын күзгү буудайы куйругулаш бышып, түштүктөн түндүккө карай жыйым терим башталды. Көз жеткис айдоолордо буудайлар жайкалып, мол түшүм билинип турду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсалга барынугасыздар. Бең туан 3-ш Тумшук шаары 51-ч туандын тилке-тилке буудай айдоолору алтын түскө кирип, буудай машагы толуп, чоң типтеги комбайн ары бери жүрүп жумуш иштеп, оруу, данын айыруу, тазалоонун баарын бүтүрдү. 51-ч туан 3-ч Лиандын өстүрүү түтүнү тайыр жүсүп мындай деди. Комбайн иштеп абдан оңтойлуу улашты. 90 мо жерди 2-3 саатта оруп бүтөт. 51-ч туандын күзгү буудай өстүрүү аянты 43 000 мо болуп, жергиликтүү жогору туруктуу түшүмдүү шорго байымдуу Шендон 59-ч номурлуу сортту негиз жайылтып, бүт туандын буудайынын мо башындык орточо түшүмү туруктуу түрдө 520 кг жетти. 51-ч туандык айыл чарба жана токойчулук жайыт борборунун кызматкери Ахат Именжан мындай тааныштырды. Алтын чайдын 25-ч күнү бардыгын жыйнап бүтүүбүз күтүлүүдө. Кийинки арымда 10 000 мо жерге күн карама эгебиз. 23 000 мо жерге жүгөр эгебиз. Учурда Бентуан 5-ш Шуанхы шаары 78 000 мо жердеги күзгү буудай орула башталды. Шы, Туан, Лен, 3 даражалулары дейканчылық машиналарын септөөнү мурда бирөңчөй пландап бир тилке бышса, ошол тилкени орун ишке ашырып, буудай данынын кампага кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. 89-чу Туан дейканчылық жана токойчулук жайыт борборунун орун басар мудуру Фан Леминг мындай деди. Буудайды чордондуу сатып алуу жыйноо кызматын тартиптүү жылыштаттык. Ошону менен бирге буудайды жыйнап болгондон кийин кайра эгүү кызматын жылыштаттык. Бентуан 1-ши Арал шаарында 440 000 моо жердеги күзгү буудайды орууда куйругулаш кулаш жайдырылды. Ар кайсы сатып алуу карканалары бүт күчү менен сатып алуу камсыздоосун жакшы иштеп, ачтыкты саткандан кийин эле акчаны колуна берүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылды. Шинжаң, Тяньшаньшу азык-түлүк чектүү жооптуулук шериктиги Танан Тилке районунун жооптуусу Лю Юйлон мындай деди. Биз мамлекеттин буудай сатып алуу саясаты, сапатына карап баасын сүйлөшүү, ашкере сатып алууну катаң аткарып, көпчүлүктүн көңүлдүү сатуу, камсыз сатуусуна чыныгы кепилдик кылдык. Ошондой эле ачтыкты кампага коопсуз киргиздик. 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү.
0: 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү ачылуу алдында турат. Чер жердердин көргөзмөгө катышуу керханалары бүт күчүн ишке салып, дайындык кызматтарын жакшы иштеп, ушул эл аралык өрүштөн пайдаланып, ан сайын чоң базарга кеңиртүүнү колго келтирет. Эми станциябыздын универсал кабарын алабасыздар. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө Комулдан жалпы 30 ашуун керхана тобу уюмдаштырып көргөзмөгө катышат. Булар жогору даражалуу жаңы материалы, жаңы энергиялуу жабдуулары, чыгаан жасоо, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, жүзүм арагы жана маданият жаратмандык түшүмдөрү сыяктууларды каптап, ары катуу өнөр жай жаңы күчтөрү бар, ары коон чыты менен сайманы алып жүргөн өзгөчө түшүмдөр бар. Шинжаң Шинья жүзүм аракчылык чектүү шериктиги Азия Европа көргөзмөсүндөкү көөнө өңгө айланып, быйыл атайын коон камдуу желесинин мерчиктей, коон чиреси, коон дамдагы мөмө арак сыяктуу желелеш түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрдү. Негиздүү жаңы түшүм менен көргөзмөдө жарык көрүү катары шериктиктин марке жооптуусу Хан Лин мындай деди. Нах майданда аксыз ооз тийип баалоо алкагы жана сынап ичип көрүү менен камдырат. Көпчүлүк аракка толук катышат. Ошондой эле Комулдан келген ушундай таттууну сезин алат. Өрүш маркебиздин даңкын кеңиртет. Комул кургактык порт борбору таможня көзөмөлдөп башкаруу компаниясынын курууну пландап, бир талон түзүмүн жолго коюу, эшиктен эшикке кабылдоо, четкирүү, бош сандыкты запас дайындоо, таможняга маалымдоо, кампада сактоо бир толкулашкан тейлөөсү менен камдап, ушул жолку көргөзмө аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлери жана Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттердин соодагерлерин эликтирип, чиркештирип кызматташууну күтөт. Комул кургактык порт борбору сат жүгүртүү базасы чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Жержин мындай деди. Көптөгөн сат жүгүртүү керханалары жана сат жүгүртүү түрлөрү Комулдарын орун алып, кургактык порт, кампада сактоо, чек ара оозунун телегелешкен жабдууларын үздүксүз жакшыртууну илгери сүрүп, Шинжаңга кирип чыгуучу таш жол каттоо шарт жагдайы улануу жакшыланат. Жунго Европа Орто Азия кезекчи поездун чогултуп ташымалдоо дагы барган сайын шыдырлашып, ушундан улам Комул чыгыш Шинжаңдын чогултуу түйүнү оордун бектүүнү күчалтып, Комулдун чогултуп Орто Азияга чек арадан чыгуучу линия жумуш бөлүштүрүүсүн калыпташтырып, үрүмчү кезекчи поездардын басымын таракайлаштырып, Комул Жунго Европа Орто Азия кезекчи поездарынын уландуу туруктуу сыйымдуулук кеңиртүү мүмкүндүгүн ээ кылат. Азыр Шиху шаары орто чакан керханалар чарба жаратуу бакчасы ичине жайгашкан Шинжаң, Рюйжишиан машина жабдууларды жасоо чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде иш кошуу, ширетүү, кураштыруу сыяктуу тартиптер тартиптүү алып барылууда. Шериктиктин баш директору Сауян ушул жолу көргөзмөгө катышуучу суюктук басымы менен оодаруучу соко бир толкулуу машинасы керхананын өз билги изилдеп өнүктүргөн баштаак түшүм болуп, жерге кирүү ирет саны аз, топуракка болгон басымы жеңил, эгиндин тамырлоосу жана суу курамы, аба, азыктык курамы сиңип кирүүгө пайдалуу бурудай артыкчылыктарга ээ экенин тааныштырып мындай деди. Аталган түшүм Шинжаң, Гансу, Ички Моңгулдун топурак мүнөзүнө карата изилдеп өнүктүргөн жаңы түшүм. Шинжаң шийхуну таканчыктап, бүт мамлекет ал түгүл Орто Азия районуна ылайык келүүчү толук автоматтик трактор жана телегелешкен жабдууларды изилдеп өнүктүрүп, айыл чарба машиналарынын автоматташуу деңгээлин жогорулаттык. Жаңсуунун Шинжанга кесиптер боюнча нышандуу жардам берүүдөгү белги менен өздүү орун алган түрү Шинжаң Суюан биокурулуш шектүү шериктиги дагы көргөзмөгө дайындалуу боюнча тап коюу баскычына кирди. Керхана жалпы 1 миллиард юанга жуук каржы салып, конокту кылдаттап терең биологиялык ачтуу. Бирикме салага үйрүлүп, негиздүү түшүмдөрү азык түлүк Тойт саласынын мүлдө ажаттуу кошумчасы болгон шериктиктин орун басар баш директору Ишан Линг мындай деди. Бул жолку көргөзмөгө катышууда шериктиктин 4 негиздүү түшүмүн тандадык. Ушул өрүш аркылуу ан сайын көп каржы салуучуларды биодары кесибиндеги көмүскө артыкчылыкты түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну үмүт кылабыз. Ошондой эле өрүш аркылуу ан сайын көп катыштуу кесиптер боюнча кызматташууну үмүт кылабыз.
1: Дөөн уй салуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлеринин майрамдык уттуктоо кыймылдары биринин артынан бири тартымдуу алып чыгылып, керектүү базары гүлдөнүп жанданды. Соода тармактары чекене сатуу, аш тамак, суусундук карханаларынын сатуу суммасы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты. Эми станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарынууга сыздар. Майрам мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги соода сарай, танда базарлары майрам эс алуу күнүндөгү керектөөнүн өзгөчөлүгүнө негиз товар кайнарын уюмдоону күчөтүп, базардын камдоосу жетерлүү, буюм баасынын туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Комул Дафу Юан соода чектүү шериктиги Жанхуа базар дүкөнүнүн башчысы Жоу Сиомей мындай деди. Тирүү, жашаң, суу түшүмдөрү жана тоңдурулган эттин запас сактоо мөлчөрү зор темпте артып, майрам мезгилинде базардын камдоосу жетерлүү болуп, карыктын тамак үстөлүнө үзгүлтүксүз жаңы даамдардын чыгып туруусуна чыныгы кепилдик кылдык. Дөөнбу майрамынын алдында автоном райондук соода назараты 2026 Шинжаң жайкы чүйгүн даам каритасын жарыялады. Түндүк Шинжаң, Чыгыш Шинжаң, Түштүк Шинжаң 14 аймак облас шаардын 38 чүйгүн даам соодагерин камтыды. Ошондой эле Биңтуан соода идарасы менен 6 айдын 18 күнүнөн 20 күнүнө чейин Үрүмчү, Санжы, Турпан, Шыханза 4 жерде биргелешип, бир шаарда бир даам, даамдар 4 шаарды туташтырды. Шинжаң 2026 Биңтуан жергилик 4 шаардын майда жемектиктерин чогултуу кыймылын бирлешип өткөрдү. 4 жерден 300'ге жакын соодагерлери көргөзмөгө катышып, Биңтуан менен жергиликтин көп кайнарлуу аштамак маданиятын көрсөттү. Санжы шаардык аштамак суусундук коомунун башчысы Сяо Ган тааныштырып мындай деди. Биздин Санжы бөлүмчө майданыбыз көргөлү боло турган заттык эмес маданият мурастарды негизинен айгинелеп, жалпы 60'тан ашуун аштамак суусундук районунда 100'дөн ашуун майда жемектик түрүн орундаштырды. Өз ара баарлашуу алкагын кошуп, шаар тургундары эмерчиктеп эле калбай, дагы куймак салуу зоңзы түйүнү кол салып туюнушту. Ар кайсы жерлер жергиликтин өзгөчө байлыгы жана жарыш иштери кыймылы жолго койгон белет түбү экономика үлгүсүн эмерчиктеп, соода, маданият саякат керектөөнү жоролуштурууну түртмөктөп, өзгөчө түшүм, аш тамак суусундук сыяктуу керектөөнү алып жүрдү. 6 айдын 21 күнү Чөйчөк жарым аралык марафон Чөйчөк шаары Ченчуанху аянтында мылтык үнүнүн жаңыруусу менен жарыш башталып, 3000'ден ашуун бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген чеберлер Чөйчөккө чогулду. Жергиликтеги тең арымда бир телефон номуру менен Чөйчөктү шыдыр саякаттоо бүт өлкөмдүк укугун жолго коюп, жарышка катышуу күбөлүгүнө сүйөнүп, ан сайын көп жердин көрк район билетин кечирим кылуу, арзандатуу, кызматташкан мейманкананын атайын белеги, өзгөчө аш тамак суусундук керектөө жеңилдигинен баарландырып, жарышка катышуу экскурсиялоо ногу бир пункттин кайында туюнууну ишке ашырды. Жарышка катышкан чебер Алгар Кундуз мындай деди. Бир телефон номер аркылуу көрк районду саякаттап, аш тамак, жатак жеңилдигинен баарданууга болот экен. Дагы атайын таандуулуктагы чек ара аттап саякаттоо линиясы дагы бар. Жарышты бүтүрүп, жарышты көрүнүштү көрөбүз. Жарышка катышуу, саякаттоонун экөөнү тең кечиктирбейбиз.
0: Быйылтан бери Ил Обласы Автоном Райондун камдоо сатуу тор түйүнүн көрк районго киргизүү атайын түр аракетин иштиктүү жүзөлөштүрүп, камдоо сатуу кошулган маданият саякатты жогорулаштырып, өнүгүү үлгүсүндө жаңырык жаратып, бүт Обласындагы 4 адаражалуудан жогору көрк райондордо камдоо сатуу маданият саякат тор түйүнү толук каптоо ишке ашып, жергиликтин жакшы буюмдарын көрк райондордон чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырууну ишке ашырды. Эми кабардан угасыздар. Эс алууда Текес ууданы Лиже камду сатуу маданият саякат үлгүлүү понкит түйүнүндө куругатылган жер жемиш, сүттөн жасалган түшүмдөр, бал түшүмдөрү жана өзгөчө элдик салсана маданият жаратмандык түшүмдөрү көздүн жоосун арып көптөгөн саякатчылар ат башын буруп тандап сатып алды. Саякатчылардын

0: satıp alıp sayakat жолунда арып жүрүү оңтой болуу маселесин чечүү үчүн жергиликтүү камдоо сатуу кооперативи Тоор сыртында тоюуну кошулган Тоордо тике сатуудай кош линияда жүргүзүү үлгүсүн жаңыртып алып чыкты. Тоор сыртында саякатчылар аксыз сынап жеп көрүп, чыныгы көрүнүшүн дагы кырып, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапатын тике сезинди. Тоордо түз баянды товар тааныштырып сатуу, Тоор дүкөнүндө сатуу жолун кеңиртүүгө таянып, ошону менен бирге 100 юанга толсо жол акысын көтөрүү, бүт мамлекетке тике салып жүрүү тейлөөсүн тергелештирип, саякатчылар жогору нарктуу баасы арзан илээ өзгөчө түшүмдөрүн сатып алып, жергиликтеги дыйкан малчылар менен көмөктөштүк кооперативине туруктуу сыртка сатуу өрүшүн курду. Аңкуйлук саякатчы Пан Мырза бүт мамлекетке тике салып жиберүү тейлөөсүнөн абдан ыраазы болгон. Ал мындай деди: биз азыраактан жергиликтин өзгөчө түшүмдөрүн сатып алдык. Тике жол акысын көтөрүп салып жиберди. Биздин чоң кичи эмерек кылып артынып тартынып жүрүүбүздүн кереги калбады. Бул биздин кийинки саякат сапарыбызга көп оңтойлуулук алып келди. Учурда Текес ууданы Тайжитан, Лиже, Акташ Аруу чокусу сыяктуу маданий саякат майданы орундарына 9 камдуу сатуу маданий саякат көргөзмөлөп сатуу Тоор түйүнүн курган. Жакынкы мезгилде Чоңкуштай Көрүк району кандоо сатуу маданий саякат көргөзмөлү сатуу Тоор түйүнүнөн орун алып, Оодан районунун өзөктүү Көрүк районун толук каптоо ишке ашты. Текес ооданы Жибек жолу өтөңү электрондук соода шериктигинин баш директору Чэнь Юан Юан тааныштырып мындай деди: 100 юанга толсо жол акын көтөрүүдөй, элге оңтойлуу тейлөө ортого коюлгандан кийин саякатчылардын моюндоосу абдан жогору болуп, Көрүк райондун тейлөө сапаты да өсүп, жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатууга берекеттүү баштады. Тогуз тараб ооданы камдоо сатуу Тоор түйүнүн Көрүк районго киргизүү кызматын жалпы бетке жылыштатты. Чашы Көрүк районундагы камдоо сатуу өзгөчө тике сатуу дүкөнү колдо жасалган кийиз маданият жаратмандыктарын, жергиликтин эт түшүмдөрүн, өзгөчө чай суусундуктары сыяктуу жүздөн ашуун жергиликтин жакшы буюмдарын чогултуп, тижарат баштагандан бери күнүнө орточо күтүп алган саякатчылар 1300 киши реттен ашып, өзгөчө колдо жасалган маданият жаратмандык түшүмдөрү кызуу сатырып, Көрүк райондун маданий саякат керектөөсүн берекеттүү козготкон. Саякатчы Яңдан Хуа мындай деди: биз жергиликтин айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү дүкөнүн араладык. Нерселеринин баары телекен, кээ бир кол өнөр буюмдары өзгөчө түшүм. Жергиликтин айыл чарба түшүмдөрүнүн баасы дагы элге жакын базар наркында экен. Тогуз тараб ооданы Чашы Көрүк району камдоо сатуу өзгөчө тике тижарат дүкөнүнүн башчысы Ма Чен кабарчыга мындай деди: дүкөнүбүздөгү түшүмдөрдүн түрү аябай көп, жүздөн ашат. Ар күнү саякатта ойногон саякатчылар ванхоң, улакты же түрдүү колдо жасалган кийиз буюмдарды деп келишет. Ар күнү дээрлик камдоо ажатты канааттандыралбаган турпатта. Быйыл Иле обласы камдоо сатуу кошулган почто кошулган Көрүк районунун бирлешме механизмин жалпы бетке алып чыгып, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу, почтодон сарып жиберүү, элге оңтойлуу тейлөө көп түрдүү жөндөмү бириктирип, тандап сатып алуу, оромолоо, сарып жиберүү бир аялдама ыңгайындагы тейлөөнү жаратты. Азырга чейин бүт областын 4А даражалуудан жогору Көрүк районунда 16 камдоо сатуу маданият саякат тижарат Тоор түйүнүн куруп, жүздөн ашуун иленин жергиликтүү айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн товар текчесине койгон. Мындан тышкары Иле обласы дагы камдоо сатуу кооперативи кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүн пайдадан чогуу баарлануу механизмин куруп, Жаңсуунун илеге нышандуу жардам берүү байлыгынан пайдаланып, иленин саламы райондук жалпы иштетүүчү маркесин жаратып, сатуу сомасы 49 700 000 юандан ашып, 1500 жакын кишини жумуштанууга баштап, айыл кыштак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болгон. Мээр махабатка толгон Шинжаң, Шинжаңга нышандуу жардам берүү издери.
1: Актоонун карапай идиш жасоо өнөрү Жаңши өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүүсүнүн жардамы жана жетектөөсүндө жалпы беткей даражасын өстүрүүнү ишке ашырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ван Дондун кабарын угасыздар. Саякаттын тумандуу мезгилине кирип, Актоо ооданы Баарын айылы Мирас дыйкандар кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин карападан жасалган түшүмдөрү да сатуунун күзөт мезгилине кирди. Тордо сатылуусу жакшы болуп эле калбай, көптөгөн саякатчылар дагы атайын нак майданга келип сатып алды, ары карапа буюмдардын жасалуу барышын туюнду. Жаңшелик саякатчынын үйү мындай деди. Абдан кооз экен, барын үйгө алып кетким келди. Турмушта колдонууга боло турган кээ бир чай

0: базасы партия ячейкасының шу жесі. Көмектештік оперативінің партия ұрылышу жетекті өтісі Чаң Бобын мұндай деді. Азыр біздің өнеріміз кейбір түз беттегі оймочылықтан ұстролық оймочылыққа, ең соңында біздің тешме бедерлі оймочылыққа жетті. Анын үстіні чыны сыр материалы да ансайын ічке болып, азырқы өндірі күйдіріп жасой өздік нарқыда зор даражада төмендеді. Жаңши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылыгы ордудагы актоонун усталарын Жаңшинин Жыңдыр шаарчасына барып заманбап карапа буюмдарын жасоо өнөрүн системалуу үйрөнүүгө уюмдаштырды. Ошону менен бирге кесиптик карапа техника усталарын актоодо туруп иш жүзүндүк жумуш иштеп үйрөтүүгө сунуш кылды. Көмөктөштүк кооперативинин башкы иш белгилөөчүсү Обул Талибажы актоо карапа буюмдарын күйдүрүп жасоо технологиясынын 7-чи урпак мураскери. Ал Жаңшинин карапай өзгөчөлүгү менен жергиликтин элдик каада салтын өз ара чуурулуштуруп, суугалдак, модан гүлү, зымырык, улуу коргон сыяктуу элементтерди өз ичине алган карапа чыгармаларын жаратканын айтып мындай деди. Мен Жыңдыр шаарчасына барып оймочулук, сыр берүү, сызууну үйрөнүп алдым. Биздин түшүмдөрдүн сапаты ансайын жакшырды. Учурда көмөктөштүк кооперативинин түшүмдөрү алыскы Жаңши, Жаңсу, Хэнан сыяктуу жерлерге сатылат. Ары Үрүмчү, Кашкар сыяктуу жерлерде өкүл болуп сатуу дүкөндөрүнүн 7-си курулду. 2025 жылы сатуу суммасы 1 миллион 800 миң юанга жетип, 50-дөн ашуун кыштак тургунун жумуштандырды.
1: Нефт алуу экинчи заводунун завод куруу антынан коомдук конуштагы ар улут калкынын күлкүсүнө чейин Карамай шаарында баардык иште бекем уютуну сүйлө, баардык адам бекем уютуну сүйлө алды качан ар улут калкынын аракет билеселүү күн айланды. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Карамай району Чиңли жолу көчө башкармасы Лемиң Хоңчи коомдук конушу маданият ордуна кирсеңиз, домбыранын жагымдуу доошу угулуп турат. 35 жашка чыккан Нурланбек Сейит 2017 жылы Тарбагатай Толуу ооданынан Карамайга келип, майда жумуш иштеп жумушун камдаган. Коомдук конуш анын артыкчылыгынын бар экенин байкагандан кийин, иштиктүү түрдө майдан менен камдап, байрыкты чиркечтирип берет. Бүгүнкү күндө Нурланбек Сейит курган Домбыра үнү маданият дене тарбия отрядында 20-дан ашуун курсант бар. Былтыр 8-нчи айда Бээжиндин эл сарайында заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюнуна катышты, ошондой эле сыйлыкка ээ болду. Ал сырттан келген түтүндөн коомдук конуштун таянычына айланды. Ал мындай деди: Маданият дене тарбия отрядында казак, ханзу, шве, доңшуян, уйгур бар. Чоңханын жүрөлгөлү маданиятын урпактан урпакка улантып, маданиятка мурагердик кылуудагы аткарчу болом. Карамай району Шыңли жолу көчө башкармасы быйыл мамлекеттик улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгү көрсөтүү району болуп бааланды. Караштуу Лемиң Хоңчи коомдук конушу чети түстүү Лемиңди марке кырып, коомдук конуш тургундарына тейлөө жүргүзүү менен бирге Чоңха улуту орто толку таанымын бекем уютту. Шыңли жолу көчө башкармасы партия кызмат комитетинин орун басары шуучуси Чели мындай деди: Биз картаңдар, балдар, жанкесип турпатында жумуштанган жаштардан турган үч чоң салага тереңдей чөгүп, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан самаган маселесин бүт сээн мээр махабаты менен чечип, ар улут калкынын жан жактуулуу өз ара кыналышуусун жылыштатып, Чоңха улуту орто толку таанымын бекем уюту рухун баардык адам үйрөнүү, аңгемени баардык адам айтуу, пайдадан баардык адам баарланууну ишке ашырды. Карамай нефт аркылуу пайда болгон улуттардын тымактуулугу бул шаардын түркүрөп өнүгүсүндөгү эң чоң тымагы. Шинжаң нефт таласы шериктигинин чалгындап текшерип ачып өнүктүрүүсүнүн 70 жылдык көргөзмө зарында көөнө сүрөт жана көөнө буюмдар кыйынчылыктуу жылдарды үнсүз айтып турат. 1960 жылы Нефит казуу экинчи заводу курулганда 22 улуттан куралган курулушчулар бирге тамактанып, бирге жашап, бирге эмгектенип, көңүлүн тындырып, тамыр тартып, нефит чыкпаса мүлдө бел кое бербейбиз деген ант сөзүн тургузган. Көп жылдык өндүрүш тижаратта нефит казуу экинчи заводу улуттар ынтымагын илгерилетүү тарбиясынын күндүк кызмат турмушуна жогорулаштырган. 2018 жылы, 2026 жылы мамлекеттик улуттар ынтымагын илгерилетүүдө үлгү көрсөтүүчү орун болуп бааланган. Шинжаң нефт тарасы шериктиги нефт казуу экинчи заводу парткомунун шуучусу.

0: Лишиаң мындай деди. Ар улчумуштары чогу шоор тарада жүрсөк да, бул үйдүн абдан жылуу экенин сезиндик. Быйыл 4-нчү айда Карамай шаары баардык иште бекем уютуну сүйлөө, баардык адам бекем уютуну сүйлөө кызмат багытын туруусуп, 6 чоң механизмин туруусуп, кызмат жабык алкасын калыпташтырып, бүт шаардагы 500 миң карыкты 5 түрдүү кишилер тобуна бөлүп, төп чараларды жолго койду. Карамай шаардык партком бирдик сап бөлүмү улуттар ынтымагы иштери борборунун мудуру Шыгуаңбан мындай деди. Жумка улуту ортоктугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын ысылаа түйнүгү туруктуруктун бүт сара бүт башына сеңдүрүнү түртмөктөдүк. 2027 жылы мамлекеттик улуттар ынтымагын илгерилетүүдө үлгү көрсөтүү шаарын жеңиштүү куруп чыгууну колго келтиребиз.
1: Кечүү.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык Дуанвуу майрамдык эс алуу мезгилинде Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы 281300 адам ирет жүргүнчүнү кабылдап жана жөнөтүп 1935 кезүүчү учак учуп конуп былтыркы Дуанвуу майрамдык эс алуу мезгилине салыштырганда айрым-айрым 19.75%, 17.34% арткан.
1: Шинжаңдын 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноо натыйжасы 6 айдын 24-чү күнү түштөн мурда саат 12:00 жарыяланат. Сыноо берген окуучулар автоном райондук агартуу назараты, автоном райондук агартуу сыноо орду, Шинжаң өкмөт иштери тейлөө тору сыяктуу өкмөттүк тору жайыттарынан сыноо натыйжасын жана орун ирээтин текшерип билсе болот. Эгер өзүнүн натыйжасынан күмөндөнсө, 6 айдын 25-чү күнүнөн 29-чү күнүнө чейин тизимдеткен орто мектеп же туруштуу жердеги агартуу сыноо аппараттарына кайра текшерип тактоону өтүнүч кылса болот.
0: Жакында Кашкар аймагынын 4-нчү кезектүү жаштар өспүрүмдөр учкусуз учак жарышы жана 2025-2026 окуу жылы AILD акыл жөндөмдүү долбоор жарышы Кашкар аймагындагы тандоо жарышы расмий башталды. Жарышта учкусуз учак милдетин аткаруу жарышы, акыл жөндөмдүү программа түзүп, долбоордо AI жаратмандык чыгармалары сыяктуу көптөгөн жарыштар орундаштырылып, Кашкар аймагындагы 1500 жаштар жана өспүрүмдөр бир сахнада күч сынашып, илимде жаңырык жаратуу урбаты боюнча таймашка түшөт. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дарылдыктан кийин өткүн жаан жайт, абанын температурасы 22-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 16-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөк дарылдыктан кийин ачыла табанын температурасы 17-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 18-32 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Борттор аралыктан кийин ачыла табанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 23-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Койтун аралыктан кийин ачыла табанын температурасы 18-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Шиханзада азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 22-32 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат, абанын температурасы 21-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктанып кийин орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 25-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 19-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 15-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Хотенде азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 16-23 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Акылай Мукач, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Радиктору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп радиктору Аландыр Муса. Тагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

арманыңдар, ардактуу армандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Сүйүктүү угармандар, гүл эмне мынча кызыл деген ырды угуңуздар.

Ардактуу урмандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда арзу кыл турган кызынын аткаруусундагы «Мен дагы сени сагынам» деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Токтобек Курмантай уулу, обонун жазган Ыбырай Турганалы уулу. «Мен дагы сени сагынам»

ак тилек кудум кар сыяк аппак көңүлгө нур жадырат деп эми назарыңыздарга сунмакчы болгон уйгурча ырда айтылгандай ак тилек көңүлдүн көктөмү жашоонун айдыңы канында топтук аткарылган ак тилек деген ырга кулак төшөйлү ак тилек

сүйүктүү армандар тай колундай биргөзүп тотудай кулпуруп таранган кайдасыңар кайдасыңар кайран агарман деген саптардан куралган Далелкан Адылбек уулунун аткаруусундагы казакча сабакташтар деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Гүлшира, оборун жазган Далелкан Адылбек. Сабакташтар.

Ардактуу армандар, эми дамдын суурундун аткаруусундагы айылга кайтуу деген ырды чогуу таңшайлы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кыш башталганда түшүмө кирди айылым, жадыраган жайда айрылган элем айылман, кар бороонду кыш күнүндө мынакей апамдын жанына кайтып келдим.

Сүйүктүү угармандар, эми Анаргүл Сейите кызы Салтанат Султаш кызынын аткаруусундагы Келдиң бакыты кыздара деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамит Нур Түгөн уулу.

Урматтуу агармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн мындан ары да жагымдуу ырды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, аман болуңуздар.

0: Мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 23 күнү күнгө сейшембе. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшан районундагы 114 эски конуш район уурма тизмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген жаңылыкты айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинен эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланган аттануусун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мээшал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтери терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 6-айдын 17-нчи күнү Шинжаң сонун жер. Бар эле музыка ойноп, Ютен дагы кошулдуу күйгө негизги темасындагы 2026 жылдык Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны Хотен шаарында өткөрүлдү. Жыйында бир кошулган, бир кошулган эн кыймыл системасы колдонулган болуп, маданият саякатты өнүктүрүү жыйыны, эл аралык саякат соодагерлери жыйыны жана 100 ашуун септеме кыймылды өз ичине алат. Жыйында 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын маданият саякат кесибинин натыйжа кагазы системалуу эске алынды. 15-5 жылдык жоспор өнүгүү жаңы планы алдын орундаштырылды. Дүйнөдөгү 5 материк, 24 мамлекеттен келген коноктор, 31 эл аралык саякат соодагери жыйынга катышты.

Шинжаң илим техника аркылуу заттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылуу, алмаштырууга күч кошуу, ары жайкы заттык эмес маданият мурастары түшүмдөрүн сатып алуу айы кыймылы Карамай шаарында өткөрүлдү. Бул Шинжаңдагы алгачкы илим техника аркылуу күч кошууну негиз кылган заттык эмес маданият мурастары марка кыймылы. Кыймыл башталуу аз эме сан әріптүү заттык эмес маданият мурастары түркүн түстүү заттык эмес маданият мурастарынан турган үч чоң негизги тема бөлүгүн өз ичине алды. Мунун ичинде сан әріптүү заттык эмес маданият мурастары бөлүгүндө 15 илим техника өз ара таасирлешүү туюнуу түрү көңүл коюп жаратылган болуп, көрөрмөндөр алып жүргөнгө боло турган VR көз айнекти такап, чөкмө боштукка кирип, тери куурчак оюну пайда кылуучунун AI долбоору туюнуусуна катышса болот. Урматтуу угармандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

6 айдын 19 күнүнөн 21 күнүнө чейин 2026 жылдык гүлдөнүп өнүгүп жаткан заттык эмес маданият мурастары

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшан районундагы 114 эски конуш район куурма тезмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген темадагы жаңылыкты айтып беребиз.

Үрүмчү шаары Мечен Доңшан районунун Нанюэн коомдук коонушунда көлөмү 8000 чарчы метрден ашуун келе турган бош турган дың жери өзгөртүлө баштады. Казуу машинасы ары бери өтүшүп, бетону негизги кабаты куюлуп болгон болуп, жумушчулар алдын көмүлгөн деталдарды орнотуп жатты. Узун өтпөй баскетбол майданы, саңар топ майданы, тик-так топ майданы, автоуна токтотуу майданы бир толкулашкан маданият дене тарбия бакчасы бул жерде бардыкка келет. Тургун Халлы решетканын алдында туруп, көздөрү үмүткө толду. Ал мындай деди: мурда жайда терезени ачууга батын албайт элем. Азыр мурдараак бүтөсүн үмүт кылам. Ал тура турган имарат бул бош жерге жакын болуп, мурда автоунаалар башаламан токтотулат болчу. От чөптөр өсүп, чиркей өтө көп болгондуктан терезени ачууга батын албачу. Бүгүнкү күндө курулуш отряды ар күнү иштеп, кичик бакчада күндөн күнгө өзгөрүү болуп жатат. Мындай өзгөрүш Мечен Доңшан районундагы эски конуш райондорду өзгөртүүнүн жандуу бир жагы. Быйыл Мечен Доңшан району 114 эски конуш райондорду өзгөртүү түрүн жолго коюп, жети көчө, айыл шаарчаны каптап, канча 10000 тургунга нарып жеткирди. Мурдакыга окшобой турганы бул жолку өзгөртүүдө жолго коюлганы калык алдын буйрутма берүү, өкмөт чыгашылоодон турган куурма тизмеси ыңгайы үлгүсү колдонулуп, эмнени өзгөртүү, кандай өзгөртүүдө тургундардын дегени эсеп болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшан районундагы 114 эски конуш район Урмат измеси ыңгайында өзгөртүлдү деген мазмунда сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинин эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук зыйымдуулук боюнча торго уланган аттануусун тааныштырабыз. Памыр Бөксө тоосунда Хуанин Кызылсуу областы Акчиб ауданы 300 000 киловаттык шамал электр түрү бүт күчү менен иштелип жатат. Мөлчөрлөрүнчө 2026 жылы 6 айдын 30 күнү толук сыйымдуулук боюнча торго улануусун иш жүзүнө ашыруу пландалды. Бул мамлекетибиздин батыш түндүк райондогу деңиз деңгээлинен эң бийик жерде курулган шамал электр түрү болуп, Кызылсуу Кыргыз автоном областынын Акчиб ауданы Карабулак айылындагы тоолуу районго жайгашкан. Деңиз деңгээлинен эң бийик жери 3700 метрге жетет. Түргө жалпы 1 миллиард 199 миллион юан каржы салынган. Генераторлор сыйымдуулугу көлөмү 300 000 киловатт. 45 шамалы генератору орнотулган. 2025 жылы 7 айдын 15 күнү иш башталган. Түрү ишке кириштирилгенден кийин жылдык орточо төк чыгаруу мөлчөрү божомол менен 610 миллион киловатт саат болуп, Түштүк Шинжаң району төк кайнары курулмасынын алгылыктуу толуктамасы болуп калат.

курулуш башталгандан бери курулушчулар ызгарлуу суук, бороон жана татаал жер формасы алып келген катма-кат кыйынчылыктарды жеңип, 2026 жылы 2 айдын 2 күнү алгачкы түркүмдөгү шамал генераторун торго улоону бүтүрдү. Азыр түрү толук сыйымдуулук боюнча торго уланып, төк чыгаруунун алгылыктуу баскычына кирди. Бул жерде курулуш кылганда аба ырайы менен убакыт талашуу эң чоң атаандаштык. Деңиз деңгээлинен бийиктиги жогору райондордо катуу бороон көп чыгат. Бөлүктө шамал темпи дайыма асып кураштыруунун коопсуздук чеги наркынан ашып кетет. Хуанин эл аралык курулуш техника чектүү шериктигинин төр курулушунун жалпы көтөрөгө алган жооптуусу Гао Хуафын мындай тааныштырды. Биз ары шамал чыгуусун үмүт кылабыз. Ары шамал чыгуусунан чочулайбыз. Асып кураштырганда шамал темпи секундуна 5 метрден ашып кетпести керек. Секундуна 8 метрден ашып кеткен замат машкулатты убактылуу токтотобуз. Бул жер негиздөөсү жылга шамалынын таасирине учурайт. Шамал энергиясы байлыгынан өнүмдүү пайдалануу жылдык сааттык саны 2800 саатка жетет. Бирок уюн шамал күчү агымы бир кыйла күчтүү болуп, шамал багыты өзгөрүүчан, кезметтүү өзгөрүүсү тез. Шамал генераторунун көлөмү окшош эле кишини таң калтырат. Бир тал канатынын узундугу 108 метр болуп, божомол менен бир өлчөмдүү футбол майданынын узундугуна тең келет. Паранын диаметри 220 метрге жете турган болуп, шамал менен учурашуу көлөмү 5 футбол майданынан ашат. 125 бийиктиктеги метр бийиктиктеги мунарсымал селендер 40 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар келет. Бир генератордун жалпы салмагы 770 тоннадан ашат. Майдан районунун геологиялык шарты татаал, таш көп, топо аз, тоо жыныстары катуу болгондуктан уулу тешигин тешүү жана уулду көөлүштүн кыйындыктары жасы зор. Опырталы жогору, тоо жолу кооптуу, ташуу аралыгы алыс, аба аябай суук болгондуктан ар бир жолку ташуу сабырдуулук менен техниканы сынайт. Түр курулушу кесиптик инженери Ваң Доңя мындай тааныштырды. Тоодо тегинделе жол жок болгондуктан убактылуу жол ачууга туура келет. Кээ бир тоо адырларды талкалоо балкасы менен уландуу канча 10 күн машкулат кылганда анан ачканга болот. Курулуш материалдары жабдууларды ташыганда ар бир айланмадан айланганда, ар бир бөлүктөн өткөндө дал ордунда эсептөөгө туура келет. Машкулат көзөнөк мезгилин бекем кармоо үчүн коллектив метеорологиялык алдын сигнал берүү жана аракет абалында теңшөө механизмин орнотуп, ар кайсы генераторлор ордунун деңиз деңгээлинен бийиктик айырмасы жана метеорология мыйзамына биргелештирип, айырмалуу курулуш долбоорун түзүп чыкты. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 2700 метрден 3700 метрге чейин болгон аралык шамал чыгууну арзуу кылуу, ары шамал чыгуудан коркуудай асма кураштыруудан суук аба, катуу таш жана опырталына ул салып өткөлгө чабуул кылууга чейин. Бул курулушчулар Памыр Бөксө тоосунун чокуларында шамал энергиясынан пайдалануу, шамал энергияны коргоого кайрат менен аттанды. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжан түрмөгүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинен эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланганга аттануусу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Керәйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз мээшал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур менен таанышабыз. Шинжаң Кашкарда бир топ өзгөчө балдар бар. Алар Айнур Калык аттуу бир аялды эне деп чакырышат. Бирок ал иш жүзүндө алардын ичиндеги бирөөнүн дагы өз энеси эмес. Айнур Калык Кашкар шаардык энелер үй бүлөсү Майып балдар тейлөө борборунун мудуру, ошондой эле кесиптик адвокат. 2026 жылы 4 айда ал 2026 жылдык жаңы доор жаштар эркиндөөсү атагына ээ болгон. Мындан мурда ал дагы Шенжаң Уйгур автоном райондун мурал өлкөсү, мамлекеттик Озот 5 жылдыз даражалуу ыктыярчы сыяктуу көптөгөн сыймыктарга ээ болгон. Бирок ал атактуу наамдарга салыштырганда балдардын энеси болууну жакшы катарлайт. Айнурдун сиңдиси Туубаса мээшал оорусуна чалдыккан болуп, 13 жашка кирген кезде дагы сүйлөй албайт. Жол жүрө албайт. Турмушта өзүнүн ажатынан өзү чыга албайт болчу. Айнур үйдүн чоңу болуу катары кичинегинен тартып эле сиңдисинин абалынан кабар алуудай оор милдетти үстүнө алган. Өз кезинде ал сиңдисинин аз аздан чоң болуп жатканын көргөн болсо дагы, бирок баштан бойго аракет кыла албай турганын абалда токтоп калган. Бул ич оорутуу анын жүрөгүндө бир дал үрөөндү жетилдирген. 2011 жылы жогору окуу жайын бүтүргөн Айнур жогору окуу жайы кыштак кадр болуп, Кашкар шаары Дөөлөтбак айла Тавгуз кыштагында милдет аткарган. Ал ар жолу кыштакты аралап, мээшал оорусуна чалдыккан балдарды учуратканда өзүн кармай албай аларды кучактайт эле. Бул балдар анын сиңдисине өтө окшойт болчу. Тизгин дегенге болбой турган денеге камалып калгандай, алар окшош эле башкалардын жакшы көрүүсүн, күйүнүүсүн эңсейт болчу. 2013 жылы бир күтүлбөгөн кесмекте Айнур Тор аркылуу Гуаншидеги бир профессордун кыздар үчүн саламаттыкты калыбына келтирүү борбору курганын укту. Ал көңүлүндө саламаттыкты калыбына келтирүү машыгы аркылуу мээшал оорусуна чалдыккан балдардын аракет жөндөмү жана турмуш сапатын жакшылаганга болобу деп ойлоду. Ал Гуаншинаныңдеги анчи үй бүлөсү мээшал оорусун калыбына келтирүү борборунун куруучусу Ван Фан менен таанышты. Ван Фан алыс Шинжаңдык бул кыздын аракетинен таасирленип, аны аксыз үйрөнүү кесмети менен камдады. Ошол жылы Айнур 3 жолу Гуаншиге барып, саламаттыкты калыбына келтирүү өнөрүн системалуу үйрөндү. Үйгө кайткандан кийин ал ар күнү сиңдисинин саламаттыгын калыбына келтирүү машыгын кылуусун уландырды. Күтүлбөгөндө балдар аз аздан күлдүрүү, сиңдиси жүрө албастыктан акырын жөнөкөй өзүнүн ажатынан чыгууну үйрөнттү. Сиңдисинин ар бир илгерилөөсү кудум нурга окшош Айнурдун жүрөгүндө күңгүрт жолду жаратты. Сиңдисиндеги өзгөрүү Айнурга шык болду. Ал бара бара ан сайын көп мээшал оорусуна чалдыккан балдарга жардам берүү оюн айтты. 2014 жылы 1 айда Айнур 30 000 юан каржы чогултуп, Кашкар шаарында 3 жаштан 14 жашка чейин болгон мээшал оорусуна чалдыккан балдарды аксыз саламаттыгын калыбына келтирүү машыгы тейлөөсү менен камдай турган элдик жалпыга нарып жеткирүү органы энелер үй бүлөсү Майып балдар тейлөө борборун курду.
2015 жылы 5 айда ал баары кишини таң калтыра турган бир өкүмдү чыгарды. Ал болсо дагы туруктуу кызматтын таштап бүт сени менен жалпыга нарыптуу иштерге киришти. Бирок арзуу аябай мол болсо дагы реалдык көрүш күрөш менен толгон. Энелер үй бүлөсүндө колдонулганы бүтүндөй аксыз болуу формасы болуп, бул бүтүндөй туруксуз коомдук селбикке сөйөнө тургандан дарек берет. Каржы жетишпестик, жаптуулар жөнөкөй болуу, ата-энелер түшүнбөстүк сыяктуу түрдүү кыйынчылыктар Айнурду түнү менен уктатпады. Ал акы алууну дагы ойлошкон, бирок оозуна келген сөздү айта албайт болчу. Ал эгер акы алынса, ата-энелер каржы маселеси себебинен балдардын саламаттыгын калыбына келтирүү машыгынан кетсе, балада чынында үмүт калбастыктан кабатырланам, дейт. Борбордун жакшы жүрүүсү үчүн Айнур өзүн касиеттүү адамга айландырды. Күндүзү ал борбордун энеси болуп, балдарга саламаттыкты калыбына келтирүү машыгын астайдыл иштетти. Ата-энелерди сабырдуулук менен тарбиялады. Ал убакыт чыгарып кошумча адвокат болуп, дээлөө бүтүрүү кирешесин борбордун жүрүшүсүнө иштетти. Ал дагы эле аял, эне, кызы, үй бүлөнүн оор жүгү окшош эле анын үстүнө жүктөлгөн болчу. 2020 жылы Айнурдун өмүрүндөгү эң кайгылуу бир жыл болду. Атасы оору себебинен кайтыш болду. Өзү эми эле операция жасалган болгондуктан саламаттыгы дагы калыбына келбеди. Көп жолку басым астында ал бир мезгил эмне иштерин билбей калды. Ал энесине көңүлүндөгү сөзүн айтып, болбосо энелер үй бүлөсүн тизмеден өчүртүп жиберейин бе, деди. Анын сөзү түгүбөй эле энеси өксүп ыйлап, анын колун бекем кысып туруп, үйдөгү иштердин баарысын мен үстүмө алайын, сизге бала багуучу болсом дагы болот, эч качан артка кайтпаңыз, деди. Энесинин ысык жаштары кудум, оор балкага окшош анын жүрөгүнө катуу урулду. Ал өзүнүн маанайын жакшылоо үчүн эшик алдына барып, бир ноокастын энесине телефон чалды. Телефондо баланын дагы жаңы илгөөрлө кубанычы угулду. Ошол кезде кыялбастык жана жоопкерчилик аны болду кылуу жээгинен кайтарып келди. Ал көз жаштарын сүртүп, тишин тиштеп чыдаштык берүүнү чечим кылды. Айнурду мээр махабат жеткирүү иш издери партия жана өкмөттүн колдоосу жана коомдоку ар саланын камкордугуна ээ болду. Ал тыңшүнү жалпыга нарып жеткирүү сыяктуу өрүштөр аркылуу селбик жыйып, борбордун узун мөөнөт жүрүшүүсүнө кепелеттик кылды. Ал дагы Куанши Нанниндин тажрыйбаларын өрнөк кылып, саламаттыгын калыбына келтирүү, агартуу жана тарбиялоону биргелештирип, балдардын коомго ан сайын жакшы сиңип кирүүсүнө жардам берүүнү үмүт кылды. 2023 жылы Айнурдун дагы бир салакаты көбөйдү. Ал автоном райондук саясий кеңештин мүчөсү болду. Ал кайда эле барсын калың эстелик дептерин жанында алып жүрөт. Эстелик дептерине жыйындын маңыздуу түйүндөрү, текшерип изилдөө таасирети, сөз сүйлөө оригиналы жана элдин талабы иреттүү эстеликке алынган. Ал бул ишенимди жерде коюуга болбойт, дейт. Айнур калык сиңдисинин абалынан кабар алуудан тартып, энелер үй бүлөсүн курууга чейин жогору окуу жайы кыштак кадрынан автоном райондук саясий кеңештин мүчөсү болууга чейин он канча жыл убакыт коромжулап, кан тамырдан оргуп чыккан махабатын сансыздаган үй бүлөлөрдө жаркыта турган чыракка айландырды. Ал бул балдардын өз энеси болбосо дагы, бирок аларга энелик жылуулук жана үмүт тартуулады. Анын аңгемеси кишилерге бир кишинин канчалык алыс жүрүүсү анын арымына эмес, кайра анын жүрөгүнүн ким үчүн согушуна байланыштуу экенин билдирди.

0: Урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мээ чал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур Калыктын эски иш издеринен айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
3: Атамекен алтын бешиги.
1: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түзүк турулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Урматтуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетин Абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 23-чү күнү күнгө шейшемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнөс ооданынын түймө мүрөк шапталысы Жашаң бойдон базарга салынды. Шенжанга нишандуу жардам берүү күчү Аксуу Биң Таңшин алма кесип желесин уландуу узартты. Гума ооданындагы мыкты аял Турниса Төмүр айланасындагы эже сиңдилерин жетектеп, туруктуу бактылуу турмушун бир ийне, бир жиптен саймалап чыкты. Кашкардын асыл сапаттуу дарбыздары бүт мамлекетте базар тапты. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. 6-нчы айдагы тамыз ысык, мөмө чөмөлөр быша турган жакшы мезгил. Бир канча күндөн бери күнүс ооданы, күнүс шаарчасы, шапка абызы кыштагындагы түймө, мүрөк шапталысы арт-артынан бышып базарга салынды. Толук, ширелүү мөмөлөр шагын ийип, жылда бир келүүчү мол түшүм жыйып алуу мезгилин тосуп алды. Жакшы болгон экология, чөйрө жана өзгөчө кесиптерди өнүктүрүү ой өрүшүнө таянып, жергилик түймө мүрөк шапталысы сапаты жакшы болгондуктан базарга бет алып, шапталы үзүү, саякат кызуулугу улаандуу жогору белеске чыгып, дыйкандар кирешесин туруктуу ашырууга түрткү болгон өзгөчө элди байытуу кесибине айланды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө күнөс ооданынын күнөс шаарчасы шапка абызы кыштагынын кабыгы жука, эти толук түймө мүрөк шапталысы жөнүндө айтып беребиз. Шапка абызы кыштагындагы үзүү багына киргенибизде жашылдыкка чүмкөлгөн мөмө багында мөмөлөрдүн кушкер жытыта аңкып, тал-тал болгон эпчил, томолок жылма шапталылар кызыл-кызгыл түс менен аралашып, толмут жаркыраган шапталылар шагын ийип турду. Быйыл жайдын ылайыктуу климаты жана жетерлүү жаан чачындын түрткүсүндө мөмөлү тарактардын өсүүсү кишини сүйүндүрдү. Мөмө байлоо салыштырмасы жогору болуп, табигый апаттын таасирине жолукпай, мөмө сапаты жалпы жагынан жакшы болду. Дыйкандар абанын ачык убактынан пайдаланып, мөмөлү тарактардын арасында шашылыш мөмө үзүп, жашаң мөмөлөрдү түргө айырып, базарга салуу алтын мезгилин бекем кармап, бактан мол түшүм алуудай кишини сүйүндүргөн көрүнүш калыптанды. Дыйкан Юйчинин тааныштыруусунча, быйыл анын түймө мүрөк шапталысынан мол түшүм алынып, жалпы түшүмү аябай жакшы болгон. Түймө мүрөк шапталысы башка адаттагы шапталыдан айырмаланат. Анын эң чоң өзгөчөлүгү мөмө формасы кичик, кабыгы жука, эти толук, даамы таттуу, сырткы көрүнүшү кооз, айрыкча балакайлардын жактыруусуна ээ болду. Өзгөчөлөнгөн мөмө сапаты жана көркөм бактагы үзүү чөйрөсү көптөгөн тургундар жана саякатчыларды туюнууга эликтирди. Дыйкан Юйчи мындай деди: быйыл базарда сатылуусу аябай туруктуу болду. Апта соңунда жана майрам, эс алуу күндөрүндө көптөгөн жергиликтекилер балдарын алып келип мөмө үзүшөт. Көптөгөн саякатчылар даамдап көргөндөн

жашаң мөмөчөмө жакшы болгон мөмө үзүп туюну аркылуу түймө мүрөк шапталысы быйыл жайда базары тез өзгөчө мөмөгө айланды. Бүгүнкү күндө Чөкмөн кайындагы атыздыктагы мөмө үзү жаңы үлгүсү, жөрөлгөлүү мөмө сатуу аргасын бузуп таштап, өзгөчө өстүрүү менен кыштактагы эс алуу саякатын органик биргелештирип, айыл кыштак саякат кесип турпатын байытты. Ар жолку майрам, эс алуу күндөрү айланадагы көптөгөн тургундар, саякатчылар бул жердин даңкын угуп бакка кирип мөмө үзүп дака кылып, аты сарык табиятка жакындашып, мол түшүм кубанычын туюнду. Мөмө үзүп терүүгө келген Ху Анроң мындай деди. Бул жерден мөмө сапаты жакшы. Өзүм дайыма келип сатып алам. Бул жолу атайын неберемди алып келип мөмө үзгөндү туюндурдум. Жаңы таттуу түймө мүрөк шапталысынын даамы аябай жакшы экен. Үзүп болгондон кийин жана азыраак сатып алып, үйгө алып кетип, тууган урок, дос жарандарым менен бирге жейм.

Урматтуу угармандар, жогоруда күнөө сооданын күнөө шаарчасы шапка абызы кыштагындагы кабыгы жука, эти туулук, түймө мүрөк шапталсынын базарда өтүмдүү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жакында мээримге толгон Тияншандын Шенжанга нишандуу жардам берүү из белгиси негизги темасындагы кабарчылар тобу Тияншандын түштүк этегине жайгашкан Ак Сууга келди. Шенжанга нишандуу жардам берүү күчүнүн төрт мектөсүндө Ак Суу Биң Таңшин алмасы техника изилдөөсүнүн болот терминалы боюнча сатууга чейин болгон жанжырсымал жолду ачып, дыйкандардын байуу жолун кеңиртти. Эми биз кабарчылар тобундагылар менен бирге Шенжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянына барып, Ак Суу Биң Таңшин алма кесибинин өнүгү жолу үстүндө изденебиз. Шенжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянына келип, Биң Таңшин алма изилдөө оорду тажрыйбаканасынын эшигин ачканда какталган таттуу жыт тарап, бир канча окуучу дохопканын жанында туруп, ичиндеги Биң Таңшин алмасына тигилип турду. 10 канча километр сыртында Ак Суу шаардык электрондук соода чарба жаратуу боюнча жетиштирүү базасынын түз баян үйүндө алып баруучу экранга карап, Биң Таңшин алмасын көрсөтүп жатты. Шенжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шояна, жемектик илими жана курулуш шоянынын профессору Бухальчам Абдрахман ушул жерлик болуп, үйүндө дагы Биң Таңшин алма өстүрөт. Мурда Ак Суу алмасынын көбүнчөсү жашаң мөмөнү сатууну негиз кылат болчу. Анын эсинде калуусунча жакшы алмалар гана базарга кирип, начар алмалар бакта эле сасып түгөйт болчу. Алманын наркынан кандай кылганда толук пайдаланганы болот. 2025 жылы 1 айда мектеп жана жергилик бирлешме Биң Таңшин алмасын изилдөө ордуна көрүнө келди. Ошондон кийин Жаржаң өлкөсүнүн Шенжаңга нишандуу жардам берүү каражатынын колдоосу менен жөнгө өлчөө ташуусу менен Шенжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шояны бирдикте курган алмага ичке иш кошуу жана жогору нарыктуу пайдалануу тажрыйбаканасы иш жүзүнө ашты. Бухальча мындай деди: изилдөө аркылуу азыр сапасыз мөмөлөрдүн дагы чоң иштетилүү наркы бар болду. Кургатылган алма кагы, алма челпегин жасап, экономикалык өнүмдү көрүнүктүү болду. Изилдөө ордунда жаш мугалим Бау Жүнпаң бир бөтөлкө жаңы сыгып чыгарылган мөмө ширесин колуна алып, Биң Таңшин алмадан мөмө ширесин жасаганда коңур өзгөрүү маселеси сатуу жолундагы бөгөт болуп кала турганын тааныштырып мындай деди: азыр биз Шинжанга нишандуу жардам берүү адистери менен биргелешип, коңур өзгөрүү кыйын болуу маселесин чечтик. Жарым жылдан кийин бул бөтөлкө мөмө ширеси жана эле ушундай жаңы бойдон турат. Шенжанга нишандуу жардам берүү механизми жолго коюлгандыктан Шоюан университетинин 3-чү жылдык окуучусу Фэң Юлу Жаржаң дыйканчылык токойчулук университетине окууга барды. Ал мындай деди: мен ал жерде жемектикти изилдөөнүн тажрыйба машыгын ээлеп, үйрөнгөн алдыңкы техникаларды алып келдим. Азыр Шенжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянында ага окшош Шенжаңга нишандуу жардам берүү үчүн Биң Таңшин менен байланып калган окутуучу окуучулар аябай көп. Алар 38 кишилик илим техника изилдөө тобун калыпташтырып, Ак Суунун алма кесиби менен бирге өсүп жетилди.

Аксу Байго Чиншин электрондук соода чектүү шериктигинин баш директору Ван Чингайдын назарында Пингтаншин болсо анын кишилик жолун өзгөрткөн бир тал мөмө. 10 жыл мурда Аксу шаардык соода идарасы жана Жэжиаң өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду бердикте, экинчи карардык какым планы электрондук соода боюнча тарбиялоо курсун ачкан болчу. Ван Чингай эске алып мындай деди: «Үйрөнүү, командировкага чыгуунун баардыгы аксыз. Кайтып келип эле мурдакы кызматыман кетип, мөмө сатууга бекидим». Тежаратынын күндөн күнгө кеңейүүсүнө ээрчи Ван Чингай көмөктөштүк кооперативин энге алдырды. Былтыр анын тобу дыйкандардан 1500 тоннадан Пингтаншин алмасы сатып алды. Быйыл сатып алуу мөлчөрүнүн 1800 тоннага жетүүсү божомолдонууда. Тажрыйбаканада жол таап, тордо сатуу жолдорун кеңейтүү керек. Илим техника жана электрондук соода бул кесип жинжиринин жогору төмөн агымын жалгаштырды. Аксуу шаардык электрондук соода чарба жаратуу боюнча жетиштирүү базасынын жалпылык түз баян үйүндө Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шояны электрондук соода кесибинин 4-жылдык окуучусу Айбулак тасыкканы боюнча түз баянда зат сатып жатты. Анын сатып жатканы даңктуу түшүм Пингтаншин алма кагы болчу. Түз баян үйүнөн чыкканда электрондук соода базасынын көргөзмө залы, маяк азыры, NFC алма ширеси, мөмө арагы сыяктуу түрдүү дыйканчылык түшүмдөрү менен толгон. Көргөзмө текчеси астындагы чаар дарек аркылуу кырдарлар тикилей зат камдап берүүчүлөр менен байланышат.

Аксуу шаардык соода идарасында милдет менен такшалып жаткан Хаңжоодан Шенжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр Таң Жүнфэй көргөзмө текчеси жанында тааныштырып мындай деди. 2014 жылдан 2025 жылга чейин Аксуу шаарынын электрондук соода торунун жылдык барча сатуу суммасы 400 миллион юандан 4 миллиард юанга жогорулады. Кийинки баскычта биз

жергиликтүү ишмерлерди уландоо жетиштирип, бир бөлүк жакшы мыктыларды Ханжоого үйрөнүүгө жиберүүгө тандайбыз. Үзгүлтүксүз кеңирип жаткан бул жолдо Жозияндын Шинжанга нишандуу жардам берүү күчү озот жабдуулар жана базарды таң калтырып эле калбай, дагы да зарлы алып кеткели болбой турган техника, тамыр тартып өсүп жаткан ишмерлер жана зоруйуп жаткан кесиптерди калтырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө күнү сооданын күнү шаарчасы шапка абызы кыштагындагы кабык жука эти толук түймө мүрөк шапталасынын базарда өтүмдүү болгону жана ак соо биң таңшин алма кесибинин өнүгүү аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эстеп бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Кума удандык Жиңшүү ремонтчулук тигүүчүлүк шериктигинин цехинде кийим тигүү машинасынын такылдаган доошу үзүлбөй угулуп турат. 40-канча аял жумушчу бүт зээни менен шашылыш болуп, чебер колдору менен кооз турмушун жаратып жатты. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кума удандындагы саймачы аял Төрнүса Төмүрдүн бир жип, бир ийне аркылуу бактылуу турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жылуулукка толгон бул устакана Турнуса көңүл коюп башкарып жаткан кесип базасы. Ошондой эле ошол жердеги аялдардын жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин ашырып баюусундагы бакыт мекени. Эң алгачкы 10-канча коңшу бирдикте кол өнөрмөнчүлүк кылган тигүүчүлүк дүкөнүнүн бүгүнкү күндөгү алгачкы көлөмгө ээ болгон, буйрутма үзүлбөй турган тигүүчүлүк керканасына чейин Төрнүса устаттык жүрөгү жана жоопкерчилиги менен айланасындагы эже сиңдилерин баштап бир жип, бир ийне аркылуу туруктуу, бактылуу турмуш жаратты. Кичинекейинен эле жип ийне иштерин жактыра турган ал мыкты тигүүчүлүк жөндөмүн жетилдирген. Алгачында ал бир жуп чебер колуна таянып үй бүлө иштерин башкарды. Үй бүлөсүндөгүлөрдүн шыктандыруусу жана колдоосу менен бул өнөрдү кесипке айландырып, коңшуларын баштап кирешесин ашыруу ою пайда болду. Ошентип, кызыгуусу окшош 10-канча коңшу эже сиңди бир жерге чогулуп, көпчүлүк бир жерде кол өнөр жумушун иштеди. Кичинекей тигүүчүлүк отряды ошондон баштап ишке киришти. Төрнүса күлүп туруп мындай деди: эже сиңдилер менен бирге өнөргө таянып турмуш кечире алганыман көңүлүм абдан катыржан болду. Чарба жаратуу жолу анчейин шыдыр болбоду. Коллектив жаңдан курулганда көпчүлүктүн өнөрү текш эмес, кесиптик өнөрү кемчил, базар тижараты жолун дагы да билбейт эле. Бүткөн дайын түшүмдөр менен дайыма эч кимдин иши болбойт болчу. Сатуу жолу тосолого учурап, көпчүлүк бир мезгил кыйын абалга түшүп калды. Эже сиңдилердин үмүткө толгон көздөрүнө карап, Төрнүса сөзсүз өнөрдү бышык машык кылып, жолду кеңейтүү чечимине бекиди. Өнөрдөгү кыскалыкты толуктоо үчүн Төрнүса эмиректерин жыйнаштырып, ар кайсы жерлерге барып, кесиптик тигүүчүлүк курсуна катышты. Сабакканада ал сабакты бүт зээни менен угуп, астайдыл эстелик калтырды. Иш жүзүндөлүк машыгулат маалында тигүүчү, бычуу жөндөмүн кайра-кайра машык кылды. Тигүүчүлүк дүкөнүнө кайтып келгенден кийин үйрөнгөн жаңы өнөрүн эже сиңдилерине үйрөттү. Күндөн күнгө бүт зээни менен үйрөнүп, жапага чыдап машык кылгандыктан коллективдин жалпы өнөрү барган сайын баралына жетти. Иштеген иши дагы барган сайын ичкелешти.

тигүүчүлүктү көнүн өнүктүрүү барышында өкмөт тармактары өздүгүнүн алдына өтүп жардам берип жөлөп, көп жак байлыкты чиркештирип, сатуу жолдорун кеңейтип, бул кичинекей тигүүчүлүк коллективиндеги коюу туманды таратып, бурулуш пайда кылып, сатуу жолдорун ачты. Анын үстүнө ичке иштөө аркылуу тигүүчүлүк дүкөнүнүн барган сайын намы чыгып, түрдүү кийим кечек буйрутмалары дагы үзүлбөдү. Торниса баштан акыра сапат төмөн чегинде бекем туруп, кездеме тандоодон нускасын кесүүгө чейин, жибет көрүп тигүүдөн даян түшүмдү акырлаштырууга чейин ар бир жумуш тартибинде ал өткөлдү өзү бекем кармады. Наамга таянып, тигүүчүлүк дүкөнүндө зор түркүмдөгү туруктуу кардарлар толуп эле калбай, дагы Үрүмчүдөгү көптөгөн жерлердеги мектептер узак мөөнөттүү мектеп формасы буйрутмасы берүү кызматташтыгын жеңиштүү түздү. Тижараты акырындык менен изине түшүп, өнүгүүсү күн сайын жогорулады.

тигүүчүлүк дүкөн туруктуу өнүгүү менен бирге дагы да көп жергиликтүү аялдар даңкын угуп бул коллективге кошулду. Бүгүнкү күндө Турнисанын коллективи зоройуп 44 кишиге жетти. 2017 жылы Гума Одандык Жиңшио тигүүчүлүк шериктиги курулду. Цехте көпчүлүк жумуш бөлүштүрүп, кызматташты, өз ара жардамда болду. Тигүүчүлүк машинасынын доошу кирешесин ашыруунун мелодиясына айланды. Статистикага негизделгенде шериктик ар жылы жумушчулардын маянасын тараткандан башка нукура кирешеси 100 миллионга жеткен. Эже сиңдилер эшик алдында эле жумушка туруктуу орундашкан. Бир үлүш өнөр, бир үлүш киреше ар кайсы үй бүлөлөрдүн турмушун жакшылап эле калбай, дагы көпчүлүктүн күндөрүн барган сайын ишенчке, үмүткө толтурду. Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Гума ооданындагы саймачы аял Турниса Төмүрдүн бактылуу турмушун бир жип, бир ийнеден саймалап чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.

0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Кашкар аймагынын асыл сапаттуу дарыбыздары бүт мамлекетте өтүмдүү болду. Жаңышар ооданынын Жин Ан шаарчасындагы Шинжаң Шуулу айыл чарба өнүгүү чектүү шериктигинин эгинчилик ылымта бастырмасына киргенде Толук, Тоголок, Көпөй дарыбыздары ширелүү мээр чөп мөмөлөрүнүн сабактарын көтөрө албай калган болуп, база мол түшүмдү тосуп алганын көрдүк. Шандоң Доңиңдин Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча төп жардам берүү жөлөгү таянып, Жаңшар ооданы дарыбызчылык кесибинин сапаты даражасын жогорулатты. Бул жердин асыл дарыбыздарынын сапаты алдыңкы катарда туруп, Бейжиң, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэндагы жогору даражалуу соода сарай, танда базарларын тикелей камдап, базарда сатылуу жолу кең болду. 2021 жылы Доңиң Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду. Вэйфан Гопэй айыл чарбаны киргизип, Жаңшар ооданына орну жогалдырып, өлчөмдөшкөн жер жемиш өстүрүү базасын куруп, Кашкардын кыш мезгилдүү көлөмдөшкөн дарыбыз өстүрүү кесибиндеги кыскалыгын толуктады. Бул жерде күн нуру жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, жер жемиштерде кант тенемин жоголтууга чогултууга пайдалуу. Дарыбыздын таамы жана сапаты көрүнүктүү, базар басаки күчүнө ээ. Өзгөчө ылымтар бастырма кесиби калктын кирешесин ашыруусуна сызыл түрткү болду. Ошол жер оборот кылуу, Бакча районунда иштөө, кызматташып тижарат кылуу үлгүсүн жолго коюп, 400 ашуун адамды узак мөөнөттүү жумушка орундашууга туруктуу кабылдады. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде адам иштеткен көлөмү 1000 ашты. Дыйкандар өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасынан бышык ээлегенден кийин жылдык орточо кирешеси божомол менен 100 000 янга жетти. Шандоңдан Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген техниктер узак мөөнөт майданда туруп, нак майданда майса жетиштирүү, улоо, чаңдаштыруу сыяктуу эгинчилик техникаларын үйрөтүп, жергиликтүү айыл чарба мөмөлөрүн жетиштирип, кесип өнүгү негизин бекемдеди. Жай мезгилинде Жың ооданынын дагы Янзы шаарчасы Косумчу кыштагындагы 1300 мо гүлгүн чечектүү беде туңгуш жолку жыюу мезгилин тосуп алды. Жакында эгинчилик үй бүлөсү Бактыяр Толгавыт комбайн менен беде жыйнап жатты. Машина өтүп кеткенде алгачындагы килемдей жап жашыл атыздар акырындык менен иреттүү жолду килемге айланды. Бедеден дагы кой уйлар жактыра турган азыктык чүйгүн азык түлүгү от жөп консервасы дайындалды. Жакында бир майдан көбөйтүп кое берүү кыймылы Санжа шаарына жайгашкан Тудунхаба Луо Жуаңзы суу сактагычында алып барылды. Шинжаңдын 67 000 тал Лоожоң Чүнйө чабагынын суу сактагычына кое берилүүсүнө ээрчип, Тудунхаба дайрасы алабында жасанды көбөйтүлгөн Шинжаңдын жалпы 232 000 тал Лоожоң Чүнйө чабагы орно жогалды.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 23 күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 9 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп өткөн жаан жайт. Температура 22-31 градуска чейин ысык. Батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып сыдырат.

0: Аштамак суусундук карканаларынын сатуу суммасы окшош мезгилге салыштырганда 4,2% артты.
1: Эл ауласы кандуу сатуу коштогон маданият саякат үлгүсүндө жаңырык чыратып, жергиликтин жакшы буюмдарын көрк райондордон чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды.
0: Шинжаңдын толуксуз орто окуу деңгээл сыноосу расмий башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомунун шуучусу Чиншао Чаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз. Кечөө 6 айдын 22 күнү Үрүмчүдө мамлекеттик куурт оруу тобунун башкы иш белгилөөчүсү Чаңвий жана анын сапардаштары менен жолугушту. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Бингтондун Чаңвий Хэ Жоңюу жолугушууга катышты. Чиншао Чаң автоном райондук партком өкмөт жана Бингтон атынан Чаңвий жана анын сапардаштарынын Шинжаңга келип текшерүүсүн каршы алып, мамлекеттик куурт оруу тобунун Шинжаңдын экономика коо мөнүгүсүнө болгон зор күч менен колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, Чаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, Шинжаңдын экономика коо мөнүгүсүндө бүт дүйнө көз салган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Шинжаң бүт мамлекеттин энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасын куруу зарылайык милдетин аркалоодо азыркы учурда байлык артыкчылыгын айландырууну бачымдылыштатып, энергияда күчтүү мамлекет курууга иштиктүү тейлөө жүргүзүүдө. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекет куурт оруу тобунун Шинжаң менен энергия саласындагы стратегиялык кызматташтыкты сызыл тереңдетүүсүн, мамлекет энергия жолунда куурчундуу түрүү курулуштарын бачымдылыштатып, түштүк Шинжаң куурт ору негизги жабдууларын жакшыртууга демөөр боруп, зат энергия торунун жаңы типтеги энергия негизги жабдууларын орнотуу жөнүндө иликтеп, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн ан сайын чоң салымдарды орток кошуну үмүт кылам. Чаңвий Шинжаңдын узун мезгилден бери мамлекет куурт оруу тобуна көңүл бурганына жана колдогонуна рахмат айтып, керхана өнүгүсү жана Шинжаңдагы кесип өнүгүү абалын тааныштырды. Ал мындай билдирди: мамлекет куурт оруу тобу Шинжаңдын 15-5 жылдык жоспору жана түйүндү кесип орундаштыруусуна бекем кадарып, негизги жоопкерчиликке, негизги кесипке үйрүлүп, табигый газ куурт ору, таза энергия жеткизүү куур жолу сыяктуу орчундуу курулуш түрү курулуштарын бачымдылыштатып, жаңы типтеги энергия, зат, энергия тору курулушу менен колдонуу майдан көрүнүштөрдөн үлгү көрсөтүп, орун алдырууну жылыштатууну талкуулап, жаңы типтеги энергия системасын курууга демөөр боруп, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылабыз. Шинжаңга кесип аркылуу нышандуу жардам берүү түйүндүү түрлөрүн иштиктүү жоспорлоп, жолго коюп, ар улут журчулугунун жумуштанып, кирешесин арттыруусун илгери сүрүп, Шинжаңдын экономика коо мөнүгүсү менен эл турмушун жакшыртууга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Жаңын үчүн Каден Кабен автоном райондун катыштуу орундарынын жооптулары жолугушууга катышты.
0: Жакында Жибек жолу суу тажрыйба канасы үштүрдүү автоном райондун орчундуу илим техника түрүн чордондуу баштап, Шинжаңдын суу тору курулушу жана суу иштери курулушунун өзөктүү техника өткөлүн асалууга үйрүлүп, суу байлыгын бөлүштүрүү, пайдалануу жана экологияны коргоо шайкештүү өнүктүрүүнүн чыныгы кыйын маселесин күч сала чечти. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул үч түрдүү орчундуу илим техника түрү айрым-айрым мамлекет суу тору кандыргасы астындагы Шинжаңдын соо суу тепетеңдиги жана экология экономикалык майданын куруу. Татаал геологиялык терең көмүлгөн ашаан узун туннель TBM үйүрү курган алгылыктуу техника. Суу курулуш туннели басым энергия сактоо жана жашыл энергия универсал тез кеп тизгиндөө алгылыктуу техникасы. Мунун ичинде туңгуч түргө план боюнча 4 жыл убакыт жумшап, Шинжаңдын суу байлык мөлчөрүн текшерип аныктап, азыр бар болгон суу тору кандыргасы жана суу иштетүү курулмасын кылдаштырды. Шинжаң айыл чарба дашөөсүнүн профессору Ли Пэн мындай деди: биз экология экономикалык майдан назариясын ортого коюп, кичиги кыштактан тартып чоңу аймак даражалуу шаарга чейин, андан кайра шаарлар тобуна чейин өнүмдүү шайкештирип, биздин Шинжаңдын жалпы толку өнүгүүсүн суу байлыгы коопсуздугу менен камсыздайбыз. Жибек жолу суу тажрыйба канасын Жүнгө курулуш академиясынын академиги Дың Миңжаң тобундагылар баш болуп уюмдап курган болуп, батыш түндүк ички кургактык Кайрак район өзгөчөлүгүнө карата суу айланымы, суу байлыгын орундаштыруу, татаал чөйрөдөгү суу иштери курулушун куруу сыяктуу салаларды эмерчиктеп изилдөөнү кулаш жайдырды. Тажрыйба кананын аткаруучу мудуру Жаң Пиңан учурда

0: бир түркүм куругак жашыл жайыктар жогору берекетте суу иштетүү, шордук жерди жөнгө салуу сыяктуу салаларда мамлекет жана автоном райондун орчундуу илим техника атайын түрүн илгери сүрөп жатканын тааныштырып мындай деди. Биз дагы эки орчундуу атайын түрүн долбоорлоп пландап, суу, топурак жайыт мал чарбаны суу текшөөнүктүрүп, Шинжаңдын үч чоң чөлкөмүнүн суу байлыгын тескеп жана экологияны калыбына келтиребиз.
1: Теңиз деңгээлинин бийиктиги 4600 метрден 5200 метрге чейинки Кара Курум тоосунун койнунда Шинжаң түстү металл тобу Дахон Ливтен сейрек кездешүүчү металл кенинин 3 миллион тонна газуу тандоо түрүндө жашоо чектелген райондун начар чөйрө кыйынчылыгын жеңип эле калбай дагы акыл жөндөмдүү кен курулушу, адепки кен тандоо технологиясы эки чоң өзөктү тиреөөчкө сөнүп өнүгүү жүрүшүн бачымдатты. Быйыл биринчи айдан бешинчи айга чейин бул түр өнөр жай түшүмдар боюнча 4,43 млрд ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда 730% арткан, эмес станциябыз кабарчысы Гаумун Хуйдун кабарын угасыздар. Универсал тескө кол башчылык кылуу борборуна киргенде эбегейсиз чоң экранда жалпы дубал тулкусу торуп, кен казуу, ташуу, майдалоо, кен тандоо, бүт кен алкагынын көрүнүшү, жабдуулардын параметри, казуу түйүн орду нак маарында жаңыранып жатты. Оңганча курпа AI көзөмөлдө тизгиндө түйүн орду кен районунун өндүрүш районун бүт каттады. Шинжаң күнлүн Ланзуан кен ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Шымбо кабарчыга мындай деди. Бул жер болсо бүт кендин акылдуу мээси саналат. Кызматкерлер ушул жерде ар бир жабдуунун жүрүшү абалын нак маарында көрө ала турганын айтып мындай деди. Ушул жүрүш системадан пайдаланып, биз баардык технологияны тескө, жабдууларды козготуу, токтотууну ошондой эле параметрин күзөтүп тизгиндөөнү бүтүрө алабыз. Беш кызматчы эле тоодоку бүт барышын 3000 ашуун жабдууну тизгиндеп жана күзөтүп тизгиндөөнү ишке ашыра алат. Алгылыктуу өзөктүү жабдууларга карата өнөр жай жабдууларынын суу күзөтүү өлчөө өрүшүн көбөйтүп, жети көбөйтүлгөн 24 саат бою күзөтүүнү колдонуп, жабдуулардын коопсуз туруктуу турпатта туруусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Мамлекет ичиндеги Бөксө тоо акыл жөндөмдүү кен боюнча үлгү түрү катары Дахон Ливтен сейрек кездешүүчү металл кени жергиликтин литийлүү проксим байлык артыкчылыгына сөнүп, үстү ачык кен казуу, кен тандап, мөлдөштүрүү бир тулкулашкан заманбап өндүрүш системасын жаратып, акыл жөндөмдөшкөн техниканы жаңылоо менен өз билги кен тандоо технологиясында оозуну колго келтирип, деңиз деңгээлинен өтө бийик жердеги кен тандоо өндүрүш берекети төмөн болуу, коопсуздугун башкарып тизгиндөө кыйын болуу, чөйрө коргоо басымы чоң болуу сыяктуу кесиптик ортак кыйын маселелерди системалуу чечти. Руда казып ташылгандан кийин кен тандоо цехине кирип, литийлүү проксин рудасын мөлдөштүрүп сапатташтырат. Цехтеги бир жүрүш оор чөйрөдө айрып тандоо жабдуусунун бүт барышы автоматтык жабык айланмада жүрүшүп, зор мөлчөрдө калкытып руда тандоо дарысын кошумча тандоонун кереги жок. Бул мамлекетибиз ичиндеги сейрек кездешүүчү металл литий кен саласындагы туңгуш жолу көлөмдөштүрүп колдонгон технология. Шинжаң күнлүн Ланзуан кенчилик ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги кен тандоо түрү технология группасынын башчысы Ван Янбо, анын тобундагылар оор аралык зат менен руда тандоо жумуш тартибин жаңырык жаратып колдонуп, акыл жөндөмдүү параметрин алыс аралыктан теңшүү системасын орнотуп, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин ашыруу жана чөйрө коргоо кое берүүнү азайтуу кош жеңишин ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Жөрөлгөлү калкытып руда тандоо технологиясына салыштырганда өздүк наркы 40% айланасында төмөндөдү. Литийлүү проксинди жыйнап алуусу болжол менен 2% жогорулады. Туруктуу өндүргөн литий кычкыл түшүм орду 5% ашкан торумду кылдаттанган кен, калдык кендин металл курамын 0.3% айланасында тизгиндеп, байлыктан пайдалануу салыштырмасы сапатка карай алкуун ишке ашырды. Ошону менен бирге өнөр жайга иштетилүүчү дары мөлчөрү зор темпте азайып, ар жылы үнөмдөгөн өздүк наркы божомол менен нече 10 миллион болду. Шинжаң күнлүн Ланзуан кен ачы өнүктүрү чектүү жооптурук шериктиги парткомунун мүчөсү, баш белгилүү жоросу Чуан Кэмин керхана акыл жөндөмдүү кен курулушун арттырып, адамсыз жумуш иштөө даражасын байсалдуу жылыштатып, жылдык өнүгүү нышанына бар күч менен аз сара турганын айтып мындай деди. Биздин жабдуулардын жүрүш берекети азыр 95% жетти. Кесиптегилер ичинде алдыңкы орунда турат. Кийинки жарым жылда биздин түйүнүбүз сырыктоо калкытуу системасынын жөндөмүн кеңиртип, биздин калкытып тандоону ичине алган зор мөлчөрдө илим техника салынмасын иштетип, кээ бир жакшыртууларды алып барабыз. План боюнча быйыл 9 айдын 30 күнүнө мурда 65 автоунанын адамсыз электрлүү жүк автоунасын бүт линияда иштетүүнү ишке ашырабыз. Ушул кызматтар аркылуу биздин түшүм наркыбызды 10 миллиард юандан ашырууга, мүлкүбүздү 100 миллиард юандан ашырууга толук ишенчибиз бар.
0: Азыркы учуру бең туандын күзгү буудайы куйругулашпышып, түштүктөн түндүккө карай жыйым терим башталды. Көз жеткис айдоолордо буудайлар жайкалып, мол түшүм билинип турду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсалга барынугасыздар. Бең туан 3-ш Тумшук шаары 51-ч туандын тилке-тилке буудай айдоолору алтын түскө кирип, буудай машагы толуп, чоң типтеги комбайн ары бери жүрүп жумуш иштеп, оруу, данын айыруу, тазалоонун баарын бүтүрдү. 51-ci Туан 3-ci Лиандын өстүрүү түтүнү Тайыр Жүсүп мындай деди. Комбайн иштеп абдан оңтойлуу улашты. 90 мо жерди 2-3 саатта оруп бүтөт. 51-ci Туандын күзгү буудай өстүрүү аянты 43 000 мо болуп, жергиликтүү жогору туруктуу түшүмдүү шорго байымдуу Шендон 59-ci номурлуу сортту негиз жайылтып, бүт туандын буудайынын мо башындык орточо түшүмү туруктуу түрдө 520 кг жетти. 51-ci Туандык айыл чарба жана токойчулук жайыт борборунун кызматкери Ахат Именжан мындай тааныштырды. Алтын чайдын 25-ci күнү бардыгын жыйнап бүтүүбүз күтүлүүдө. Кийинки арымда 10 000 мо жерге күн карама эгебиз. 23 000 мо жерге жүгөр эгебиз. Учурда Бентуан 5-ши Шуанхы шаары 78 000 мо жердеги күзгү буудай орула башталды. Ши, Туан, Лен, 3 даражалуулары дыйканчылык машиналарын септөөнү мурда бир өңчөй планда бир тилке бышса, ошол тилкени оорун ишке ашырып, буудай данынын кампага кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. 89-ci Туан дыйканчылык жана токойчулук жайыт борборунун орун басары мудуру Фан Леминг мындай деди. Буудайды чордондуу сатып алуу жыйноо кызматын тартиптүү жылыштаттык. Ошону менен бирге буудайды жыйнап болгондон кийин кайра эгүү кызматын жылыштаттык. Бентуан 1-ши Арал шаарында 440 000 мо жердеги күзгү буудайды оору да куйругулаш кулаш жайдырылды. Ар кайсы сатып алуу карханалары бүт күчү менен сатып алуу камсыздоосун жакшы иштеп, ачтыкты саткандан кийин эле акчаны колуна берүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылды. Шинжаң, Тяньшаньшуй азык-түлүк чектүү жооптуулук шериктиги Танан Тилке районунун жооптуусу Лю Юйлон мындай деди. Биз мамлекеттин буудай сатып алуу саясаты, сапатына карап баасын сүйлөшүү, ашкере сатып алууну катаң аткарып, көпчүлүктүн көңүлдүү сатуу, камсыз сатуусуна чыныгы кепилдик кылдык. Ошондой эле ачтыкты кампага коопсуз киргиздик. 9-ci кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү.
1: 9-ci кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү ачылуу алдында турат. Чер жердердин көргөзмөгө катышуу керханалары бүт күчүн ишке салып, дайындык кызматтарын жакшы деп, ушул эл аралык өрүштөн пайдаланып, ан сайын чоң базарга кеңиртүүнү колго келтирет. Эми станциябыздын универсал кабарын алабыз. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө Комулдан жалпы 30 ашуун керхана тобу уюмдаштырып көргөзмөгө катышат. Булар жогору даражалуу жаңы материалы, жаңы энергиялуу жабдуулары, чыгаан жасоо, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, жүзүм арагы жана маданият жаратмандык түшүмдөрү сыяктууларды каптап, ары катуу өнөр жай жаңы күчтөрү бар, ары коон жыты менен сайманы алып жүргөн өзгөчө түшүмдөр бар. Шинжаң Шинья жүзүм аракчылык чектүү шериктиги Азия Европа көргөзмөсүндөкү көнө өңгө айланып, быйыл атайын коон камдуу желесинин мерчиктей, коон чиреси, коон дамдагы мөмө арак сыяктуу желелеш түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрдү. Негиздүү жаңы түшүм менен көргөзмөдө жарык көрүү катары шериктиктин марке жооптуусу Хан Лин мындай деди. Нах майданда аксыз ооз тийип баалоо алкагы жана сынап ичип көрүү менен камдырат. Көпчүлүк аракка толук катышат. Ошондой эле комулдан келген ушундай таттууну сезинет. Өрүш маркебиздин даңкын кеңиртет. Комул кургактык порт борбору таможня көзөмөлдө башкарган пасын корунду пландап, бир тарон түзүмүн жолго коюу, эшиктен эшикке кабылдоо, четкирүү, бош сандыкты запас дайындоо, таможняга марымдоо, кампада сактоо бир толкулашкан тейлөөсү менен камдап, ушул жолку көргөзмө аркылуу бүт мамлекеттин жер-жерлери жана Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттердин соодагерлерин эликтирип, чиркештирип кызматташууну күтөт. Комул кургактык порт борбору сат жүгүртүү базасы чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Жэжин мындай деди. Көптөгөн сат жүгүртүү керканалары жана сат жүгүртүү түрлөрү комулдарын орун алып, кургактык порт, кампада сактоо, чек ара оозунун телегелешкен жабдууларын үздүксүз жакшыртууну илгери сүрүп, Шинжанга кирип чыгуучу таш жол каттоо шарт жагдайы улануу жакшыланат. Жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поездун чогултуп ташымалдоо дагы барган сайын шыдырлашып, ушундан улам комул чыгыш Шинжандын чогултуу түйүнү оордун бектүүнү күчалтып, комулдун чогултуп Орто Азияга чек арадан чыгуучу линия жумуш бөлүштүрүүсүн калыпташтырып, үрүмчү кезекчи поездардын басымын таракайлаштырып, комул Жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поездарынын уландуу туруктуу сыйымдуулук кеңирүү мүмкүндүгүн ээ кылат. Азыр Шиху шаары Орто Чакан керканалар чарба жаратуу бакчасы ичине жайгашкан Шинжаң, Рюйжишиаң машина жабдууларды жасоо чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде иш кошуу, ширетүү, кураштыруу сыяктуу тартиптер тартиптүү алып барылууда. Шериктиктин баш директору Сауян ушул жолу көргөзмөгө катышуучу суюктук басымы менен оодаруучу соко бир толкулуу машинасы керхананын өз билги изилдеп өнүктүргөн баштаак түшүм болуп, жерге кирүү ирет саны аз, топуракка болгон басымы жеңил, эгиндин тамырлоосу жана суу курамы, аба, азыктык курамы сиңип кирүүгө пайдалуу болоодай артыкчылыктарга ээ экенин тааныштырып мындай деди. Аталган түшүм Шинжаң, Гансу, Ички Моңгулдун топурак мүнөзүнө карата изилдеп өнүктүргөн жаңы түшүм. Шинжаң шийхуну таканчыктап, бүт мамлекет ал түгүл Орто Азия районуна ылайык келүүчү толук автоматтик трактор жана телегелешкен жабдууларды изилдеп өнүктүрүп, айыл чарба машиналарынын автоматташуу деңгээлин жогорулаттык. Жаңсуунун Шинжаңга кесиптер боюнча нышандуу жардам берүүдөгү белги мүнөздүү орун алган түрү Шинжаң Суюан био курулуш шектүү шериктиги дагы көргөзмөгө дайындалуу боюнча тап коюу баскычына кирди. Керхана жалпы 1 миллиард юанга жуук каржы салып, конокту кылдаттап терең биологиялык ачтуу. Бирикме салага үйрүлүп, негиздүү түшүмдөрү азык түлүк, тоют саласынын мүлдө ажаттуу кошумчасы болгон. Шериктиктин орун басар баш директору Ишан Линг мындай деди. Бул жолку көргөзмөгө катышууда шериктиктин 4 негиздүү түшүмүн тандадык. Ушул өрүш аркылуу ан сайын көп каржы салуучуларды биодары кесибиндеги көмүскө артыкчылыкты түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну үмүт кылабыз. Ошондой эле өрүш аркылуу ан сайын көп катыштуу кесиптер боюнча кызматташууну үмүт кылабыз.
0: Дүйнө эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлеринин майрамдык уттуктоо кыймылдары биринин артынан бири тартымдуу алып чыгылып, керектүү базары гүлдөнүп жанданды. Соода тармактары чекене сатуу, аш тамак, суусундук керканаларынын сатуу суммасы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты. Эми станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарынугасыздар. Майрам мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги соода сарай, танда базарлары майрам эс алуу күнүндөгү керектөөнүн өзгөчөлүгүнө негиз товар кайнарын уюмдоону күчөтүп, базардын камдоосу жетерлүү, буюм баасынын туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Комул Да Фуюан соода чектүү шериктиги Жэнхуа базар дүкөнүнүн башчысы Жоу Сиомей мындай деди. Тирүү, жашаң, суу түшүмдөрү жана тоңдурулган эттин запас сактоо мөлчөрү зор темпте артып, майрам мезгилинде базардын камдоосу жетерлүү болуп, карыктын тамак үстөлүнө үзгүлтүксүз жаңы даамдардын чыгып туруусуна чыныгы кепилдик кылдык. Дуанву майрамынын алдында автоном райондук соода назараты 2026 Шинжаң жайкы чүйгүн даам каритасын жарыялады. Түндүк Шинжаң, Чыгыш Шинжаң, Түштүк Шинжаң 14 аймак облас шаардын 38 чүйгүн даам соодагерин камтыды. Ошондой эле Биңтуан соода идарасы менен 6 айдын 18 күнүнөн 20 күнүнө чейин Үрүмчү, Санжы, Турпан, Шыханза 4 жерде биргелешип, бир шаарда бир даам, даамдар 4 шаарды туташтырды. Шинжаң 2026 Биңтуан жергилик 4 шаардын майда жемектиктерин чогултуу кыймылын бирлешип өткөрдү. 4 жерден 300 жакын соодагерлери көргөзмөгө катышып, Биңтуан менен жергиликтин көп кайнарлуу аштамак маданиятын көрсөттү. Санжы шаардык аштамак суусундук коомунун башчысы Сяо Ган тааныштырып мындай деди. Биздин Санжы бөлүмчө майданыбыз көргөлү боло турган заттык эмес маданият мурастардын негизине найгенелеп

0: 660'dan aşuğun aştamak Suusunduk rayonunda 100'den aşuğun mayda jemektik türün orundaştırdı. Özara baarlaşuu alkagın koşup, şaar turgundarı emerçikte bele kalbay, dağı kuymak saluu zonzı tüyünü kol salıp tüyünüştü. Аргайсы жерлер жергиликтен өзгөчө байлыгы жана жарыш иштери кыймылы жолго койгон белет түбү экономика үлгүсүн эмерчиктеп, соода, маданият саякат керектөөнү жоролуштурууну түртмөктөп, өзгөчө түшүм, аш тамак суусундук сыяктуу керектөөнү алып жүрдү. 6 айдын 21 күнү Чөйчөк жарым аралык марафон Чөйчөк шаары Ченчуанху аянтында мылтык үнүнүн жаңыруусу менен жарыш башталып, 3000'den ашуун бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген чеберлер Чөйчөккө чогулду. Жергиликтеги тең арымда бир телефон номуру менен Чөйчөктү шыдыр саякаттоо бүт өлкөмдүк укугун жолго коюп, жарышка катышуу күбөлүгүнө сүйөнүп, ан сайын көп жердин Көрк район билетин кечирим кылуу арзандатуу, кызматташкан мейманкананын атайын белеге өзгөчө аш тамак суусундук керектөө жеңилдигинен баарландырып, жарышка катышуу экскурсиялоо Ногу бир пунктын кайында туюнууну ишке ашырды. Жарышка катышкан чебер Алгар Кундуз мындай деди. Бир телефон номер аркылуу Көрк районду саякаттап, аш тамак, жатак жеңилдигинен баарданууга болот экен. Дагы атайын таандуулуктагы чеге ара аттап саякаттоо линиясы дагы бар. Жарышты бүтүрүп, жарышты көрүнүштү көрөбүз. Жарышка катышуу саякаттоонун экөөнү тең кечиктирбейбиз.
1: Быйылтан бери Ил Обласы Аптыном районунун камдоо сатуу тоор түйүнүн Көрк районго киргизүү атайын түр аракетин иштиктүү жүзөлөштүрүп, камдоо сатуу кошулган маданият саякатты жогорулуштуруп, өнүгүү үлгүсүндө жаңырык жаратып, бүт Обласындагы 4 адаражалуудан жогору Көрк райондордо камдоо сатуу маданият саякат тоор түйүнү толук каптоо ишке ашып, жергиликтин жакшы буюмдарын Көрк райондордон чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырууну ишке ашырды. Эми кабардар угасыздар. Эс алууда Текес ууданы Лиже камдоо сатуу маданият саякат үлгүлүү понкит түйүнүндө куругатылган жер жемиш, сүттөн жасалган түшүмдөр, бал түшүмдөрү жана өзгөчө элдик салсана маданият жаратмандык түшүмдөрү көздүн жоосун арып, көптөгөн саякатчылар ат башын буруп тандап сатып алды. Саякатчылардын товары сатып алып, саякат жолунда алып жүрүү оңтойсуз болуу маселесин чечүү үчүн жергиликтүү камдоо сатуу кооперативи тоор сыртында туюну кошулган тоордо тике сатуудай кош ленияда жүргүзүү үлгүсүн жаңырык жаратып алып чыкты. Тоор сыртында саякатчылар аксыз сынап жеп көрүп, чыныгы көрүнүшүн дагы кырып, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапатын тике сезинди. Тоордо түз баянда товар тааныштырып сатуу, тоор дүкөнүндө сатуу жолун кеңиртүүгө таянып, ошону менен бирге 100 юанга толсо жол акысын көтөрүү, бүт мамлекетке тике салып жүрүү тейлөөсүн тергелештирип, саякатчылар жогору нарктуу баасы арзан илеп өзгөчө түшүмдөрүн сатып алып, жергиликтеги дыйкан малчылар менен көмөктөштүк кооперативине туруктуу сыртка сатуу өрүшүн курду. Аңкуйлук саякатчы Пан Мырза бүт мамлекетке тике салып жиберүү тейлөөсүнөн абдан ыраазы болгон. Ал мындай деди: биз азыраактан жергиликтин өзгөчө түшүмдөрүн сатып алдык, тике жол акысын көтөрүп салып жиберди. Биздин чоң кичи эмерек кылып артынып тартынып жүрүүбүздүн кереги калбады. Бул биздин кийинки саякат сапарыбызга көп оңтойлуулук алып келди. Учурда Текес ууданы Тайжитан, Лиже, Акташ Аруу чокусу сыяктуу маданият саякат майдан орундарына 9 камдоо сатуу маданият саякат көргөзмөлөп сатуу тоор түйүнүн курган. Жакынкы мезгилде Чоң Куштай Көрк району камдоо сатуу маданият саякат көргөзмөлү сатуу тоор түйүнүнөн орун алып, Одан районунун өзөктүү Көрк районун толук каптоо ишке ашты. Текес ууданы Жибек жолу өтөңү электрондук соода шериктигинин баш директору Чэнь Юан Юан тааныштырып мындай деди: 100 юанга толсо жол акын көтөрүүдөй, элге оңтойлуу тейлөө ортого коюлгандан кийин саякатчылардын моюндоосу абдан жогору болуп, Көрк райондун тейлөө сапаты да өсүп, жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатууга берекеттүү баштады. Тогуз тараб ууданы камдоо сатуу тоор түйүнүн Көрк районго киргизүү кызматын жалпы бетке жылыштатты. Чашы Көрк районундагы камдоо сатуу өзгөчө тике сатуу дүкөнү колдо жасалган кийиз маданият жаратмандыктарын, жергиликтин эт түшүмдөрүн, өзгөчө чай суусундуктары сыяктуу 100'den ашуун жергиликтин жакшы буюмдарын чогултуп, тижарат баштагандан бери күнүнө орточо күтүп алган саякатчылар 1300 киши реттен ашып, өзгөчө колдо жасалган маданият жаратмандык түшүмдөрү кызуу сатырып, Көрк райондун маданият саякат керектөөсүн берекеттүү козготкон. Саякатчы Яңдан Хуа мындай деди: биз жергиликтин айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү дүкөнүн араладык, нерселеринин баары телекен, кээ бир кол өнөр буюмдары өзгөчө түшүм.

0: жергиликтин айыл чарба түшүмдөрүнүн баасы дагы элге жакын базар наркында экен. Тогуз Тара ууданы чаашы Көрк району каамдоо сатуу өзгөчө тике тижарат дүкөнүнүн башчысы Ма Чен кабарчыгамындай деди. Дүкөнүбүздөгү түшүмдөрдүн түрү аябай көп, жүздөн ашат. Ар күнү саякаттап ойногон саякатчылар ванхоң, улакты же түрдүү колдо жасалган кийиз буюмдарды деп келишет. Ар күнү дээрлик каамдоо ажатты канааттандырылбаган турпатта. Быйыл Иле обласы каамдоо сатуу кошулган почто, кошулган Көрк районунун бирлешме механизмин жалпы бетке алып чыгып, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу, почтодон сарып жиберүү, элге оңтойлуу тейлөө көп түрдүү жөндөмдөрүн бириктирип, тандап сатып алуу, оромолоо, сарып жиберүү бир аялдама ыңгайындагы тейлөөнү жаратты. Азырга чейин бүт областын 4А даражалуудан жогору Көрк районунда 16 каамдоо сатуу маданият саякат тижарат түйүнүн куруп, жүздөн ашуун иленин жергиликтүү айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн товар текчесине койгон. Мындан тышкары Иле областындагы каамдоо сатуу кооперативи кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, дыйкан түтүн пайдадан чогуу баарлануу механизмин куруп, Жаңсуунун илеге нышандуу жардам берүү байлыгынан пайдаланып, иленин саламы райондук жалпы иштетүүчү маркесин жаратып, сатуу сомасы 49,700,000 юандан ашып, 1500 жакын кишини жумуштарга баштап, айыл кыштак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болгон. Мээр махабатка толгон Шинжаң, Шинжаңга нышандуу жардам берүү издери.
1: Актоонун карапай идиш жасоо өнөрү Жаңши өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүүсүнүн жардамы жана жетектөөсүндө жалпы беткей даражасын өстүрүүнү ишке ашырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ван Дондон кабарын угасыздар. Саякаттын тумандуу мезгилине кирип, Актоо ооданы Баарын айылы Мирас дыйкандар кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин карападан жасалган түшүмдөрү да сатуунун күзөт мезгилине кирди. Тордо сатылуусу жакшы болуп эле калбай, көптөгөн саякатчылар дагы атайын нак майданга келип сатып алды, ары карапа буюмдардын жасалуу барышын туюнду. Жаңшелик саякатчы Рын Юй мындай деди. Абдан кооз экен, баарын үйгө алып кетким келди. Турмушта колдонууга боло турган кээ бир чай идиштери, анан табак, идиш аяк сыяктуулар бар экен. Менимче алып кетип үйдөкүлөргө сунсак дагы абдан маанилүү болот экен. Актоо ооданынын карапа буюм жасоо өнөрү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүл мүнөздүү түрү. Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Жаңши өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылыгы ордо Шинжаңга нишандуу жардам берүү атайын түрү каржысын ажыратып, көмөктөштүк кооперативине замандашкан карапа буюмдарын жасоо жабдууларын сатып алып берип, өлчөмдөшкөн күйдүрүп жасоо устаканасын өзгөртүп курду. Актоо ооданы баарын айылдык жумуштандыруу иш жүзүндүү тарбиялоо базасы партия ячейкасынын шудеси, көмөктөштүк кооперативинин партия курулушу жетектөөчүсү Жаң Бобин мындай деди. Азыр биздин өнөрүбүз кээ бир түз беттеги оймочулуктан ыстыроолук оймочулукка, эң соңунда биздин тешме бедерлүү оймочулукка жетти. Анын үстүнө чыны сыр материалы да ан сайын ичке болуп, азыркы өндүрүү күйдүрүп жасоо өздүк наркыда зор даражада төмөндөдү. Жаңши өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылыгы ордудагы Актоонун усталарын Жаңшинин Жыңдыгы шаарчасына барып заманбап карапа буюмдарын жасоо өнөрүн системалуу үйрөнүүгө уюмдаштырды. Ошону менен бирге кесиптик карапа техника усталарын Актоодо туруп иш жүзүндүк жумуш иштеп үйрөтүүгө сунуш кылды. Көмөктөштүк кооперативинин башкы иш белгилөөчүсү Обул Талибажы Актоо карапа буюмдарын күйдүрүп жасоо технологиясынын 7-нчи урпак мураскери. Ал Жаңшинин карапай өзгөчөлүгү менен жергиликтин элдик каада салтын өз ара чуурулуштуруп, суугалдак, модан күлө, зымырык, улуу коргон сыяктуу элементтерди өз ичине алган карапа чыгармаларын жаратканын айтып мындай деди. Мен Жыңдыгы шаарчасына барып оймочулук, сыр берүү, сызууну үйрөнүп алдым. Биздин түшүмдөрдүн сапаты ан сайын жакшырды. Учурда көмөктөштүк кооперативинин түшүмдөрү алыскы Жаңши, Жаңсу, Хынан сыяктуу жерлерге сатылат. Ары Үрүмчү, Кашкар сыяктуу жерлерде өкүл болуп сатуу дүкөндөрүнүн 7 курулду. 2025 жылы сатуу суммасы 1,800,000 юанга жетип, 50 ашуун кыштак тургунун жумуштандырды.
0: Нефт алуу 2-нчи заводунун завод куруу антынан коомдук конуштагы Арулт калкынын күлкүсүнө чейин Карамай шаарында баардык иште бекем уютуну сүйлөө, баардык адам бекем уютуну сүйлөө алды качан Арулт калкынын аракет билеселүүгүн айланды. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Карамай району Шиңли жолу көчө башкармасы Лемиң Хоңчи коомдук коңшу маданият ордуна кирсеңиз, домбуранын жагымдуу доошу угулуп турат. 35 жашка чыккан Нурланбек Сейит 2017 жылы Тарбагатай Толу ооданынан Карамайга келип, майда жумуш иштеп жумушун камдаган. Коомдук коңш анын артыкчылыгынын бар экенин байкагандан кийин, иштиктүү түрдө майдан менен камдап, байрыкты чиркештирип берет. Бүгүнкү күндө Нурланбек Сейит курган Домбыра үнү маданият дене тарбия отрядында 20-дан ашуун курсант бар. Былтыр 8-нчи айда Бээжиндин эл сарайында заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюнуна катышты, ошондой эле сыйлыкка ээ болду. Ал сырттан келген түтүндөн коомдук конуштун таянычына айланды. Ал мындай деди: маданият дене тарбия отрядында казак, ханзу, шиве, доңшуяң, уйгур бар. Чоңханын жөрөлгөлү маданиятын урпактан урпакка улантып, маданиятка мурагердик кылуудагы аткарчу орун. Карамай району Шиңли жолу көчө башкармасы быйыл мамлекеттик улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгү көрсөтүү району болуп бааланды. Караштуу Лемиң Хоңчи коомдук конушу чети түстүү Лемиңди марке кылып, коомдук конуш тургундарына тейлөө жүргүзүү менен бирге Чоңха улуттук ортоктугу таанымын бекем уйтту. Шиңли жолу көчө башкармасы партия кызмат комитетинин орун басары шуучуси Чели мындай деди: биз картаңдар, балдар, жанкесип турпатында жумуштанган жаштардан турган үч чоң салага тереңдей чөгүп, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан самаган маселесин бүт сээн мээр махабаты менен чечип, ар улут калкынын жан жактуулуу өз ара кыналышуусун жылыштатып, Чоңха улуту ортоктулку таанын бекем уюту рухун бардык адам үйрөнүү, аңгемени бардык адам айтуу, пайдадан бардык адам баарлануу ишке ашырды. Карамай нефт аркылуу пайда болгон улуттардын тымактуулугу бул шаардын түркүрөп өнүгүүсүндөгү эң чоң тымагы. Шинжаң нефт таласы шериктигинин чалгындап текшерип ачып өнүктүрүүсүнүн 70 жылдык көргөзмө зарында көөнө сүрөт жана көөнө буюмдар кыйынчылыктуу жылдарды үнсүз айтып турат. 1960 жылы нефт казуу экинчи заводу курулганда 22 улуттан куралган курулушчулар бирге тамактанып, бирге жашап, бирге эмгектенип, көңүлүн тындырып, тамыр тартып, нефт чыкпаса мүлдө бел кое бербейбиз деген ант сөзүн тургузган. Көп жылдык өндүрүш тижаратта нефт казуу экинчи заводу улуттардын ынтымагын илгерилетүү тарбиясынын күндүк кызмат турмушуна жогорулаштырган. 2018 жылы 2026 жылы мамлекеттик улуттар ынтымагын илгерилетүүдө үлгү көрсөтүүчү орун болуп бааланган. Шинжаң нефт таласы шериктиги нефт казуу экинчи заводу парткомунун шуучуси Ли Шиаң мындай деди: ар улут жумушчулары чогуу шорт арада жүрсөк да, бул үйдүн абдан жылуу экенин сезиндик. Быйыл 4-нчү айда Карамай шаары бардык иште бекем уютуну сүйлөө, бардык адам бекем уютуну сүйлөө кызмат багытын тургузуп, 6 чоң механизмин тургузуп, кызмат жабык алкасын калыпташтырып, бүт шаардагы 500 миң карыкты 5 түрдүү кишилер тобуна бөлүп, төп чараларды жолго койду. Карамай шаардык партком бирдик сап бөлүмү улуттар ынтымагы иштери борборунун мудуру Шыгуаңовун мындай деди: Чоңха улуту ортоктулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын ыслаа түйүнүк туруктуруктун бүт сара бүт башына сеңдүрүнү түртмөктөдүк. 2027 жылы мамлекеттик улуттар ынтымагын илгерилетүүдө үлгү көрсөтүү шаарын жеңиштүү куруп чыгууну колго келтиребиз. Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. 2026 жылдык Дөөнүү майрамдык эс алуу мезгилинде Үрүмчү Тияншан эдаралык учак жайы 281300 адам ирет жүргүнчүнү кабылдап жана жөнөтүп, 1935 кезүүчү учак учуп конуп, былтыркы Дөөнүү майрамдык эс алуу мезгилине салыштырганда айрым-айрым 19.75%, 17.34% арткан.
1: Шинжаңдын 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноо натыйжасы 6-нчы айдын 24-чү күнү түштөн мурда саат 12:00 жарыяланат. Сыноо берген окуучулар автоном райондук агартуу назараты, автоном райондук агартуу сыноо орду, Шинжаң өкмөт иштери тейлөө тору сыяктуу өкмөттүк тору жайыттарынан сыноо натыйжасын жана орун ирээтин текшерип билсе болот. Эгер өзүнүн натыйжасынан күмөндөнсө, 6-нчы айдын 25-чү күнүнөн 29-чу күнүнө чейин тизимдеткен орто мектеп же туруштуу жердеги агартуу сыноо аппараттарына кайра текшерип тактоону өтүнүч кылса болот.
0: Жакында Кашкар аймагынын 4-кезектүү жаштар өспүрүмдөр учкучсуз учак жарышы жана 2025-2026 окуу жылы

AILD акыл жөндөмдүү долбоор жарышы Каш Кара аймагындагы тандоо жарышы расмий башталды. Жарышта учкусуз учак милдетин аткаруу жарышы, акыл жөндөмдүү программа түзүп, долбоордо AI жаратмандык чыгармалары сыяктуу көптөгөн жарыштар орундаштырылып, Каш Кара аймагындагы 1500 жаштар жана өспүрүмдөр бир сахнада күч сынашып, илимде жаңырык жаратуу урбаты боюнча таймашка түшөт. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарына аба ырайынын алдын маалымат убактысыздары. Үрүмчү дарылдыктан кийин өткүн жаан жаайт, абанын температурасы 20-31 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 16-30 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөк дарылдыктан кийин ачылат, абанын температурасы 17-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 18-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Боортала даралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 19-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 23-35 градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Койтун даралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 18-34 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Шиханзада азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 22-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат, абанын температурасы 21-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктанып кийин орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 25-36 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 19-29 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 17-30 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 15-29 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 16-29 градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Хотенде азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 16-23 градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздары. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Акылай Мукач, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Радиктору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп радиктору Алан Нурмуса. Тагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шутинг абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

Кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарачусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 23-күнү, күнгө шейшембе.

Кыргызстандыктар түрмөгүбүздө Шинжаң тобу дары илимитейлөө жаңылык жаратуу жарышынын мамлекеттик чемпиону болду деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Бир парча торго басылган көмүртектүү электродтан пайдаланып, тек бир канча тамчыт кан менен 10 мүнөттө руханий дарылардын кандагы коюлук даражасын текшерип өлчөөгө болот. Жакында Хунань Чаңшада жабылган 9-чу кезектүү дары илимитейлөө жаңылык жаратуу жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжаң медицина даштоосуна караштуу биринчи докторкана дары илимиев тобу өз алдынча изилдеп өнүктүргөн Азопин кан дарыларынын коюлугун тез текшерүү сынак дары кутусу түрү мамлекет боюнча баш чемпион болду. Бул Шинжаң дарылоо аппараттарынын туңгуч жолу аталган түр жарышына катышып чемпиондук алуусу саналат. Азопин эсинен адашуу оорусу менен кош фазалык кедергини эмдөөдө дайыма колдонуучу дары. Мындай ооруга узун убакыт ал түгүл өмүр бою дары иштетүүгө туура келет. Бирок дары мөлчөрү төмөн болсо дарылоо өнүмү болбойт. Жогору болсо кишини уйку басып эт алат. Ошондуктан беделдүү көрсөтмөдө кандагы дарынын коюлук даражасын мөөнөт боюнча күзөтүп өлчөө демелгеленген.

жөрөлгөлү арга, суюктук хроматографиясы сыяктуу ири типтеги жабдыктарга сөөнүгө туура келип, мунун өздүк наркы бир кыйла жогору. Машгулат барышы салыштырмалуу түрдө татаал болот. Шинжаң медицина даштуусуна караштуу биринчи доктурхана дары илимит бөлүмүнүн мудуру Яң Жянхуа тааныштырып мындай деди. Азыркы текшерүү өлчөө чоң доктурханалардын борбордук тажрыйбаканасына чогулган болуп, негизги катмар дарылоо курулмаларынын көбүндө текшерүүгө болбойт. Арналуу жогору даражалуу доктурханаларга барып текшерүүлүгө туура келет. Бир жолунда бир канча саат, ал түгөл андан да узун убакыт кетүүсү мүмкүн. Адатта бир канча күн дошкондо анан барып натыйжасын алууга болот. Буга карата Яң Жянхуа тобу борбордук медицина даашөсүндө профессор Кон Вейжун тобу менен бирлешип электр химиялык өткөргүч техникасы негизиндеги тез текшере турган сынак дары кабын өзүлөрү изилдеп жасады. Бул түшүмгө торго басылган көмүртекти электролдду пайдаланган болуп, молекулалык так техникасы биргелештирилген. Тек 0,3 миллилитр канды керек кылат. 10 минут убакыт кетип, азопиндин кандакы дары коюлугун өлчөөгө болот. Текшерүү туралык даражасы жөрүлгөн жабдуулар менен барабар. Азыр бул түр мамлекеттик тапкырлык патентине өтүнүч кылынып, берекеттүү өнүмгө айландыруу илгерилетүүлүдө. Шенжаңдагы туңгуч клиникалык кенди кеңейтип текшерип күбөлүктөн өткөн клиникалык төп дары иштетүү тажрыйбаканасы катары ушул доктурхананын дары илими бөлүмү 110 канча түрдөн артык дарынын кандакы дары коюлугун күзөтүп өлчөө, дары иштетүү кенин күзөтүп өлчөө курбатын камдаган болуп, ушул иретке изилдөөнү зарыл техника тиреги менен камдады. Яң Жянхуа мындай деди. Бул сынак дары кабынын машгулаты жөнөкөй, жалпылык өзүндүк наркы жөрөлгөлү жабдуулардан төмөн. Келечекте одан даражалуу доктурханалар, коомдук конуш ден соолукту сактоо тейли жүргүзүү борбору сыяктуу негизги катмар курулмаларында жалпылаштырылып иштетилүүсүндө үмүт бар.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң тобу дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышынын мамлекеттик чемпиону болду деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданияты

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Түрмөгүбүздө мамлекетибиздин дене салмагын башкаруу жылы 3 жылдык аракетинин максаты тек көпчүлүктү арыктатуу үчүн ганабы деген сабатты сүйлөп беребиз. Жай келүүсү менен көптөгөн кишилер дагы дене салмагы менен алпырыша баштайт. Көмүртек суу аралашмаларынан баш тартып 7 күндө 10 жыл арыктоо. Кетондук азыктануу аргасы, суюктукту тыюу арыктатуу аргасы сыяктуу түрдө чектен ашуун арыктатуу аргасы кезек менен чөнтөк телефондун экранын бири алды. Бирок жанды жаралай турган бир чындык абал. Ушундай өзүңүздү кыйнагандан кийин арыктаган тек дене салмагыңыз гана эмес, кайра сиз эң жоголтууга тийиштүү булчуң этиңиздин азайып ден соолугуңузду да закымдайт. Туура, мамлекет сизди арыктатууга үндөйт. Негиздүүсү майыңызды азайтып эт албоону көрсөтүүдө. Калптан сырт эткелдик үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт мүнөздүү орунун, рак орунусунун, жүрөк кан тамыр ооруларынын көп көрүшүнө мүмкүндүк жасайт. Бирок мамлекет сизге арыктоо дегендин иш жүзүндө бул сөздүн соңку жарымы бар. Ал сизге булчуң этиңизди сактаңыз дегени. Көптөгөн кишилер арыктаганда тек таразага гана кадала карап, арыктаганда өзүн оңой эт ала турган денеге айландырат. Сизден дагы ар күнү эртең менен алды менен

дей турган ишиңиз таразага чыгуубу? Дене салмагыңыздын түшкөнүн көргөндө ичиңизден аябай кубанасыз. Бирок дене салмагыңызда өзгөрүш болбосо же дагы да уландырса, ичиңизден аябай кайгырасыз. Ушундайбы? Дене салмагы түссө, арыктоонун жеңиштүү болгонуна өкүлдүк кылбай турганын билебибиз керек. Кыска убакыт ичинде тез ылдамдык менен төмөндөгөн сандын азайганы май эмес, кайра денедеги суу менен белок болуусу мүмкүн. Бул сиздин кымбаттуу булчуң этиңиздин чыйгызаты деген сөз. Тамакты өтө тузсуз жеп, туз азайса, дене сууну сактай албай, дене салмагы төмөндөйт. Аракет жасап көп тердесе, суу коромжулап, дене салмагы да түшөт. Эң коркунучтуусу тамакты тарта берсе, тамактан оңой эле тизгинделсе, негизги азык-түлүк менен белокту бүтүндөй жебесе, дене салмагы чынында жеңилдейт. Бирок, булчуң этте ушуга ерчи, көп мөлчөрдө коромжуланат.

Мындай арктыганда тек таразага гана кадалга карай турган кишилердин бардыгы эки түрдө оор бедел төрөйт. Биринчи, эгер калптуу азыктан одаты калыбына келсе эле дене салмагы тескерисинче катуу жогорулайт, алдыңкы арктагандын бардыгы бекер болот. Экинчи, май азайбай булчуң эт азайып дененин негизги зат алмашуусу бузулуп тескерисинче даңы да оңой эт алат. Мына буларды билүүбүз керек. Денебиздеки негизги зат алмашуу бүткүндүк энергия коромжулануунун 60-70% ээлейт. Зат алмашуусу бузулса тамакты мурдакы менен окшош жегендин өзүндө дагы бир кыйла оңой эт алат. Мына бул көптөгөн кишилердин арыктоо натыйжасы. Арыктай албоо менен бирге булчуң эт азайып зат алмашуусу төмөндөп, тескерисинче өзүн суу ичсе да эт ала турган оңой эт алуучу дене сапатын айландырат. Мурдакыларда картайганда арыктайт деген сөз бар. Кишинин жашы чоңойгондо булчуң эти зор мөрчөрдө азайып адам караганга өтө арык көрүнөт. Бул дагы көптөгөн кишилерде булчуң эт азайуу оорусун пайда кылат. Мына буну билибиз керек. Картайганда сизди чыныгы камсыз, жүрүм турумуңузду туруктуу, жүрө ала турган кыла турганы жеткиликтүү мөлчөрдөкү булчуң эт саналат. Мамлекет сиздин дене салмагыңызга гана көңүл бөлүп калбастан дагы да зарлы саламат, күч кубатка ээ денеңизге көңүл бөлөт. Мында булчуң эт ал дене саламаттыгыңыздагы эң зарыл байлыктын бири болуп саналат. 2026 жылы 4 айда мамлекеттик ден соолук саламаттык сактоо комитети эрешендердин булчуң эт азайуу оорусу азык түлүк менен күтүнү көрсөтмөсүн 2026 жылкы нускасын жарыялап көпчүлүккө кандай тамактанганда булчуң этти сактап калууга ден соолукту жакшы асырууга боло турганын колмо кол үйрөттү. Дене салмагын тизгиндөө менен булчуң этти сактоо эзелтеден эки өөнүн ичинен бирөөнүн тандоо эмес. Тек арга туура болсо бир иштен кош пайда алууга болот. Мындайча айтканда бир жагынан артык майда акырын айзасса дагы бир жагынан баалуу булчуң эти сактап калууга болот. Адистер көпчүлүккө мындай 4 түрдө арганы сунуштайт. Биринчи. Сапалуу белоктуу жеткиликтүү мөлчөрдө пайдалануу. 3 маалкы тамакта болуу керек. Белок булчуң эттин чийки заты. Булчуң этти сактоо үчүн алды менен чийки заттын жеткиликтүү болуусуна кепелеттик кылуу керек. Мындайча айтканда май курамын азайтуу мезгилинде ар килограмм дене салмагы боюнча 1,2-1,5 грамм ал түгүл андан да көп белок кабылдоо. Бөйрөк кызматы калптуу боло алдыңкы шартында балык, суу чаяны, жумуртка, сүт, кара кесек эс сыяктууларды алды менен тандоо керек. Белокту эрте менен түш, кеч 3 маалкы тамакка бөлсө болот. Алып айтсак, эрте менен сөзсүз жумуртка, бир стакан уй сүтүн ичүү, түшкү тамакта азыраак кара кесек эт жеш, кечки тамакта балык же суу чаянын кошуп жеш керек. Экинчи. Кычкыл тектүү аракет кошулган кедергиге каршы аракетти бирлештирүү кем болсо болбойт. Араптада 150 минут айланасында орточо күчтүлүктөгү кычкыл тектүү аракет иштөөнү демилгелейбиз. Алып айтсак, акырын жүгүрүү, тез жүрүү сыяктуулар. Дене курбатына карай кедергиге каршы машыгууну тандоо, аптасына кеминде 2 ирет алпурушу керек. Булар зоңолтуруу, катуу тартуу, жер борлоо, гантел, тегиз таякчаны тирөө сыяктууларды камтыйт. Бул булчуң эттин азайуусун тосуудагы алгылуктуу арга. Үчүнчү. Күндөлүк турмушта күндө ылайыктуу мөлчөрдө күнгө какталып, витамин D'ни толуктоо керек. Жай мезгилинде эрте менен же кечинде ылайыктуу күнгө какталып, адам денесинин витамин D'ге ээ болосун деп белгилейбиз. 2025 жылы эл аралык журналда жарыяланган арыктоо булчуң эттин азайуу оорусу жана булчуң эт жөнүндөгү изилдөөлөрдөн байкалышынча витамин D'нин деңгээли канчалык жогору болсо булчуң эттин сапасы ошончо жакшы болот. Айрыкча эрлер арасында бээнеси дагы да көрүнүктүү болот.

4. Жакшыкто булчуң этти сактап, майда азайтуудагы эң жеңил бир адам. Булчуң эт клеткасынын жаңылануусу менен калыбына келүүсү негизинен эс алуу мезгилинде, айрыкча уктоо барышында болот. Изилдөөлөрдөн байкалышынча узун убакыт түнү бою кирпик какпай таң атыруу, кеч уктоо сыяктуу кызмат менен эс алуу үлгүсү майдадагы да оңой жыйноо менен бирге дагы булчуң эттин биригүсүнө, сапасына жана курбатына төтө таасир көрсөтөт. Ал түгүл булчуң эттин азайысын тездетет. Ошондуктан мүмкүндүктүн барынча ар күнү 7-8 саат уктоого кепелдик кылуу. Эң жакшысы кечки саат 12-ден таңкы саат 1-ге чейин болгон аралыкта уктап болуу керек. Уйкуга ээлөөсүз карабаңыз. Ал мүмкүн сиздин булчуң этти сактап майды азайтууңуздагы эң жеңил бир кадамыңыз болсо керек. Мамлекет сиздин эт алууңузга жол койбойт. Дагы арыктооңузга да жол койбойт. Булчуң этти сактап майды азайтууну эсиңизде бекем сактаңыз. Чыныгы баалуу денеңиз эзелтеден өтө арык дене салмак эмес, кайра бир кыйла кубаттуу, бир кыйла соо болгон дене. Биологту жеткиликтүү мөлчөрдө кабылдап аракет жасаңыз күнгө какталып, жакшы уктоо сыяктуу көзгө көрүнбөй турган майда иштер гана сиздин өзүңүз үчүн аманатка койгон эң туруктуу саламаттык каржыңыз саналат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө мамлекетибиздин дене салмагын башкаруу жылы 3 жылдык аракетинин максаты тек көпчүлүктү арыктатуу үчүн ганабы деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көптөр десе оңой бүдүр чыгат. Кандай жоготуу керек деген сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жуунуп болгондон кийин жаңы кууганын ширесин сыгып же эзип, менчен менен ширени бүдүр чыккан жерине сүртүп табигый кургатуу. Бүдүр тез тер бези бүртүкчөлөрү бүтүлүп калып, тер суюктугунун терге жыйналып калуусунан пайда боло турган сезгенич. Кууганын курамында кугаген жана көп түрдүү алкоолит болот. Ал ысыкты кайтаруу, сезгеничти кайтаруу басаңдатуу ролун ээ. Тер бездеринин айласындагы шишти жеңилдетип, бүтүлгөн бүртүкчөлөрдү ачат. Нактылуу аргасы мындай. Кууганы жууп тазалап, чалбырак жагылып, туурап, сарымсак эзүүчү жабдууга салып ширесин чыгарабыз же ширесин чыгаруу идиши менен боткого айландырабыз. Менчен менен моюн, арка, чыканак сыяктуу бүдүр чыккан жерлерге сүртөбүз. Сүрткөндөн кийин салкындагандай болот. Кургагандан кийин тери тартылат. Ар күнү жуунуп болгондон кийин бир ирет сүртөбүз. Уланды 3 күн сүрсөк бүдүр көрүнүктүү түрдө тез жоголот. Бүгүн бүдүр чыгып кычышып уктай албасаңыз, ашкана үйгө барып кууга ширесин сүртүңүз. Ачуусу териге салкыны жүрөккө жетет. Бүдүр кычышпайт, сиз да камсыз уктайсыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздө көптөр десе оңой бүдүр чыгат, кандай жоготуу керек деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 22 күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин Яннанын руху партиянын баалуу руху байлыгы, урпактан урпакка улантуу керек деп көрсөткөн. Жаңы доор жаңы сапарда Яннанын руху ар бир урпак жөнгө коммунисттерин батыл алгылоого шыктандырып, жалпылай социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет курууну, күчтүү руху кыймылдаткыч күч менен камдады.
1: Ли Чанг Ляонинг Далиенде текшерүүлүктөдө болду.
0: Ван Хунинг мамлекеттик саясий кеңеш төрагалары жыйналышын башкарып ачты.
1: Дин Шуйшаң Жунго эл аралык камдоо чынжырын илгер сүрүү көргөзмөсүнүн ачылуу аземине катыштары негизги максатта сөз сүйлөдү.
0: Мамлекетибиз түрдүү иш-чараларды чыгарып, чет эл карызынан пайдаланып сакталган мөлчөрдү туруктуулаштыруу, артуу мөлчөрүн кеңиртүү, сапаты жогорулатууну түрмөктөдү.
1: Учурда мамлекет боюнча жайкаштык эгүү илгерлөөсү жетилүүлүштөн ашты. Жаңы техника жана жаңы жабдуулар жайкаштык эгүү өнүмүнүн зор мөлчөрдө жогорулоосуна күч кошту.
0: Иран жана АКШнын алгач айлампалуу сүйлөшүүсү бүтүп, техника менен өздүү сүйлөшүү механизмин тургузду.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Яннан Жунго көңтөрүшүнүн ыйык жери 1935-жылдан 1948-жылга чейин партия борбордук комитети ушул жерде жапон чапкынчыларына каршы туруу согушу жана азаттык согушуна жетекчилик кылып, бекем туура саясий багыт, идеяны азат кылып чындыкты сүйүүнүн издөөдө идеал лучене, жан дили менен эл үчүн кызмат кылуудай түпкү түбөгөйлүү максат, өз күчүнө таянуу, түйшүктүү күрөшүүдө чарба жаратуу рухун негизги мазмун кылган Яннан рухун жетиштирди. Башчы Ши Цзиньпин Яннан руху партиянын баалуу руху байлыгы, муну урпактан урпакка улантууну көрсөттү. Жаңы сапарда Яннан руху уакыт, мейкиндиктен алкып өтүп, уакыт өткөн сайын жаңыланып, ар бир урпак коммунисттердин баатырдык менен күрөшүп алгылап,

0: социалистик замандашкан күчтүү мамлекетти жалп этке курууну, күчтүү руху кыймылдаткыч күч менен камдоого шыктандырууда. Айбаттуу Баута тоосуна өчпөс ишеним жүктөлгөн. Өркөчтөп агып жаткан Янхы дарыясы кызыл кан тамырдын символу. Биринчи июль жакындап Яндан турган бул сансыздаган кишилердин руху талпынуусун жүктөгөн кызыл көрдүү топурак бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген экскурсиялоочуларды дагы бир жолу тосуп алды. Яңжиалиң, Заоюань сыяктуу көңтөрүштүк эски жерлерде ар бир нактылуу буюм, ар бир бөлүк тарыхый материал партия борбордук комитетинин Янанда 13 жыл түйшүктүү күрөшкөндөгү шаңдуу жылдарын жандуу кайра көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери башчужу Ши Жинпинг Яндан турган бул кызыл күрдүү топуракка көп жолу кадам басты. 2015 жылы жаз майрамдын алдында Ши Жинпинг Шаншиге келип текшерип илик деп мындай бышыктаган. Алдыңкы муун көңтөрүүчүлөр менен карт коммунисттер Янандаки мезгилди калтырган асыл жүрөлгө менен истел. Янан рухун жетиштирип калыпташтырган. Бул партиябыздын баалуу руху байлыгы. 2022 жылы партия 20-нчи курултай аяктап бир аптага жетпеген убакта башчужу Ши Жинпинг дагы бир жолу Янанга келип 20-нчи кезектүү ЖКП борбордук комитет саясий бюросу туруктуу комитетин көңтөрүштүк ыйык жерди урмат менен көрүүгө жетектеп улуу партия куруу рухун өрүш алдырып Янан рухун даңазалап тарыхта өзүнө ишенүүнү бекемдеп тарыхый белсемдүүлүктү күчөтүп күрөшүү рухун өрүштүп партия 20-нчи курултайында орто коюлган нишан милдеттерди ишке ашыруу үчүн ынтымакташып күрөшүү керектигин бышыктаган. Башчужунун Янан рухун тереңдей чечмелеп жана доор мүнөздүү жайгаштыруусу Шанши жергесинин өнүгүүсүнө суулу бас кыймылдаткыч күч кошту. Башчужу мындай көрсөткөн: көңтөрүштүк эски район жана көңтөрүштүк эски райондогу эл партиябыз жетекчилигиндеги жүнгө көңтөрүшүнө зор бодо төлөдү жана салым кошкон. Биз түбөлүк кадырлап түбөлүк эсте сактообуз керек. Ардыржалуу партком жана өкмөттөр ыйык милдет сезими менен жоопкерчилик сезимин күчөтүп көңтөрүштүк эски райондун өнүгүүсү жана көңтөрүштүк эски райондогу элдин турмушун жакшыртууну ар убакыт жүрөгүндө сактап көңтөрүштүк эски район өнүгүү кадамын бачымдатып көңтөрүштүк эски район элинин күндөрүнүн бактылуу куунак өтүүсүн өбөлгө түзүү керек. Башчужу чын ыкластуулук менен мындай табыштады: Шанши жүнгөчө замандаштыруу курулушун жылыштатуу барышында баатырдык менен доордун алдында жүрүп доор шарданында илгерилеген күжүрмөндөрүнөн болууга талпынган муратына жигери менен күрөшүп кууп жетишип батылдуулук менен озуп батыш бөлүк районунда үлгүлүү ролун жайылтуусу керек. Башчужу көрсөткөн багытты бойлой Янан руху көңтөрүштүк эски район элинин тагдырды өзгөртүүдөгү жандуу үстүндүгүн айланууда. Жандылы менен эл үчүн кызмат кылуу түпкү түбөгөйлүү максаты азыр сары топурактуу бөксөдөгү айдоолорго терең тамыр тартууда. Он канча жыл мурда Янан шаары Ансай району Гаучау шаарчасы Нангоу кыштагы типик көңдөй кыштак болчу. Сапар тартуу кыйын, үйлөнүү кыйын, иш аткаруу кыйын болуудай үч кыйын абалга түш келген. Кыйынчылык алдында кыштак партия чайкасы белсемдүүлүк менен аркалап натыйжа жаратып бекер калган жерлерди жандандырып алма чарбасын өнүктүрүүнү кыйынчылыктуу кырдаалды бөөсүнүн ачкычы кылды. Бүгүнкү күндө мурда аба ачык күндөрү топо чаң ызгып жаан жааган күндөрү ылай баткак болгон бул кембагал кыштакка 3000 модон ашуун замандашкан тоолуу жер алма багы курулуп сызыл кирешеси арткан байуу жолуна басты. Бүт кыштактын киши башына акчалай кирешеси 2014 жылдагы 4653 юандан 2025 жылдагы 24500 юанга артты. Башчужу алма тигүү кесибин зор күч менен өнүктүрүү климат жагырапыялык шарт жана адам жактан артыкчылыкка ээ дешке болот. Бул эң жаңы, эң ылайыктуу чарба, келечеги кенен деген. Биз башчужу көрсөткөн багытты бойлой жаңы сортту жакшыртууну уланду жакшы иштеп алмабыздын түшүмүн арттырып туруктандырып кыштактагы өзгөчө түшүмдү кыштактан чыгып бүт мамлекетке бет алууга жетектеп кыштак тургундарынын алмадай кыпкызыл дуумандуу турмуш өткөрүүсүн өбөлгө түзөбүз. Нангоу кыштагынын асыл сапаттуу алмасынан Луо Чуандын өлчөмдөштүрүлгөн мөмө багына чейин дагы Мейшен ооданынын маймыл шапталысына чейин бүгүнкү күндө байлык ыйгарымына такынчыктап өзгөчө ал чарбаны күчтөндүрүп учурда Шанши жергесиндеги айыл кыштактын гүлдөнгөн жандуу кисиретилген элесин айланууда. Эгер эл үчүн бак жаратууну Янан рухунун алгачкы мүдөөсү десек анда өз күчүнө таянуу түйшүктүү күрөшүү Янан рухунун эң айкын түпкүтүсү. Жаңы доордо бул түпкү түз Шаншинин илим техникада өзүнө сөөнүп өзүн күчөтүүдөгү бекем күчүнө айланууда. Жиан оптикалык механика ордунун тазартуу бөлмөсүндө изилдеп өнүктүрүү тобу сансыздаган күн түн кылдай айырмалыктарды салыштыруу аркылуу ийгиликтүү түрдө мамлекет ишинде алдын катарда турган Гуанчуаң 2 фотоаппаратынын фокс бит деталын кураштырып чыгып мейкиндик көрөгөнүнүн көптүрдүү техника көрсөткүчү эл аралык алдыңкы деңгээлге жетти. Жер шаарындагы эң чоң соода автоунаа алдамдыгын өзгөрткүчтү өндүрүү базасы фаст жогору акыл жөндөмдүү жаңыча акыл иректешкен заводду уландуу 6 саат адамсыз караңгыда өндүрүүнү эң зор ченде автоматташтырып өндүрүш өнүмү 70% ашуун жогорулап эле калбай жүнгө соода автоунаачылыгынын зымырод үйнөсүнө түрөөч болгон бекем негизди жаратты. жоктон бар кылууга чейинки төл жаратмандык мүнөздүбөсүдөн жүрөлгөлүү жасоо акыл жөндөмдү жасоого карай жогорулоого чейин шанши санаар тейштирүү акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу жөндөм ыйгаруу жашылга жетектөө аркылуу өз күчүнө сөнүп жашоо руху координатын жогору сапатта өнүгүнөн жандуу ишсиндүүлүгүнө токтоосуз айландырууда. Алгачкы мүдө түбөлүктүү бекемделип дагы жаңы баракча ачылды. Жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө бүткүл жуңха улан кыздары токтоосуз кызыл кенди улантып күрөшүү рухун өрүш алдырып жуңгочо замандаштыруунун айбарлуу улуу сапарында мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнүн жап жаңы баракчасын күрөшүп жазууда.
1: ЧКП борбордук комитети СС бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Сундеси Личаң 6-айдын 22-нчү күнү Ляонин өлкөсү Далиян шаарында текшерүүлүктөөдө болду. Личаң мындай бышыктады: Баш шужи Ши Цзиньпиндин жаңы доор чыгыш түндүктү жалпы элге гүлдөндүрүү жана замандашкан чарба системасын куруу жөнүндөгү зарыл көрсөтмөлөрүнүн рухун терең зөөлөштүрүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогорулаштыруу багытында бекем туруп, төл жетектөөчү илим техника өткөлүнө чабылгоюун күчөтүп, чарба негизин кайра жаратууну күчөтүп, жогору даражалуу жабдуу жасоо чарбасын зор күч менен өнүктүрүп, жогору сапатта өнүгүүгө токтоосуз жаңы аракет энергиясын кошуу керек. Личаң алды менен Далиян кеме оор өнөр жайтоо чектүү шериктигине барып, керканалардын кесип өнүгүүсү сыяктуу тааныштырууларды жана Далиян шаарынын кеме өнөр жай өнүгүүсүнөн берилген дукладды угуп, жасалып жаткан кемеге чыгып, суюктандырылган жаратылыштык газ ташуучу кеме сыяктуу кеме курулуш абалдары менен таанышты. Личаң мыналарды көрсөттү: жогору даражалуу кеме жасоочулугу, жогору техника, жогору кыйындык даражасы, жогору кошумча нарык өзгөчөлүгүнө ээ. Керканалардын жаңылык жаратуу негизги толкуулордун күчөтүп, бир түркүм кылдат технологияны ийгерген мол тажрыйбасы бар техника белдүүлөрү менен чарба кызматкерлерин жетиштирип, жүргүзүү түшүнүгүндө жаңылык жаратуу жана түшүм тейдөөн жаңылап даражасын жогорулатуу аркылуу базар жаратып, базарды жетектөө керек. Далиян кеме жасоочулугу жогору даражалуу жабдуу жасоочулугун өнүктүрүү жагында быргыйла жакшы негизге ээ. Эл аралык алдыңкы чепке кадалып, алгылыктуу чөлкөмдөрдө сызыл өткөлгө чабыл коюуга берилип, салаа ичинде алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, дүйнөдө алдыңкы катардагы кеме жасоо базасын куруунар керек. Ийгүн тобу Далиян өзөк электр нефт кымия чектүү шериктигинде Личаң өзөк электр нефт кымия сыяктуу жабдууларды изилеп жасоо абалы менен ичкелей таанышып, устаканага кирип, өзөк реактордун басым идишин бышыктап иштеп жасоо абалын көрүп, мыналарды бышыктады. Алдыңкы өзөк электр сыяктуу жогору даражалуу жабдуулардын мамлекет энергиясы, чарба, илим техника коопсуздугуна карата маңызы болутту. Илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну тереңдей жогорулаштыруунун күчөтүп, жаңы урпак өзөк электр техникасын коопсуз колдонууну жылыштатуу керек. Личаң мындай көрсөттү: замандашкан чарба системасын курууда жаңыдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбаны жетиштирип зоройтуп эле калбай, дагы жөрөлгөлүү чарбалар жакшыртып даражасын жогорулатуу керек. Жогору даражалуу нефт кымия жабдууларын изилдеп өнүктүрүү өндүрүүнүн байлаштуу чарбалардын сапатын жогорулатып, өнүмүн жогорулатууда зарыл негизги мүнөздүү ролу бар. Санарып, акыл жөндөмдүү техникалардын жөндөм ыйгаруусун күчөтүп, чөйрө коргоо сыяктууларды калыпка түшүрүп, башкарууну катаңдаштырып, бир түркүм белги мүнөздүү олуттуу техника жабдууларында бөсүү жаратуу керек. Личаңдагы нак майдандагы техниктер менен пикир алмаштырып, аларды усталар рухун көкөлөтүп, керкана өнүгүүсү менен мамлекет курулушуна күч кошууга шыктандырды. Ожоңлоң текшерүүлүктөөдө чогуу болду. Гоуян Сундеси Личаң 6-айдын 23-чү күнүнөн 24-чү күнүнө чейин Далиянда өткөрүлгөн 17-чү кезектүү жайкы дабыс талкуусуна катышат. Бул мезгилде Зунли Личаң ачылуу аземине катышатары өзгөчө сөз сүйлөйт. Жүнгого талкууга катышууга келген чет элдик сыйлуу коноктор менен жолугушат. Ары соода өнөр жай саласы өкүлдөрү менен маектешип пикир алмаштырат. Бенга Зунлиси Тарыч, Гивиния Зунлиси Ури Бах, Казакстан Зунлиси Бектонов, Корея Зунлиси Чин Минши, Монголия Зунлиси Учарал, Монтенегро зунлиси Спажик талкууга катышат. 90 нече мамлекет жана райондон келген 1700 ашуун саясий, соода, илим, маалымат аралыгы саласы өкүлү жыйналышка катышат.
0: Саясий кеңеш 14-чү кезектүү мамлекеттик комитети 52-чү жолку төрагалар жыйналышы 22-чү күнү Бейжинде ачылды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хуниң башкардары сөз сүйлөдү. Жыйналышта баш шужи Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөз жана зарыл көрсөтмө руху жеткирип үйрөнүп изилдештирилди. Ван Хуниң мындай билдирди: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүдө зарыл иш жүзүндө маңызга жана алыскы жетектөө маңызына ээ. Ши Цзиньпин жаңы доор жөнгөчө социализм идеясында өзгөчө зарыл орду бар. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнүн ан сайын терең, нактылуу болуусун улануу түртмөктөп, үйрөнүү өнүмдөрүн эл саясий кеңештин сапат макамында чагылдырууда бекем туруп, атайын кеңеши аппараты ролун толук көрсөтүп, партия жана мамлекеттин борбор милдеттерине үйрүлүп кызмат жоопкерчилигин аткаруу ишсиндүү аракетинде жана кызмат өнүмүндө чагылдыруу керек. Баш шужи Ши Цзиньпиндин чыгыш менен батыштын көмөктөшүү кызматын көнүмдөштүрүп жакшыртуу жөнүндөгү зарыл көрсөтмөсүнүн рухун тереңдеп үйрөнүп изилдештирип, чөлкөмдөрдүн шайкешип өнүгүүсүн илгери сүрүү, айыл кыштакты жалпылай гүлдөнтүүнү жылыштатуу сыяктууларды мерчилеп, кеп кеңеш берүү керек. Башчы Си Цзиньпиндин келечек чарбаларды алдын көрүгөндүк менен орнаштыруу жана өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүүбүздү сиздештирип, экономика саласы сыяктуу байланыштуу сала саясий кеңеш мүчөлөрүн көздөн көчүрүп текшерүү сыяктуу пикир сунуштарды орто коюуга жетектөө керек. Башчы Си Цзиньпиндин агартуу илим техника ишмерлери өнүгүүсүн бир толку жылыштатуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүүбүздү сиздештирип, агартуу илим техника ишмерлерин бир толку жылыштатуу шакештирүү механизми сыяктуу түйүндүү маселелерди тургузуп толук кемелдендирүүгө үйрүлүп, терең текшерип изилдеп, өкмөт иштерин кеңешип, илим техникада өз билги жаңылык жаратуу жана ишмерлерди өз билги жетиштирүүнү жылыштатууга күч кошуу керек. Жыйналышта саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитет, туруктуу комитет 18-нчү жолку жыйналыш каралмасы алгачкы долбоору жана күн тартиби карап чыгып кабылданды. 8-нчү айдын аягында ачууну бекитти. Жыйналышта Вэй Шаодун, Хоу Гуйсондун саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитет мүчөлүк толумдуулугун күчтөн калтыруу жөнүндөгү чечим карап чыгып кабылданды. Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитет туруктуу комитет 17-нчү жолку жыйналышында кабылдап тастыктоого сунулду. Мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагасы Мухун, Жаң Шинжи, Жу Ёңшин, Яң Жен башчы Си Цзиньпиндин жакынкы мезгилдердеги сүйлөгөн зарыл сөзү жана зарыл көрсөтмө рохун үйрөнүүбүздү сиздештирүүнү мерчиктеп сөз сүйлөдү. Мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагасы кошумча башкачысы Ваң Донгфун катарлуулар байланыштуу кеңеш темасы жөнүндө түшүндүрүү жасады.
1: 4-нчү кезектүү Жунго эл аралык камдоо чынжырын илгер сүрүү көргөзмөсү 22-нчү күнү Бейжинде башталды. ЖКП борборд комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуянын орун басары зуңдеси Дин Шуешаң катышары негизги максат сөзүн сүйлөдү. Дин Шуешаң мындай билдирди: учурда дүйнө кырдаал татаалары өзгөрмөлүү, чарба чынжыры камдоо чынжырынын майдалашуу опурталы күчөйүүдө. Төрага Си Цзиньпин мындай көрсөттү: жер шаары чарба чынжыры камдоо чынжырынын ийкемдүүлүгүн жана туруктуулугун коргоо дүйнө экономикасынын өнүгүүсүн түртмөктөдөгү зарыл кепелеп, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекет элинин ортак таламына ылайык келет. Жунго жоопкерчиликтүү чоң мамлекет катары толук чарба системасы, ашан зор көлөмдүү базары сыяктуу артыкчылыктарын өнүмдүү көрсөтүп, ишсүндүк аракет аркылуу жер шаар чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу шыдырлыгын бекем коргойт. Дин Шуешаң ар кайсы тараптын чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу шыдырлыгын чогуу коргоосуна карата 4 сунушун ортого койду. Биринчи, өз ара ишенишүүнү күчөтүп, чарба чынжыры камдоо чынжырынын жер шаар жалпылык түшүм мүнөзүн чогуу коргосок. Экинчи, сооданы шыдырлаштырууну күчөтүп, чыныгы көп тараптуулукту коргоп жана иш үстүндө көрсөтүп, соода карз салуунун эркиндешүүсү оңтойлуулашуусун илгери сүрсөк. Үчүнчү, жоорлошуу өнүгүүнү күчөтүп, бир ниетте күчтү чогултуп, чарба жаратуу чынжыры менен өндүрүү камдоо чынжырынын тереңдей жоорлошуусун түртмөктөп, артыкчылыктары өз ара толуктаган, өз ара пайда жеткирип, орток жеңишке жетүүнүн чарба экологиясын чогуу жаратсак. Төртүнчү, байлыктарды ортоктошууну күчөтүп, жер шаары энергия жана алгылыктуу кенишимдер базарынын омоктуу жүрүшүүсүн дилгер коргоп, жер шаары чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу шыдырлыгын камсыздоого жакшы шарт жаратсак. Артынан Дин Шуешаң 4-нчү кезектүү Жунго эл аралык камдоо чынжырын илгер сүрүү көргөзмөсүнүн ачылганын жарыялады. Түштүк Африканын орун басар зуңтуу Маша Тиле, ошондой эле эл аралык соода коому сыяктуу аппараттардын жооптуулары ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Ачылуу аземине мурда Дин Шуешаң Жунго эл аралык камдоо чынжырын илгер сүрүү көргөзмө сарайын кыдырды.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Соода иштери министрлиги, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, Малия министрлигинин байланыштуу жооптуулары көп түрдүү иш чаралар аркылуу мамлекетибизден чет эл карызын иштетип, сакталма мөлчөрдү туруктандырып, артуу мөлчөрүн кеңиртип, сапат мөлчөрүн жогорулатууну түртмөктөөнү тааныштырды. Таныштырууга негизделгенде жакында жарыяланган чет эл карызынан пайдаланып туруктандырууну бекемдеп, асылдыкты илгери сүрүү аракет долбоору 5 жакты камтыган. Негизинен базарга кирүү уруксатын бирдемчи кеңиртип, тейлөөчүлүк саласын ачып жиберүүнү тереңдетүүнү мерчиктеп, кесиптик өнөр жөндөмгө тарбиялоо аппараттары, кесиптик мектептер, жогору деңгээлдүү жаратылыштык илем, өнөр жай, айыл чарба, медицина түрүндөгү даашөөлөрдүн сыртка карата ачып жиберүү, сынак түйүнүн туруктуу кеңиртүү кошулган. Каржы салынуунун ыңгайлуулук даражасын жогорулатып, сандуу маалыматтын чек ара алкып жүргүзүлүүсүн башкарууну асылдаштырып, чет элдеги карыз салуучулардын пайда бөлүштүрүү аркылуу тике карыз салуу бажы жеңилдик саясаттарын жакшы түзөлөштүрүп, чет эл карызында чек ара ичинде кайра карыз салууну илгери сүрүп, тышкы каржы изилдеп өнүктүрүү борборун колдоо саясат иш чараларын кемелдендирүү керек. Карыз салууну илгери сүрүү деңгээлин жогорулатып, тышкы каржыны башкарууну жакшылап, тейлөөнү камсыздоо системасын кемелдүү куруп, өкмөт сатып алуу сыяктуу чөлкөмдөрдү калыс атаандашууну карап чыгып текшерүүнү күчөтүү керек. Кийинки кадамда биз сакталма мөлчөрдү туруктуулаштыруу, артуу мөлчөрүн кеңиртүү, сапат мөлчөрүн жогорулатууну мерчиктеп, тейлөө кесиби базарларынын уруксаты менен ачып жиберүү чөлкөмүн түйүндү түртмөктөп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки өнүктүрүү алдыңкы шартында ачып жиберүүнү уландуу кеңиртип, тышкы каржыга ансайын сапаттуу тижарат чөйрөсүн жаратып берип, тышкы каржы электирүү негизибизди бирдемчи бекемдейбиз.
1: Айыл чарбачылык айыл кыштак министрлигинин эң жаңы дыйканчылык абалын тескөөсүндө көрсөтүлүүсүнчө, учурда мамлекет боюнча жайык аштыгы эгүү илгерлөөсү 70%ден ашты. Жаңы техника жана жаңы жабдууларды иштетүүнүн пайдасында быйыл аштык негизги өндүрүш районунун жайкы эгинчилик сапаты менен өнүмү зор даражада жогорулады. Жайық аштығы егі аянты бүт жылдық аштығы егі аянтының төрттің берін елейді. Хуанхы, Хуайхы, Хайхы райондары мамлекетіміздің ең чоң жайық жүгері негізгөндіш районы. Шандун Зоупиндегі тілкелі.

0: жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоолорунда айлама оодаруу машинасы, жерди түздөө машинасы, үрөөн себүү машинасы күчтүк күчкө улап байма-бай иштеп жатты.
1: Жүгөрү үрөөнүн себүү мезгилинде сууну үнөмдөп тамчылатып сууга тотутүүгү дагы бирдей арында жакшы төшөлдү. Көпчүлүк караңыздар, колумдагы бул кара түстөгү ичкилей ары узун түтүк, суу үнөмдөөчү тамчылатып сууга тотутүүгү. Заманбап дыйканчылык машиналарынын жардамында бул дагы текши ары төп төшөлдү. Биринчиден ашыкча жер семирткичи берилбейт. Суу жер семирткичи берүү корумжуланып кетти деп айтылбайт. Анан дагы бир жактан жер семирткичти төп берип, жер семирткич материалынан пайдалануу өнүмүн жогорулатууга болот.
0: Учурда Хэнань жайкы жалпылык эгиндер чордондо эгүүнү негизинен бүтүрдү. Хэнань жер жаңгагын кырайырып эгүү сыяктуу жаңы техникаларды зор күч менен жайылтып, колдонуу аянты 7 миллион модон ашты. Мамлекет боюнча жер жаңгагын өзөктүү өндүрүш районунда Хэнань Жоңяң ооданы быйыл жер жаңгагынын пептит жер семирткичин берүүдө үлгү көрсөтүп жалпылаштырып, үрөө менен жер семирткичти бирдей себүү техникасына сөөнүп, эгинчилик сапатын өнүмдү жогорулатты.
1: Жер жаңгагынын бирдөө салыштырмасын жогорулатат. Майсалар тегиз ары соо өсүп жетилет. Бул жер жаңгагынан кийинки мол түшүм алып кирешени арттырууга бекем негиз салат.
0: Жаңсу Фунингде өлчөмдүү ылымта бастырмада жетилдирилген шал майсалары акыл жөндөмдүү майса саюу машинасына реттүү жүктөлдү. Жөрөлгөлүү киши колдуу майса саюу жана демейдеги машиналаштырып майса саюуга салыштырмалуу бейдүү акыл жөндөмдүү майса саюу үлгүсү майсалардын тегиздик даражасын өнүмдүү жогорулатты. Быйыл Анхойдун күзгү ачтык эгүү аянты болжолу 64 700 000 мо. Алдыңкы жылдагыдан туруктуулук негизинде арттырууну пландады. Учурда жер жерлер эгинчиликтин алгылыктуу алкасын бекем ыктап, жашыл жогору түшүмдүү, жогору өнүмдүү куруу сыяктуу түрлөрдү жолго коюун жакшы уюмдап, тарт курт, унурсал сактанып жүнгү салуу сыяктуу алгылыктуу техникалар зор күч менен жайылтып, эгүү сапаты өнүм салыштырмасы жактан кош жогорулоону ишке ашырып, түшүмдү молуктуруп кирешен арттыруу негизин бекемдөөдө.
1: Бүгүн түштөн мурда деңиз армиясы Ляонинг Ауяматка курама тирети алыскы деңиздеги чыныгы согушка иликтөө машыгын ойдогудай бүтүрүп, Чиңдау ине портуна коопсуз шыдырга айтып келди. 40 канча күндүк машыкта курама тирет түштүк деңиз, батыш тыныч океан сыяктуу деңиз аба чөлкөмдөрүнө барып, Ауяматка курама тиретинин ыйык милдет аткаруу жөндөмүн күчтүү жогорулатты. Ушул жолку машыкта Ляонинг Ауяматкасы курама тиреди уландуу көптөгөн машыгу деңиз аба чөлкөмдөрүнө которулуп согушуп, алдын эскертип чалгындап өлчөө системасын катаан куруп, жээк менен деңиз биригип системалуу тиркешүү, Ауяматка учак согуш өнөрүн көрсөтүп учуу сыяктуу көптөгөн түр машыктарын көңүл коюп жоспорлоп уюмдап, курама тиреттин чыныгы согушка иликтеп машыгу деңгээлин уландуу жогорулатты. Батыш тыныч океандын белгилүү деңиз чөлкөмүндө Ляонинг Ауяматка курама тирети кургактыкта деңизде соку берүүчү кеме курама тирети менен бирикмен машык өткөрүп, Ауяматка курама тиретинин кургактыкта деңизде соку берүүчү кеме курама тирети менен биригип, алыскы деңиз чөлкөмүндө чыныгы согушка иликтөө аракет өнүмүн толук такшалдырды. Машыгуу барышында сап түзүп чыныгы согуш, чыныгы машыгууда бекем туруп аба мейкиндигин тизгиндөө, аба чабуулунан коргонуу, деңизде соку берүү, жардам берип коргоо, алыскы деңизде универсал куткарып жардам берүү, курал жарактык иш жүзүндө колдонуу сыяктуу маанилерди жоспорлоп уюмдадык. Күн түн көп түркүм иретте кеме учак менен чабуулдан коргонуу тиркешүүсүн кулач айдырып, негизги согуш бөлүгүнүн атайы чабуул коюу кылдатма машыгын сызыл тереңдетип, Ауяматка курама тирети алыскы деңиз системасын согушта колдонууну өнүмдүү текшерип дал дедик. Ляонинг Ауяматка курама тирети жогору даражадагы коргонуу абалын толук барыштуу сактап, Ауяматкага жүктөлгөн учактарды согушка учууга уландуу уюмдап, согушуу отряд формасын ийкемди өзгөртүп, Жапония жактын кооптуу аракеттерине тең талашууну кесиптик бир жактылуу кылды.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 6 айдын 22 күнү Чинхай Шизаң бөксөтүү адип экологиясын коргоо законун аткаруун текшерүүн баштады. 7 айдан 8 айгача закон аткаруун текшерүү көрпасы Сычуан, Шизаң, Гансу, Чинхай, Шинжаң сыяктуу 5 өлкө автоном районго барып жеринен текшерүүнү кулаш жайдырат. Ар кайсы текшерүү көрпалары жергилик кызматына аттанганда дуклат угуу, маек жыйналышын ачуу, жеринде текшерүү сыяктуу көптөрдөн ыңгайларды колдонуп, закондун жолго коюлуу абалын жана сакталган маселелер жалпы бетке түшүнөт. Закон аткаруун текшерүүдө 8 тараптагы мазмун түйүндү текшерилет. Закон үгүт жалпылаштыруу жана телейлешкен закон эреже түзүм курулуш абалы, шайкештирүү механизмин куруу жана байланыштуу атай жоспор түзүү абалы, экология коопсуздугун жайгаштыруу абалы, экологияны коргоп калыбына келтирүү абалы, экология упурталына сактанып тизгиндөө абалы, камсыздоо жана көзөмөлдөө абалы, закон жолго коюу барышындагы негизги кыйынчылык жана маселелер, закон жолго коюуну терең жылыштатуудагы пикир сунуштар, Чинхай Сизаң бөксөсүнүн экологиясын коргоо законуна түзөтүп киргизип кемелдендирүүгө карата пикир жана сунуштар. Түштүк тараптын көптөгөн жерлеринде жакынкы күндөрдө сызыл күчтүү жамгыр жаап, ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактар көптөрдүү иш чараларды колдонуп, эл журтчулуктун турмушун камсыздады. Кечээден баштап Анхой, Мааншан сыяктуу жерлерде чоң көлөмдө күчтүү жамгыр жаап, шаардагы чукур жер бөлүктөрүнө суу жыйналып, бүрбөлүк райондордогу суу сактагычтардын суу орду сызыл көтөрүлдү. Бүгүн түштөн мурда Мааншан шаары көптөгөн капканы ачып, шаардын сел суусун агызуу жөндөмүн күчөттү. Жаңсуу Тайжоо шаары Жаңден шаарчасынын жашылча өндүрүш базасындагы дыйкандар жыйналып калган суулар чукул чыгарып, ар көстөңдөрү шыдырлаштырды. Хуаган шаарчасындагы жогору өлчөмдүү айдоо жерлерге септелген негизги суу чыгаруу өстөңүнүн суу капкасы ачылды. Көйжоо, Липинг ооданы сыяктуу жерлерде жакында нөшөр жаап, бир бөлүк жерлерде сел апаты көрүлдү. Липинг ооданында 3000ден ашуун киши жабыркап, жергилик өрт өчүрүүчүлөр элдик аскерлер сыяктуу куткаруу күчүнөн 36 тармак 677 кишини ишке салып, түндөп күрөшүп тунма тосмолорду тазалады. Азырга чейин Липинг ооданындагы 2380 киши эбак чукул которулуп, кооптоо маанилап, апат районунун электр кабарлашуу сыяктуу негизги жабдуулар чукул оңдолууда. Борбордук авария станциясынын мөлчөрлөсүнчө, бүгүндөн 24 күнгө чейин батыш түштүк район сыяктуу жерлерде катуу жамгыр нөшөр жаап, бир бөлүк жерлерде өзгөчө чоң нөшөр жаайт. Абарай тармактары Гуанши, Көйжоо, Хунан сыяктуу жерлерде кыян жүрүп, геологиялык апат болуу опортал жогору экенин эскертти.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында Малия министрлиги айыл чарба айыл кыштак министрлиги менен чогуу айыл чарбачылык өндүрүшүндөгү апатын алдын алып апаттан куткаруу каржысынан 219 миллион юань түшүрүп, Ички Монгол, Хубей, Хунан сыяктуу 7 өлкөнүн айыл чарбачылык өндүрүшүндөгү апаттан куткарууга байланыштуу кызматтарды кулаш айдыруусуна колдоо көрсөттү. Негизинен селде ойрондолгон айыл чарбачылык жабдууларын ремонттоп калыбына келтирүү сыяктууларга ылайыктуу толуктама жардам берди.
0: Кабарчынын мамлекеттик орган иштерин башкаруу идарасынан билүүсүнчө, 2030 жылга барганда мамлекет боюнча жалпылык аппарат орундар имарат аянты көмүр тек чыгаруусун 8.5% төмөндөтүү, идара имарат аянты энергия коромчусун 5% төмөндөтүүнү колго келтирип, 15-5 жыл мезгилинде мамлекет боюнча жалпылык аппараттардын жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгүүсүн сапатын жогорулатып өнүмүн арттыруу жаңы баскычына киргизет.
1: Мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасынын бүгүн жарыялашынча, быйыл Дүйнөбүк майрамы эсалуусунда жүнгө чет элдик чек арадан кирип чыккандар жалпы 6,667,000 киши иретке жетип, былтыркы Дүйнөбүк майрамы мезгилдегиден 12.9% арткан. Мындай ички район тургундарынын чек арадан кирип чыгуусу 2,921,000 киши ирет, 5.5% арткан. Шанхай аумун Тайвань тургундарынын чек арадан кирип чыгуусу 2,969,000 киши ирет, 18.4% арткан. Чек арадан кирип чыккан чет элдик 777,000 киши ирет, 23.3% арткан.
0: Дүйнөбүк эс алуу мезгилинде мамлекет боюнча базар көзөмөлдөп башкаруу системасы жалпы текшерген азык түлүк өндүрүш тижарат негиз толкусу 423,000 реттен ашып, зонзу, эттен жасалган түшүм сыяктуу түйүндү азык түлүктөн 15,200 түркүмдөн ашуун рет аралап текшерип, түзөтүлгөн опортал көмөскө кырсык 36,800 түрдөн ашып, майрамда базар жалпы толку туруктуу тартипте жүргүзүлгөн.
1: Бүгүн Гуанжоу Жаочинг жогору ылдамдуу таш жолун өзгөртүп кеңиртип куруу курулушунун Жимма көпүрөсү шыдыр жалганды. Көпүрөнүн жалпы узундугу 1936 метрден ашуун, кош багытта 4 автоунаа каттайт. Эски Жимма көпүрөсү менен параллель Фушан Жаочинг арасында Шижаң дарыясын кесип өтүүдөгү дагы бир тез жол.
0: 31-нчи кезектүү Шанхай теле майрамы бүгүн башталды. 60 канча мамлекет жана райондон келген 1000ден ашуун чыгарма, телесериал, тарыхтуу фильм сыяктуу көптөгөн жарыш жолдоруна таймашууга катышат. Байюлан Кулпуров ачылуу сыйлык таратуу аземи ушул айдын 26-нчы күнү өткөрүлөт. Бул мезгилде дагы Байюлан талкуусу сыяктуу желелеш кыймылдар өткөрүлөт.
1: 21-нчи күнү Иран менен АКШ түшүнүшүү эскертмесине кол койгондон кийинки алгачкы сүйлөшүүсү Шивсария Бүргөн тоосунда өткөрүлдү. Элдештирүүчү тараптардан Катар жана Пакистан бүгүн сүйлөшүү бүткөндөн кийин бирикме билдирүү жарыялап, сүйлөшүүнүн кишини чабыттандырган илгерилөөнү колго келтиргендигин, мында бирдемчи техника мүнөздүү сүйлөшүүнү кулаш айдыруу механизмин тургузуу камтылганын айтты. Ушул апта ичинде техника мүнөздүү сүйлөшүү Бүргөн тоосунда уландуу алып барылат. Бирикме билдирүүдө мындай айтылды. Түшүнүшүү эскертмеси негизинде ар кайсы тараптар жогору даражалуу комитетти куруп, сүйлөшүүнү илгерилетүү барышын көзөмөлдөп айдактоого жоопту кылууга кошулду. Аталган комитет Иран АКШнын 60 күн ичинде эң соңку келишимди тил табышуусу боюнча Лушен каритасын эчак чыгарды. Иран АКШдагы сүйлөшүү жолдорун тургузуп, сүйлөшүү мезгилинде соода кемелеринин Хормуз деңиз кысыгынан коопсуз өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Иран ички иштер министрлиги жак бүгүн мындай деди. Бул жолку сүйлөшүүдө эң соңку келишим сүйлөшүүсүнүн негизги кызматын баштоо, Ливандагы согушту акырлаштыруу, Ирандын нефть сатуусуна уруксат кылуу сыяктуу кеңеш темаларын талкуулап, жакшы илгерилөөнү колго келтирди. Ирандын кайра куруу жана өнүгүү планы да башталды. АКШ жак мындай деди. Сүйлөшүү кеңеш темасы Хормуз деңиз кысыгынын ачып жиберилүүсүнө чыныгы кепилди кыла турган механизм орнотуу, Ливандын түштүк бөлүгүндө согуш токтотууну ишке ашыруу сыяктууларды камтыйт. 21-нчи күнү Иран АКШ сүйлөшүүсү башталганда, АКШ зунтуң Трамп коомдук байланыш маалымат аралысында маалымат жолдоп, Иранды Ливандагы айтылыштагы өкөлөтчү аракетин дароо токтотууну, токтотпогондо АКШ Иранга дагы бир жолу соку ура турганын, анын үстүнө ансайын күчтүү соку ура турганын эскертти. Иран жак дароо каршылык билдирип, жыйналыш майданынан айрылды. Сүйлөшүү бир мезгил убактынча токтотулду. 21-ші күні Исралия зонлесі Нетаньяху мұндай деді. Исралия армиясы өз мұқтажына негіз Ливандың түштігіндегі айтылыштағы қоғыпсыз районда ұзым езгіл тұрады. Ливан Джинжудан жетекшісі Қасым 21-ші күні мұндай деді. Ливан Джинжудан Исралияның нарғандай чапқыншылық әрекетіне жауап қайтарады. Чапқыншылар сөзсіз Ливандан шығып кетуісі керек.
0: Эм назарыңыздар еларалық ұшқай жаңлықтарда болсын. Англия баш вазыры Стармер бүгін баш вазыр сарайында бийлік башындағы партия жұмысшылар партиясының басшылық міндетінен сұрана тұрғанын білдірді. Ал жаңы партия басшысы сайланғанға чейін Уланду Англияның баш вазыры болады. Англия маалымат аралжыларының хабарына қарағанда Стармердің қызметінен сұрануынан улам Англия 10 жылдан ашу мезгілде 7-ші баш вазырын тосып алады. Англия Чоң Манчестер шаһарының мұрдағы шаһар басшысы Анди Бурнхам жұмысшылар партиясының басшысы менен күш сынасып, баш вазыр міндетіне отырудағы күштүү атандашқа айланды деп қараған. Быйыл 5-ші айда жұмысшылар партиясы жергілік шайлоодо жеңілген. Мындан мурда Стармер милдетке дайындаган АКШ-да туруштуу элчи Петер Манделсон АКШ-лык көз жумган бай соодагер Эпстин уятчылыгына чатылгандыктан коомдук пикирдин басымына кабылган.
1: Орусия мамлекет коргоону министрлиги бүгүн мындай деди. Орусия армиясы аба чабуулунан коргоону кошуну Белгород областы сыяктуулардын аба мекендигинде Украинанын 301 адамсыз учагын тостору орондоду. Орусия жактагы мындай деди. Адамсыз учак менен Харков районундагы бир Украина армиясы курал жарак. Адамсыз учак белең сактаган чоң типтеги жүк ташымал борборуна сокуп бердик. Украина куралдуу кошуну баш колбашчылык штабы бүгүн мындай деди. Украина армиясы Орусия армиясынын көптөгөн колбашчылык орду сыяктуу райондорго сокуп берди. Украина жактагы Орусия чекарасы ичиндеги аскер завод сыяктуу өзөктүү нишандарды бекиткенин айтты.
0: АКШ Чикаго шаары сакчылары 21-ші күн мындай деди. Эмели өтүп кеткен аптанын акырында Чикагодо канча оңжолу ок атуу окуясы көрүлүп, аз дегенде 8 киши көз жумуп, 38 киши жараланганын айтты. Мындан бири Чикаго түштүк бөлүгүндө майрам куттуктоо кыймылы нак майданда көрүлүп, канкор автоунан айдап, кишилер тобуна каратып ок аткан. АКШ мылтык сорокердик архиви торунун сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, жакынкы жарым жылдан бери АКШ-дагы түрдүү ок атуу окуясында көз жумгандар 5990 кишиге жеткен.
1: Испания мамлекеттик аба ырайы идарасы 21-ші күнү быйыл жайдак алгачкы айлампадагы ысык толкундун ушул күндөн баштап Ибериян жарым аралы сыяктуу жерлерди каптай турганын айтты. Франциянын Париж жана 48 өлкөсү мындай айтканда Франциянын болжолу жарым өлкөсү бүгүн эң жогору даражалуу жогору температурадан кызыл түстү алдын эскертүү жарыялап, капталуучу өлкөмү тарыхый рекордду жараткан. Франциянын көптөгөн жерлери 40 Цельсий градустан ашкан температураны эстелик алып, 800 ашуун мектеп сабак токтоткон. Англия аба ырайы идарасы 21-ші күнү Ингланд жана Валестин бир бөлүк райондоруна 4 күндүк жогору температура эскертүүсүн жарыялаган. Италия саламаттык сактоо министрлиги 21-ші күнү жогору температура кызыл түстүү эскертүүсүнө туш келчү шаарларды 8ге көбөйткөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрөңүздөргө рахмат.

Ардактуу урмандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Арзугүл турган кызынын аткаруусундагы «Мен дагы сени сагынам» деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Токтобек Курмантай уулу, обонун жазган Ыбырай Турганалы уулу. «Мен дагы сени сагынам»

сүйүктүү армандар тай колундай биргөзүп тотудай кулпуруп таранган кайдасыңар кайдасыңар кайран агарман деген саптардан куралган Далелкан Адылбек уулунун аткаруусундагы казакча сабакташтар деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Гүлшира, оборун жазган Далелкан Адылбек.

Ардактуу армандар, эми дамдын суурундун аткаруусундагы айылга кайтуу деген ырды чогуу утаңшайлы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кыш башталганда түшүмө кирди айылым, жадыраган жайда айрылган элем айылман, кар буруунду кыш күнүндө мынакей апамдын жанына кайтып келдим.

Урматтуу агармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул

0: Урмат Тугармандары, угуп жатканы кыздар, Шинжаң Радио Телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүз көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 23 күнү, күнгө шейшемби. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 9 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп өткөн жаан жайт. Температура 22-31 Цельсий градуска чейин ысык. Батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Чын Шаожаң, Эркин Туниас мамлекеттик куур тору тобунун башкы иш белгилөөчүсү Чаңвий менен жолугушту.
2: Жибек жолу суу тажрыйба канасы 3 түрлүү автоном райондун орчундуу илим техника түрүн чордондуу баштап, суу байлыгын тескөө, пайдалануу жана экологияны коргоо шайкештүү өнүктүрүүнүн чыныгы кыйын маселесин чечти.
1: 9-чу кезектүү Азия Европа көргөзмөсү баштар алдында турат. Жер жерлердеги көргөзмөгө катышуучу керханалар дайындык кызматтарды баруучу менен жакшы деди.
2: Дуанву эс алуусунда автоном районубуздун керектүү базары гүлдөнүп жанданып, түйүндү күзөтүп өлчөнгөн чекене сатуу, аш тамак суусундук керханаларынын сатуу суммасы окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты.
1: Эле ооласы камдоо сатуу коштолгон маданият саякат үлгүсүндө жаңырык чыратып, жергиликтин жакшы буюмдарын көрк райондордон чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды.
2: Шинжаңдын толуксуз орто окуу деңгээл сыноосу расмий башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чын Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Туниас. Кечөө 6 айдын 22 күнү Үрүмчүдө мамлекеттик куур тору тобунун башкы иш белгилөөчүсү Чаңвий жанагынын сапардаштары менен жолугушту. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Пингтондун Чаңвий Хы Жоңю жолугушуга катышты. Чын Шаожаң, автоном райондук партком, өкмөт жана Пингтон атынан Чаңвий жана анын сапардаштарынын Шинжаңга келип текшерүүсүн каршы алып, мамлекеттик куур тору тобунун Шинжаңдын экономика коом өнүгүсүнө болгон зор күч менен колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, Чаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң

0: стратегия доорун белгилөөсүн ыйгарып, Шинжаңдын экономика коом өнүгүсүндө бүт дүйнө көз салган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө чектеди. Шинжаң бүт мамлекеттин энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасын куруу зарылайык милдетин аркылоодо азыркы учурда байлык артыкчылыгын айландырууну бачымдылыштатып, энергияда күчтүү мамлекет курууга иштиктүү тейлөө жүргүзүүдө. 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Mamleket Kuvvetleri Tobu'nun Şinjan menen energiya sırasındaki strategiyalık kızmattaştıkta sızıl terengdetüüsün. Mamleket energiya jolunda kuvvetçündü türü kuruluşların başım çılıştatıp, Tüştük Şinjan Kuvvetleri negizgi jabtuların jakşırtuğa demir vurup, zat energiya torunun jaŋı tiptegi energiya negizgi jabtuların ornotuu jönündö иликтеп, Мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн ан сайын чоң салымдарды орток кошуну үмүт кылам. Жаң Бэй Шинжаңдын узун мезгилден бери мамлекет куурторо тобуна көңүл бурганына жана колдогонуна рахмат айтып, керхана өнүгүсү жана Шинжаңдагы кесип өнүгү абалын тааныштырды. Ал мындай билдирди. Мамлекет куурторо тобу Шинжаңдын 15-ci 5 жылдык жоспору жана түйүндү кесип орундаштыруусуна бекем кадарып, негизги жоопкерчиликке, негизги кесипке үйрүлүп, табый газ куурторо, таза энергия жеткизүү куур жолу сыяктуу орчундуу курулуш түрү курулуштарын бачымдылыштатып, жаңы типтеги энергия, зат энергия тору курулушу менен колдонуу майдан көрүнүштөрдөн үлгү көрсөтүп, орун алдырууну жылыштатууну талкуулап, жаңы типтеги энергия системасын курууга демөөр буруп, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылабыз. Шинжаңга кесип аркылуу нышандуу жардам берүү түйүндү түрлөрүн иштиктүү жоспорлоп, жолго коюп, аарылык журчулугунун чумуштанып, кирешесин арттыруусун илгери сүрүп, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртууга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Жаң Иңчүн, Каден Кабен, Автоном райондун катыштуу орундарынын жооптулары жолугушууга катышты.
1: Жакында Жибек жолу суу тажриба канасы үштүрдүү автоном райондун орчундуу илим техника түрүн чордондуу баштап, Шинжаңдын суу тору курулушу жана суу иштери курулушунун өзөктүү техника өткөлүн асалууга үйрүлүп, суу байлыгын бөлүштүрүү, пайдалануу жана экологияны коргоо шайкештүү өнүктүрүүнүн чыныгы кыйын маселесин күч сала чечти. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бул үч түрдүү орчундуу илим техника түрү айырмайрым мамлекет суу тору кандыргасы астындагы Шинжаңдын соо суу тепетеңдиги жана экология экономикалык майданын куруу. Татаал геологиялык терең көмүлгөн ашаан узун туннель TBM үйүрү курган алгылыктуу техника. Суу курулуш туннели басым энергия сактоо жана жашыл энергия универсал тез кеп тизгиндөө алгылыктуу техникасы. Мунун ичинде туңгуч түргө план боюнча 4 жыл убакыт жумшап, Шинжаңдын суу байлык мөлчөрүн текшерип аныктап, азыр бар болгон суу тору кандыргасы жана суу иштетүү курулмасын кылдаштырды. Шинжаң айыл чарбадашөөсүнүн профессору Ли Пың мындай деди: "Биз экология экономикалык майдан назариясын ортого коюп, кичиги кыштактан тартып чоңу аймак даражалуу шаарга чейин, андан кайра шаарлар тобуна чейин өнүмдүү шайкештирип, биздин Шинжаңдын жалпы толку өнүгүүсүн суу байлыгы коопсуздугу менен камсыздайбыз." Жибек жолу суу тажриба канасын Жунго Курулуш Академиясынын академиги Дың Миңжаң тобундагылар баш болуп уюмдап курган болуп, батыш түндүк ички кургактык Кайрак район өзгөчөлүгүнө карата суу айланымы, суу байлыгын орундаштыруу, татаал чөйрөдөгү суу иштери курулушун куруу сыяктуу салаларды эмерчиктеп изилдөөнү кулаш жайдырды. Тажриба кананын аткаруучу мудуру Жаң Пиңан учурда бир түркүм кургак жашыл жайыктар жогору берекетте суу иштетүү, шордук жерди жөнгө салуу сыяктуу салаларда мамлекет жана Автоном райондун орчундуу илим техника атайын түрүн илгери сүрөп жатканын тааныштырып мындай деди: "Биз дагы эки орчундуу атайын түрүн долбоорлоп пландап, суу, топурак жайыт мал чарбаны суу текшөөнүктүрүп, Шинжаңдын үч чоң чөлкөмүнүн суу байлыгын тескеп жана экологияны калыбына келтиребиз."
0: Деңиз деңгээлинин бийиктиги 4600 метрден 5200 метрге чейинки Кара Курум тоосунун койнунда Шинжаң түстүү металл тобу Дахон Лютен Сейрек кездешүүчү металл кенинин 3 миллион тонна газуу тандоо түрүндө жашоо чектелген райондун начар чөйрө кыйынчылыгын жеңип эле калбай дагы акыл жөндөмдүү кен курулушу, адепки кен тандоо технологиясы эки чоң өзөктү тиреөөчкө сөнүп өнүгүү жүрүшүн бачымдатты. Быйыл 1-ci айдан 5-ci айга чейин бул түрү өнөр жай түшүм наркы боюнча 4 миллиард 43 миллион юанды ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда 730% арткан. Эми станциябыз кабарчысы Гаумун Хуйдун кабарын угасыздар. Универсал тескөө кол башчылык кылуу борборуна киргенде эбегейс чоң экранда жалпы дубал

0: тулкусу торуп, кең газуу, ташуу, майдалоо, кен тандоо, бүт кен алкагынын көрүнүшү, жабдуулардын параметри, газуу түйүн орду нак марында жаңыранып жатты. Он канча курпа AI көзөмөлдө тизгиндө түйүн орду кен районунун өндүрүш районун бүт каттады. Шинжаң күнлүн Ланзуан кен ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Шымбо кабарчыга мындай деди. Бул жер болсо бүт кендин акылдуу мээси саналат. Кызматкерлер ушул жерде ар бир жабдуунун жүрүшү абалын нак маалында көрүлө турганын айтып мындай деди. Ушул жүрүш системадан пайдаланып биз бардык технологияны тескө, жабдууларды козготуу, токтотууну ошондой эле параметрин күзөтүп тизгиндөөнү бүтүрө алабыз. Беш кызматчы эле тоодоку бүт барышын 3000 ашуун жабдууну тизгиндеп жана күзөтүп тизгиндөөнү ишке ашыра алат. Алгылыктуу өзөктүү жабдууларга карата өнөр жай жабдууларынын соо күзөтүү өлчөө өрүшүн көбөйтүп, жети көбөйтүлгөн 24 саат бою күзөтүүнү колдонуп, жабдуулардын коопсуз туруктуу турпатта туруусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Мамлекет ичиндеги Бөксө тоо акыл жөндөмдүү кен боюнча үлгү түрү катары Дахон Лютан сейрек кездешүүчү металл кени жергиликтин литийлүү проксим байлык артыкчылыгына сөөнүп, үстү ачык кен казуу, кен тандап, мөлдөштүрүү бир тулкулашкан заманбап өндүрүш системасын жаратып, акыл жөндөмдөшкөн техниканы жаңылоо менен өз билги кен тандоо технологиясында оозуну колго келтирип, деңиз деңгээлинен өтө бийик жердеги кен тандоо өндүрүш берекети төмөн болуу, коопсуздугун башкарып тизгиндөө кыйын болуу, чөйрө коргоо басымы чоң болуу сыяктуу кесиптик орток кыйын маселелерди системалуу чечти. Руда казып ташылгандан кийин кен тандоо цехине кирип, литийлүү проксин рудасын мөлдөштүрүп сапатташтырат. Цехтеги бир жүрүш оор чөйрөдө айрып тандоо жабдуусунун бүт барышы автоматтик жабык айланмада жүрүшүп, зор мөлчөрдө калкытып руда тандоо дарысын кошумча тандоонун кереги жок. Бул мамлекетибиз ичиндеги сейрек кездешүүчү металл литий кен саласындагы туңгуш жолу көлөмдөштүрүп колдонгон технология. Шинжаң күнлүн Ланзуан кенчилик ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги кен тандоо түрү технология группасынын башчысы Ван Янбо анын тобундагылар оор аралык зат менен руда тандоо жумуш тартибин жаңыртып колдонуп, акыл жөндөмдүү параметрин алыс аралыктан теңшүү системасын орнотуп, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин ашыруу жана чөйрө коргоо кое берүүнү азайтуу кош жеңишин ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Жөрөлгөлү калкытып руда тандоо технологиясына салыштырганда өздүк наркы 40% айланасында төмөндөдү. Литийлүү проксинди жыйнап алуусу болжол менен 2% жогорулады. Туруктуу өндүргөн литий кычкыл түшүм орду 5% ашкан торумду кылдаттанган кен, калдык кендин металл курамын 0.3% айланасында тизгиндеп, байлыктан пайдалануу салыштырмасы сапатка карай алкуун ишке ашырды. Ошону менен бирге өнөр жайга иштетилүүчү дары мөлчөрү зор темпте азайып, ар жылы үнөмдөгөн өздүк наркы божомол менен нече 10 миллион болду. Шинжаң күнлүн Ланзуан кен ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун мүчөсү, баш белгилүү жоросу Чуан Кэминг керхана акыл жөндөмдүү кен курулушун арттырып, адамсыз жумуш иштөө даражасын байсалдуу жылыштатып, жылдык өнүгүү нышанына бар күч менен аз сара турганын айтып мындай деди. Биздин жабдуулардын жүрүш берекети азыр 95% жетти. Кесиптегилер ичинде алдыңкы орунда турат. Кийинки жарым жылда биздин түйүнүбүз сырыктоо калкытуу системасынын жөндөмүн кеңиртип, биздин калкытып тандоону ичине алган зор мөлчөрдө илим техника салынмасын иштетип, кээ бир жакшыртууларды алып барабыз. План боюнча быйыл 9-30 күнүнө мурда 65 автоунанын адамсыз электрлүү жүк автоунасын бүт линияда иштетүүнү ишке ашырабыз. Ушул кызматтар аркылуу биздин түшүм наркыбызды 10 миллиард юандан ашырууга, мүлкүбүздү 100 миллиард юандан ашырууга толук ишенчибиз бар.
1: Азыркы учуру бең туандын күзгү буудайы куйругулаш бышып, түштүктөн түндүккө карай жыйым терим башталды. Көз жеткис айдоолордо буудайлар жайкалып, мол түшүм билинип турду. Эми станциябыздын бул жөнүндө универсал кабарын угасыздар. Бең туан 3-ш

0: Şuş şəhəri 51-ci tuandan tilkə-tilkə buğday ayda oluru altın tüskü girib, buğday maşağı tolup, çoğun tipteki kombayın arı veri cürüp, cümüş iştep oru, danın ayru, tazalonun barın bütürdü. 51-ci tuan 3-cü liyandın östürü, tütünü, tayır, yüsüp, mınday dedi. Kombayın iştep abdan ontoylu ulaştı. 90 mo cerde 2-3 saatta orup bütüd. 51-ci tuandın güzgü buğday östürü ayantı 43 min mo bolup, cergülüktü joğuru turuqtu düşümdü şorgo bayımdu, Şendong 59-cü nomurlu sortu negiz cayıltıp, büt tuandın buğdayının mo başındı ortaço düşümü turuqtu türdü 520 kilogramga jetti. 51-ci tuandık ayıl çarba jana tokoyçuluk cayıt borborunun kızmatkeri Ähät Eменжан mınday tanıştırdı. Altın çaydan 25-ci günü bardığın jinap bütübüz kütülüydü. Kiyenki arımda 10 min mo jerge gün qarama egebiz. 23 min mo jerge jügör egebiz. Uçurda 1905-ci şı Şuanxı şarı 78 min mo jerdeki güzgü buğday orula başdaldı. Şı, tuan, len, 3 darajalıları dekancılık maşinaların septöğünü murda bir öngçöy planda bir tilke bışsa oşol tilkeni oruğun işkaşırıp, buğday danının kampağa girüsünü çınığı kepildik kıldı. 89-cu tuan dekancılık jana tokoyçuluk cayıt borborunun orun basar müdürü Fan Yemin mınday dedi. Buğdaydı çordondu satıp aluu jino kızmatın tartıp düzel iştattık. Oşonu menen birge buğdaydı jinap bolgondon kiyin kayra egü kızmatın jıl iştattık. Beyntuan 1-ci şı Aral şaarında 440 000 mo jerdeki güzgü buğdaydı oru da kuyruğulaş kulaş şaydırıldı. Argaysı satıp aluu karkanaları büt küçü menen satıp aluu kamsız dosun jakşı iştep, açtıktı satkandan kiyin ele akçanı koluna berüün işke aşırууга чыныгы кепилдик кылды. Şenjang, Tianshanshu, azıq tülük çektüü jooptuuluk şeriktigi Tanan Tilke rayonunun jooptuusu Liu Yulong mınday dedi. Biz mamlekettin buğday satıp aluu sayasatı, sapatına karap baasın süyleşüü, aşkere satıp aluunu kataan atkarıp, köpçülüktün köngüldüü satuu, kamsız satuusuna çınığı kepildik kıldık. Ошондой эле açtıktı kampaga koopsuz kirgizdik. 9-cu kezektüü Jungo Asia Evropa körgözmösü.
1: 9-cu kezekti Jungo Asia Evropa körgözmösü açılı altında turat. Çeyir jerlerdin körgözmöge katışuu kerkanaları büt küçün işke salıp, dayındık kızmattarın jakşı dep, uşul el aralık örüştön paydaranı ansayın çoğun bazarga keñirtüünü kolго келтирет. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө Комулдан жалпы 30дан ашуун керкана тобу уюмдаштырып көргөзмөгө катышат. Булар жогору даражалуу жаңы материалы, жаңы энергиялуу жабдуулар, чыгаан жасоо, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, жүзүм арагы жана маданият жаратмандык түшүмдөрү сыяктууларды каптап, ары катуу өнөр жай жаңы күчтөрү бар, ары коон чыты менен сайманы алып жүргөн өзгөчө түшүмдөр бар. Şinjan Şinya жүзүм аракчылык чектүү шериктиги Азия Европа көргөзмөсүндөкү көнө өңгө айланып, Байлатайын қоғын қамду желесінің мерчіктей, қоғын шіресе, қоғындамдағы мөмі арақ сияқты желелес түшімдерді езілді өніктірді. Негізді жаңы түшім менен көргөзмөдө жарық көрі қатары. Шеріктіктің марке жоуптысы Хэнлин мұндай деді. Нақ майданда ақсыз, оғыз тей, балу, алқағы жана сынап, ічіп көрі менен қамдырады. Көпчілік араққа толық қатышады. Ошондой эле қомылдан келген ушундай таттууну сезінарады. Өрш маркебистин даңкын кеңиртет. Комул кургактык порт борбору таможина көзөмөлдөп башкаруу кампасын куруну пландап, бир талон түзүмүн жолго коюу, эшиктен эшикке кабылдоо, четкирүү, бош сандыкты запас дайындоо, таможинага маалымдоо, кампада сактоо бир толкулашкан тейлөөсү менен камдап, ушул жолку көргөзмө аркылуу бүт мамлекеттин жер-жерлери жана Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттердин соодагерлерин эликтирип, чиркештирип кызматташууну күтөт. Комул кургактык порт борбору сат жүгүртүү базасы чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Жэжин мындай деди. Көптөгөн сат жүгүртүү керканалары жана сат жүгүртүү түрлөрү комулдарын орун алып, кургактык порт, кампада сактоо, чек ара оозунун телегелешкен жабдууларын үздүксүз жакшыртууну илгери сүрүп, Шинжанга кирип чыгуучу таш жол каттоо шарт жагдайы улануу жакшыланат. Jungo Evropa Orta Aziya кезекчи поездин чогултуп ташымалдоо дагы барган сайын шыдырлашып, ушундан улам Комул чыгыш Шинжандын чогултуу түйүнү оордун бектүүнү күчалтып, Комулдун чогултуп Орта Азияга чек арадан чыгуучу линия жумуш бөлүштүрүүсүн калыпташтырып, үрүмчү кезекчи поездардын басымын таракайлаштырып, Комул Jungo Evropa Orta Aziya кезекчи поездарынын уландуу туруктуу сыйымдуулук кеңирүү мүмкүндүгүн ээгирет. Азыр Шиху шаары орто чакан керканалар чарба жаратуу бакчасы ичине жайгашкан Шинжаң Рюйджи Шиан машина жабдууларды жасоо чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде иш кошуу, ширетүү, кураштыруу сыяктуу тартиптер тартиптүү алып барылууда. Шериктиктин баш директору Сауян ушул жолу көргөзмөгө катышуучу суюктук басымы менен оодаруучу соко бир толкулуу машинасы керхананын өз билгизил деп өнүктүргөн баштаак түшүм болуп, жерге кирүү ирет саны аз, топурака болгон басымы жеңил, эгиндин тамырлоосу жана суу курамы, аба, азыктык курамы сиңип кирүүгө пайдалуу бурудай артыкчылыктарга ээ экенин тааныштырып мындай деди. Аталган түшүм Шинжаң, Гансу, Ички Моңголдун топурак мүнөзүнө карата изилдеп өнүктүргөн жаңы түшүм. Шинжаң шыйхуну таканчыктап, бүт мамлекет ал түгүл Орто Азия районуна ылайык келүүчү толук автоматтик трактор жана телегелешкен жабдууларды изилдеп өнүктүрүп, айыл чарба машиналарынын автоматташуу деңгээлин жогорулаттык. Жаңсуунун Шинжаңга кесиптер боюнча нышандуу жардам берүүдөгү белги мүнөздүү орун алган түрү Шинжаң Суюан био курулуш шектүү шериктиги дагы көргөзмөгө дайындалуу боюнча тап коюу баскычына кирди. Керхана жалпы 1 миллиард юанга жуук каржы салып, конокту кылдаттап терең биологиялык ачтуу. Бирикме салага үйрүлүп, негиздүү түшүмдөрү азык түлүк, тоют саласынын мүлдө ажаттуу кошумчасы болгон. Шериктиктин орун басар баш директору Ишан Линг мындай деди. Бул жолку көргөзмөгө катышууда шериктиктин 4 негиздүү түшүмүн тандадык. Ушул өрүш аркылуу ан сайын көп каржы салуучуларды биодары кесибиндеги көмүскө артыкчылыкты түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну үмүт кылабыз. Ошондой эле өрүш аркылуу ан сайын көп катыштуу кесиптер боюнча кызматташууну үмүт кылабыз.
0: Дүаву эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлеринин майрамдык уттуктоо кыймылдары биринин артынан бири тартымдуу алып чыгылып, керектүү базары гүлдөнүп жанданды. Соода тармактары чекене сатуу, аш тамак, суусундук карханаларынын сатуу суммасы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 4,2% артты. Эми станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарынууга сыздар. Майрам мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги соода сарай, танда базарлары майрам эс алуу күнүндөгү керектөөнүн өзгөчөлүгүнө негиз товар кайнарын уюмдоону күчөтүп, базардын камдоосу жетерлүү, буюм баасынын туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Комул Дафуюан соода чектүү шериктиги Жанхуа базар дүкөнүнүн башчысы Жоу Сиомей мындай деди. Тирүү, жашаң, суу түшүмдөрү жана тоңдурулган эттин запас сактоо мөлчөрү зор темпте артып, майрам мезгилинде базардын камдоосу жетерлүү болуп, карыктын тамак үстөлүнө үзгүлтүксүз жаңы даамдардын чыгып туруусуна чыныгы кепилдик кылдык. Дуанву майрамынын алдында автоном райондук соода назараты 2026 Шинжаң жайкы чүйгүн даам каритасын жарыялады. Түндүк Шинжаң, Чыгыш Шинжаң, Түштүк Шинжаң 14 аймак облас шаардын 38 чүйгүн даам соодагерин камтыды. Ошондой эле Биңтуан соода идарасы менен 6 айдын 18 күнүнөн 20 күнүнө чейин Үрүмчү, Санжы, Турпан, Шыханза 4 жерде биргелешип, бир шаарда бир даам, даамдар 4 шаарды туташтырды. Шинжаң 2026 Биңтуан жергилик 4 шаардын майда жемектиктерин чогултуу кыймылын бирлешип өткөрдү. 4 жерден 300'ге жакын соодагерлери көргөзмөгө катышып, Биңтуан менен жергиликтин көп кайнарлуу аштамак маданиятын көрсөттү. Санжы шаардык аштамак суусундук коомунун башчысы Сяо Ган тааныштырып мындай деди. Биздин Санжы бөлүмчө майданыбыз көргөлү боло турган заттык эмес маданият мурастарды негизине найгенелеп, жалпы 60'тан ашуун аштамак суусундук районунда 100'дөн ашуун майда жемектик түрүн орундаштырды. Өз ара баарлашуу алкагын кошуп, шаар тургундары имерчик деп эле калбай, дагы куймак салуу зоңзы түйүнү кол салып туюнушту. Ар кайсы жерлер жергиликтин өзгөчө байлыгы жана жарыш иштери кыймылы жолго койгон белет түбү экономика үлгүсүн имерчиктеп, соода, маданият, саякат керектөөнү жоролуштурууну түртмөктөп, өзгөчө түшүм, аш тамак, суусундук сыяктуу керектөөнү алып жүрдү. 6 айдын 21 күнү Чөйчөк жарым аралык марафон Чөйчөк шаары Ченчуанху аянтында мылтык үнүнүн жаңыруусу менен жарыш башталып, 3000'ден ашуун бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген чеберлер Чөйчөккө чогулду. Жергиликтеги тең арымда бир телефон номуру менен Чөйчөктү шыдыр саякаттоо бүт чөлкөмдүк укугун жолго коюп, жарышка катышуу күбөлүгүнө сүйөнүп, ан сайын көп жердин көрк район билетин кечирим кылуу арзандатуу, кызматташкан мейманкананын атайын белеги өзгөчө аш тамак суусундук керектөө жеңилдигинен баарландырып, жарышка катышуу экскурсиялоо, тыныгуу бир пункттын кайында туюнууну ишке ашырды. Жашка качкан чебер Алгар Кундуз мындай деди. Бир телефон

0: номер аркылуу Көрк райондо саякаттап, аштамак жатак жеңилдигинен баарданууга болот экен. Дагы атайын таандуулуктагы чек ара аттап саякаттоо линиясы дагы бар. Жарышты бүтүрүп, жарышты көрүнүштү көрөбүз. Жарышка катышуу, саякаттоонун экөөнү тең кечиктирбейбиз.
1: Быйылтан бери Ил обласы Аптыном райондун камдоо сатуу тор түйүнүн Көрк районго киргизүү атайын түр аракетин иштиктүү жүзөлөштүрүп, камдоо сатуу кошулган маданият саякатты жогорулаштырып, өнүгүүлгүсүндө чаңырык жаратып, бүт обласагы 4 ал даражадан жогору Көрк райондордо камдоо сатуу маданият саякат тор түйүнү толук каптоо ишке ашып, жергиликтин жакшы буюмдарын Көрк райондордон чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырын ишке ашырды. Эми кабардан угасыздар. Эс Арууда Текес ууданы Лиже камдоо сатуу маданият саякат үлгүлүү понкит түйүнүндө куругатылган жер жемиш, сүттөн жасалган түшүмдөр, бал түшүмдөрү жана өзгөчө элдик салсана маданият жаратмандык түшүмдөрү көздүн жоосун арып, көптөгөн саякатчылар ат башын буруп тандап сатып алды. Саякатчылардын товары сатып алып, саякат жолунда алып жүрүү оңтойсуз болуу маселесин чечүү үчүн жергиликтүү камдоо сатуу кооперативи тоор сыртында тоюну кошулган тоордо тике сатуудай кош ленияда жүргүзүү үлгүсүн жаңырык жаратып алып чыкты. Тоор сыртында саякатчылар аксыз сынап жеп көрүп, чыныгы көрүнүшүн дагы кырып, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапатын тике сезинди. Тоордо түз баянда товар тааныштырып сатуу, тоор дүкөнүндө сатуу жолун кеңиртүүгө таянып, ошону менен бирге 100 юанга толсо жол акысын көтөрүү, бүт мамлекетке тике салып жүрүү тейлөөсүн терегелештирип, саякатчылар жогору нарктуу баасы арзан илээ өзгөчө түшүмдөрүн сатып алып, жергиликтеги дыйкан малчылар менен көмөктөштүк кооперативине туруктуу сыртка сатуу өрүшүн курду. Аңкуйлук саякатчы Пан мырза бүт мамлекетке тике салып жиберүү тейлөөсүнөн абдан ыраазы болгон. Ал мындай деди: биз азыраактан жергиликтин өзгөчө түшүмдөрүн сатып алдык, тике жол акысын көтөрүп салып жиберди. Биздин чоң кичи эмерек кылып артынып тартынып жүрүүбүздүн кереги калбады. Бул биздин кийинки саякат сапарыбызга көп оңтойлуулук алып келди. Учурда Текес ууданы Тайжитан, Лиже, Акташ Аруу чокусу сыяктуу маданият саякат майдан орундарына 9 камдоо сатуу маданият саякат көргөзмөлөп сатуу тоор түйүнүн курган. Жакынкы мезгилде Чоң Куштай Көрк району камдоо сатуу маданият саякат көргөзмөлү сатуу тоор түйүнүнөн орун алып, Оодан районунун өзөктүү Көрк районун толук каптоо ишке ашты. Текес ооданы Жибек жолу өтөңү электрондук соода шериктигинин баш директору Чэнь Юан Юан тааныштырып мындай деди: 100 юанга толсо жол акын көтөрүүдөй, элге оңтойлуу тейлөө ортого коюлгандан кийин саякатчылардын моюндосу абдан жогору болуп, Көрк райондун тейлөө сапаты да өсүп, жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатууга берекеттүү баштады. Тогуз тараб ооданы камдоо сатуу тоор түйүнүн Көрк районго киргизүү кызматын жалпы бетке жылыштатты. Чашы Көрк районундагы камдоо сатуу өзгөчө тике сатуу дүкөнү колдо жасалган кийиз маданият жаратмандыктарын, жергиликтин эт түшүмдөрүн, өзгөчө чай суусундуктары сыяктуу жүздөн ашуун жергиликтин жакшы буюмдарын чогултуп, тижарат баштагандан бери күнүнө орточо күтүп алган саякатчылар 1300 киши реттен ашып, өзгөчө колдо жасалган маданият жаратмандык түшүмдөрү кызуу сатырып, Көрк райондун маданият саякат керектөөсүн берекеттүү козготкон. Саякатчы Яңдан Хуа мындай деди: биз жергиликтин айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү дүкөнүн араладык. Нерселеринин баары телекен, кээ бир кол өнөр буюмдары өзгөчө түшүм. Жергиликтин айыл чарба түшүмдөрүнүн баасы дагы элге жакын базар наркында экен. Тогуз тараб ооданы Чашы Көрк району камдоо сатуу өзгөчө тике тижарат дүкөнүнүн башчысы Ма Чен кабарчыга мындай деди: дүкөнүбүздөгү түшүмдөрдүн түрү аябай көп, жүздөн ашат. Ар күнү саякатта ойногон саякатчылар ванхоң, улакты же түрдүү колдо жасалган кийиз буюмдарды деп келишет. Ар күнү дээрлик камдоо ажатты канааттандыралбаган турпатта. Быйыл Иле обласы камдоо сатуу кошулган почто кошулган Көрк районунун бирлешме механизмин жалпы бетке алып чыгып, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу, почтодон салып жиберүү, элге оңтойлуу тейлөө көп түрдүү жөндөмү бириктирип, тандап сатып алуу, оромолоо, салып жиберүү бир аялдама ыңгайындагы тейлөөнү жаратты. Азырга чейин бүт областын 4 А даражалуудан жогору Көрк районунда 16 камдоо сатуу маданият саякат тижарат тор түйүнүн куруп, жүздөн ашуун иленин жергиликтүү айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн товар текчесине койгон. Мындан тышкары Иле обласы дагы камдоо сатуу кооперативи кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, дыйкан түтүн пайдадан чогуу баарлануу механизмин куруп, Жаңсуунун илеге нышандуу жардам берүү байлыгынан пайдаланып, иленин саламы район

0: Ondok çalıp işletücü markesini yaratıp satı sonması 49 milyon 700 min yuandan aşıp 1500 göğe jakın kişini cumuştanıga baştap ayıl kıştak kesibinin çoğar sapatta ünüksüne övülgü olgun. Мээр махабатка толгон Шинжаң. Шинжаңга нышандуу жардан берүү издери.
1: Актоонун карапай идиш жасоо өнөрү Жаңши өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүүсүнүн жардамы жана жетектөөсүндө жалпы беткей даражасын өстүрүүнү ишке ашырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ваң Дондон кабарынугасыздар. Саякаттын тумандуу мезгилине келип, Актоо ооданы Баарын айылы Мирас дыйкандар кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин карападан жасалган түшүмдөрү да сатуунун күзөт мезгилине кирди. Тордо сатылуусу жакшы болуп эле калбай, көптөгөн саякатчылар дагы тайын нак майданга келип сатып алды ары карапа буюмдардын жасалуу барышын туюнду. Жаңшелик саякатчы Райюй мындай деди. Абдан кооз экен, баарын үйгө алып кетким келди. Турмушта колдонууга боло турган кээ бир чай идиштери, анан табак, идиш аяк сыяктуулар бар экен. Менимче алып кетип үйдөкүлөргө сунсак дагы абдан маанилүү болот экен. Актоо ооданынын карапа буюм жасоо өнөрү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүл мүнөздүү түрү. Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Жаңши өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү колбашчылыгы ордо Шинжаңга нишандуу жардам берүү атайын түрү каржысын ажыратып, көмөктөштүк кооперативине замандашкан карапа буюмдарын жасоо жабдууларын сатып алып берип, өлчөмдөшкөн күйдүрүп жасоо устаканасын өзгөртүп курду. Актоо ооданы баарын айылдык жумуштандыруу иш жүзүндүү тарбиялоо базасы партия ячейкасынын шүүжеси, көмөктөштүк кооперативинин партия курулушу жетектөөчүсү Жаң Бобин мындай деди. Азыр биздин өнөрүбүз кээ бир түз беттеги оймочулуктан ыстыроолук оймочулукка, эң соңунда биздин тешме бедерлүү оймочулукка жетти. Анын үстүнө чыны сыр материалы да ан сайын ичке болуп, азыркы өндүрүү күйдүрүп жасоо өздүк наркыда зор даражада төмөндөдү. Жаңши өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү колбашчылыгы ордудагы Актоонун усталарын Жаңшинин Жыңды шаарчасына барып заманбап карапа буюмдарын жасоо өнөрүн системалуу үйрөнүүгө уюмдаштырды. Ошону менен бирге кесиптик карапа техника усталарын Актоодо туруп иш жүзүндүк жумуш иштеп үйрөтүүгө сунуш кылды. Көмөктөштүк кооперативинин башкы иш белгилөөчүсү Обул Талип ажы Актоо карапа буюмдарын күйдүрүп жасоо технологиясынын 7-нчи урпак мураскери. Ал Жаңшинин карапай өзгөчөлүгү менен жергиликтин элдик каада салтын өз ара чуурулуштуруп, суугалдак, модан гүлү, зымырык, улуу коргон сыяктуу элементтерди өз ичине алган карапа чыгармаларын жаратканын айтып мындай деди. Мен Жыңды шаарчасына барып оймочулук, сыр берүү, сызууну үйрөнүп алдым. Биздин түшүмдөрдүн сапаты ан сайын жакшырды. Учурда көмөктөштүк кооперативинин түшүмдөрү алыскы Жаңши, Жаңсу, Хэнань сыяктуу жерлерге сатылат. Ары Үрүмчү, Кашкар сыяктуу жерлерде өкүл болуп сатуу дүкөндөрүнүн 7-си курулду. 2025 жылы сатуу суммасы 1 миллион 800 миң юанга жетип, 50-дөн ашуун кыштак тургунун жумуштандырды.
0: Нефт алуу 2-нчи заводунун завод куруу антынан коомдук конуштагы ар улут калкынын күлкүсүнө чейин Карамай шаарында баардык иште бекем уютуну сүйлөө, баардык адам бекем уютуну сүйлөө алды качан ар улут калкынын аракет билеселүү күнү айланды. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Карамай району Шиңли жолу көчө башкармасы Лемиң Хоңчи коомдук конушу маданият ордуна кирсеңиз, домбуранын жагымдуу тоошу угулуп турат. 35 жашка чыккан Нурланбек Сейит 2017 жылы Тарбагатай Толуу ооданынан Карамайга келип, майда жумуш иштеп жумушун камдаган. Коомдук конуш анын артыкчылыгынын бар экенин байкагандан кийин иштиктүү түрдө майдан менен камдап, байлыкты чиркештирип берет. Бүгүнкү күндө Нурланбек Сейит курган Домбура үнү маданият дене тарбия отрядинде 20-дан ашуун курсант бар. Былтыр 8-нчи айда Бээжиндин эл сарайында заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюнуна катышты, ошондой эле сыйлыкка ээ болду. Ал сырттан келген түтүндөн коомдук конуштун таянычына айланды. Ал мындай деди: маданият дене тарбия отрядинде казак, ханзу, шиве, доңшуяң, уйгур бар. Чоңханын жөрөлгөлү маданиятын урпактан урпакка улантып, маданиятка мурагердик кылуудагы аткарчу болом. Карамай району Шиңли жолу көчө башкармасы быйыл мамлекеттик улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгү көрсөтүү району болуп бааланды. Караштуу Лиминг

0: болгондугу бул шаардын дүркүрөө бөлүнгүсүндөгү эң чоң дымага. Шинжаң нефт таласы шериктигинин чалгындап текшерип, ачы өнүктүрүүсүнүн 70 жылдык көргөзмө зарында көөнө сүрөт жана көөнө буюмдар кыйынчылыктуу жылдарды үнсүз айтып турат. 1960-жылы нефт казуу экинчи заводу курулганда 22 уруттан куралган курулушчулар бирге тамактанып, бирге жашап, бирге эмгектенип, көңүлүн тындырып, тамыр тартып, нефт чыкпаса мүлдө бел кое бербейбиз деген ант сөзүн тургузган. Көп жылдык өндүрүш тижаратта нефт казуу экинчи заводу уруттардын тымагын илгерилетүү тарбиясынын күндүк кызмат турмушуна жогорулаштырган. 2018-жылы, 2026-жылы мамлекеттик уруттардын тымагын илгерилетүүдө үлгү көрсөтүүчү орун болуп бааланган. Шинжаң нефт таласы шериктиги нефт казуу экинчи заводу парткомунун шуучуси Ли Шиан мындай деди. Ар улут жумушчулары чогуу шоор тарада жүрсөк да, бул үйдүн абдан жылуу экенин сезиндик. Быйыл 4-нчү айда Карамай шаары баардык иште бекем уютуну сүйлөө, баардык адам бекем уютуну сүйлөө кызмат багытын тургузуп, 6 чоң механизмин тургузуп, кызмат жабык алкасын калыпташтырып, бүт шаардагы 500 миң карыкты 5 түрдүү кишилер тобуна бөлүп, төп чараларды жолго койду. Карамай шаардык партком бирдик сап бөлүмү улуттардын тымагы иштери борборунун мудуру Шыгуанван мындай деди. Жумка улуту ортоктугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын ысылаат өнүгү туруктуруктун бүт сара бүт башына сеңдүрүнү түртмөктөдүк. 2027-жылы мамлекеттик улуттардын тымагын илгерилетүүдө үлгү көрсөтүү шаарын жеңиштүү куруп чыгууну колго келтиребиз. Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. 2026-жылдык Дуанву майрамдык эс алуу мезгилинде Үрүмчү Тиян Шан эл аралык учак жайы 281300 адам ирет жүргүнчүнү кабылдап жана жөнөтүп, 1935 кезүүчү учак учуп конуп, былтыркы Дуанву майрамдык эс алуу мезгилине салыштырганда айрым-айрым 19.75%, 17.34% арткан.
1: Шинжаңдын 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноо натыйжасы 6 айдын 24 күнү түштөн мурда саат 12:00 жарыяланат. Сыноо берген окуучулар автоном райондук агартуу назараты, автоном райондук агартуу сыноо орду, Шинжаң өкмөт иштери тейлөө тору сыяктуу өкмөттүк тору жайыттарынан сыноо натыйжасын жана орун ирээтин текшерип билсе болот. Эгер өзүнүн натыйжасынан күмөндөнсө, 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин тизимдеткен орто мектеп же туруштуу жердеги агартуу сыноо аппараттарына кайра текшерип тактоону өтүнүч кылса болот.
0: Жакында Кашкар аймагынын 4-нчү кезектүү жаштар өспүрүмдөр учкусуз учак жарышы жана 2025-2026 окуу жылы AILD акыл жөндөмдүү долбоор жарышы Кашкар аймагындагы тандоо жарышы расмий башталды. Жарышта учкусуз учак милдетин аткаруу жарышы, акыл жөндөмдүү программа түзүп, долбоордо AI жаратмандык чыгармалары сыяктуу көптөгөн жарыштар орундаштырылып, Кашкар аймагындагы 1500 жаштар жана өспүрүмдөр бир сахнада күч сынашып, илимде жаңырык жаратуу урбаты боюнча таймашка түшөт. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дарылдыктан кийин өткүн жаан жайт, абанын температурасы 22-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 16-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөк дарылдыктан кийин ачыла табанын температурасы 17-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 18-32 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Боортала дарылдыктан кийин ачыла табанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 23-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Койтун дарылдыктан кийин ачыла табанын температурасы 18-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чыханзада азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 22-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат, абанын температурасы 21-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктанып кийин орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 25-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 19-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 17

37 градустай аралығында ысыйт, сырым жел жүрөт. Арчыда күн ачык болот, абанын температурасы 15-29 Цельсия градусай айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 16-29 Цельсия градусай айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Хотенде азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 16-23 Цельсия градусай айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Аптымеч Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Радиктору Кашкар Байтурдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп радиктору Аландыр Муса. Тагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шутинг абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

армаңыздар, ардактуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Сүйүктүү угармандар, гүл эмне мынча кызыл деген ырды угуңуздар.

Ардактуу урмандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Арзугүл турган кызынын аткаруусундагы «Мен дагы сени сагынам» деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Токтобек Курмантай уулу, обонун жазган Ыбырай Турганалы уулу. «Мен дагы сени сагынам».

сүйүктүү армандар тай колундай биргөзүп тотудай кулпуруп таранган кайдасыңар кайдасыңар кайран агарман деген саптардан куралган Далелкан Адылбек уулунун аткаруусундагы казакча сабакташтар деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Гүлшира, оборун жазган Далелкан Адылбек. Сабакташтар.

Ардактуу армандар, эми дамдын суурундун аткаруусундагы айылга кайтуу деген ырды чогуу утаңшайлы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кыш башталганда түшүмө кирди айылым, жадыраган жайда айрылган элем айылман, кар бороонду кыш күнүндө мынакей апамдын жанына кайтып келдим.

Сүйіктүү армандар эми Анаргүл Сейите кызы Салтанат Султаш кызынын аткаруусундагы Келдиң бакыты кыздара деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамит Нур Түкөн уулу.

Урматтуу агармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн мындан ары да жагымдуу ырд сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, аман болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнөс ооданынын түймө мүрөк шапталысы жашаң бойдон базарга салынды. Шенжанга нишандуу жардам берүү күчү Аксуу Биң Таңшин алма кесип желесин уланды узартты. Гума ооданындагы мыкты аял Турниса Төмүр айланасындагы эже сиңдилерин жетектеп, туруктуу бактылуу турмушун бир ийне, бир жиптен саймалап чыкты. Кашкардын асыл сапаттуу дарбыздары бүт мамлекетте базар тапты. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. 6-нчы айдагы тамыз ысык, мөмө чөмөлөр быша турган жакшы мезгил. Бир канча күндөн бери күнөс ооданы, күнөс шаарчасы, шапка абысы кыштагындагы түймө, мүрөк шапталысы арт артынан бышып базарга салынды. Толук, ширелүү мөмөлөр шагын ийип, жылда бир келүүчү мол түшүм жыйып алуу мезгилин тосуп алды. Жакшы болгон экология, чөйрө жана өзгөчө кесиптерди өнүктүрүү ой өрүшүнө таянып, жергилик түймө мүрөк шапталысы сапаты жакшы болгондуктан базарга бет алып, шапталы үзү, саякат кызуулугу улаандуу жогору белеске чыгып, дыйкандар

Быйыл жайдын ылайыктуу климаты жана жетерлүү жаан чачындын түрткүсүндө мөмөлө тарактардын өсүүсү кишини сүйүндүрдү. Мөмө байлоо салыштырмасы жогору болуп, табигый апаттын таасирине жолукпай, мөмө сапаты жалпы жагынан жакшы болду. Дыйкандар абанын ачык убактынан пайдаланып, мөмөлө тарактардын арасында шашылыш мөмө үзүп, жашаң мөмөлөрдү түргө айырып, базарга салуу алтын мезгилин бекем кармап, бактан мол түшүм алуудай кишини сүйүндүргөн көрүнүш калыптанды. Дыйкан Юйчинин тааныштыруусунча, быйыл анын түймө мүрөк шапталысынан мол түшүм алынып, жалпы түшүмү аябай жакшы болгон. Түймө мүрөк шапталысы башка адаттагы шапталыдан айырмаланат. Анын эң чоң өзгөчөлүгү мөмө формасы кичик, кабыгы жука, эти толук, таамы таттуу, сырткы көрүнүшү кооз, айрыкча балакайлардын жактыруусуна ээ болду. Өзгөчөлөнгөн мөмө сапаты жана көркөм бактагы үзүү чөйрөсү көптөгөн тургундар жана саякатчыларды туюнууга эликтирди. Дыйкан Юйчи мындай деди: быйыл базарда сатылуусу аябай туруктуу болду. Апта соңунда жана майрам, эс алуу күндөрүндө көптөгөн жергиликтекилер балдарын алып келип мөмө үзүшөт. Көптөгөн саякатчылар даамдап көргөндөн кийин дагы түркүмдөп сатып алып, Жиаңсуу, Жожиаң сыяктуу жерлерге почтодон жиберишет. Жакынкы бир канча жылдан бери бул жердин климаты туруктуу болду. Түймө мүрөк шапталысынын түшүм мөлчөрү, сапаты жыл сайын жогорулады. Өстүрүүчүлөрдүн пайдасы туруктуу ашып, мөмөлү бак өстүрүүчүлөрдүн жылдык кирешеси 10,000 юандан жогоруга жетип, кичинекей түймө мүрөк шапталы чыныгы түрдө үй бүлөнүн баюу мөмөсүнө айланды.

жашаң мөмөчөмө жакшы болгон мөмө үзүп туюнуу аркылуу түймө мүрөк шапталысы быйыл жайда базары тез өзгөчө мөмөгө айланды. Бүгүнкү күндө Чөкмөн кайындагы атыздыктагы мөмө үзүү жаңы үлгүсү жөрөлгөлүү мөмө сатуу аргасын бузуп таштап, өзгөчө өстүрүү менен кыштактагы эс алуу саякатын органик биргелештирип, айыл кыштак саякат кесип турпатын байытты. Ар жолку майрам, эс алуу күндөрү айланадагы көптөгөн тургундар, саякатчылар бул жердин даңкын угуп бакка кирип мөмө үзүп дака кылып, атыз арык табиятка жакындашып, мол түшүм кубанычын туюнду. Мөмө үзүп терүүгө келген Ху Анрон мындай деди. Бул жерден мөмө сапаты жакшы. Өзүм дайыма келип сатып алам. Бул жолу атайын неберемди алып келип мөмө үзгөндү туюндурдум. Жаңы таттуу түймө мүрөк шапталысынын даамы аябай жакшы экен. Үзүп болгондон кийин жана азыраак сатып алып, үйгө алып кетип, тууган урок, дос жарандарым менен бирге жейм.

Урматтуу угармандар, жогоруда Күнөс ооданынын Күнөс шаарчасы Шапка абызы кыштагындагы кабыгы жука, эти туулук, түймө мүрөк шапталысынын базарда өтүмдүү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жакында мээримге толгон Тияншандын Шенжанга нишандуу жардам берүү из белгиси негизги темасындагы кабарчылар тобу Тияншандын түштүк этегине жайгашкан Аксууга келди. Шенжанга нишандуу жардам берүү күчүнүн түртмөктөсүндө Аксуу Биң Таңшин алмасы техника изилдөөсүнүн болот терминалы боюнча сатууга чейин болгон жанжырсымал жолду ачып, дыйкандардын байуу жолун кеңиртти. Эми биз кабарчылар тобундагылар менен бирге Шенжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоюанына барып, Аксуу Биң Таңшин алма кесибинин өнүгү жолу үстүндө изденебиз. Шенжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоюанына келип, Биң Таңшин алма изилдөө оорду тажрыйбаканасынын эшигин ачканда какталган таттуу жыт тарап, бир канча окуучу тохопканын жанында туруп, ичиндеги Биң Таңшин алмасына тигилип турду. 10 канча километр сыртында Аксуу шаардык электрондук соода чарба жаратуу боюнча жетиштирүү базасынын түз баян үйүндө алып баруучу экранга карап, Биң Таңшин алмасын көрсөтүп жатты. Шенжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоюана, жемектик илими жана курулуш шоюанынын профессору Бухальчам Абдрахман ушул жерлик болуп, үйүндө дагы Биң Таңшин алма өстүрөт. Мурда Аксуу алмасынын көбүнчөсү жашаң мөмөнү сатууну негиз кылат болчу. Анын эсинде калуусунча жакшы алмалар гана базарга кирип, начар алмалар бакта эле сасып түгөйт болчу. Алманын наркынан кандай кылганда толук пайдаланганы болот? 2025 жылы 1 айда мектеп жана жергилик бирлешме Биң Таңшин алмасын изилдөө ордуна көрүнө келди. Ошондон кийин Жарджаң өлкөсүнүн Шенжаңга нишандуу жардам берүү каражатынын колдоосу менен жөнгө өлчөө ташуусу менен Шенжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоюаны бирдикте курган алмага ичке иш кошуу жана жогору нарыктуу пайдалануу тажрыйбаканасы иш жүзүнө ашты. Бухалча мындай деди: изилдөө аркылуу азыр сапасыз мөмөлөрдүн дагы чоң иштетилүү наркы бар болду. Кургатылган алма кагы, алма челпегин жасап, экономикалык өнүмдү көрүнүктүү болду. Изилдөө ордунда жаш мугалим Бау Жүнпаң бир бөтөлкө жаңы сыгып чыгарылган мөмө ширесин колуна алып, Биң Таңшин алмадан мөмө ширесин жасаганда коңур өзгөрүү маселеси сатуу жолундагы бөгөт болуп кала турганын тааныштырып мындай деди: азыр биз Шинжанга нишандуу жардам берүү адистери менен биргелешип, коңур өзгөрүү кыйын болуу маселесин чечтик. Жарым жылдан кийин бул бөтөлкө мөмө ширеси жана эле ушундай жаңы бойдон турат. Шенжанга нишандуу жардам берүү механизми жолго коюлгандыктан Шоюан университетинин 3-чү жылдык окуучусу Фэн Юлу Жарджаң дыйканчылык токойчулук университетине окууга барды. Ал мындай деди: мен ал жерде жемектикти изилдөөнүн тажрыйба машыгын ээлеп, үйрөнгөн алдыңкы техникаларды алып келдим. Азыр Шенжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоюанында ага окшош Шенжаңга нишандуу жардам берүү үчүн Биң Таңшин менен байланып калган окутуучу окуучулар аябай көп. Алар 38 кишилик илим техника изилдөө тобун калыпташтырып, Аксуунун алма кесиби менен бирге өсүп жетилди.

Аксуу Байгу Чиншин электрондук соода чектүү шериктигинин баш директору Ваң Жингайдын назарында Пинг Таңшин болсо анын кишилик жолун өзгөрткөн бир тал мөмө. 10 жыл мурда Аксуу шаардык соода идарасы жана Жожиан өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду бердикте экинчи карардык какым планы электрондук соода боюнча тарбиялоо курсун ачкан болчу. Ваң Жингай эске алып мындай деди. Үйрөнүү, командировкага чыгуунун баардыгы аксыз. Кайтып келип эле мурдакы кызматыман кетип, мөмө сатууга бекидим. Тежаратынын күндөн күнгө кеңейүүсүнө ээрчи Ваң Жингай көмөктөштүк кооперативин энге алдырды. Былтыр анын тобу дыйкандардан 1500 тоннадан Пинг Таңшин алмасы сатып алды. Быйыл сатып алуу мөлчөрүнүн 1800 тоннага жетүүсү божомолдонууда. Тажрыйбаканада жол таап, тордо сатуу жолдорун кеңейтүү керек. Илим техника жана электрондук соода бул кесип жинжиринин жогору төмөн агымын жалгаштырды. Аксуу шаардык электрондук соода чарба жаратуу боюнча жетиштирүү базасынын жалпылык түз баяны үйүндө Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шуяны электрондук соода кесибинин 4-жылдык окуучусу Айбулак Тасыкканы боюнча түз баянда зат сатып жатты.

Ын сатып жатканы даңктуу түшүм биң таңшин алмакагы болчу. Түз баян үйүнөн чыкканда электрондук соода базасынын көргөзмө залы, маяк азыры, NFC алма ширеси, мөмө арагы сыяктуу түрдүү дыйканчылык түшүмдөрү менен толгон. Көргөзмө текчеси астындагы чаар дарек аркылуу кырдарлар тикилей, зат камдап берүүчүлөр менен байланышат.

Аксу шаардык соода идарасында милдет менен такшалып жаткан Ханжоодан Шенжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр Таң Жүнфей көргөзмө текчеси жанында тааныштырып мындай деди. 2014 жылдан 2025 жылга чейин Аксу шаарынын электрондук соода торунун жылдык барча сатуу суммасы 400 миллион юандан 4 миллиард юанга жогорулады. Кийинки баскычта биз жергиликтүү ишмерлерди уландуу жетиштирип, бир бөлүк жакшы мыктыларды Ханжоого үйрөнүүгө жиберүүгө тандайбыз. Үзгүлтүксүз кеңирип жаткан бул жолдо Жозияндын Шинжанга нишандуу жардам берүү күчү озот жабдуулар жана базарды таң калтырып эле калбай, дагы да зарылы алып кеткели болбой турган техника, тамыр тартып өсүп жаткан ишмерлер жана зоруп жаткан кесиптерди калтырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө күнү сооданын күнү шаарчасы шапка абызы кыштагындагы кабык учу жука эти толук түймө мүрөк шапталасынын базарда өтүмдүү болгону жана ак соо биң таңшин алма кесибинин өнүгүү аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Кума удандык жеңишүү ремонтчулук тигүүчүлүк шериктигинин цехинде кийим тигүү машинасынын такылдаган доошу үзүлбөй угулуп турат. 40 канча аял жумушчу бүт зээни менен шашылыш болуп, чебер колдору менен кооз турмушун жаратып жатты. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кума удандындагы саймачы аял Төрнүса Төмүрдүн бир жип, бир ийне аркылуу бактылуу турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жылуулукка толгон бул устакана Турнуса көңүл коюп башкарып жаткан кесип базасы. Ошондой эле ошол жердеги аялдардын жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин ашырып баюусундагы бакыт мекени. Эң алгачкы 10 канча коңшу бирдикте кол өнөрмөнчүлүк кылган тигүүчүлүк дүкөнүнүн бүгүнкү күндөгү алгачкы көлөмгө ээ болгон буйрутма үзүлбөй турган тигүүчүлүк керканасына чейин Төрнүса устаттык жүрөгү жана жоопкерчилиги менен айланасындагы эже сиңдилерин баштап бир жип, бир ийне аркылуу туруктуу, бактылуу турмуш жаратты. Кичинекейинен эле жип ийне иштерин жактыра турган ал мыкты тигүүчүлүк жөндөмүн жетилдирген. Алгачында ал бир жуп чебер колуна таянып, үй бүлө иштерин башкарды. Үй бүлөсүндөгүлөрдүн шыктандыруусу жана колдоосу менен бул өнөрдү кесипке айландырып, коңшуларын баштап кирешесин ашыруу ою пайда болду. Ошентип, кызыгуусу окшош 10 канча коңшу эже сиңди бир жерге чогулуп, көпчүлүк бир жерде кол өнөр жумушун иштеди. Кичинекей тигүүчүлүк отряды ошондон баштап ишке киришти. Төрнүса күлүп туруп мындай деди: эже сиңдилер менен бирге өнөргө таянып турмуш кечире алганыман көңүлүм абдан катыржан болду. Чарба жаратуу жолу анчейин шыдыр болбоду. Коллектив жаңдан курулганда көпчүлүктүн өнөрү текш эмес, кесиптик өнөрү кемчил, базар тижараты жолун дагы да билбейт эле. Бүткөн дайын түшүмдөр менен дайыма эч кимдин иши болбойт болчу. Сатуу жолу тосолого учурап, көпчүлүк бир мезгил кыйын абалга түшүп калды. Эже сиңдилердин үмүткө толгон көздөрүнө карап, Төрнүса сөзсүз өнөрдү бышык маш кылып, жолду кеңейтүү чечимине бекиди. Өнөрдөгү кыскалыкты толуктоо үчүн Төрнүса эмиректерин жыйнаштырып, ар кайсы жерлерге барып, кесиптик тигүүчүлүк курсуна катышты. Сабакканада ал сабакты бүт зээни менен угуп, астайдыл эстелик калтырды. Иш жүзүндөлүк машгулат маалында тигүүчү, бычуу жөндөмүн кайра-кайра машык кылды. Тигүүчүлүк дүкөнүнө кайтып келгенден кийин үйрөнгөн жаңы өнөрүн эже сиңдилерине үйрөттү. Күндөн күнгө бүт зээни менен үйрөнүп, жапага чыдап машык кылгандыктан коллективдин жалпы өнөрү барган сайын баралына жетти. Иштеген иши дагы барган сайын ичкелешти.

тигүүчүлүк түгөнүнө өнүктүрүү барышында өкмөт тармактары өздүгүнүн алдына өтүп жардам берип жөлүп, көп жак байлыкты чиркештирип, сатуу жолдорун кеңейтип, бул кичинекей тигүүчүлүк коллективиндеги коюу туманды таратып, бурулуш пайда кылып, сатуу жолдорун ачты. Анын үстүнө ичке иштөө аркылуу тигүүчүлүк түгөнүнүн барган сайын намы чыгып, түрдүү кийим-кечек буйрутмалары дагы үзүлбөдү. Торниса баштан акыра сапат төмөн чегинде бекем туруп, кездеме тандоодон нускасын кесүүгө чейин, жибет көрүп тигүүдөн дайын түшүмдү акырлаштырууга чейин ар бир жумуш тартибинде ал өткөлдү өзү бекем кармады. Наамга таянып, тигүүчүлүк түгөнүндө зор түркүмдөгү туруктуу кардарлар толуп эле калбай, дагы Үрүмчүдөгү көптөгөн жерлердеги мектептер узак мөөнөттүү мектеп формасы буйрутмасы берүү кызматташтыгын жеңиштүү түздү. Тижараты акырындык менен изине түшүп, өнүгүүсү күн сайын жогорулады.

тигүүчүлүктү күн туруктуу өнүгү менен бирге дагы да көп жергиликтүү аялдар даңкын угуп бул коллективге кошулду. Бүгүнкү күндө Турнисанын коллективи зоройуп 44 кишиге жетти. 2017 жылы Кума Одандык Жиңшүү тигүүчүлүк шериктиги курулду. Цехте көпчүлүк жумуш бөлүштүрүп, кызматташты, өз ара жардамда болду. Тигүүчүлүк машинасынын доошу кирешесин ашыруунун мелодиясына айланды. Статистикага негизделгенде шериктик ар жылы жумушчулардын маянасын тараткандан башка нукура кирешеси 100 миллионга жеткен. Эже сиңдилер эшик алдында эле жумушка туруктуу орундашкан. Бир үлүш өнөр, бир үлүш киреше ар кайсы үй бүлөлөрдүн турмушун жакшылап эле калбай, дагы көпчүлүктүн күндөрүн барган сайын ишенчке, үмүткө толтурду. Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Кума ооданындагы саймачы аял Турниса Төмүрдүн бактылуу турмушун бир жип, бир ийнеден саймалап чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Кашкар аймагынын асыл сапаттуу дарыбыздары бүт мамлекетте өтүмдүү болду. Жаңышар ооданынын Жин Ан шаарчасындагы Шинжаң Шуулу айыл чарба өнүгүү чектүү шериктигинин эгинчилик ылымта бастырмасына киргенде Тоолук, Тоголок, Көпөй дарыбыздары ширелүү мээр чөп мөмөлөрүнүн сабактарын көтөрө албай калган болуп, база мол түшүмдү тосуп алганын көрдүк. Шандоң Доңиңдин Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча төп жардам берүү жөлөгү таянып, Жаңшар ооданы дарыбызчылык кесибинин сапаты даражасын жогорулатты. Бул жердин асыл дарыбыздарынын сапаты алдыңкы катарда туруп, Бейжиң, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэндагы жогору даражалуу соода сарай, танда базарларын тикелей камдап, базарда сатылуу жолу кең болду. 2021 жылы Доңиң Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду. Вэйфан Гопэй айыл чарбаны киргизип, Жаңшар ооданына орну жогалдырып, өлчөмдөшкөн жер жемиш өстүрүү базасын куруп, Кашкардын кыш мезгилдүү көлөмдөшкөн дарыбыз өстүрүү кесибиндеги кыскалыгын толуктады. Бул жерде күн нуру жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, жер жемиштерде кант тенемин чогултууга пайдалуу. Дарыбыздын таамы жана сапаты көрүнүктүү, базар басаки күчүнө ээ. Өзгөчө ылымтар бастырма кесиби калктын кирешесин ашыруусуна сызыл түрткү болду. Ошол жер оборот кылуу, бакча районунда иштөө, кызматташып тижарат кылуу үлгүсүн жолго коюп, 400 ашуун адамды узак мөөнөттө жумушка орундашууга туруктуу кабылдады. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде адам иштеткен көлөмү 1000 ашты. Дыйкандар өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасынан пышык ээлегенден кийин жылдык орточо кирешеси божомол менен 100,000 янга жетти. Шандоңдан Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген техниктер узак мөөнөт майданда туруп, нак майданда майса жетиштирүү, улоо, чаңдаштыруу сыяктуу эгинчилик техникаларын үйрөтүп, жергиликтүү айыл чарба мөмөлөрүн жетиштирип, кесип өнүгүү негизин бекемдеди. Жай мезгилинде Жың ооданынын дагы Янзы шаарчасы Косумчы кыштагындагы 1300 мол гүлгүн чечектүү беде туңгуш жолку жыюу мезгилин тосуп алды. Жакында эгинчилик үй бүлөсү Бактияр Толгавыт комбайн менен беде жыйнап жатты. Машина өтүп кеткенде алгачындагы килемдей жап жашыл атыздар акырындык менен иреттүү жолдуу килемге айланды. Бедеден дагы кой уйлар жактыра турган азыктык чүйгүн азык түлүгү от жөп консервасы дайындалды. Жакында бир майдан көбөйтүп кое берүү кыймылы Санжа шаарына жайгашкан Тудунхаба Луо Жуаңзы суу сактагычында алып барылды. Шинжаңдын 67,000 тал Лоожоң Чүнйө чабагынын суу сактагычына кое берилүүсүнө ээрчип, Тудунхаба дайрасы алабында жасанды көбөйтүлгөн Шинжаңдын жалпы 232,000 тал Лоожоң Чүнйө чабагы орно жогалды.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 22 күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин Яннанын руху партиянын баалуу руху байлыгы, урпактан урпакка улантуу керек деп көрсөткөн. Жаңы доор жаңы сапарда Яннанын руху ар бир урпак жуңго коммунисттерин батыл алгылоого шыктандырып, жалпылай социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет курууну, күчтүү руху кыймылдаткыч күч менен камдады.
1: Ли Чанг Ляонинг Далиенде текшерүүлүктөдө болду.
0: Ван Хунинг мамлекеттик саясий кеңеш төрагалар жыйналышын башкарып ачты.
1: Дин Шуйшаң Жунго эл аралык камдоо чынжырын илге сүрүү көргөзмөсүнүн ачылуу аземине катыштары негизги максатта сөз сүйлөдү.
0: Мамлекетибиз түрдүү иш-чараларды чыгарып, чет эл карызынан пайдаланып сакталган мөлчөрдү туруктуулаштыруу, артуу мөлчөрүн кеңиртүү, сапаты жогорулатууну түрмөктөдү.
1: Учурда мамлекет боюнча жайкаштык эгүү илгерилөөсү жетилүүлүштөн ашты. Жаңы техника жана жаңы жабдуулар жайкаштык эгүү өнүмүнүн зор мөлчөрдө жогорулоосуна күч кошту.
0: Иран жана АКШнын алгач айлампалуу сүйлөшүүсү бүтүп, техника менен өздүү сүйлөшүү механизмин тургузду.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Яннан жуңго көңтөрүшүнүн ыйык жери 1935-жылдан 1948-жылга чейин партия борбордук комитет ушул жерде жапон чапкынчыларына каршы туруу согушу жана азаттык согушуна жетекчилик кылып бекем туура саясий багыт идеяны азат кылып чындыкты сүнөн издөөдө идеал лучене жан дили менен эл үчүн кызмат кылуудай түпкү түбөгөйлүү максат өз күчүнө таянуу түйшүктүү күрөшүүдө чарба жаратуу рухун негизги мазмун кылган Яннан рухун жетиштирди. Башчы Ши Цзиньпин Яннан руху партиянын баалуу руху байлыгы, муну урпактан урпакка улантууну көрсөттү. Жаңы сапарда Яннан руху уакыт, мейкиндиктен алкып өтүп, уакыт өткөн сайын жаңыланып, ар бир урпак коммунисттердин баатырдык менен күрөшүп алгылап, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалп этке курууну, күчтүү руху кыймылдаткыч күч менен камдоого шыктандырууда. Айбаттуу Баута тоосуна өчпөс ишеним жүктөлгөн, өркөчтөп агып жаткан Янхэ дарыясы кызыл кан тамырдын символу. Биринчи июль жакындап Яннандан турган бул сансыздаган кишилердин руху талпунуусун жүктөгөн кызыл көрдүү топурак бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген экскурсиялоочуларды дагы бир жолу тосуп алды. Яң Жиалин, Зау Юан сыяктуу көңтөрүштүк эски жерлерде ар бир нактылуу буюм, ар бир бөлүк тарыхый материал партия борбордук комитетинин Яннанда 13 жыл түйшүктүү күрөшкөндөгү шаңдуу жылдарын жандуу кайра көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери башчы Ши Цзиньпин Яннандан турган бул кызыл күрдүү топуракка көп жолу кадам басты. 2015-жылы жаз майрамдын алдында Ши Цзиньпин Шаньшиге келип текшерип элек деп мындай бышыктаган. Алдыңкы муун көңтөрүүчүлөр менен карт коммунисттер Яннандаки мезгилди калтырган асыл жүрөлгө менен истел Яннан рухун жетиштирип калыпташтырган. Бул партиябыздын баалуу руху байлыгы. 2022-жылы партия 20-нчи курултай аяктап бир аптага жетпеген убакта башчы Ши Цзиньпин дагы бир жолу Яннанга келип 28-түү ЖКП борбордук комитет саясий бюросу туруктуу комитетин көңтөрүштү ыйык жерди урмат менен көрүүгө жетектеп улуу партия куруу рухун өрүш алдырып Яннан рухун даңызылап тарыхта өзүнө ишенүү бекемдеп тарыхый белсемдүүлүктү күчөтүп күрөшүү рухун өрүштөп партия 20-нчи курултайында орто коюлган нишан милдеттерди ишке ашыруу үчүн ынтымакташып күрөшүү керектигин бышыктаган. Башчынын Яннан рухун тереңдей чечмелеп жана доор мүнөздүү жайгаштыруусу Шаньши жергесинин өнүгүүсүнө соолу бас кыймылдаткыч күч кошту. Башчы мындай көрсөткөн: көңтөрүштүк эски район жана көңтөрүштүк эски райондогу эл партиябыз жетекчилигиндеги жуңго көңтөрүшүнө зор бодо төлөдү жана салым кошкон. Биз түбөлү кадырлап түбөлү эсти сактообуз керек. Ардыржалуу партком жана өкмөттөр ыйык милде сезим менен жоопкерчилик сезимин күчөтүп көңтөрүштүк эски райондун өнүгүүсү жана көңтөрүштүк эски райондогу элдин турмушун жакшыртууну ар убакыт жүрөгүндө сактап көңтөрүштүк эски район өнүгүү кадамын бачымдатып көңтөрүштүк эски район элинин күндөрүнүн бактылуу куунак өтүүсүн өбөлгөтү.

0: Атап, бекер қалған жерлерді жандандырып алма чарбасын өніктіруіні қиыншылық туғырдалды бөсінін ашықша қалды. Бүгінгі күнде мұрда ауа ашы күндері топо чаң ызғып, жаған жаған күндері ылай батқақ болған бұл кембағалқыштақа 3000 модон ашуын замандашқан толы жер алма бағы құрылып, сызыл кірешесі артқан баю жолына басты. Бүт қыштақтың кіші башының ақчылай кірешесі 2014 жылдағы 4653 юанден 2025 жылдағы 24500 юанге артты. Баш үжей Алматыгы кеспін зор күшімнен өніктіру келамат жағрапиялық шарчана адам жақтан артышылыққа едешке болады. Бұл ең жаңы, ең лайықты чарба, келешегі генен деген. Біз баш үжей көрсеткен бағытты бойлой, жаңын сортты жақсыртуын оланды жақсы іштеп, алмауыздың түшімін артырып тұрықтандырып, қыштақтақы өзгөчө түшімді қыштақтан чығып, бүт мамлекетке бет алуға жетектеп, қыштақ тұрғындарының алмадай қып-қызыл думанды тұрмыш өткөрөсүн өбөлгө түзөбүз. Нангоу қыштағының асыл сапаттуу алмасына Ло Чуэндің өлчөмдөштүрүлгөн мөмө багына чейин, дагы Мейшен оданынын маймыл шапталысына чейин, бүгүнкү күндө байлык ыйгарымына такканчыктап өзгөчө ал чарбаны күчтөндүрүп, учурда Шанши жергесиндеги айыл кыштактын күлдөнгөн жандуу кичирейтилген элесин айланууда. Эгер эл үчүн бак жаратууну Янан рухунун алгачкы мүдөсү десек, анда өз күчүнө таянуу, түйшүктүү күрөшүү Янан рухунун эң айкын түпкүтүсү. Жаңды ордо бул түпкүтүс Шаншинин илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчөтүүдөгү бекем күчүн айланууда. Шиян оптикалык механика ордунун тазартуу бөлмөсүндө изилдеп өнүктүрүү тобу сансыздаган күн-түн кылдай айырмалыктарды салыштыруу аркылуу ийгиликтүү түрдө мамлекет ичинде алдын катарда турган Гуаңчуаң 2 фотоаппаратынын фокус бит деталын кураштырып чыгып, мекинди көрөгөнүнүн көптүрдүү техника көрсөткүчү эл аралык алдыңкы деңгээлге жетти. Жер шарындагы эң чоң соода автоунаа алдамдыгын өзгөрткүчтү өндүрүү базасы, фаст жогору акыл жөндөмдүү жаңча акылды иректешкен заводду, уландуу 6 саат адамсыз караңгыда өндүрүүнү эң зор ченде автоматташтырып, өндүрүш өнүмү 70% ашуун жогорулай беле калбай, жүнгө соода автоунаачылыгынын зымроо дүйнөсүнө түрөөч болгон бекем негизди жаратты. Жоктон бар кылууга чейинки төл жаратмандык мүнөздүү жүрөлгөлүү жасоо акыл жөндөмдүү жасоого карай жогорулоого чейин Шанши санаарды тейштирүү акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу жөндөм ыйгаруу жашылга жетектөө аркылуу өз күчүнө сөнүп жашоо руху координатын жогору сапатта өнүгүнөн жандуу үстүндүлүгүнө токтоосуз айландырууда. Алгачкы мүдө түбөлүктүү бекемделип, дагы жаңы баракча ачылды. Жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө бүткүл жуңха улан кыздары токтоосуз кызыл кенди улантып күрөшүү рухун өрүш алдырып, жүнгөчө замандаштыруунун айбарлуу улуу сапарында мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнүн жап жаңы баракчасын күрөшүп жазууда.
1: ЧКП борбор комитети СС вирусунун туруктумчусу Гоуян Сундеси Ли Чаң 6-айдын 22-күнү Ляонин өлкөсү Далиян шаарында текшерүүлүктөдө болду. Ли Чаң мындай башыктады. Баш шужи Ши Цзиньпиндин жаңдоор чыгыш түндүктү жалпы этке гүлдөндүрүү жана замандашкан чарба системасын куруу жөнүндөгү зарыл көрсөтмөлөрүнүн рухун терең зөөлөштүрүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогорулаштыруу багытында бекем туруп, төл жетектөөчү илим техника өткөлүнө чабыл коюуну күчөтүп, чарба негизин кайра жаратууну күчөтүп, жогору даражалуу жабдуу жасоо чарбасын зор күч менен өнүктүрүп, жогору сапатта өнүгүүгө токтоосуз жаңы аракет энергиясын кошуу керек. Ли Чаң алды менен Далиян кеме оор өнөр жайтоо чектүү шериктигине барып, керканалардын кесип өнүгүүсү сыяктуу тааныштырууларды жана Далиян шаарынын кеме өнөр жай өнүгүүсүнөн берилген дуклатты угуп, жасалып жаткан кемеге чыгып, суюктандырылган жаратылыштык газ ташуучу кеме сыяктуу кеме курулуш абалдары менен таанышты. Ли Чаң мыналарды көрсөттү. Жогору даражалуу кеме жасоочулугу, жогору техника, жогору кыйындык даражасы, жогору кошумча наркы өзгөчөлүгүнө ээ. Керканалардын жаңылык жаратуунун негизги толкуорун күчөтүп, бир түркүм кылдат технологияны ийгерген мол тажрыйбасы бар техника белдүүлөрү менен чарба кызматкерлерин жетиштирип, жүргүзүү түшүнүгүндө жаңылык жаратуу жана түшүм тейдөөн жаңылап даражасын жогорулатуу аркылуу базар жаратып, базарды жетектөө керек. Далиян кеме жасоочулугу жогору даражалуу жабдуу жасоочулугун өнүктүрүү жагында быргыйла жакшы негизге ээ. Эл аралык алдыңкы чепке кадалып, алгылыктуу чөлкөмдөрдө сызыл өткөлгө чабыл коюуга өрүлүп, сала ичинде алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, дүйнөдө алдыңкы катардагы кеме жасоо базасын куруугар керек. Ийжон тобу Далиян өзөк электр нефт химия чектүү шериктигинде Ли Чаң өзөк электр нефт химия сыяктуу жабдууларды изилдеп жасоо абалы менен ичкелей таанышып, устаканага кирип, өзөк реакторунун басым идишин бышыктап иштеп жасоо абалын көрүп, мыналарды бышыктады. Алдыңкы өзөк электр сыяктуу жогору даражалуу жабдуулардын мамлекет энергиясы, чарба, илим техника коопсуздугуна карата маңызы болуптуу. Илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну тереңдей жогорулаштырууну күчөтүп, жаңы бир урпак өзөк электр техника чарбасын коопсуз колдонууну жылыштатуу керек. Ли Чаң мындай көрсөттү. Замандашкан чарба системасын курууда жаңдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбаны жетиштирип зоройтуп эле калбай, дагы чөрөлгөлүү чарбалар жакшыртып даражасын жогорулатуу керек. Жогору даражалуу нефт химия жабдууларын изилдеп өнүктүрүү, өндүрүүнүн байланыштуу чарбалардын сапатын жогорулатып, өнүмүн жогорулатууда зарыл негизги мүнөздөрү болуп бар. Санарып, акыл жөнөмдүү техникалардын жөндөм ыйгаруу

0: күчөтүп, чөйрө коргоо сыяктууларды калыпка түшүрүп, башкарууну катаандаштырып, бир түркүм белги мүнөздүү олуттуу техника жабдууларында бөсүү жаратуу керек. Лийчаңдагы Нах майдандагы техниктер менен пикир алмаштырып, аларды усталар рухун көкөлөтүп, Кергана өнүгүүсү менен мамлекет курулушуна күч кошууга шыктандырды. Ожонлоң текшербиликтөөдө чогу болду. Гоуян зондеси Лийчаң 6 айдын 23 күнүнөн 24 күнүнө чейин Далиенде өткөрүлгөн 17 кезектүү жайкы дабыш талкуусуна катышат. Бул мезгилде зунли Лийчаң ачылуу аземине катышат ары өзгөчө сөз сүйлөйт. Жүнгогу талкууга катышууга келген четелдик сыйлуу коноктор менен жолугушат. Ары соода өнөр жай саласы өкүлдөрү менен маектешип пикир алмаштырат. Бенгал зунлиси Тарыч, Гивиния зунлиси Ури Бах, Казакстан зунлиси Бектонов, Корея зунлиси Чин Минши, Монголия зунлиси Учарал, Монтенегро зунлиси Спажих талкууга катышат. 90 нече мамлекет жана районунан келген 1700 ашуун саясий, соода, илим, маалымат аралыгы саласы өкүлү жыйналышка катышат.
1: Саясий кеңеш 14 кезектүү мамлекеттик комитети 52 жолку төрагалар жыйналышы 22 күнү Бейжинде ачылды. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг башкардары сөз сүйлөдү. Жыйналышта баш ийүүчү Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөз жана зарыл көрсөтмө руху жеткирип үйрөнүүбүз силештирилди. Ван Хунинг мындай билдирди. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүдө зарыл иш түзүндү маңызга жана алыскы жетектөө маңызына ээ. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясында өзгөчө зарыл орду бар. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүүбүз силдештирүүнүн ансайын терең, нактылуу болуусун улануу түртмөктөп, үйрөнүү өнүмдөрүн эл саясий кеңештин сапат макамында чагылдырууда бекем туруп, атайын кеңешүү аппараты ролун толук көрсөтүп, партия жана мамлекеттин борбор милдеттерине үйрүлүп кызмат жоопкерчилигин аткаруу үстүндө аракетинде жана кызмат өнүмүндө чагылдыруу керек. Баш ийүүчү Ши Цзиньпиндин чыгыш менен батыштын көмөктөшүү кызматын көнүмдөштүрүп жакшыртуу жөнүндөгү зарыл көрсөтмөсүнүн рухун тереңдеп үйрөнүүбүз силдештирип, чөлкөмдөрдүн шайкешип өнүгүүсүн илгери сүрүү, айыл кыштакты жалпылай гүлдөнтүүнү жылыштатуу сыяктууларды эмерчикдеп кеп кеңеш берүү керек. Баш ийүүчү Ши Цзиньпиндин келечек чарбаларды алдын көрөгөндүк менен орундаштыруу жана өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл баянын тереңдеп үйрөнүүбүз силдештирип, экономика саласы сыяктуу байланыштуу сала саясий кеңеш мүчөлөрүн көздөн көчүрүп текшерүү сыяктуу пикир сунуштарды ортого коюуга жетектөө керек. Баш ийүүчү Ши Цзиньпиндин агартуу илим техника ишмерлери өнүгүүсүн бир толку жылыштатуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүүбүз силдештирип, агартуу илим техника ишмерлерин бир толку жылыштатуу шайкештирүү механизми сыяктуу түйүндүү маселелерди тургузуп толук кемелдендирүүгө үйрүлүп терең текшерип изилдеп, өкмөт иштерин кеңешип, илим техникада өз билги жаңылык жаратуу жана ишмерлерди өз билги жетиштирүүнү жылыштатууга күч кошуу керек. Жыйналышта саясий кеңеш 14 кезектүү мамлекеттик комитет, туруктуу комитет 18 жолку жыйналыш каралмасы алгачкы долбоору жана күн тартиби карап чыгып кабылданды. 8 айдын аягында ачууну бекитти. Жыйналышта Вэй Шаодун, Хоу Гуй Сондун саясий кеңеш 14 кезектүү мамлекеттик комитет мүчөлүк толумдуулугун күчтөн калтыруу жөнүндөгү чечим карап чыгып кабылданды. Саясий кеңеш 14 кезектүү мамлекеттик комитет туруктуу комитет 17 жолку жыйналышында кабылдап тастыктоого сунулду. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы Мухун, Жан Шинжи, Жу Йонгшин, Ян Жен баш ийүүчү Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдердеги сүйлөгөн зарыл сөзү жана зарыл көрсөтмө рухун үйрөнүүбүз силдештирүүнү эмерчиктеп сөз сүйлөдү. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы кошумча баш катчысы Ван Донгфун катарлуулар байланыштуу кеңеш темасы жөнүндө түшүндүрүү жасады.
0: 4-нчү кезектүү жүнгө эл аралык камдоо чынжырын илгер сүрүү көргөзмөсү 22-нчү күнү Бейжинде башталды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басар зунлиси Дин Шуешаң катыштары негизги максат сөзүн сүйлөдү. Дин Шуешаң мындай билдирди: учурда дүйнө кырдаал татаалары өзгөрмөлүү, чарба чынжыры камдоо чынжырынын майдалашуу опурталы күчөйүүдө. Төрага Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жер шаары чарба чынжыры камдоо чынжырынын ийкемдүүлүгүн жана туруктуулугун коргоо дүйнө экономикасынын өнүгүүсүн түртмөктөөдөгү зарыл кепелет, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекет элинин ортак таламына ылайык келет. Жүнгө жоопкерчиликтүү чоң мамлекет катары толук чарба системасы, ашан зор көлөмдүү базары сыяктуу артыкчылыктарын өнүмдүү көрсөтүп, ишсүндүк аракет аркылуу жер шаар чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу шыдырлыгын бекем коргойт. Дин Шуешаң ар кайсы тараптын чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу шыдырлыгын чогуу коргоосуна карата 4 сунушун ортого койду. Биринчи, өз ара ишенишүүнү күчөтүп, чарба чынжыры камдоо чынжырынын жер шаар жалпылык түшүм мүнөзүн чогуу коргосок. Экинчи, сооданы шыдырлаштырууну күчөтүп, чыныгы көп тараптуулукту коргоп жана иш түзүндө көрсөтүп, соода карсы алуунун эркиндешүүсү оңтойлуулашуусун илгер сүрсөк. Үчүнчү, жоорулушуу өнүгүн күчөтүп, бир ниетте күчтү чогултуп чарба жаратуу чынжыры менен өндүрүү камдоо чынжырынын тереңдей жоорулушуусун түртмөктөп, артыкчылыктар өз ара толуктаган, өз ара пайда жеткирип, орток жеңишке жетүүнүн чарба экологиясын чогуу жаратсак. Төртүнчү, байлыктарды ортоктошууну күчөтүп, жер шаары энергия жана алгылыктуу кенишимдер базарынын омоктуу жүрүшүүсүн дилгер коргоп, жер шаары чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу шадыр кадрлыгын камсоого жакшы шарт жаратсак, артынан Тиңшөөшаң 4-нчү кезектүү Жүнгөй эл аралык камдоо чынжырын илгер сүрүү көргөзмөсүнүн ачылганын жарыялады. Түштүк Африканын орун басар зунтуу Маша Тиле ошон

0: Öyle el aralık soda qovum siyahtı aparatların coptuları açı lazımda kaçışları söz sülüydü. Açı lazımda mırda denşöşen çünkü el aralık kamdo çıncırın ilger sürü görgüzme sarayın kıdırdı.
1: Gowya malumat işkanası bugün malumat jarayloo jinalışını ötkördü. Soda İşleri Ministerliği mamlekettik önügü jana ıslahat komiteti, Maliya Ministerliğinin baylanıştuu jooptuuları, köptürdüü işçaralar arkuluu mamlekettibizden çetel karzısın iştetip, sakталма мөлчөрдү туруктандырып, артуу мөлчөрүн кеңиртип, сапат мөлчөрүн жогорулатууну түртмөктөөнү тааныштырды. Таныштырууга негизделгенде жакында жарыяланган четел карзысынан пайдаланып туруктандырууну бекемдеп, асылдыкты илгери сүрүү аракет долбоору 5 жакты камтыган. Негизинен базарга кирүү уруксатын бирдемчи кеңиртип, тейлөөчүлүк саласын ачып жиберүүнү тереңдетүүнү мерчиктеп, кесиптик өнөр жөндөмгө тарбиялоо аппараттары, кесиптик мектептер, жогору деңгээлдүү жаратылыштык илем, өнөр жай, айыл чарба, медицина түрүндөгү даашөөлөрдүн сыртка карата ачып жиберүү, сынак түйүнүн туруктуу кеңиртүү кошулган. Карзы салынуунун кайлылык даражасын жогорулатып, сандуу маалыматтын чек ара алкы жүргүзүлүүсүн башкарууну асылдаштырып, чет элдеги карз салуучулардын пайда бөлүштүрүү аркылуу тике карз салуу бажы жеңилдик саясаттарын жакшы түзөлөштүрүп, чет эл карзысында чек ара ичинде кайра карз салууну илгери сүрүп, тышкы карзы изилдеп өнүктүрүү борборун колдоо саясат иш чараларын кемелдендирүү керек. Карз салууну илгери сүрүү деңгээлин жогорулатып, тышкы карзыны башкарууну жакшылап, тейлөөнү камсыздоо системасын кемелдүү куруп, өкмөт сатып алуу сыяктуу чөлкөмдөрдү калыс атаандашууну карап чыгып текшерүүнү күчөтүү керек. Кийинки кадамда биз сакталма мөлчөрдү туруктуулаштыруу, артуу мөлчөрүн кеңиртүү, сапат мөлчөрүн жогорулатууну мерчиктеп, тейлөө кесиби базарларынын уруксаты менен ачып жиберүү чөлкөмүн түйүндү түрмөктөп, өнүгү менен коопсуздукту биргелик өнүктүрүү алдыңкы шартында ачып жиберүүнү уландуу кеңиртип, тышкы каржыга ансайын сапаттуу тижарат чөйрөсүн жаратып берип, тышкы каржы электирүү негизибизди бирдемчи бекемдейбиз.
0: Айыл чарбачылык айыл кыштак министрлигинин эң жаңы дыйканчылык абалын тескөөсүндө көрсөтүлүүсүнчө учурда мамлекет боюнча жайак аштык эгүү илгерилөөс 70%ден ашты. Жаңы техника жана жаңы жабдууларды иштетүүнүн пайдасында быйыл аштык негизгөндүш районунун жайкы эгинчилик сапаты менен өнүмү зор даражада жогорулады. Жайак аштык эгүү аянты 3 жылдык аштык эгүү аянтынын 1/4 ээлейт. Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ райондору мамлекетибиздин эң чоң жайкы жүгөрүн негизгөндүш району. Шандун Зоопиндеги тилкелеш жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоолорунда айлама оодаруу машинасы, жерди түздөө машинасы, үрөөн себүү машинасы күчтү күчкө булап байма-бай иштеп жатты.
1: Жүгөрү үрөөнүн себүү мезгилинде сууну үнөмдөп тамчылатып сууга тотутүүгү дагы бирдей арында жакшы төшөлдү. Көпчүлүк караңыздар, колумдагы бул кара түстөгү ичкилей ары узун түтүк, суу үнөмдөөчү тамчылатып сууга тотутүүгү, заманбап дыйканчылык машиналарынын жардамында бул дагы текши ары төп төшөлдү. Биринчиден ашыкча жер семирткич берилбейт. Суу жер семирткич берүү корумжуланып кетти деп айтылбайт. Анан дагы бир жактан жер семирткичти төп берип, жер семирткич материалынан пайдалануу өнүмүн жогорулатууга болот.
0: Учурда Хынан жайкы жалпылык эгиндер чордондо эгүүнү негизинен бүтүрдү. Хынан жер жаңгагын кыра айрып эгүү сыяктуу жаңы техникаларды зор күч менен жайылтып, колдонуу аянты 7 000 000 модон ашты. Мамлекет боюнча жер жаңгагын өзөктүү өндүрүш районунда Хынан Жыңяң ооданы быйыл жер жаңгагынын пептит жер семирткичин берүүдө үлгү көрсөтүп жалпылаштырып, үрөө менен жер семирткичти бирдей себүү техникасына сөөнүп, эгинчилик сапатын өнүмдүү жогорулатты.
1: Жер жаңгагынын бирдөө салыштырмасын жогорулатат. Майсалар тегиз ары соо өсүп жетилет. Бул жер жаңгагынан кийинки мол түшүм алып кирешени арттырууга бекем негиз салат.
0: Жаңсуу Фунингде өлчөмдүү ылымта бастырмада жетилдирилген шал майсалары акыл жөндөмдүү майса саюу машинасына реттүү жүктөлдү. Жөрөлгөлүү киши колдуу майса саюу жана демейдеги машиналаштырып майса саюуга салыштырмалуу бейдүү акыл жөндөмдүү майса саюу үлгүсү майсалардын тегиздик даражасын өнүмдүү жогорулатты. Быйыл Анхойдун күзгү аштык эгүү аянты болжолу 64 700 000 мо, алдыңкы жылдагыдан туруктуулук негизинде арттыруун пландады. Учурда жер жерлер эгинчиликтин алгылыктуу алкасын бекем ыктап, жашыл жогору түшүмдүү, жогору өнүмдүү куруу сыяктуу түрлөрдү жолго коюун жакшы уюмдап, тарт курт, унурсал сактанып жүнгү салуу сыяктуу алгылыктуу техникалар зор күч менен жайылтып, эгүү сапаты өнүм салыштырмасы жактан кош жогорулоону ишке ашырып, түшүмдү молуктуруп кирешени арттыруу негизин бекемдөөдө.
1: Бүгүн түштөн мурда деңиз армиясы Ляонинг Ауяматка курама тирети алыскы деңиздеги чыныгы согушка иликтөө машыгын ойдогудай бүтүрүп, Чиңдау ине портуна коопсуз ишидир кайтып келди. 40 канча күндүк машыкта курама тирет түштүк деңиз, батыш тыныч океан сыяктуу деңиз аба чөлкөмдөрүнө барып, Ауяматка курама тиретинин ыйык милдет аткаруу жөндөмүн күчтүү жогорулатты. Ушул жолку машыкта Ляонинг Ауяматкасы курама тиреди уландуу көптөгөн машыгу деңиз аба чөлкөмдөрүнө которулуп согушуп, алдын эскертип чалгындап өлчөө системасын катаан куруп, жээк менен деңиз биригип системалуу тиркешүү, Ауяматка учак согуш өнөрүн көрсөтүп учуу сыяктуу көптөгөн түр машыктарын көңүл коюп жоспорлоп уюмдап, курама тиреттин чыныгы согушка иликтеп машыгу деңгээлин уландуу жогорулатты. Батыш тыныч океандын белгилүү деңиз чөлкөмүндө Ляонинг Ауяматка курама отряды кургактыкта деңизде соку берүүчү кеме курама отряды менен бирикме машык өткөрүп, Ауяматка курама отрядынын кургактыкта деңизде соку берүүчү кеме курама отряды менен

0: Егер алыскы деңиз чөлкөмүндө чыныгы согушка иликтөө аракет өнүмүн толук такшалдырды. Машыгуу барышында сап түзүп чыныгы согуш, чыныгы машыгууда бекем туруп аба мейкиндигин тизгиндөө, аба чабуулунан коргонуу, деңизде соку берүү, жардам берип коргоо, алыскы деңизде универсал куткарып жардам берүү, курал жарактыгы иш жүзүндө колдонуу сыяктуу маанилерди жоспорлоп уюмдадык. Күн түн көп түркүм иретте кеме, учак менен чабуулдан коргонуу, тиркешүүсүн кулач айдырып, негизги согуш бөлүгүнүн атайы чабуул коюу кылдатмашыгын сызылтереңдетип, авиаматка курама отряди алыскы деңиз системасын согушта колдонууну өнүмдүү текшерип дал дедик. Ляонинг авиаматка курам отряди жогору даражадагы коргонуу абалын толук барыштуу сактап, авиаматкага жүктөлгөн учактарды согушка учууга уланды уюмдап, согушуу отряд формасын ийкемди өзгөртүп, Жапония жактын кооптуу аракеттерине тең талашууну кесиптик бир жактылуу кылды.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 6-айдын 22-нчү күнү Чинхай Шизан бүксөтүү адип экологиясын коргоо законун аткаруун текшерүүн баштады. 7-айдан 8-айгача закон аткаруун текшерүү группасы Сычуан, Шизан, Гансу, Чинхай, Шинжаң сыяктуу 5 өлкө автоном районго барып жеринен текшерүүнү кулач жайдырат. Ар кайсы текшерүү группалары жергилик кызматына аттанганда дохлат угуу, маек жыйналышын ачуу, жеринде текшерүү сыяктуу көп түрдүү ыңгайларды колдонуп, закондун жолго коюлуу абалын жана сакталган маселелер жалпы бетке түшүнөт. Закон аткаруун текшерүүдө 8 тараптагы мазмун түйүндү текшерилет. Закон үгүт чалпылаштыруу жана телейлешкен закон эреже түзүм курулуш абалы, шайкештирүү механизмин куруу жана байланыштуу атай жоспор түзүү абалы, экология коопсуздугун жайгаштыруу абалы, экологияны коргоп калыбына келтирүү абалы, экология порталына сактанып тизгиндөө абалы, камсыздоо жана көзөмөлдөө абалы, закон жолго коюу барышындагы негизги кыйынчылык жана маселелер, закон жолго коюуну терең жылыштатуудагы пикир сунуштар, Чинхай Сизан бөксөсүнүн экологиясын коргоо законуна түзөтүп киргизип кемелдендирүүгө карата пикир жана сунуштар. Түштүк тараптын көптөгөн жерлеринде жакынкы күндөрдө сызыл күчтүү жамгыр жаап, ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактар көп түрдүү иш-чараларды колдонуп, эл журчулуктун турмушун камсыздады. Кечээден баштап Анхой, Мааншан сыяктуу жерлерде чоң көлөмдө күчтүү жамгыр жаап, шаардагы чукур жер бөлүктөрүнө суу жыйналып, бир бөлүк райондордогу суу сактагычтардын суу орду сызыл көтөрүлдү. Бүгүн түштөн мурда Мааншан шаары көптөгөн капканы ачып, шаардын сел суусун агызуу жөндөмүн күчөттү. Жаңсуу, Тайжоо шаары Жаңден шаарчасынын жашылча өндүрүш базасындагы дыйкандар жыйналып калган суулар чукул чыгарып, аргы өстөңдөрү шыдырлаштырды. Хуагаң шаарчасындагы жогору өлчөмдүү айдоо жерлерге септелген негизги суу чыгаруу өстөңүнүн суу капкасы ачылды. Көйжоо, Липинг ооданы сыяктуу жерлерде жакында нөшөр жаап, бир бөлүк жерлерде сел апаты көрүлдү. Липинг ооданында 3000 ашуун киши жабыркап, жергилик өрт өчүрүүчүлөр, элдик аскерлер сыяктуу куткаруу күчүнөн 36 тармак 677 кишини ишке салып, түндөп күрөшүп тунма тосмолор тазалады. Азырга чейин Липинг ооданындагы 2380 киши эбак чукул которулуп, коопто маанилап, апат районунун электр кабарлашуу сыяктуу негизги жабдуулар чукул оңдолууда. Борбордук авария станциясынын мөлчөрлөсүнчө, бүгүндөн 24-нчү күнгө чейин батыш түштүк район сыяктуу жерлерде катуу жамгыр нөшөр жаап, бир бөлүк жерлерде өзгөчө чоң нөшөр жаайт. Абарай тармактары Куаңши, Көйжоо, Хунан сыяктуу жерлерде кыян жүрүп, геологиялык апат болуу ыпырдал жогору экенин эскертти.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында Малия министрлиги айыл чарба айыл кыштак министрлиги менен чогуу айыл чарбачылык өндүрүшүндөгү апаттын алдын алып апаттан куткаруу каржысынан 219 миллион юан түшүрүп, Ички Монгол, Хубэй, Хунан сыяктуу 7 өлкөнүн айыл чарбачылык өндүрүшүндөгү апаттан куткарууга байланыштуу кызматтарды кулач айдыруусуна колдоо көрсөттү. Негизинен селде ойрондолгон айыл чарбачылык жатууларын ремонттоп калыбына келтирүү сыяктууларга ылайыктуу толуктама жардам берди.
1: Кабарчынын мамлекеттик орган иштерин башкаруу идарасынан билүүсүнчү, 2030 жылга барганда мамлекет боюнча жалпылык аппарат орундар имарат аянты көмүр тек чыгаруусун 8.5% төмөндөтүү, идара имарат аянты энергия коромчусун 5% төмөндөтүүнү колго келтирип, 15-5 жыл мезгилинде мамлекет боюнча жалпылык аппараттардын жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгүүсүн сапатын жогорулатып өнүмүн арттыруу жаңы баскычына киргизет.
0: Мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасынын бүгүн жарыялашынча, быйыл Дуанву майрамы эсалуусунда жүнгө четелдик чек арадан кирип чыккандар жалпы 6,667,000 киши иретке жетип, былтыркы Дуанву майрамы мезгилдегиден 12.9% арткан. Мындай ички район тургундарынын чек арадан кирип чыгуусу 2,921,000 киши ирет, 5.5% арткан. Шанган, Аумын, Тайван тургундарынын чек арадан кирип чыгуусу 2,969,000 киши ирет, 18.4% арткан. Чек арадан кирип чыккан чет элдик 777,000 киши ирет, 23.3% арткан.
1: Дуанву эс алуу мезгилинде мамлекет боюнча базар көзөмөлдөп башкаруу системасы жалпы текшерген азык түлүк өндүрүш тижарат негиз толкусу 423,000 реттен ашып, зоңзу, эттен жасалган түшүм сыяктуу түйүндү азык түлүктөн 15,200 түркүмдөн ашуун рет аралап текшерип, түзөтүлгөн опортал көмөскө кырсык 36,800 түрдөн ашып, майрамда базар жалпы толку туруктуу тартиптүү жүргүзүлгөн.
0: Бүгүн Гуанчжоу Жаочинг жогору ылдамдуу тас жолун өзгөртүп кеңиртип куруу курулушунун Жимма көпүрөсү шыдыр жалганды. Көпүрөнүн жалпы узундугу 1936 метрден ашуун, кош багытта 4 автоунаа каттайт. Эски Жимма көпүрөсү менен параллель Фушан Жаочинг арасында Ши

0: дариясын кесип өтүүдөгү дагы бир тез жол.
1: 31-нче кезектүү Шанхай теле майрамы бүгүн башталды. 60 канча мамлекет жана райондон келген миңден ашуун чыгарма, телесериал, тарыхтуу фильм сыяктуу көптөгөн жарыш жолдоруна таймашууга катышат. Байюулан Кулпуров ачылуу сыйлык таратуу аземи ушул айдын 26-нчы күнү өткөрүлөт. Бул мезгилде дагы Байюулан талкуусу сыяктуу жел элеш кыймылдар өткөрүлөт.
0: 21-нче күнү Иран менен АКШ түшүнүшүү эскертмесине кол койгондон кийинки алгачкы сүйлөшүүсү Швейцария Бүргент тоосунда өткөрүлдү. Элдештирүүчү тараптардан Катар жана Пакистан бүгүн сүйлөшүү бүткөндөн кийин бирикме билдирүү жарыялап, сүйлөшүүнүн кишини чабыттандырган илгерилөөнү колго келтиргендигин, мында бирдемчи техника мүнөздүү сүйлөшүүнү кулайшайдыруу механизмин тургузуу камтылганын айтты. Ушул апта ичинде техника мүнөздүү сүйлөшүү Бүргент тоосунда уландуу алып барылат. Бирикме билдирүүдө мындай айтылды. Түшүнүшүү эскертмеси негизинде ар кайсы тараптар жогору даражалуу комитетти куруп, сүйлөшүүнү илгерилетүү барышын көзөмөлдөп, айдактоого жоопту кылууга кошулду. Аталган комитет Иран АКШнын 60 күн ичинде эң соңку келишимди тил табышуусу боюнча Лушиан каритасын эч ак чыгарды. Иран АКШдагы сүйлөшүү жолдорун тургузуп, сүйлөшүү мезгилинде соода кемелеринин Хормуз деңиз кысыгынан коопсуз өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Иран Тышкы иштер министрлиги жак бүгүн мындай деди. Бул жолку сүйлөшүүдө эң соңку келишим сүйлөшүүсүнүн негизги кызматын баштоо, Ливандагы согушту акырлаштыруу, Ирандын нефт сатуусуна уруксат кылуу сыяктуу кеңеш темаларын талкуулап, жакшы илгерилөөнү колго келтирди. Ирандын кайра куруу жана өнүгүү планы да башталды. АКШ жак мындай деди. Сүйлөшүү кеңеш темасы Хормуз деңиз кысыгынын ачып жиберилүүсүнө чыныгы кепилдик кыла турган механизм орнотуу, Ливандын түштүк бөлүгүндө согуш токтотууну ишке ашыруу сыяктууларды камтыйт. 21-нче күнү Иран АКШ сүйлөшүүсү башталганда, АКШ зунтугун Трамп коомдук байланыш маалымат аралысында маалымат жолдоп, Иранды Ливандагы айтылыштагы өкөлөтчү аракетин дароо токтотууну, токтотпогондо АКШ Иранга дагы бир жолу соку ура турганын, анын үстүнө ансайын күчтүү соку ура турганын эскертти. Иран жак дароо каршылык билдирип, жыйналыш майданынан айрылды. Сүйлөшүү бир мезгил убактынча токтотулду. 21-нче күнү Исралия зуңлиси Нетаньяху мындай деди. Исралия армиясы өз муктажына негиз Ливандын түштүгүндөгү айтылыштагы коопсуз райондо узун мезгил турат. Ливан Жынжуудан жетекчиси Касым 21-нче күнү мындай деди. Ливан Жынжуудан Исралиянын ар кандай чапкынчылык аракетине жооп кайтарат. Чапкынчылар сөзсүз Ливандан чыгып кетүүсү керек.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Англия баш вазири Стармер бүгүн баш вазир сарайында бийлик башындагы партия жумушчулар партиясынын башчылык милдетинен сурана турганын билдирди. Ал жаңы партия башчысы шайланганга чейин уландуу Англиянын баш вазири болот. Англия маалымат аралчыларынын кабарына караганда, Стармердин кызматынан суранууусунан улам Англия 10 жылдан ашуу мезгилде 7-нче баш вазирин тосуп алат. Англия чоң Манчестер шаарынын мурдагы шаар башчысы Анди Бурнхам жумушчулар партиясынын башчысы менен күч сынашып, баш вазир милдетине олтуруудагы күчтүү атандашка айланды деп караган. Быйыл 5-нче айда жумушчулар партиясы жергиликтүү шайлоодо жеңилген. Мындан мурда Стармер милдетке дайындаган АКШда туруштуу элчи Петер Манделсон АКШлык көз жумган бай соодагер Эпстин уятчылыгына чатылгандыктан коомдук пикирдин басымына кабылган.
0: Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги бүгүн мындай деди. Орусия армиясы аба чабуулунан коргоонуу кошуну Белгород областы сыяктуулардын аба мекендигинде Украинанын 301 адамсыз учагын тостору орондоду. Орусия жактагы мындай деди. Адамсыз учак менен Харков районундагы бир Украина армиясы курал жарак. Адамсыз учак белең сактаган чоң типтеги жүк ташымал борборуна соку бердик. Украина куралдуу кошуну баш колбашчылык штабы бүгүн мындай деди. Украина армиясы Орусия армиясынын көптөгөн колбашчылык орду сыяктуу райондорго соку берди. Украина жактагы Орусия чек арасы ичиндеги аскер завод сыяктуу өзөктүн нишандарды бекиткенин айтты.
1: АКШ Чикаго шаары сакчылары 21-нче күн мындай деди. Эми эле өтүп кеткен аптанын акырында Чикагодо канча болжолу ок атуу окуясы көрүлүп, аз дегенде 8 киши көз жумуп, 38 киши жараланганын айтты. Мындан бери Чикаго түштүк бөлүгүндө майрам куттуктоо кыймылы нак майданда көрүлүп, канкор автоунан айдап кишилер тобуна каратып ок аткан. АКШ мылтык сорокердик архиви торунун сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, жакынкы жарым жылдан бери АКШдагы түрдүү ок атуу окуясында көз жумгандар 5990 кишиге жеткен.
0: Испания мамлекеттик аба ырайы идарасы 21-нче күнү быйыл жайдак алгачкы айлампадагы ысык толкундун ушул күндөн баштап Иберян жарым аралы сыяктуу жерлерди каптай турганын айтты. Франциянын Париж жана 48 өлкөсү мындай айтканда Франциянын болжолу жарым өлкөсү бүгүн эң жогору даражалуу жогору температурадан кызыл түстү алдын эскертүү жарыялап, капталуучу өлкөмү тарыхый рекордду жараткан. Франциянын көптөгөн жерлери 40 Цельсий градустан ашкан температураны эстелик алып, 800 ашуун мектеп сабак токтоткон. Англия аба ырайы идарасы 21-нче күнү Ингланд жана Валестин бир бөлүк райондоруна 4 күндүк жогору температура эскертүүсүн жарыялаган. Италия саламаттык сактоо министрлиги 21-нче күнү жогору температура кызыл түстүү эскертүүсүнө туш келчү шаарларды 8ге көбөйткөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөнүңүздөргө рахмат.
2: Бу буяу

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Урмандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүз көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 23 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 9 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп өткөн жаан жайт. Температура 22-31 Цельсий градуска чейин ысык. Батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым жел өзгөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чин Шаожаң Эркин Туниас мамлекеттик куур тоору тобунун башкы иш белгилөөчүсү Чаңвей менен жолугушту.
3: Жибек жолу суу тажрыйба канасы 3 түрлүү автоном райондун орчундо илим техника түрүн чордондуу баштап, суу байлыгын тескөө, пайдалануу жана экологияны коргоо шайкештүү өнүктүрүүнүн чыныгы кыйын маселесин чечти.
2: 9-чу кезектеги Азия Европа көргөзмөсү башталуу алдында турат. Жер жерлердеги көргөзмөгө катышуучу керханалар дайындык кызматтарды баруучу менен жакшы иштеди.
3: Дуанву эс алуусунда автоном районубуздун керектүү базары гүлдөнүп жанданып, түйүндү күзөтүп өлчөнгөн чекене сатуу, аштамак суусундук керханаларынын сатуу суммасы окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты.
2: Эле ууласы камдоо сатуу коштогон маданият саякат үлгүсүндө жаңырык чыратып, жергиликтин жакшы буюмдарын көрк райондордон чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды.
3: Шинжаңдын толуксуз орто окуу деңгээл сыноосу расмий башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чин Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Туниас кечөө 6 айдын 22 күнү Үрүмчүдө мамлекеттик куур тору тобунун башкы иш белгилөөчүсү Чаңвей жана анын сапардаштары менен жолугушту. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуусу Бингтондун Чаңвей Хыжоңю жолугушууга катышты. Чин Шаожаң автоном райондук партком өкмөт жана Бингтон атынан Чаңвей жана анын сапардаштарынын Шинжаңга келип текшерүүсүн каршы алып, мамлекеттик куур тору тобунун Шинжаңдын экономика коо мөнүгүсүнө болгон зор күч менен колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: партия 18-чи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, Чаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, Шинжаңдын экономика коо мөнүгүсүндө бүт дүйнө көз салган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Шинжаң бүт мамлекеттин энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасын куруу зарылайык милдетин аркылоодо азыркы учурда байлык артыкчылыгын айландырууну бачымдылыштатып, энергияда күчтүү мамлекет курууга иштиктүү тейлөө жүргүзүүдө. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекет куур тору тобунун Шинжаң менен энергия саласындагы стратегиялык кызматташтыкты сызыл тереңдетүүсүн, мамлекет энергия жолундагы орчундуу төрү курулуштарын бачымчылыштатып, түштүк Шинжаң куур тор негизги жабдууларын жакшыртууга демөөр боруп, зат энергия торунун жаңы типтеги энергия негизги жабдууларын орнотуу жөнүндө иликтеп, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн ан сайын чоң салымдарды орток кошуну үмүт кылам. Чаңвей Шинжаңдын узун мезгилден бери мамлекет куур тору тобуна көңүл бурганына жана колдогонуна рахмат айтып, керхана өнүгүсү жана Шинжаңдагы кесип өнүгүү абалын тааныштырды. Ал мындай билдирди: мамлекет куур тору тобу Шинжаңдын 15-5 жылдык жоспору жана түйүндү кесип орундаштыруусуна бекем кадарып, негизги жоопкерчиликке, негизги кесипке үрүлүп, табый газ куур тору, таза энергия жеткизүү куур жолу сыяктуу орчундуу курулуш түрү курулуштарын бачымдылыштатып, жаңы типтеги энергия, зат, энергия тору курулушу менен колдонуу майдан көрүнүштөрдөн үлгү көрсөтүп, орун алдырууну жылыштатууну талкуулап, жаңы типтеги энергия системасын курууга демөөр боруп, мамлекет энергия коопсуздугуна кепилдик кылабыз. Шинжаңга кесип аркылуу нышандуу жардам берүү түйүндү түрлөрүн иштиктүү жоспорлоп, жолго коюп, ар улут журчулугунун жумуштанып, кирешесин арттыруусун илгери сүрүп, Шинжаңдын экономика коо мөнүгүсү менен эл турмушун жакшыртууга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Чаң Ингчүн, Каден Кабен автоном райондун катыштуу орундарынын жооптулары жолугушууга катышты.
3: Жакында Жибек жолу суу тажрыйба канасы 3 түрдүү автоном райондун орчундуу илим техника түрүн чордондуу баштап,

0: курулуш тон эле басым энергия сактоо жана жашыл энергия универсал тескеп тизгиндөө алгылыктуу техникасы. Мунун ичинде туңгуч түргө план боюнча 4 жыл убакыт жумшап, Шинжаңдын суу байлык мөлчөрүн текшерип аныктап, азыр бар болгон суу тургандыргасы жана суу иштетүү курулмасын кылдаштырды. Шинжаң айыл чарба дашөөсүнүн профессору Ли Пың мындай деди: "Биз экология экономикалык майдан назариясын ортого коюп, кичиги кыштактан тартып, чоңу аймак даражалуу шаарга чейин, андан кайра шаарлар тобуна чейин өнүмдүү шайкештирип, биздин Шинжаңдын жалпы толку өнүгүүсүн, суу байлыгы коопсуздугу менен камсыздайбыз." Жибек жолу суу тажриба канасын Жунго Курулуш Академиясынын академиги Дың Миңжаң тобундагылар баш болуп уюмдап курган болуп, батыш түндүк ички кургактык Кайрак район өзгөчөлүгүнө карата суу айланымы, суу байлыгын орундаштыруу, татаал чөйрөдөгү суу иштери курулушун куруу сыяктуу салаларды эмерчиктеп изилдөөнү кулаш жайдырды. Тажриба кананын аткаруучу мудуру Жаң Пиңан учурда бир түркүм кургак жашыл жайыктар жогору берекетте суу иштетүү, шордуу жерди жөнгө салуу сыяктуу салаларда мамлекет жана Нам райондун орчундуу илим техника атайын түрүн илгери сүрөп жатканын тааныштырып мындай деди: "Биз дагы эки орчундуу атайын түрүн долбоорлоп пландап, суу, топурак жайыт мал чарбаны суу текшөөнүктүрүп, Шинжаңдын үч чоң чөлкөмүнүн суу байлыгын тескеп жана экологияны калыбына келтиребиз."
1: Теңиз деңгээлинин бийиктиги 4600 метрден 5200 метрге чейинки Кара Курум тоосунун койнунда Шинжаң түстүү металл тобу Дахон Ливтен Сейрек кездешүүчү металл кенинин 3 миллион тонна газуу тандоо түрүндө жашоо чектелген райондун начар чөйрө кыйынчылыгын жеңип эле калбай дагы акыл жөндөмдүү кен курулушу, адепки кен тандоо технологиясы эки чоң өзөктү тиреөөчкө сөнүп өнүгүп жүрүшүн бачымдатты. Быйыл 1-айдан 5-айга чейин бул түр өнөр жай түшүм наркы боюнча 4,43 млрд ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда 730% арткан, эми станциябыз кабарчысы Гаумун Хуйдун кабарын угасыздары. Универсал тескөө кол башчылык кылуу борборуна киргенде эбегейс чоң экранда жалпы дубал тулкусу торуп, кен казуу, ташуу, майдалоо, кен тандоо, бүт кен алкагынын көрүнүшү, жабдуулардын параметри, казуу түйүн орду нак маалында жаңыранып жатты. Он канча курпа AI көзөмөлдө тизгиндө түйүн орду кен районун өндүрүш районун бүт каттады. Шинжаң күнлүн Ланзуан кен ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Шымбо кабарчыга мындай деди: "Бул жер болсо бүт кендин акылдуу мээси саналат. Кызматкерлер ушул жерде ар бир жабдуунун жүрүшү абалын нак маалында көрө ала турганын айтып мындай деди: "Ушул жүрүш системадан пайдаланып, биз бардык технологияны тескөө, жабдууларды козготуу, токтотууну ошондой эле параметрин күзөтүп тизгиндөөнү бүтүрө алабыз. Беш кызматчы эле тоодоку бүт барышын 3000 ашуун жабдууну тизгиндеп жана күзөтүп тизгиндөөнү ишке ашыра алат. Алгылыктуу өзөктүү жабдууларга карата өнөр жай жабдууларынын суу күзөтүү өлчөө өрүшүн көбөйтүп, жети көбөйтүлгөн 24 саат бою күзөтүүнү колдонуп, жабдуулардын коопсуз туруктуу турпатта туруусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Мамлекет ичиндеги Бөксө тоо акыл жөндөмдүү кен боюнча үлгү түрү катары Дахон Ливтен сейрек кездешүүчү металл кени жергиликтин литийлүү проксим байлык артыкчылыгына сөнүп, үстү ачык кен казуу, кен тандап, мөлдөштүрүү бир тулкулашкан заманбап өндүрүш системасын жаратып, акыл жөндөмдөшкөн техниканы жаңылоо менен өз билги кен тандоо технологиясында оозуну колго келтирип, деңиз деңгээлинен өтө бийик жердеги кен тандоо өндүрүш берекети төмөн болуу, коопсуздугун башкарып тизгиндөө кыйын болуу, чөйрө коргоо басымы чоң болуу сыяктуу кесиптик ортак кыйын маселелерди системалуу чечти. Руда казып ташылгандан кийин кен тандоо цехине кирип, литийлүү проксин рудасын мөлдөштүрүп сапатташтырат. Цехтеги бир жүрүш оор чөйрөдө айрып тандоо жабдуусунун бүт барышы автоматтык жабык айланмада жүрүшүп, зор мөлчөрдө калкытып руда тандоо дарысын кошумча тандоонун кереги жок. Бул мамлекетибиз ичиндеги сейрек кездешүүчү металл литий кен саласындагы туңгуш жолу көлөмдөштүрүп колдонгон технология. Шинжаң күнлүн Ланзуан кенчилик ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги кен тандоо түрү технология группасынын башчысы Ваң Янбо анын

0: Ондағылар оор аралык зат менен рода тандоо жумуш тартибин жаңырык жаратып колдонуп, акыл жөндөмдүү параметрин алыс аралыктан теңшүү системасын орнотуп, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин ашыруу жана чөйрө коргоо кое берүүнү азайтуу кош жеңишин ишке ашырганын тааныштырып, мындай деди. Жөрөлгөлү калкытып рода тандоо технологиясына салыштырганда өздүк наркы 40% айланасында төмөндөдү. Литийлүү проксинди жыйнап алуусу болжол менен 2 поинт жогорулады. Туруктуу өндүргөн литий кычкыл түшүм орду 5% ашкан торумду кылдаттанган кен калдык кендин металл курамын 0.3% айланасында тизгиндеп байлыктан пайдалануу салыштырмасы сапатка карай алкуун ишке ашырды. Ошону менен бирге өнөр жайга иштетилүүчү дары мөлчөрү зор темпте азайып ар жылы үнөмдөгөн өздүк наркы божомол менен нече 10 миллион болду. Шинжаң Күнлун Ланзуан кен ачып өнүктүрүү чектүү жооптуруу шериктиги парткомунун мүчөсү баш белгилүү жоросу Чуан Кэмин керхана акыл жөндөмдүү кен курулушун арттырып адамсыз жумуш иштөө даражасын байсалдуу жылыштатып жылдык өнүгүү нышанына бар күч менен аз сара турганын айтып мындай деди. Биздин жабдуулардын жүрүш берекети азыр 95% жетти. Кесиптегилер ичинде алдыңкы орунда турат. Кийинки жарым жылда биздин түйүнүбүз сырыктоо калкытуу системасынын жөндөмүн кеңиртип биздин калкытып тандоону ичине алган зор мөлчөрдө илим техника салынмасын иштетип кээ бир жакшыртууларды алып барабыз. План боюнча быйыл 9 айдын 30 күнүнө мурда 65 автоунанын адамсыз электрлүү жүк автоунасын бүт линияда иштетүүнү ишке ашырабыз. Ушул кызматтар аркылуу биздин түшүм наркыбызды 10 миллиард юандан ашырууга мүлкүбүздү 100 миллиард юандан ашырууга толук ишенчибиз бар.
1: Азыркы учуру бең туандын көзгө буудайы куйругулашпышып түштүктөн түндүккө карай жыйым терим башталды. Көз жеткис айдоолордо буудайлар жайкалып мол түшүм билинип турду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарынугасыздар. Бең туан 3-ш тумшук шаары 51-ч туандын тилке-тилке буудай айдоолору алтын түскө кирип, буудай машагы толуп чоң типтеги комбайн ары бери жүрүп жумуш иштеп оруу, данын айыруу, тазалоонун баарын бүтүрдү. 51-ч туан 3-ч Лиандын өстүрүү түтүнү Тайыр Жүсүп мындай деди. Комбайн иштеп абдан оңтойлуу улашты. 90 мо жерди 2-3 саатта оруп бүтөт. 51-ч туандын күзгү буудай өстүрүү аянты 43 миң мо болуп, жергиликтүү жогору туруктуу түшүмдүү шорго байымдуу Шендоң 59-ч номурлуу сортту негиз жайылтып, бүт туандын буудайынын мо башындык орточо түшүмү туруктуу түрдө 520 килограммга жетти. 51-ч туандык айыл чарба жана токойчулук жайыт борборунун кызматкери Ахат Именжан мындай тааныштырды. 6-ч айдын 25-ч күнү бардыгын жыйнап бүтүүбүз күтүлүүдө. Кийинки арымда 10 миң мо жерге күн карама эгебиз. 23 миң мо жерге жүгөр эгебиз. Учурда Бең Туан 5-ш Шуанхы шаары 78 миң мо жердеги күзгү буудай орула башталды. Ш, Туан, Лен 3 даражалуулар дыйканчылык машиналарын септөөнү мурда бир өңчөй пландап бир тилке бышса, ошол тилкени оорун ишке ашырып, буудай данынын кампага кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. 89-ч Туан дыйканчылык жана токойчулук жайыт борборунун орун басар мудуру Фан Леминг мындай деди. Буудайды чордондуу сатып алуу жыйноо кызматын тартиптүү жылыштаттык. Ошону менен бирге буудайды жыйнап болгондон кийин кайра эгүү кызматын жылыштаттык. Бең Туан 1-ш Арал шаарында 440 миң мо жердеги күзгү буудайды орууда куйругулаш кулаш жайдырылды. Ар кайсы сатып алуу карканалары бүт күчү менен сатып алуу камсыздоосун жакшы иштеп, ачтыкты саткандан кийин эле акчаны колуна берүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылды. Шинжаң Тяньшаньшуй азык түлүк чектүү жооптуулук шериктиги Танан Тилке районунун жооптуусу Лю Юлон мындай деди. Биз мамлекеттин буудай сатып алуу саясаты, сапатына карап баасын сүйлөшүү, ашкере сатып алууну катаан аткарып, көпчүлүктүн көңүлдүү сатуу, камсыз сатуусуна чыныгы кепилдик кылдык. Ошондой эле ачтыкты кампага коопсуз киргиздик. 9-ч кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү.
0: 9-ч кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү ачылуу алдында турат. Чер жерлердин көргөзмөгө катышуу керханалары бүт күчүн ишке салып, дайындык кызматтарын жакшы иштеп, ушул эл аралык өрүштөн пайдаланып ан сайын чоң базарга кеңиртүүнү колго келтирет. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө Комулдан жалпы 30 ашуун керхана тобу уюмдаштырып көргөзмөгө катышат. Булар жогору даражалуу жаңы материалы, жаңы энергиялуу жабдуулар, чыгаан жасоо, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, жүзүм арагы жана маданият жаратмандык түшүмдөр сыяктуу уларды каптап, ары катуу өнөр жай жаңы күчтөрү бар, ары коон жыты менен сайманы алып жүргөн өзгөчө түшүмдөр бар. Шинжаң Шинья жүзүм аракчылыгы чектүү шериктиги Аз Европа көргөзмөсүндөкү көөнө өңгө айланып, быйыл атайын коон камдоо желесинин мээрчиктей, коон ширеси, коон дамдагы мөмө арак сыяктуу желелес түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрдү. Негиздүү жаңы түшүм менен көргөзмөдө жарык көрүү катары шериктиктин марке жооптуусу Хэнлин мындай деди: Нак майданда аксыз ооз тийип баалоо алкагы жана сынап ичип көрүү менен камдырат. Көпчүлүк аракка толук катышат. Ошондой эле комулдан келген ушундай таттууну сезин алат. Өрүш маркебиздин даңкын кеңиртет. Комул кургактык порт борбору таможня көзөмөлдөп башкаруу компаниясынын курууну пландап, бир тароонун түзүмүн жолго коюу, эшиктен эшикке кабылдоо, четкирүү, бош сандыкты запас дайындоо, таможняга маалымдоо, кампада сактоо бир толкулашкан тейлөөсү менен камдап, ушул жолку көргөзмө аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлери жана Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттердин соодагерлерин эликтирип, чиркештирип кызматташууну күтөт. Комул кургактык порт борбору зат жүгүртүү базасы чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Жержин мындай деди: Көптөгөн зат жүгүртүү керканалары жана зат жүгүртүү түрлөрү комулдарын орун алып, кургактык порт, кампада сактоо, чек ара оозунун телегелешкен жабдууларын үздүксүз жакшыртууну илгери сүрүп, Шинжанга кирип чыгуучу таш жол, каттоо шарт жагдайы уландуу жакшыланат. Жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поездун чогултуп ташымалдоо дагы барган сайын шыдырлашып, ушундан улам комул чыгыш Шинжандын чогултуу түйүнү оордун бектүүнү күчалтып, комулдун чогултуп Орто Азияга чек арадан чыгуучу линия жумуш бөлүштүрүүсүн калыпташтырып, үрүмчү кезекчи поезддарынын басымын таракайлаштырып, комул жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезддарынын уландуу туруктуу сыйымдуурук кеңиртүү мүмкүндүгүн ээ кылат. Азыр Шиху шаары Орто Чакан керканалар чарба жаратуу бакчасы ичине жайгашкан Шинжаң, Рюйжишиаң машина жабдууларды жасоо чектүү шериктигинин өндүрүш цехинда иш кошуу, ширетүү, кураштыруу сыяктуу тартиптер тартиптүү алып барылууда. Шериктиктин баш директору Сауян ушул жолу көргөзмөгө катышуучу суюктук басымы менен оодаруучу соко бир толкулуу машинасы керхананын өз билгизилде өнүктүргөн баштаак түшүм болуп, жерге кирүү ирет саны аз, топуракка болгон басымы жеңил, эгиндин тамырлоосу жана суу курамы, аба, азыктык курамы сиңип кирүүгө пайдалуу болуудай артыкчылыктарга ээ экенин тааныштырып мындай деди: Аталган түшүм Шинжаң, Гансу, Ички Моңголдун топурак мүнөзүнө карата изилдеп өнүктүргөн жаңы түшүм. Шинжаң Шихуну таканчыктап, бүт мамлекет ал түгүл Орто Азия районуна ылайык келүүчү толук автоматтик трактор жана телегелешкен жабдууларды изилдеп өнүктүрүп, айыл чарба машиналарынын автоматташуу деңгээлин жогорулаттык. Жансунун Шинжаңга кесиптер боюнча нышандуу жардам берүүдөгү белги мүнөздүү орун алган түрү Шинжаң Суюан био курулуш чектүү шериктиги дагы көргөзмөгө дайындалуу боюнча тап коюу баскычына кирди. Керхана жалпы 1 миллиард юанга жуук каржы салып, конокту кылдаттап терең биологиялык ачтуу бирикме салага үйрүлүп, негиздүү түшүмдөрү азык түлүк, тоют саласынын мүлдө ажаттуу кошумчасы болгон. Шериктиктин орун басары баш директору Ишиан Линг мындай деди: Бул жолку көргөзмөгө катышууда шериктиктин 4 негиздүү түшүмүн тандадык. Ушул өрүш аркылуу ан сайын көп каржы салуучуларды биодары кесибиндеги көмүскө артыкчылыкты түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну үмүт кылабыз. Ошондой эле өрүш аркылуу ан сайын көп катыштуу кесиптер боюнча кызматташууну үмүт кылабыз.
1: Дүаву эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлеринин майрамдык куттуктоо кыймылдары биринин артынан бири тартымдуу алып чыгылып, керектүү базары гүлдөнүп жанданды. Соода тармактары чекене сатуу, аш тамак, суусундук карканаларынан сатуу суммасы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 4,2% артты. Эми станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарын угасыздар. Майрам мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги соода сарай, танда базарлары майрам эс алуу күнүндөгү керектөөнүн өзгөчөлүгүнө негиз товар кайнарын уюмдоону күчөтүп, базардын камдоосу жетерлүү, буюм баасынын туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Комул Дафуюан соода чектүү шериктиги Жэнхуа базар дүкөнүнүн башчысы Жоу Сиомей мындай деди: тирүү, жашаң, суу түшүмдөрү жана тоңдурулган эттин запас сактоо мөлчөрү зор темпте артып, майрам мезгилинде базардын камдоосу жетерлүү болуп, карыктын тамак үстөлүнө үзгүлтүксүз жаңы даамдардын чыгып туруусуна чын

0: Нығы кепілдік қылдық. Дуанву майрамының алдында автоном райондық сода назараты 2026 Шинжан жайқы чүйгін даам қаритасын жариялады. Түндік Шинжан, Чығыс Шинжан, Түштік Шинжан 14 аймақ облас шаардың 38 чүйгін даам сода керін қамтыды. Ошондой эле Биңтуан сода идарасы менен 6 айдын 18-чү күнүнөн 20-чү күнүнө чейин Үрүмчү, Санжы, Турпан, Шыханза 4 жерде биргелешип, бир шаарда бир даам, даамдар 4 шаарды туташтырды. Шинжан 2026 Биңтуан жергилик 4 шаардын майда жемектиктерин чогултуу кыймылын бирлешип өткөрдү. 4 жерден 300'ге жақын содагерлери көргөзмөгө катышып, Биңтуан менен жергиликтин көп кайнарлуу аштамак маданиятын көрсөттү. Санжы шаардык аштамак суусундук коомунун башчысы Сяо Ган тааныштырып мындай деди. Биздин Санжы бөлүмчө майданыбыз көргөлү боло турган заттык эмес маданият мурастарды негизине найгенелеп, жалпы 60'тан ашуун аштамак суусундук районунда 100'дөн ашуун майда жемектик түрүн орундаштырды. Өз ара баарлашуу алкагын кошуп, шаар тургундары имерчик деп эле калбай, дагы куймак салуу зоңзы түйүнү кол салып туюнушту. Ар кайсы жерлер жергиликтин өзгөчө байлыгы жана жарыш иштери кыймылы жолго койгон белет түбү экономика үлгүсүн имерчиктеп, соода, маданият саякат керектөөнү жоролуштурууну түртмөктөп, өзгөчө түшүм, аштамак суусундук сыяктуу керектөөнү алып жүрдү. 6 айдын 21-чү күнү Чөйчөк жарым аралык марафон Чөйчөк шаары Ченчуанху аянтында мылтык үнүнүн жаңыруусу менен жарыш башталып, 3000'ден ашуун бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген чеберлер Чөйчөккө чогулду. Жергиликтеги тең арымда бир телефон номуру менен Чөйчөктү шыдыр саякаттоо бүт өлкөмдүк укугун жолго коюп, жарышка катышуу күбөлүгүнө сүйөнүп, ан сайын көп жердин көрк район белетин кечирим кылуу арзандатуу, кызматташкан мейманкананын атайын белеге өзгөчө аштамак суусундук керектөө жеңилдигинен баарландырып, жарышка катышуу экскурсиялоо Тыныгу бир пунктын кайында туюнууну ишке ашырды. Жарышка катышкан чебер Алгар Кундуз мындай деди. Бир телефон номер аркылуу көрк районду саякаттап, аштамак, жатак жеңилдигинен баарданууга болот экен. Дагы атайын таандуулуктагы чек ара аттап саякаттоо линиясы дагы бар. Жарышты бүтүрүп, жарышты көрүнүштү көрөбүз. Жарышка катышуу саякаттоонун экөөнү тең кечиктирбейбиз.
1: Быйылтан бери Ил Облас Автоном Райондун Кандоо Сатуу Тоор Түйүнүн көрк районго киргизүү атайын түр аракетин иштиктүү жүзөлөштүрүп, кандоо сатуу кошулган маданият саякатты жогорулаштырып, өнүгүү үлгүсүндө жаңырык жаратып, бүт Обласагы 4 адаражалуудан жогору көрк райондордо кандоо сатуу маданият саякат тоор түйүнү толук каптоо ишке ашып, жергиликтин жакшы буюмдарын көрк райондордон чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырууну ишке ашырды. Эми кабардан угасыздары. Эс алууда Текес ооданы Лиже камдоо сатуу маданият саякат үлгүлүү понкит түйүнүндө куругатылган жер жемиш, сүттөн жасалган түшүмдөр, бал түшүмдөрү жана өзгөчө элдик салсана маданият жаратмандык түшүмдөрү көздүн жоосун арып көптөгөн саякатчылар ат башын буруп тандап сатып алды. Саякатчылардын товары сатып алып, саякат жолунда алып жүрүү оңтойсуз болуу маселесин чечүү үчүн жергиликтүү камдоо сатуу кооперативи тоор сыртында тоюну кошулган тоордо тике сатуудай кош ленияда жүргүзүү үлгүсүн жаңырык жаратып алып чыкты. Тоор сыртында саякатчылар аксыз сынап жеп көрүп, чыныгы көрүнүшүн дагы кырып, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапатын тике сезинди. Тоордо түз баянды товар тааныштырып сатуу, тоор дүкөнүндө сатуу жолун кеңиртүүгө таянып, ошону менен бирге 100 юанга толсо жол акысын көтөрүү, бүт мамлекетке тике салып жүрүү тейлөөсүн тергелештирип, саякатчылар жогору нарктуу баасы арзан иле өзгөчө түшүмдөрүн сатып алып, жергиликтеги дыйкан малчылар менен көмөктөштүк кооперативине туруктуу сыртка сатуу өрүшүн курду. Аңкуйлук саякатчы Пан Мырза бүт мамлекетке тике салып жиберүү тейлөөсүнөн абдан ыраазы болгон. Ал мындай деди: биз азыраактан жергиликтин өзгөчө түшүмдөрүн сатып алдык, тике жол акысын көтөрүп салып жиберди. Биздин чоң кичи эмрек кылып артынып тартынып жүрүүбүздүн кереги калбады. Бул биздин кийинки саякат сапарыбызга көп оңтойлуулук алып келди. Учурда Текес ооданы Тайжитан, Лиже, Акташ Аруу чокусу сыяктуу маданият саякат майдан орундарына 9 кандоо сатуу маданият саякат көргөзмөлөп сатуу тоор түйүнүн курган. Жакынкы мезгилде Чоң Куштай көрк району кандоо сатуу маданият саякат көргөзмөлү сатуу тоор түйүнүнөн орун алып, оодан районунун өзөктүү көрк районун толук каптоо ишке ашты. Текес ооданы Жибек жолу өтөңү электрондук соода шериктигинин баш директору Чэнь Юань Юань тааныштырып мындай деди: 100 юанга толсо жол акын көтөрөт.

0: дөй. Элге оңтойлу тейлөө ортого коюлгандан кийин саякатчылардын моюндосу абдан жогору болуп, Көрк райондун тейлөө сапатта өсүп, жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатууга берекеттүү баштады. Тогуз тарабы ооданы камдоо сатуу тоор түйүнүн Көрк районго киргизүү кызматын жалпы эжелиш татты. Чашы Көрк районундагы камдоо сатуу өзгөчө тике сатуу дүкөнү колдо жасалган кийиз маданият жаратмандыктарын, жергиликтин эт түшүмдөрүн өзгөчө чай суусундуктары сыяктуу жүздөн ашуун жергиликтин жакшы буюмдарын чогултуп, тижарат баштагандан бери күнүнө орточо күтүп алган саякатчылар 1300 киши иреттен ашып, өзгөчө колдо жасалган маданият жаратмандык түшүмдөрү кызуу сатырып, Көрк райондун маданият саякат керектөөсүн берекеттүү козготкон. Саякатчы Яңдан Хуа мындай деди: Биз жергиликтин айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү дүкөнүн араладык. Нерселеринин баары телекен, кээ бир кол өнөр буюмдары өзгөчө түшүм. Жергиликтин айыл чарба түшүмдөрүнүн баасы дагы элге жакын базар наркында экен. Тогуз тарабы ооданы чаашы Көрк району камдоо сатуу өзгөчө тике тижарат дүкөнүнүн башчысы Ма Чен кабарчыга мындай деди: Дүкөнүбүздөгү түшүмдөрдүн түрү аябай көп, жүздөн ашат. Ар күнү саякатта ойногон саякатчылар ванхон, улакты же түрдүү колдо жасалган кийиз буюмдарды деп келишет. Ар күнү дээрлик камдоо ажатты канааттандыра албаган турпатта. Быйыл Иле обласы камдоо сатуу кошулган почто кошулган Көрк районунун бирлешме механизмин жалпы бетке алып чыгып, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу, почтодон сарып жиберүү, элге оңтойлуу тейлөө көп түрдүү жөндөмүн бириктирип, тандап сатып алуу, оромодо сарып жиберүү бир аялдама ыңгайындагы тейлөөнү жаратты. Азырга чейин бүт областын 4А даражалуудан жогору Көрк районунда 16 камдоо сатуу маданият саякат тижарат тор түйүнүн куруп, жүздөн ашуун иленин жергиликтүү айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн товар текчесине койгон. Мындан тышкары Иле обласыдагы камдоо сатуу кооперативи кошулган, көмөктөштүк кооператив кошулган, дыйкан түтүн пайдадан чогуу баарлануу механизмин куруп, Жаңсуунун илеге нышандуу жардам берүү байлыгынан пайдаланып, иленин саламы райондук жалпы иштетүүчү маркесин жаратып, сатуу сомасы 49,700,000 юандан ашып, 1500ге жакын кишини жумуштарга баштап, айыл кыштак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болгон. Мээр махабатка толгон Шинжаң, Шинжаңга нышандуу жардам берүү издери.
1: Актоонун карапай идиш жасоо өнөрү Жаңши өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүүсүнүн жардамы жана жетектөөсүндө жалпы беткей даражасын өстүрүүнү ишке ашырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ван Дондон кабарын угасыздар. Саякаттын тумандуу мезгилине кирип, Актоо ооданы Баарын айылы Мирас дыйкандар кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин карападан жасалган түшүмдөрү да сатуунун күзөт мезгилине кирди. Тордо сатылуусу жакшы болуп эле калбай, көптөгөн саякатчылар дагы атайын нак майданга келип сатып алды, ары карапа буюмдардын жасалуу барышын туюнду. Жаңшелик саякатчы Рын Юй мындай деди: Абдан кооз экен, баарын үйгө алып кетким келди. Турмушта колдонууга боло турган кээ бир чай идиштери, анан табак, идиш аяк сыяктуулар бар экен. Менимче алып кетип үйдөкүлөргө сунсак дагы абдан маанилүү болот экен. Актоо ооданынын карапа буюм жасоо өнөрү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүл мүнөздүү түрү. Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Жаңши өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылыгы ордо Шинжаңга нишандуу жардам берүү атайын түрү каржысын ажыратып, көмөктөштүк кооперативине замандашкан карапа буюмдарын жасоо жабдууларын сатып алып берип, өлчөмдөшкөн күйдүрүп жасоо устаканасын өзгөртүп курду. Актоо ооданы Баарын айылдык жумуштандыруу иш жүзүндө тарбиялоо базасы партия ячейкасынын шудеси, көмөктөштүк кооперативинин партия курулушу жетектөөчүсү Жаңбобун мындай деди: Азыр биздин өнөрүбүз кээ бир түз беттеги оймочулуктан ыстыроолук оймочулукка, эң соңунда биздин тешме бедерлүү оймочулукка жетти. Анын үстүнө чыны сыр материалы да ан сайын ичке болуп, азыркы өндүрүү күйдүрүп жасоо өздүк наркыда зор даражада төмөндөдү. Жаңши өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылыгы ордудагы актоонун усталарын Жаңшинин Жыңды шаарчасына барып заманбап карапа буюмдарын жасоо өнөрүн системалуу үйрөнүүгө уюмдаштырды. Ошону менен бирге кесиптик карапа техника усталарын актоодо туруп иш жүзүндүк жумуш иштеп үйрөтүүгө сунуш кылды. Көмөктөштүк кооперативинин башкы иш белгилөөчүсү Обул Талибажы актоо карапа буюмдарын күйдүрүп жасоо технологиясынын 7-урпак мураскери. Ал Жаңши жаңшынын карапай өзгөчөлүгү менен жергиликтүү элдик

0: Адасалтын өзара чуруулуштуруп, суугалдак, модан гүлү, зымырык, улуу коргон сыяктуу элементтерди өз ичине алган карапа чыгармаларын жаратканын айтып мындай деди. Мен Жеңдоо шаарчасына барып оймочулук, сыр берүү, сызууну үйрөнүп алдым. Биздин түшүмдөрдүн сапаты ан сайын жакшырды. Учурда көмөктөштүк кооперативинин түшүмдөрү алыскы Жиаңши, Жиаңсу, Хэнань сыяктуу жерлерге сатылат. Ары Үрүмчү, Кашкар сыяктуу жерлерде өкүл болуп сатуу дүкөндөрүнүн 7си курулду. 2025 жылы сатуу суммасы 1 миллион 800 миң юанга жетип, 50дөн ашуун кыштак тургунун жумуштандырды.
1: Нефт алуу экинчи заводунун завод куруу антынан коомдук конуштагы Арулт калкынын күлкүсүнө чейин Карамай шаарында баардык иште бекем уютуну сүйлөө, баардык адам бекем уютуну сүйлөө алды качан Арулт калкынын аракет билеселүү күнү айланды. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Карамай району Шиңли жолу көчө башкармасы Лемиң Хоңчи коомдук конушу маданият ордуна кирсеңиз, домбуранын жагымдуу доошу угулуп турат. 35 жашка чыккан Нурланбек Сейит 2017 жылы Тарбагатай Толу ооданынан Карамайга келип, майда жумуш иштеп жумушун камдаган. Коомдук конуш анын артыкчылыгынын бар экенин байкагандан кийин иштиктүү түрдө майдан менен камдап, байлыкты чиркейтирип берет. Бүгүнкү күндө Нурланбек Сейит курган Домбыра үнү маданият дене тарбия отрядинде 20дан ашуун курсант бар. Былтыр 8-нчи айда Бээжиндин эл сарайында заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюнуна катышты, ошондой эле сыйлыкка ээ болду. Ал сырттан келген түтүндөн коомдук конуштун таянычына айланды. Ал мындай деди: маданият дене тарбия отрядинде казак, ханзу, шве, доңшуяң, уйгур бар. Чоңханын жөрөлгөлү маданиятын урпактан урпакка улантып, маданиятка мурагердик кылуудагы аткарчу орум. Карамай району Шиңли жолу көчө башкармасы быйыл мамлекеттик улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгү көрсөтүү району болуп бааланды. Караштуу Лемиң Хоңчи коомдук конушу чети түстүү Лемиңди марке кылып, коомдук конуш тургундарына тейлөө жүргүзүү менен бирге Чоңха улутуу ортотулгу таанымын бекем уютту. Шиңли жолу көчө башкармасы партия кызмат комитетинин орун басары шуучуси Чели мындай деди: биз картаңдар, балдар, жанкесип турпатында жумуштанган жаштардан турган үч чоң салага тереңдей чөгүп, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан самаган маселесин бүт сээн мээр махабаты менен чечип, ар улут калкынын жан жактуулуу өз ара кыналышуусун жылыштатып, Чоңха улуту ортотулку таанымын бекем уютуу рухун баардык адам үйрөнүү, аңгемени баардык адам айтуу, пайдадан баардык адам баарлануу ишке ашырды. Карамай нефт аркылуу пайда болгон. Улуттардын тымактуулугу бул шаардын түркүрөп өнүгүсүндөгү эң чоң тымагы. Шинжаң нефт таласы шериктигинин чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүүсүнүн 70 жылдык көргөзмө зарында көөнө сүрөт жана көөнө буюмдар кыйынчылыктуу жылдарды үнсүз айтып турат. 1960 жылы Нефит казуу экинчи заводу курулганда 22 уруттан куралган курулушчулар бирге тамактанып, бирге жашап, бирге эмгектенип, көңүлүн тындырып, тамыр тартып, нефит чыкпаса мүлдө бел кое бербейбиз деген ант сөзүн тургузган. Көп жылдык өндүрүш тижаратта нефит казуу экинчи заводу улуттардын ынтымагын илгерилетүү тарбиясынын күндүк кызмат турмушуна жогорулаштырган. 2018 жылы, 2026 жылы мамлекеттик улуттар ынтымагын илгерилетүүдө үлгү көрсөтүүчү орун болуп бааланган. Шинжаң нефт таласы шериктиги нефт казуу экинчи заводу парткомунун шуучуси Ли Шиаң мындай деди: ар улут жумушчулары чогуу шоорт арада жүрсөк да, бул үйдүн абдан жылуу экенин сезиндик. Быйыл 4-нчү айда Карамай шаары баардык иште бекем уютуну сүйлөө, баардык адам бекем уютуну сүйлөө кызмат багытын тургузуп, 6 чоң механизмин тургузуп, кызмат жабык алкасын калыпташтырып, бүт шаардагы 500 миң карыкты 5 түрдүү кишилер тобуна бөлүп, төп чараларды жолго койду. Карамай шаардык партком бирдик сап бөлүмү улуттар ынтымагы иштери борборунун мудуру Шыгуаңбан мындай деди: Чоңха улутуу ортотулгу таанымын бекем уютуу негизги линиясын ыслаа түйүнүк туруктуруктун бүт сара бүт башына сеңдүрүнү түртмөктөдүк. 2027 жылы мамлекеттик улуттар ынтымагын илгерилетүүдө үлгү көрсөтүү шаарын жеңиштүү куруп чыгууну колго келтиребиз. Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. 2026 жылдык Дөән ұғы майрамдық есалу мезгілінде үрімчі Тияншан едаралық ұшақ чайы 281.300 адам бір.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарачусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаң тобу дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышынын мамлекеттик чемпиону болду. Мамлекетибиздин дене салмагын башкаруу жылы 3 жылдык аракетинин максаты тек көпчүлүктү арыктатуу үчүн гана ба? Көп тер десе оңой бүдүр чыгат. Кандай жоготуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң тобу дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышынын мамлекеттик чемпиону болду деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Бир парча торго басылган көмүртектүү электродтан пайдаланып, тек бир канча тамчыт кан менен 10 минутто руханий дарылардын кандагы коюлук даражасын текшерип өлчөөгө болот. Жакында Хунань Чаңшада жабылган 9-чу кезектүү дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжаң медицина даштоосуна караштуу биринчи докторкана дары илими тобу өз алдынча изилдеп өнүктүргөн азоопин кан дарыларынын коюлугун тез текшерүү сынак дары кутусу түрү мамлекет боюнча баш чемпион болду. Бул Шинжаң дарылоо аппараттарынын туңгуч жолу аталган түрү жарышына катышып чемпиондук алуусу саналат. Азоопин ээсинен адашуу оорусу менен кош фазалык кедергини эмдөөдө дайыма колдонуучу дары. Мындай ооруга узун убакыт ал түгүл өмүр бою дары иштетүүгө туура келет. Бирок дары мөлчөрү төмөн болсо дарылоо өнүмү болбойт. Жогору болсо кишини уйку басып эт алат. Ошондуктан беделдүү көрсөтмөдө кандагы дарынын коюлук даражасын мөөнөт боюнча күзөтүп өлчөө демелгеленген. Жөрөлгөлөргө суюктук хроматографиясы сыяктуу ири типтеги жабдыктарга сөөнүгө туура келип, мунун өздүк наркы бир кыйла жогору. Машгулат барышы салыштырмалуу түрдө татаал болот. Шинжаң медицина даштоосуна караштуу биринчи докторкана дары илими бөлүмүнүн мудуру Яң Жянхуа тааныштырып мындай деди. Азыркы текшерүү өлчөө чоң докторканалардын борбордук тажрыйбаканасына чогулган болуп, негизги катмар дарылоо курулмаларынын көбүндө текшерүүгө болбойт. Арналуу жогору даражалуу докторканаларга барып текшерүүлүгө туура келет. Бир жолунда бир канча саат, ал түгүл андан да узун убакыт кетүүсү мүмкүн. Адатта бир канча күн дошкондо анан барып натыйжасын алууга болот. Буга карата Яң Жянхуа тобу борбордук медицина даашөсүндөкү профессор Кунг Вейжун тобу менен бирлешип электрохимиялык өткөргүч техникасы негизиндеги тез текшере турган сынак дары кабын өзүлөрү изилдеп жасады. Бул түшүмгө торго басылган көмүртектүү электродду пайдаланган болуп, молекулалык так техникасы биргелештирилген. Тек 0,3 миллилитр канды керек кылат. 10 минут убакыт кетип, азоопиндин кандагы дары коюлугун өлчөөгө болот. Текшерүү туралык даражасы жөрүлгөн жабдуулар менен барабар. Азыр бул түр мамлекеттик тапкырлык патентине өтүнүч кылынып, берекеттүү өнүмгө айландыруу илгерилетүүлүүдө. Шинжаңдагы туңгуч клиникалык кенди кеңейтип текшерип күбөлүктөн өткөн клиникалык төп дары иштетүү тажрыйбаканасы катары ушул докторкананын дары илими бөлүмү 110 канча түрдөн артык дарынын кандакы дары коюлугун күзөтүп өлчөө, дары иштетүү кенин күзөтүп өлчөө курбатын камдаган болуп, ушул иретке изилдөөнү зарыл техника тиреги менен камдады. Яң Жянхуа мындай деди. Бул сынак дары кабынын машгулаты жөнөкөй, жалпылык өзүндүк наркы жөрөлгөлү жабдуулардан төмөн. Келечекте одан даражалуу докторканалар, коомдук конуш, ден соолукту сактоо тейлөө, жүргүзүү борбору сыяктуу негизги катмар курулмаларында жалпылаштырылып иштетилүүсүндө үмүт бар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң тобу дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышынын мамлекеттик чемпиону болду деген медициналык жаңылык уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Түрмөгүбүздө мамлекетибиздин дене салмагын башкаруу жылы 3 жылдык аракетинин максаты тек көпчүлүктү арыктатуу үчүн ганабы деген сабатты сүйлөп беребиз. Жай келүүсү менен көптөгөн кишилер дагы дене салмагы менен алтырыша баштайт. Көмүртек суу аралашмаларынан баш тартып 7 күндө 10 жыл арыктоо, кетондук азыктануу аргасы, суюктукту тыюу арыктатуу аргасы сыяктуу түрдө чектен ашуун арыктатуу аргасы кезек менен чөнтөк телефондун экранын бир алды. Бирок жанды жаралай турган бир чындык абал. Ушундай өзүңүздү кыйнагандан кийин арыктаган тек дене салмагыңыз гана эмес, кайра сиз эң жоголтууга тийиштүү булчуң этиңиздин азайып ден соолугуңузду да закымдайт. Туура, мамлекет сизди арыктатууга үндөйт. Негиздүүсү майыңызды азайтып эт албоону көрсөтүүдө. Калптан сырт эткелдик үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт мүнөздүү орунун, раг орунусунун, жүрөк кан тамыр ооруларынын көп көрүшүнө мүмкүндүк жасайт. Бирок мамлекет сизге арыктоо дегендин иш жүзүндө бул сөздүн соңку жарымы бар. Ал сизге булчуң этиңизди сактаңыз дегени. Көптөгөн кишилер арыктаганда тек таразага гана кадала карап, арыктаганда өзүн оңой эт ала турган денеге айландырат. Сизден дагы ар күнү эртең менен алды менен иштей турган ишиңиз таразага чыгуубу? Дене салмагыңыздын түшкөнүн көргөндө ичиңизден аябай кубанасыз. Бирок дене салмагыңызда өзгөрүш болбосо же дагы да уландарса, ичиңизден аябай кайгырасыз. Ушундайбы? Дене салмагы түссө арыктоонун жеңиштүү болгонуна өкүлдүк кылбай турганын билебибиз керек. Кыска убакыт ичинде тез ылдамдык менен төмөндөгөн сандын азайганы май эмес, кайра денедеги суу менен белок болуусу мүмкүн. Бул сиздин кымбаттуу булчуң этиңиздин чийгизаты деген сөз. Тамакты өтө тузсуз жеп, туз азайса, дене сууну сактай албай дене салмагы төмөндөйт. Аракет жасап көп тердесе, суу коромжулап, дене салмагы да түшөт. Эң коркунучтуусу тамакты тарта берсе, тамактан оңой эле тизгинделсе, негизги азык-түлүк менен белокту бүтүндөй жебесе дене салмагы чынында жеңилдейт. Бирок булчуң эт да ушуга ээрчи көп мөлчөрдө коромжуланат.

Мындай арктыганда тек таразага гана кадалга карай турган кишилердин бардыгы эки түрдө оор бедел төрөйт. Биринчи, эгер калптуу азыктан адаты калыбына келсе эле дене салмагы тескерисинче катуу жогорулайт, алдыңкы арктагандын бардыгы бекер болот. Экинчи, май азайбай булчуң эт азайып дененин негизги зат алмашуусу бузулуп тескерисинче даңы да оңой эт алат. Мына буларды билүүбүз керек. Дене

биздеки негизги зат алмашуу бүткүндүк энергия коромжулануунун 60-70% ээлейт. Зат алмашуусу бузулса тамакты мурдакы менен окшош жегендин өзүндө дагы бирок эле оңой эте алат. Мына бул көптөгөн кишилердин арыктоо натыйжасы. Арыктай албоо менен бирге булчуң эт азайып, зат алмашуу сутусу төмөндөп, тескерисинче өзүн суу ичсе да эт ала турган оңой эт алуучу дене сапатын айландырат. Мурдакыларда картайганда арыктайт деген сөз бар. Кишинин жашы чоңойгондо булчуң эти зор мөрчөрдө азайып, адам караганга өтө арык көрүнөт. Бул дагы көптөгөн кишилерде булчуң эт азайуу оорусун пайда кылат. Мына буну билибиз керек. Картайганда сизди чыныгы камсыз, жүрүм турумуңузду туруктуу, жүрө ала турган кыла турганы жеткиликтүү мөлчөрдөкү булчуң эт саналат. Мамлекет сиздин дене салмагыңызга гана көңүл бөлүп калбастан дагы да зарлы, саламат, күч кубатка ээ денеңизге көңүл бөлөт. Мында булчуң эт тал дене саламаттыгыңыздагы эң зарыл байлыктын бири болуп саналат. 2026-жылы 4-нчү айда мамлекеттик ден соолук саламаттык сактоо комитети эрешендердин булчуң эт азайуу оорусу азык түлүк менен күтүүнү көрсөтмөсүн 2026-жылкы нускасын жарыялап көпчүлүккө кандай тамактанганда булчуң этти сактап калууга ден соолукту жакшы асырууга боло турганын колмо кол үйрөттү. Дене салмагын тизгиндөө менен булчуң этти сактоо эзелтеден экөөнүн ичинен бирөөнүн тандоо эмес, тек арга туура болсо бир иштен кош пайда алууга болот. Мындайча айтканда, бир жагынан артык майда акырын айзасса, дагы бир жагынан баалуу булчуң этти сактап калууга болот. Адистер көпчүлүккө мындай 4 түрдө арганы сунуштайт. Биринчи, сапалуу белокту жеткиликтүү мөлчөрдө пайдалануу. 3 маалкы тамакта болуу керек. Белок булчуң эттин чийки заты. Булчуң этти сактоо үчүн алды менен чийки заттын жеткиликтүү болуусуна кепелеттик кылуу керек. Мындайча айтканда, май курамын азайтуу мезгилинде ар килограмм дене салмагы боюнча 1,2-1,5 грамм, ал түгүл андан да көп белок кабылдоо. Бөйрө кызматы калыптуу боло алдыңкы шартында балык, суу чаяны, жумуртка, сүт, кара кесек эс сыяктууларды алды менен тандоо керек. Белокту эрте менен түш, кеч 3 маалкы тамакка бөлсө болот. Алып айтсак, эрте менен сөзсүз жумуртка, 1 стакан уй сүтүн ичүү, түшкү тамакта азыраак кара кесек эт жеш, кечки тамакта балык же суу чаянын кошуп жеш керек. 2-нче, кычкыл тектүү аракет кошулган кедергиге каршы аракетти бирлештирүү кем болсо болбойт. Араптада 150 минут айланасында орточо күчтүлүктөгү кычкыл тектүү аракет иштөөнү демелгелейбиз. Алып айтсак, акырын жүгүрүү, тез жүрүү сыяктуулар. Дене курбатына карай кедергиге каршы машыгууну тандоо, аптасына кеминде 2 ирет алпурушу керек. Булар зоңолтуруу, катуу тартуу, жер борлоо, гантел, тегиз таякчаны тирөө сыяктууларды камтыйт. Бул булчуң эттин азайуусун тосуудагы алгылуктуу арга. 3-нчү, күндөлүк турмушта күндө ылайыктуу мөлчөрдө күнгө какталып, витамин D'ни толуктоо керек. Жай мезгилинде эрте менен же кечинде ылайыктуу күнгө какталып, адам денесинин витамин D'ге ээ болосун деп белгилейбиз. 2025-жылы эл аралык журналда жарыяланган арыктоо булчуң эттин азайуу оорусу жана булчуң эт жөнүндөгү изилдөөлөрдөн байкалышынча, витамин D'нин деңгээли канчалык жогору болсо, булчуң эттин сапасы ошончо жакшы болот. Айрыкча эрлер арасында бээнеси дагы да көрүнүктүү болот. 4-нчү, жакшы уктоо булчуң этти сактап, майды азайтуудагы эң жеңил бир адам. Булчуң эт клеткасынын жаңылануусу менен калыбына келүүсү негизинен эс алуу мезгилинде, айрыкча уктоо барышында болот. Изилдөөлөрдөн байкалышынча узун убакыт түнү бою кирпик какпай таң атыруу, кеч уктоо сыяктуу кызмат менен эс алуу үлгүсү майды дагы да оңой жыйноо менен бирге дагы булчуң эттин биригүсүнө, сапасына жана курбатына төтө таасир көрсөтөт. Ал түгүл булчуң эттин азайуусун тездетет. Ошондуктан мүмкүндүктүн барынча ар күнү 7-8 саат уктоого кепелдик кылуу, эң жакшысы кечки саат 12-ден таңкы саат 1-ге чейин болгон аралыкта уктап болуу керек. Уйкуга ээлөөсүз карабаңыз. Ал мүмкүн сиздин булчуң этти сактап майды азайтууңуздагы эң жеңил бир кадамыңыз болсо керек. Мамлекет сиздин эт алууңузга жол койбойт, дагы арыктооңузга да жол койбойт. Булчуң этти сактап майды азайтууну эсиңизде бекем сактаңыз. Чыныгы баалуу денеңиз эзелтеден өтө арык дене салмак эмес, кайра бир кыйла кубаттуу, бир кыйла соо болгон дене. Биологту жеткиликтүү мөлчөрдө кабылдап аракет жасаңыз, күнгө какталып, жакшы уктоо сыяктуу көзгө көрүнбөй турган майда иштер гана сиздин өзүңүз үчүн аманатка койгон эң туруктуу саламаттык каржыңыз саналат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө мамлекетибиздин дене салмагын башкаруу жылы 3 жылдык аракетинин максаты тек көпчүлүктү арыктатуу үчүн ганабы деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көптөр десе оңой бүдүр чыгат. Кандай жоготуу керек деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жуунуп болгондон кийин жаңы кууганын ширесин сыгып же эзип менчен менен ширени бүдүр чыккан жерине сүртүп табигый кургатуу. Бүдүр тез тер бези бүртүкчөлөрү бүтүлүп калып, тер суюктугунун терге жыйналып калуусунан пайда боло турган сезгенич. Кууганын курамында кугаган жана көп түрдүү алкоолит болот. Ал ысыкты кайтаруу, сезгеничти кайтаруу, басаңдатуу ролуна ээ. Тер бездеринин айланасындагы шишти жеңилдетип, бүтүлгөн бүртүкчөлөрдү ачат. Нактуу аргасы мындай. Кууганы жууп тазалап, чалбырак жагылып, туурап,

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдакы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшан районундагы 114 эски конуш район куурма тизмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген жаңылыкты айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинен эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланган аттануусун тааныштырабыз. Татыктуу аптар түрмөгүбүздө мээ шал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 6-айдын 17-нчи күнү Шинжаң сонун жер. Бар эле музыка ойноп, Ютен дагы кошулду күйгө негизги темасындагы 2026 жылдык Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны Хотен шаарында өткөрүлдү. Жыйында бир кошулган, бир кошулган эн кыймыл системасы колдонулган болуп, маданият саякатты өнүктүрүү жыйыны, эл аралык саякат соодагерлери жыйыны жана 100 ашуун септеме кыймылды өз ичине алат. Жыйында 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын маданият саякат кесибинин натыйжа кагазы системалуу эске алынды. 15-5 жылдык жоспор өнүгүү жаңы планы алдын орундаштырылды. Дүйнөдөгү 5 материк, 24 мамлекеттен келген коноктор, 31 эл аралык саякат соодагери жыйынга катышты.

6 айдын 19-чу күнүнөн 21-чү күнүнө чейин 2026 жылдык гүлдөнүп өнүгүп жаткан заттык эмес маданият мурастары, Шинжаң илим техника аркылуу заттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылуу, алмаштырууга күч кошуу, ары жайкы заттык эмес маданият мурастары түшүмдөрүн сатып алуу айы кыймылы Карамай шаарында өткөрүлдү. Бул Шинжаңдагы алгачкы илим техника аркылуу күч кошууну негиз кылган заттык эмес маданият мурастары марка кыймылы. Кыймыл башталуу аземе, сан арыптүү заттык эмес маданият мурастары, түркүн түстүү заттык эмес маданият мурастарынан турган 3 чоң негизги тема бөлүгүн өз ичине алды. Мунун ичинде сан арыптүү заттык эмес маданият мурастары бөлүгүндө 15 илим техника өз ара таасирлешүү туюнуу түрү көңүл коюп жаратылган болуп, көрөрмөндөр алып жүргөнгө боло турган VR көз айнекти такап, чөкмө боштукка кирип, тери куурчак оюну пайда кылуучунун AI долбоору туюнуусуна катышса болот. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшан районундагы 114 эски конуш район куурма тизмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген темадагы жаңылыкты айтып беребиз.

Үрүмчү шаары Мечен Доңшан району Нанюэн коомдук коонушунда көлөмү 8000 чарчы метрден ашуун келе турган бош турган дың жери өзгөртүлө баштады. Казуу машинасы ары бери өтүшүп, бетону негизги кабаты куюлуп болгон болуп, жумушчулар алдын көмүлгөн деталдарды орнотуп жатты. Узун өтпөй баскетбол майданы, саңар топ майданы, тик-так топ майданы, автоуна токтотуу майданы бир толкулашкан маданият дене тарбия бакчасы бул жерде бардыкка келет. Тургун Халлы решетканын алдында туруп, көздөрү үмүткө толду. Ал мындай деди: мурда жайда терезени ачууга батына албайт элем. Азыр мурдарак бүтүүсүн үмүт кылам. Ал тура турган имарат бул бош жерге жакын болуп, мурда автоунаалар башаламан токтотулат болчу.

мурдакыга окшобой турганы, бул жолку өзгөртүүдө жолго коюлганы калык алдын буйрутма берүү, өкмөт чыгашылоодон турган куурма тизмеси ыңгайы үлгүсү колдонулуп, эмнени өзгөртүү, кандай өзгөртүүдө тургундардын дегени эсеп болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшен районундагы 114 эски конуш район урмат измеси ыңгайында өзгөртүлдү деген мазмунда сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, сол бос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжан турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжан турмегибизде батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинин эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук зыйымдуулук боюнча торго уланган аттануусун тааныштырабыз. Памыр бөксө тоосунда Хуанин Кызылсу областы Акчиб ауданы 300 000 киловаттык шамал электр түрү бүт күчү менен иштелип жатат. Мөлчөрлөрүнчө 2026 жылы 6 айдын 30 күнү толук зыйымдуулук боюнча торго улануусун иш жүзүнө ашыруу пландалды. Бул мамлекетибиздин батыш түндүк райондогу деңиз деңгээлинен эң бийик жерде курулган шамал электр түрү болуп, Кызылсу Кыргыз автоном областынын Акчиб ауданы Карабулак айылындагы тоолуу районго жайгашкан. Деңиз деңгээлинен эң бийик жери 3700 метрге жетет. Түргө жалпы 1 миллиард 199 миллион юан каржы салынган. Генераторлор сыйымдуулугу көлөмү 300 000 киловатт, 45 шамалы генератору орнотулган. 2025 жылы 7 айдын 15 күнү иш башталган. Түрү ишке кириштирилгенден кийин жылдык орточо төк чыгаруу мөлчөрү божомол менен 610 миллион киловатт саат болуп, Түштүк Шинжан району төк кайнары курулмасынын алгылыктуу толуктамасы болуп калат.

курулуш башталгандан бери курулушчулар ызгарлуу суук, бороон жана татаал жер формасы алып келген катма-кат кыйынчылыктарды жеңип, 2026 жылы 2 айдын 2 күнү алгачкы түркүмдөгү шамал генераторун торго улоону бүтүрдү. Азыр түрү толук сыйымдуулук боюнча торго уланып, төк чыгаруунун алгылыктуу баскычына кирди. Бул жерде курулуш кылганда аба ырайы менен убакыт талашуу эң чоң атаандаштык. Деңиз деңгээлинен бийиктиги жогору райондордо катуу бороон көп чыгат. Бөлүктө шамал темпи дайыма асып кураштыруунун коопсуздук чеги наркынан ашып кетет. Кванин эл аралык курулуш техника чектүү шериктигинин төр курулушунун жалпы көтөрүүгө алган жооптуусу Гао Хуафэнг мындай тааныштырды. Биз ары шамал чыгуусун үмүт кылабыз. Ары шамал чыгуусунан чочулайбыз. Асып кураштырганда шамал темпи секундуна 5 метрден ашып кетпеси керек. Секундуна 8 метрден ашып кеткен замат машкулатты убактылуу токтотобуз. Бул жер негиздөөсү жылга шамалдын таасирине учурайт. Шамал энергиясы байлыгынан өнүмдүү пайдалануу жылдык сааттык саны 2800 саатка жетет. Бирок куюун шамал күчү агымы бир кыйла күчтүү болуп, шамал багыты өзгөрүүчан, кезметтүү өзгөрүүсү тез. Шамал генераторунун көлөмү окшош эле кишини таң калтырат. Бир тал канатынын узундугу 108 метр болуп, божомол менен бир өлчөмдүү футбол майданынын узундугуна тең келет. Паранын диаметри 220 метрге жете турган болуп, шамал менен учурашуу көлөмү 5 футбол майданынан ашат. 125 бийиктиктеги метр бийиктиктеги мунар сымал селендер 40 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар келет. Бир генератордун жалпы салмагы 770 тоннадан ашат. Майдан районунун геологиялык шарты татаал, таш көп, топо аз, тоо жыныстары катуу болгондуктан уулу тешигин тешүү жана уулду көөлүштүн кыйындыктары жасы зор. Опырталы жогору, тоо жолу кооптуу, ташуу аралыгы алыс. Аба аябай суук болгондуктан ар бир жолку ташуу сабырдуулук менен техниканы сынайт. Төр курулушу кесиптик инженери Ван Дунья мындай тааныштырды. Тоодо тегин деле жол жок болгондуктан убактылуу жол ачууга туура келет. Кээ бир тоо адырларды талкалоо балкасы менен уландуу канча 10 күн машкулат кылганда анан ачканга болот. Курулуш материалдары жабдууларды ташыганда ар бир айланмадан айланганда ар бир бөлүктөн өткөндө дал ордунда эсептөөгө туура келет. Машкулат көзөнөк мезгилин бекем кармоо үчүн коллектив метеорологиялык алдын сигнал берүү жана аракет абалында теңшөө механизмин орнотуп, ар кайсы генераторлор ордунун деңиз деңгээлинен бийиктик айырмасы жана метеорология мыйзамына биргелештирип, айырмалуу курулуш долбоорун түзүп чыкты. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 2700 метрден 3700 метрге чейин болгон аралык шамал чыгууну арзуу кылуу, ары шамал чыгуудан коркуудай асма кураштыруудан суук аба, катуу таш жана опырталына ул салып өткөлгө чабуул кылууга чейин. Бул курулуучулар Памыр Бөксө тоосунун чокуларында шамал энергиясынан пайдалануу, шамал энергияны коргоого кайрат менен аттанды. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинен эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланганга аттануусу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз мээшал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур менен таанышабыз. Шинжаң Кашкарда бир топ өзгөчө балдар бар. Алар Айнур Калык аттуу бир аялды эне деп чакырышат. Бирок ал иш жүзүндө алардын ичиндеги бирөөнүн дагы өз энеси эмес. Айнур Калык Кашкар шаардык энелер үй бүлөсү Майып балдар тейлөө борборунун мудуру. Ошондой эле кесиптик адвокат. 2026 жылы 4 айда ал 2026 жылдык жаңы доор жаштар эркиндөөсү атагына ээ болгон. Мындан мурда ал дагы Шенжаң Уйгур автоном райондун мурал өлкөсү мамлекеттик озот 5 жылдыз даражалуу ыктыярчы сыяктуу көптөгөн сыймыктарга ээ болгон. Бирок ал атактуу наамдарга салыштырганда балдардын энеси болууну жакшы катарлайт. Айнурдун сиңдиси Туубаса мээшал оорусуна чалдыккан болуп, 13 жашка кирген кезде дагы сүйлөй албайт, жол жүрө албайт. Турмушта өзүнүн ажатынан өзү чыга албайт болчу. Айнур үйдүн чоңу болуу катары кичинегинен тартып эле сиңдисинин абалынан кабар алуудай оор милдетти үстүнө алган. Өз кезинде ал сиңдисинин аз-аздан чоң болуп жатканын көргөн болсо дагы, бирок баштан бойго аракет кыла албай турганын абалда токтоп калган. Бул ич оорутуу анын жүрөгүндө бир тал үрөөндү жетилдирген. 2011 жылы жогору окуу жайын бүтүргөн Айнур жогору окуу жайы кыштак кадр болуп Кашкар шаары Дөөлөтбак айла Тавгуз кыштагында милдет аткарган. Ал ар жолу кыштакты аралап мээшал оорусуна чалдыккан балдарды учуратканда өзүн кармай албай аларды кучактайт эле. Бул балдар анын сиңдисине өтө окшойт болчу. Тизгин дегенге болбой турган денеге камалып калгандай алар окшош эле башкалардын жакшы көрүүсүн, күйүнүүсүн эңсейт болчу. 2013 жылы бир күтүлбөгөн кесмекте Айнур Тор аркылуу Гуаншидеги бир профессордун кыздар үчүн саламаттыкты калыбына келтирүү борбору курганын укту. Ал көңүлүндө саламаттыкты калыбына келтирүү машыгы аркылуу мээшал оорусуна чалдыккан балдардын аракет жөндөмү жана турмуш сапатын жакшылаганга болобу деп ойлоду. Ал Гуаншинаныңдеги анчи үй бүлөсү мээшал оорусун калыбына келтирүү борборунун куруучусу Ваң Фаң менен таанышты. Ваң Фаң алыс Шинжаңдык бул кыздын аракетинен таасирленип, аны аксыз үйрөнүү кесмети менен камдады. Ошол жылы Айнуру 3 жолу Гуаншиге барып, саламаттыкты калыбына келтирүү өнөрүн системалуу үйрөндү. Үйгө кайткандан кийин ал ар күнү сиңдисинин саламаттыгын калыбына келтирүү машыгын кылуусун уландырды. Күтүлбөгөндө балдар аз-аздан күлдүрүү, сиңдиси жүрө албастыктан акырын жөнөкөй өзүнүн ажатынан чыгууну үйрөнттү. Сиңдисинин ар бир илгерилөөсү кудум нурга окшош Айнурдун жүрөгүндө күңгүрт жолду жарытты.

эсиндеги өзгөрүү Айнурга ашык болду. Ал бара-бара ансайын көп мешал оорусуна чалдыккан балдарга жардам берүү оюн айтты. 2014 жылы 1 айда Айнур 30 миллион каржы чогултуп, Кашкар шаарында 3 жаштан 14 жашка чейин болгон мешал оорусуна чалдыккан балдарды аксыз саламаттыгын калыбына келтирүү машыгы тейлөөсү менен камдай турган элдик жалпыга нарып жеткирүү органы энелер үй бүлөсү майып балдар тейлөө борборун курду. 2015 жылы 5 айда ал баары кишини таң калтыра турган бир өкүмдү чыгарды. Ал болсо дагы туруктуу кызматын таштап бүт сени менен жалпыга нарыптуу иштерге киришти. Бирок арзуу аябай мол болсо дагы реалдык күрөш менен толгон. Энелер үй бүлөсүндө колдонулганы бүтүндөй аксыз болуу формасы болуп, бул бүтүндөй туруксуз коомдук селбикке сөйөнө тургандан дарек берет. Каржы жетишпестик, жаптуулар жөнөкөй болуу, ата-энелер түшүнбөстүк сыяктуу түрдүү кыйынчылыктар Айнурду түнү менен уктатпады. Ал акы алууну дагы ойлошкон, бирок оозуна келген сөздү айта албайт болчу. Ал эгер акы алынса, ата-энелер каржы маселеси себебинен балдардын саламаттыгын калыбына келтирүү машыгынан кетсе, балада чынында үмүт калбастыктан кабатырланам, дейт. Борбордун жакшы жүрүүсү үчүн Айнур өзүн касиеттүү адамга айландырды. Күндүзү ал борбордун энеси болуп, балдарга саламаттыкты калыбына келтирүү машыгын астайдыл иштетти. Ата-энелерди сабырдуулук менен тарбиялады. Ал убакыт чыгарып кошумча адвокат болуп, дээлөө бүтүрүү кирешесин борбордун жүрүшүсүнө иштетти. Ал дагы эле аял, эне, кызы, үй бүлөнүн оор жүгү окшош эле анын үстүнө жүктөлгөн болчу. 2020 жылы Айнурдун өмүрүндөгү эң кайгылуу бир жыл болду. Атасы оору себебинен кайтыш болду. Өзү эми эле операция жасалган болгондуктан саламаттыгы дагы калыбына келбеди. Көп жолку басым астында ал бир мезгил эмне иштерин билбей калды. Ал энесине көңүлүндөгү сөзүн айтып, болбосо энелер үй бүлөсүн тизмеден өчүртүп жиберейинби, деди. Анын сөзү түгүбөй эле энеси өксүп ыйлап, анын колун бекем кысып туруп, үйдөгү иштердин баарысын мен үстүмө алайын. Сизге бала багуучу болсом дагы болот. Эч качан артка кайтпаңыз, деди. Энесинин ысык жаштары кудум, оор балкага окшош анын жүрөгүнө катуу урулду. Ал өзүнүн маанайын жакшылоо үчүн эшик алдына барып, бир ноокастын энесине телефон чалды. Телефондо баланын дагы жаңы илгөөрлө кубанычы угулду. Ошол кезде кыялбастык жана жоопкерчилик аны болдукулуу жээгинен кайтарып келди. Ал көз жаштарын сүртүп, тишин тиштеп, чыдаштык берүүнү чечим кылды. Айнурду мээр махабат жеткирүү иш издери партия жана өкмөттүн колдоосу жана коомдоку ар саланын камкордугуна ээ болду. Ал тыңшүнү жалпыга нарып жеткирүү сыяктуу өрүштөр аркылуу селбик жийип, борбордун узун мөөнөт жүрүшүүсүнө кепелеттик кылды. Ал дагы Куанши Нанниндин тажрыйбаларын өрнөк кылып, саламаттыгын калыбына келтирүү, агартуу жана тарбиялоону биргелештирип, балдардын коомго ансайын жакшы сиңип кирүүсүнө жардам берүүнү үмүт кылды. 2023 жылы Айнурдун дагы бир салакаты көбөйдү. Ал автоном райондук саясий кеңештин мүчөсү болду. Ал кайда эле барсын, калың эстелик дептерин жанында алып жүрөт. Эстелик дептерине жыйындын маңыздуу түйүндөрү, текшерип изилдөө таасири, сөз сүйлөө оригиналы жана элдин талабы иреттүү эстеликке алынган. Ал бул ишенимди жерде коюуга болбойт, дейт. Айнур калык сиңдисинин абалынан кабар алуудан тартып, энелер үй бүлөсүн курууга чейин жогору окуу жайы кыштак кадрынан автоном райондук саясий кеңештин мүчөсү болууга чейин он канча жыл убакыт коромжулап, кан тамырдан оргуп чыккан махабатын сансыздаган үй бүлөлөрдө жаркыта турган чыракка айландырды. Ал бул балдардын өз энеси болбосо дагы, бирок аларга энелик жылуулук жана үмүт тартуулады.

анын аңгемеси кишилерге бир кишинин канчалык алыс жүрүүсү анын арымына эмес, кайра анын жүрөгүнүн ким үчүн согушуна байланыштуу экенин билдирди.

0: урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мээ чал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур Калыктын эски иш издеринен айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
3: Ата мекен алтын бешигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетин Абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Hurmatlı qarmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan jañlıqtar berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hurmatlı qarmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan jañlıqtar berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Uğarmandar, salamatsızdar ba. Şinjan jañlıqtar berüübizge köñül buruñuzdar. Bugün 2026 yıl 6 ayının 23-cü günü güngö şeyşembe. Obol aba rayının aldı maalımatka köñül buruñuzdar. Bugün tündün erteng gündüzge çöyün Altay aymağının tündük çıgışı, Kaçkar aymağının tüştügü, Kızılsu oblastı, Xoten aymağı, Aksu aymağının batış tündügü, Bayınqurun oblastı, Qomul şaarı sıyaktuu jerlerdin bir bölük rayondorunda jana Ele Daira ürünü, Boortala oblastı, Tarbagatay aymağı, Ürümçü şaarı, Sanjı oblastı, Turpan şaarı sıyaktuu jerlerdin Toluu rayondorunun ayrım bir bölük rayondorunda azıraq jaan jaayt. Biyik Toluu rayondorunda kar jaayt. Bütçinjanın başka rayondoru gün açıkça bulutlu aba rayının negiz kılat küştüü jel jürbeyt. Örümçü şaarında bugün tündün erteng gündüzgü çöyün gün bulutlu olup arttan açıla teng tömen temperatura 20 Celsius gradus, eng jogoru temperatura 38 Celsius gradus bolot.
1: Эми берүүбүздөн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном районунун тейлөө кесиби жыйын ачылып, автоном райондук парткомдун шужиси Чын Шоожаң жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү.
1: Автоном район, автоном райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну бачымжылыштатуу жолго коюу долбоорун басып таратып жолго коюп, 38 түрдүү иш чара тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
2: Жаңыга, жашылга, акыл жөндөмгө карай бет алды. 9-чу кезекти жүнгө аз Европа көргөзмөсүн жайгаштыруу акырлашып алды. Чоң өзгүч атайыр район жарык көрдү.
1: Чегер аттаган энергия кызмат ташуусун терең иштеп, Шинжаңда 4 жыл топ уюмдаштырып, жүнгө эл аралык камдоо желесин илгери сүрүү көргөзмөсүнө катышты.
2: Асыл рөөн асыларга мол түшүм алууну илгери сүрдү. Шинжаң жайгаштык сатып алууну бүт желелүү камсыздап коргоду.
1: Кош багытта 8 апта уна жолуна кеңирди. Ленинган Коргос жогору темптүү таш жолу Шиңшиңшадан туюк бөлүгүнө чейинки өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу каттоо жүрүнүн тетир санак убактына кирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондун тейлөө кесиби жыйыны бүгүн 6 айдын 23-чү күнү ачылды. Автоном райондук парткомдун шужиси Чын Шоожаң жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия 20-чу курултай жана партия 20-чу кезектүү борбордук комитеттин ар жолку жалпы жыйын рокун терең изчил жүзөлөштүрүп, 4-чү жалпы жыйынын орундаштырууларын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, баш шужи Ши Цзиньпиндин тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндөгү зарыл жол жоболору жана мамлекеттик тейлөө кесиби жыйынынын рокун астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармак.

жоңхоолу тортуктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз жимээрчиктеп партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип сапатын жогорулатууну бачым түртмөк деп Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын жаратып жогору сапатта өнүгүн ишке ашырууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Аптыным райондук парткомдун орун басары Шужи ээси Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Чан Шаожаң сүйлөгөн сөзүндө мынауларды көрсөттү. Баш Шужи Си Цзиньпиндин тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндөгү зарыл жолжуболору тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү оорчундуу маңызын, зарыл принцибин, түйүндүү милдеттерин терең баяндап партиябыздын замандашкан кесип системасын курууга болгон мыйзамдуу таанымын бирдемжи тереңдештирип, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөгү алга илгерилөө багытын анык көрсөтүп берип, түпкү кармандары принцип менен камдады. Баш Шужи Си Цзиньпиндин зарыл жолжоолорунун рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик тейлөө кесиби жыйынынын орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүп, тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесибин кесиптештирүү жана нарык желесин жогору даражалууга карай узартууну жылыштатып, турмуштук тейлөө кесибинин жогору сапаттуу көп түрдүүлөшүп оңтойлуулашып өнүгүүсүн илгери сүрүп, Шинжандын тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаалын чымырканып жаратуу керек. Чан Шаожаң мынауларды баса көрсөттү. Курбатын кеңиртүү жана сапатын жогорулатууну бириктирүү, өнүгүү жана көзөмөлдөп башкарууну биринчи пландоодо бекем туруп, өндүрүш, турмуштун түйүндүү салаларына үйрүлүп, тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн катмаарга, түргө айрып түртмөктөө керек. Негизги ажат түрүндөгү тейлөөнүн ан сайын жалпы гана арыптуу сапатын илгери сүрүп, күндөлүк турмуш тейлөөсүнүн оңтойлуулук мүнөзү жана коопсуздугун жогорулатууну мээрчиктей, сапаттуу товар жана тейлөө камдоосун кеңиртүү керек. Жалпылык тейлөөнүн жалпы гана арыптуулугун жана ылайыктуулугун жогорулатууну мээрчиктей, шаар айыл 3 даражалуу картайганда күтүүнү тейлөө системасын кемелдендирип, жалпы гана арыптуу табыштап бактыруу жана балдарды табыштап бактыруунун бир толкулашуу өнүгүүсүн өнүктүрүп, даарылуу саламаттык сактоонун негизин күчөтүү курулушун жолго коюп, үйүштери тейлөө кесибинен өлчөмдөшүп, адис тешип, кесиптешип өнүгүүсүн төртмөктөп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин жогорулатуу керек. Даражасын өстүрүү түрүндөгү тейлөөнүн ан сайын молу көп кайнаарлашуусун илгери сүрүп, жер шартына карай иш көрүп, катыштуу салалардын жогору даражалуу тейлөө базарын жетиштирип жана өнүктүрүп, эл журтчулугунун жогору сапаттуу турмуш ажатын гана аттандыруу керек. Жоңхоолуу тортуктулук курулушун жылыштатууну тейлөө кесибинин өнүгүүсүн ан сайын жакшы жуурулуштурууда бекем туруп, жаңыча маданият кесип турпатын бачым өнүктүрүп, маданият саякат тейлөө сапатын жогорулатып, дене тарбия, дене аракеттин, басеке мүнөзүн, үзүрлөнүү мүнөзүн, жоорулушуу мүнөзүн күчөтүп, ар улут калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун үзгүлтүксүз илгерилетүү керек. Жеке буйрутмалуу тейлөөнүн ан сайын төп ичке болуусун илгери сүрүп, кесиптик курус, үй шаймандары, үй жасалгасы, сезинүү ыңгайындак тейлөө, пескикалык кеңеш берүү сыяктууларды жетиштирип зоройтууну мээрчиктеп, буйрутуу ыңгайындакы, буйрутмалуу ыңгайындакы, алдын болжошуу ыңгайындак тейлөөнү иштиктүү өнүктүрүп, өзгөчө кишилер тобунун тейлөө кыскалыгын толуктап, буйрутма түрүндөгү карканаларды өнүгүүгө шыктандырып, жекелешкен, көп түрдүү, жогору сапаттуу, ажаттан сайын жакшы гана аттандыруу керек. Элим техника тейлөөсүнүн өнүгүп зоройусун илгери сүрүп, Шинжандын өзгөчө артыкчылыгына үйрүлүп, замандашкан кесип системасын куруп, 0-1 болгон адепки жаңылык жаратуу тейлөө курбатын өстүрүп, 1-100 болгон жетишкендиктерди айландыруу тейлөө системасын кемелдендирип, элим техника тейлөөсүнүн жогору кошулма нарык саласына карай узаруусун түртмөктөп, чыныгы толкуу экономикасынын тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн ан сайын жакшы тирек болуу керек. Алдыңкы жасоочулук тейлөөсүнүн өндүрүш жасоонун бүт барышына тереңдей сиңүүсүн илгери сүрүп, жасоочулуктун санарептешип акыл жөндөмдөшүп өнүгүүсүн бачымдатып, жасанды акыл жөндөмдүн көп сала, көп көрүнүштө көлөмдөшүп орун алып колдонулуусун түртмөктөп, эсептөө курбаты кесибин зоройтуп күчтөндүрүп, заманбап зат жүгүртөөнүн унурсал тейлөө курбатын өстүрүп, жашыл, төмөн көмүртектүү телегейлешкен тейлөөнү күчтөндүрүп, алдыңкы жасоочулук менен заманбап тейлөөнү тереңдей жуурулуштурууну түртмөктөө керек. Телегейлешкен кесип тейлөө деңгээлин өстүрүүнү илгери сүрүп, кесиптешкен маркет жарат тейлөө сапат берекетин күчөтүп, сапатты моюндоо жана текшерип сынак кылуу курбатын өстүрүп, тейлөө кесибин өлчөмдөштүрүп курууну күчөтүп, кесип тартибин калыпташтырып, тейлөө сапатын өстүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүп, күч кубат ыйгаруу керек. Чан Шаожаң мынауларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партком жана өкмөттөр негизги толку жоопкерчилигин аркалап, уюмдук жетекчиликти күчөтүп, кызматтарды шайкештирүү механизмин кемелдендирип, саясат колдонуусун каратмалуулугу, берекеттүүлүгүн күчөтүп,
Ысылат, жаңылық жаратуу ой үйрүшү кыңасы аркылуу тейлөө кесибинин сапаты

0: жогору берекеттүү үнүгүүсүн төртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп, иш жүзүндө кажаттан айрылуу, аброй курулушун куруууну тосуп, ар бир түрдүү саясат, ар бир түрү, ар бир салынманы иш жүзүнөн өткөрүү, эл жана тарыхтын сынагына туруштук бере алуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Тейлөө кесиби кызмат курбат курулушун күчөтүп, ишмеярлерди тарбиялоо эпкинин арттырып, тейлөө кесибинин өнүгүүсүнө көңүл бөлгөн, колдогон жакшы маанайды жаратуу керек. Жыйында Абдынум райондук өнүгүү жана ысылаат комитетинин негизги жооптуусу Абдынум райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын өстүрүүнү бачым түртмөктөп, тижарат, пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатууга катыштуу өжөттөрдү чечмеледи. Өрөмчү шаары, Иле Казак Абдынум областы, Кашкар аймагы жана Абдынум райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, соода назараты, маданият жана саякат назаратынын негизги жооптуулары пикир алмаштырып сөз сүйлөштү. Каден Кавен, Ван Лин, Абдынум райондук өкмөттүн катыштуу жетекчилери, Абдынум район жана Борбордун Шинжанда туруштуу катыштуу орундары, карханаларынын жооптуулары, катыштуу кесиптик коом жана тейлөө кесиби саласындагы эл башкаруусундагы карханалар өкүлдөрү катарлуулары Өрүмчүдө негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаарларда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Абдынум районубуз Абдынум райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну, бачым жылыштатууну жолго коюу долбоорун басып таратып жолго коюп, айырмалуу жөлөө иш чараларын түргө айырып алып чыгып, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүү жаңы мейкиндигин кеңиртти. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угуңуздар. Долбоор Абдынум райондун тейлөө кесибинин өнүгүү иш жүзүндүгүн толук ойлошуп, чыныгы толку экономиканын өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү жана элдин турмуш сапатын жогорулатууга көз чаптырып, өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесиби саласында илим техника тейлөөсү, заманбап зат жүгүртүү, жумшак деталь жана маалымат тейлөөсү, акча мамиле тейлөөсү, курбат даражасы сыяктуу салалардагы кыскалыктарга үйрөлүп, 16 түрдүү нактылуу кызмат иш чаралары ортого коюлду. Турмуштук тейлөө кесиби саласында тургундар тейлөөсү, картайганда күтүнү, табыштап бактыруу, ден соолук тейлөөсү, маданият, саякат, дене тарбия сыяктуу 4 жактан 10 түрдүү кызмат чарасы ортого коюлду. Абдынум райондук өнүгүү жана ысылаат комитети экономика изилдөө орду район экономикасын изилдөө ордунун башчысы Ян Хайлон мындай деди. Долбоордо 2 жарык түйүн бар. Биринчиси сан арптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, жоорулуштуруу, эл аралаштырууну Абдынум райондун тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн түртмөктөөнүн жолу кылып, түйүндүү салаларда оозуу жаратууга үйрөлүү менен катар өнүгүү жолунда системалуу күчөөгө ан сайын маани берет. Экинчиси маселе багыты, нишан багытта бекем туруп, тейлөө кесибинин өнүгүүсүнө карата системалуу орундаштыруу жасоо менен катар милдет иш чараларды жүзөлөштүрүп, аткарууга ан сайын маани берип, кызмат механизмин кемелдендирүү, малия акча мамиле менен колдоону күчөтүү, негизги жабдуулардын көтөрүмдүүлүгүн күч алтуу, тижарат негизги тулкулары жана ишмерлер менен камсыздоону жетиштирип зоройтуу, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу, саясат үгүттөө сыяктуу жактарда универсал чараларды жолго коюп, долбоорду жүзөлөштүрүп жолго коюуну мыктуу камсыздоо менен камдайт. Тейлөө кесиби өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесиби жана турмуштук тейлөө кесиби эки чоң салааны камтыган болуп, эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн ар кайсы жагына чатыштуу. Долбоор кызмат нишаны өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесибинин өнүгүү кыскалыктарын толуктоо, турмуштук тейлөө кесибинин өнүгүү деңгээлин жогорулатуу, тейлөө кесибинин көп кайнаарлашып өнүгүүсүн бачым түртмөктөө, саясат тирек системасын тургузуп кемелдендирүү сыяктуу 5 жактан системалуу пландалып, 38 түрдүү кызмат иш чаралары ортого коюлду. Ян Хайлун мындай деди. 2030 жылга барганда тейлөө кесибинин кошулма наркын 1 триллион 500 миллиард юандык көлөмдөн ашыруу, көлөмдөн жогорку кархананын санын 6000ден ашыруу, Шинжаң тейлөөсү сыяктуу жоон топ атактуу маркелерин жеңиштүү куруудай өнүгүү нишаны айкындалды. Бул нишандар ары Абдынум райондун тейлөө кесибинин өнүгүүсүн илгери сүрө турган айкын багыт. Ары тейлөө кесибинин өнүгүүсүнө карата ортого койгон ан сайын жогору талап.
0: Станциябыз кабары. 6 айдын 22 күнү түштөн кийин Абдынум райондук парткомдун орун басары Шужиси, Абдынум райондун төрагасы Эркин Тонияз, Өрүмчүдө Шангаң Тоңлообан тобу иш белгилөө идарасынын төрагасы, Шангаң эл аралык каржы салуу башкоомунун башчысы Чанжы катарлуулар менен көрүштү. Эркен Тунияз Шанган тоңлоубан тобунун узунтан бери Шинжандын экономикага өнүгүүсүн күч сала колдогонуна рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Баш шужи Ши Цзиньпинг жана партия борбордук комитет Шинжан кызматына өз көлөң маани берди. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжан жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партияны Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, ар түрдүү иштерде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ар улут калкы ээ болгон чыныгын арып, эң көп тарыхый мезгилге кирди. Шинжан өзгөчө район артыкчылыгы, байлык кесип артыкчылыгы, ачып жиберүү үрүш артыкчылыгы, тарыхый адамгерчилик артыкчылыгы сыяктууларды көрсөтүп, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги ленияны ягылууда бекем туруп, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү бачым төртмөөктөдү. Шанган тоңлообан тобунун марка таасири күчү терең, дарамети күчтүү жана түрлөрдү жүргүзүү тажрыйбасы мол. Кархананын Шинжан менен кызматташуудагы жирөө түйүнүн төптөп, Шинжан менен чогуу бир түркүн белги мүнөздүү жана түртмөктүү курбатына ээ маданият, соода, саякат, асыл түшүмдөрү түрүн жаратып, жогору сапатта өнүгүүгө өбөлгө болуп, шаар жөндөмү сапатын өстүрүүнө үмүт кылам. Чанжы Шанган тоңлообан тобунун өнүгүү абалын кыскача тааныштырды. Ал мындай билдирди. Шинжаңда мурда болуп көрбөгөн оңуттар бар. Өнүгүү жетишкендиктер адамды чабыттандырат. Шанган менен болгон соода кызматташуусун ан сайын тереңдештирет. Өзүндүк артыкчылыкты көрсөтүп, заманбап тейлөө кесиби, маданият саякат керектөөсү, кечки экономика сыяктуу жактардагы кызматташууну тереңдештирип, жакшы көпүрө түйүнү болуп, ан сайын көп сапаттуу байлыктын Шинжаңдан орун алуусун төртмөөктөп, жогору сапатта өнүгүүсүн өбөлгө болот. Абдырахманов райондун катыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү.
1: 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү 6-нчы айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлөт. Учурда көргөзмө сарайдын бардык көрсөтүү аралчылары негизги толкусунун курулуштары толук бүтүп, ар түрдүү көрсөтүү кандыргасы, негизги катуу жасалгалар бирдей орун алып, артындагы көргөзмө буюмдардын майданга кирүү, жаптуу тескөө маанай жайгаштыруусуна жетерлүү убакыт калтырып, ар түрдүү дайындык кызматтары байсалдуу жылыштатылууда. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмөнүн жалпы көргөзмө аянты 140 000 чарчы метр. Ар кайсы көргөзмөгө катышуучу орундар көргөзмө долбоорлоо, көрүнүш жаратуу жагында салма эпкинин артуусу көрүнүктүү артып, ар түрдүү көргөзмө мейкиндигин жаратып, долбоорлоо мол көп кайнарлуу болуп, чөгүү ыңгайындагы көрсөтүү көрүнүшү көп мөлчөрдө колдонулду. Ошону менен катар түшүм көргөзмөлө, сүйлөшүү, бикир алмаштыруу, өз ара таасирлешип, тоюнуу жөндөм райондорун илмий айрыды. Жөңгү аштыгы көргөзмө районунда көргөзмө түзүүчү орундун жооптуусу Люха Вэй мындай деди. 6-нчы айдын 18-чи күнү майданга кирдик. Болжол менен 30дан ашуун киши көргөзмөнү жайгаштырды. Бүт толку аянты 180 чарчы метри. Жалпы 6 кесиптешкен керхана бөлүп бердик. Көргөзмө 3 бөлүккө бөлүнгөн. Мында мамлекетти күчтөндүрүү курулушуна демөөр болуу, энергия коопсуздугун камсыздоо, соо турмуштан турган көргөзмө районун камтыган болуп, көргөзмөнүн чокусундагы жибек таана бир алкак бир жолго өкүлдүк кылат. Хуаби көргөзмө районундагы тейлөөчү соодагер керхана жооптуусу Сауха Бин мындай деди. Куруу акырлашты. Бул жолку көргөзмөлөй турганыбыз негиздүү акыл идрек, акыл жөндөм, техника сыяктуу жактардагы жарык түйүндөр. Бул кезектүү салтанат Жибек жолундагы жаңы оңут, Азия Европа жаңы жашоо күчүн негизги тема кылган болуп, каржы салып кызматташуу, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрү, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптер, жашыл өнүгүү, маданият саякатты жоролуштуруу, Жибек жолундагы кызматташуу 6 чоң атай район жаңылык жаратып орундаштырылды. Азырга чейин 27 мамлекет жана район өз алдына сарай орундаштырып, мында Араб Бирлешме Халфалыгы, Корея, Россия, Тайланд туңгуш жолу өз алдына сарай орундаштырды. Көргөзмө жашыл төмөн көмүртектүү куруу үлгүсүн жалпы өткөй жолго коюп, жашыл көргөзмө өткөрүү түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүү, ошону менен катар көргөзмөдөгү жөнөкөй тамактануу району, элге оңтойлуу танда базарын орундаштырып, дарылоо, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу сыяктуу коопсуздук камсыздоолорун бирге септеп, универсал тейлөө өршин тургузуп, көргөзмөгө катышкан соодагерлер көргөзмө көрүүчүлөрдү жан жактуу оңтойлуулашкан тейлөө менен камдайт. Şinjan el aralık körgözmö iştери idarası Партукомунун мүчөсү, орун басары идара

0: Bu Şincan Orta Azya, Şincan Atayın rayonu taza energiya jele körgözmө rayonunda жарык көрүп, 11 Жуңгу жана чет элдин энергия карханасы чордондуу көргөзмөгө катышты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул кезектүү көргөзмө дүйнөнү туташтыруу, болочокту орток жаратууну негизги тема кылган Шинжан Атайыр районунун көргөзмө аянты 144 чарчы метр болуп, Орто Азия энергия кархана көргөзмө району, Шинжан энергия кархана көргөзмө району, сүйлөшүү пикир алмаштыруу көргөзмө району деп 3 чоң бөлүккө бөлүнгөн. Мунун ичинде Шинжандын 6 энергия караханасы жаңы энергияны ачып өнүктүрүү, энергия сактоо, жаңы материал сыяктуу салаларда эң мыкты жетишкендиктерин чордондуу көрсөттү. Өзбекстан Кыргызстандан келген 5 карахана жана аппарат жергиликтин жашыл энергияны ачып өнүктүрүү жоспору менен кесипти телегейлештирүү ажатын алып жыйынга барып чиркештирди. Шинжан Фотано жаңы энергия жарнак чектүү шериктигинин жооптуусу Дилара Курбан мындай деди. Биздин негизги тижаратыбыз көмүртексиз кен район, көмүртексиз бакча районунун жалпы толку жыйноо долбоорунан турат. Бул жерде бир жолунда эле бүт кесип келе байлыгын чиркештиребиз. Соода кеңеши, келишимге кол коюу кызматташуу бир аялдама ыңгайында бүтүрө алабыз. Желе көргөзмөсү жер шарындагы туңгуч камдоо желесин негизги тема кылган мамлекет даражалуу көргөзмө. Шинжан соодан илгери сүрүү коомунда 4 жыл карахананы көргөзмөгө катышууга уюмдаштырып, Шинжандын кесип саясатчына район ордо артыкчылыгын чордондуу көрсөтүп, Шинжан карханалары менен эл аралык мамлекет ичиндеги түйүндүү кесип желеси камдоо желеси карханаларынын алмаштыруу кызматташтыгын тереңдештирди. Шинжан соодан илгери сүрүү коому партия группасынын мүчөсү, орун басар коом башчысы Лео Тың мындай деди. Желе көргөзмөсүн узакы берекеттүү арал жыгылып, шамалы, фотоволт, энергия сактоо, суу тектен турган бүт чөлкөмдүк чек ара каттоо кызматташтыгына сызыл үйүрүлүп, райондун таза энергия кесип желеси, камдоо желеси, баа желесинин шай кешип биргелешип аракетке келүүсүн сызыл тереңдештиребиз.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Коргоз таш жол чек ара оозунда жалпы текшерилген чек арадан кирип чыккандар 646 миң адам иретке жетип, окшош мезгилдикден 19.18% артып, тарыхтагы эң жогору бийиктикти жаратты. Эми кабардан угасыздар. Жуңгу Казакстандын 30 күн өз ара визасыз өткөрүү саясатына сөөнүп, быйыл киргенден бери Коргоз таш жол чек ара оозу чек ара аттаган саякаттан жогору белесин утурлап алды. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агым мөлчөрү, топ болуп сапарлоо мөлчөрү үзгүлтүксүз жогорулады. Коргоз чек арадан кирип чыгуу залында ар күнү зор мөлчөрдөгү мамлекет ичи сыртынан келген жүргүнчүлөр Жуңгу Казакстан ортосунда каттап турат. Жакында саякатчы Мажен Жүн Казакстанга саякаттап барган. Ал мындай дейт: «Менде эң абдан терең таасир калтырганы Чалуун капчыгайы менен Көк Сай көлү болду». Анан дагы ошол жердин өзгөчө даамдары болду. Жалпы саякат тоюнум абдан жакшы болду. Учурда Коргоз чек ара оозу ачкан Жуңгу Казакстан эл аралык жүргүнчүлөрү ташымал линиясынан 9 бар. Коргоз чек арадан кирип чыгуу боюнча чек ара коргонуу текшерүү пункти жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн жогору белеси алдын болжолдоосун алдын жарыялап, жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн өзгөрүүсүн ар убакыт күзөтүп өлчөп, кезекчиликти уюмдаштырууну күчөтүп, нак майдандагы белгилер менен жол баштоону көбөйтүп, жолдордун маалында көбөйтүп ачып, чек арадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу боюнча чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 2-нчи отрядынын орун басары отряд башчысы Жаң Юң Пың мындай деди: «Кишилердин карым каттоо түрү ан сайын көп кайнаарлашып, жүргүнчүлөр агымынын жогору белесине берекеттүү тең тайлаштыруу үчүн милдетке чыгуучу сакчы күчүн илмий септеп, топ болуп саякаттоо, өзү аптоону айдап саякаттоону текшерип, кое берүүнү кылдаштырып, таможнадан өтүү убактын дагы бир демчи кыскартып, таможнадан өтүү берекетин жогору көтөрдүк».
0: Күзгү буудайлардын түштүктөн түндүккө карай ирээтиминин бышуусуна ээрчи автоном районубуздун жайкаштык сатып алуу кызматы дагы секин-секин кулаш жайылдырылды. Жер жерлер айыл чарба машиналары менен иштөөнү илимий орундаштырып, кампасы ыйымдуулугу, каржы сыяктуу көп түрдүү камсыздоону бир өңчөй пландап, жайкаштыкты даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Кашкар аймагынын күзгү буудайларды оруу кызматы акыркы баскычына кирип, ар кайсы айыл шаарчылар бир тилкеси, бышса бир тилкесин оруу принцибине моюн сунуп, ачык аба мезгилинде жогору белесинен оолактатып, оорууну бекем кармады. Байыл жергилик кургакчылыкка байымдуу, шорго каршы туруучу, түшүмү жакшы болгон күзгү буудай сортун тандап иштетип, суу, жер семирткич орундаштырып тизгиндөө, дарт курт зыянынын алдын алып жөнгө салуу сыяктуу айдоо башкаруу кызматтарын илимий кулаш жайдырып, күзгү буудайдан сапаттуу жогору түшүм алууга негиз.

0: aldı. Boskam odana toğuçu aylının östürücü tütünü yağsın kudret mınday dedi. Эккендин азыркы чейин бүт барышында айыл чарба техника кадрлары колмогол жетектеп турду. Быйыл буудайдын моо башындык түшүмү былтыркыдан 50 килограммдан ашуун жогорулады. Хотен, Аксуу сыяктуу түштүк Шинжаңдагы аймак областары оору таразага салып ачтык жүгүнү куйругулаш баштап, дыйкан түтүндөрү күн ачык аба ырайын бекем кармап буудай оору күнгө жайууну бүтүрүп, ар кайсы сатып алуу пункт түйүндөрү ачтыкты текшерүү, кампага киргизүү, эсеп буу кызматтарын тартиптүү кылаш жайдырды. Абат ооданы там тогурак шаарчалык парткомдун мүчөсү, эл курултайдын төрагасы Эликай Мамер мындай деди. Тилкелүү чордонду машиналаштырып оруу жумушун жолго койдук. Ошону менен катар атай киши орундаштырып, бүт барышта ээрчип жүрүп оруп которуп, кампага киргизип дыйкан түтүндөрдүн кыйын маселелерин нак маалында шайкештирип чечип, бүт шаарчада буудайды жыйууга тийиштүү болсо толук жыйуу, даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылдык. Эле Тарбагатай, Санжы, Байынгулун сыяктуу ачтык негизги өндүрүүчү райондордун буудайлары дагы куйругулашып, жайкы ачтык жыюу карыйтасы уландуу түндүккө карай узарды. Жер жерлер айыл чарбанын мерчем түйүнүнө бекем кадалып буудайлардын бышуу даражасын төп күзөтүп өлчөп, аба ырайы кырдаалына өкүм жасап машиналаштырып эгүү кызматын тартиптүү баштады. Азыр Байынгулун областынын 400 000 моодон ашуун күзгү буудайлары куйругулаш орулуп, комбайндар алтындай буудай толкунунун арасын аралап майсасын бир жансыл кылуу, оруу, данын айыруу сыяктуу көп түрдүү жумуш тартиптерин бир тулукташтырып бүтүрдү. Бүгүр ооданы Чумбак шаарчасынын өстүрүүчү түтүнү Набижан Рахмат кабарчыга. Түшүмдү өлчөө аркылуу быйыл буудайдын моо башындык машак саны, машагынын ачылган гүл саны, миңтал дандын салмагы сыяктуу үч түрдүү өзөктүү көрсөткүчтөр бирдей, былтыркыдан жакшы болгонун айтып мындай деди. Тилкелүү эккен күзгү буудай 120 моо, бүт баардыгын асыл үрөөн асыларга аралатып эгүү үлгүсү колдонулган. Ар моосунун бирдик түшүмү 500 килограммдан ашуусу, жалпы киреше 130 миллионго жетери күтүлүүдө. Жер жерлердеги сатып алып сактоочу карханалар тейлөө камсыздоонун даражасын жалпы бетке өстүрүп кактап кургатуу, тазалоо, ташуу, ачтык текшерип өлчөө сыяктуу жабдууларды эртелеп текшерип, оңдоп, сынак кылып, сатып алып сактоонун акыл жөндөмдөшүү деңгээлин жогорулатты. Ошол менен катар жер жерлер адам күчү, ташымал күчү, кампада сактоо байлыктарын толук септеп, жайкы ачтыкты сатып алып сактоонун жогору берекеттүү айлануусун камсыздады. Коргос ооданы ачтык сатып алуу сатуу чектүү жооптулук шектигинин кызматкери Жаң Шоокун мындай деди. 5 ачтык пункти кампаны бошотуп бириктирүүнү бүтүрдү. Жалпы 20 кампа, 30 000 тонналык кампа сыйымдуулугу бар. Ошону менен катар 35 химиялык текшерүү аспабын текшерүүнү, 70 машина жабдуусун ремонттоп асыроону бүтүрдүк.
1: Таклемакан чөлүнүн кыласында Шаяр ооданы Кез Кум айылы кумдун алдын алып кумду тизгиндөө универсал үлгү көрсөтүү району курулушуна таянып, кыштак чөлкөмү чегин бузуп таштап, бирлешип аракетке келип, кыштактар ынтымакташып өнүктү. Эл курултай өкүлдөрүнүн баштактык менен милдет аткаруусунда экологиялык кумду тизгиндөө, кесип аркылуу кыштактарды гүлдөндүрүү, кыштактар бирлешип ортак байуудай өнүгү жаңы жолунда жүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шаяр ооданы Кез Кум айылы кумдун алдын алып кумду тизгиндөө универсал үлгү көрсөтүү районуна кирип барганда тилке кеткен сөксөл токою коюу өскөн. 1300 моо жерди ээлеген сөксөл токоюн Кум Бостан кыштагы, Эңи Бостан кыштагы менен бирлешип жаратып, мурдакы ерме чөл Какыр Талаа экология кесип базасына айланды. Кум Бостан кыштагы партия ячейкасынын орун басар шужеси Кез Кум айылдык эл курултай өкүлү Яңбо мындай деди. Кум бороон көрүнүктүү түрдө мурдакыдан көп азайды, асманан сайын көк болду. Мурда чөлдө көлөмдөштүрүп сөксөл, эттүү суңгула өстүрүлөт эле. Алдыңкы мезгилдеги салынма көп, талап шарт жогору болгондуктан адаттагы кыштак тургундары өздүк наркын өз алдына аркалай албайт эле. 2024 жылы Кез Кум айылынын эл курултай өкүлдөрү терең текшерип изилдегенден кийин эки кыштактын кумду тизгиндөө түрүн ортого ачып өнүктүрүүнү ортого койду. Яңбо мындай деди. Эмиле башталган кезде кыштак тургундары мындай ишти эч качан иштеп көрбөгөндүктөн, ишенчсиз болуп акча табарын же таба албай турганын билбейт эле. Мен аларга идея кызматын иштеп, аларды сөксөл эттүү суңгула базасына алып барып экскурсиялап күзөтүп көрдүк. Эки кыштактын кыштак тургундары кабатырдан арылгандан кийин сөксөл өстүрүү эттүү суңгула шагын улоону баштады. Былтыр эттүү суңгула бышып жыйнап алынганда баардык өздүк нарк чыгарып таштагандан кийин 170 000 юан пайда кирген. Жарнак кошкон кыштак тургундары пайда алган. Бүгүнкү күндө сөксөл, эттүү суңгула өстүрүү эки кыштактын өзгөчө кесибине айланды.

0: Сөксөл токоюн күндөлүк башкарып коргоо, эттү суңгуланы үзүп терүү сыяктуу кызматтары кыштак тургундарынын өз жеринде кызмат орду менен камдады. Эң Бостандын кыштагынын тургуну Илшат Аблет мындай деди. Эттү суңгуланы кассак, апам экөөбүз бир күндө 400 сомдон ашуун акча табабыз. Апам да абдан кубанды. Үйдүн жанынан эле акча табала турган болдук.
1: Очорда бүт мамлекеттин бир жолку өзгөртүп, кеңиртип куруу аралыгы эң узун жогору ылдамдыктак таш жолу түрү, мамлекет жолу 30-чу линиясы Лен Юнган коргос жогору ылдамдыктак таш жолунун Шиңшиңшадан туюк бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртүү курулушу күчөө баскычына кирди. Комол шаары Эбергул району Астана шаарчасына жайгашкан комолдон туюк бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртип куруу курулушунун экинчи кардарлык бөлүгүндө курулуш кылуучу орундары жол бетин ичкилештирип оңдоп түзүү, жабдууларды сыдырата текшерүү, нак майданды тазалоо сыяктуу соңку жумуштарды чукулгулашы айдырды. Бул бөлүктүн жалпы узундугу 31 км болуп, айрым ыңгайындагы жол улуу долбоорун колдонгон. Экинчи кардарлык бөлүктөрүнүн баш инженери Ко Янфу мындай деди. Жумуш мөөнөтү дагы кыскарды. Учурда биздин курулуш кылуу жүрүшүбүз боюнча алып айтканда биз өз маалында тапшырууну толук үлгүртө алабыз. Шиңшиңшадан туюк бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртүү курулушунун жалпы узундугу 537 км болуп, бүт линияны мурдакы кош багыттуу 4 автоунаа жолунан 8 автоунаа жолуна кеңиртип, азырга чейин түрдүн жалпытулку курулуш жүрүшүнүн 90% ашууну бүттү. Автоунаа каттагандан кийин Шинжанга кирип чыгуучу негизги жолдун каттоо берекетин зор темпте жогорулатып, жүк ташымалдоо жалаң сапар убакыт берекетин 2 сааттан ашуунга кыскартып, жылдык товар ташымалдоо оборотколу урбаты 180 миллион тоннодон узуп өтөт. Ошону менен бирге курулуштун телегелешкен тейлүү жабдуу курулушу дагы туруктуу арымда жылыштатылды. Мунун ичинде Шиңшиңшадан комол бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртип куруу курулушу 6-чы токтом бөлүгү түштүк түндүк тейлүү району эч ак жабдууларды жалпытулук тескеп сынак кылуу баскычына кирип, жакында тапшырып иштетүү шартын дайындайт. Төрүн ак майданынын жооптуусу Жоуви кабарчыга мындай деди. Баардыгын өткөрүп берүүнү күтүп жатабыз. Ал Шинжанга кирип чыгууда эң чоң тейлүү району болуп, айдоочулардын эс алуу, тамактануу, конуу шарты болуусуна кепилдик кылат.
0: Батыш түндүктөгү көлөмү эң чоң мамлекет даражалуу чукул доктурлук боюнча куткарып жардам берүү аралчысы катары. Автоном райондук эл докторканасы, мамлекеттик чукул доктурлук боюнча куткарып жардам берүү базасы учурда жалпы беткей ишчин жасалгалоо баскычына кирди. Түрү бүткөндөн кийин Үрүмчү, Байняуху, Шишан, Тилке районунун чукул кооптуу оор ооруларды куткарып дарылоо байлык кыскалыгын толуктайт. Ошону менен бирге бүт Шинжаң жана Орто Азия районунун күтүүсүз көрүлгөн апат боюнча куткарып жардам берүүсүнө мыктуу сактануу линиясын көбөйтүп берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Аталган базага 2025 жылы 4-чү айда курулуш башталып, жалпы 375 миллион юан каржы салынган. Түрдө бир чукул куткаруу универсал имараты, имараттын төбөсүнө телегейлешкен кесиптик дарылоодо иштетүүчү тик учакты токтотуу майданы салынып, мейкиндик жерде бир толкулаштырган куткарып жардам берүү системасы курулат. База күндөлүктүү оору мүнөздөп дарылоо, оор ооруларды чукул куткаруу, апатта жараландарды түркүмдөп дарылоо, чукул абалга тең тайлаштыруу дарылоо папестөө нактылуу машыгы. Заттык материалдарды запас сактоо жөндөмүн бир толкулаштырып, Батыш Түндүк районунун мамлекет даражалуу апат боюнча докторлук кесиптик жабдуу бөскөлүгүн толуктайт. Түрү директору Лю Тао мындай тааныштырды. Түрдүн жалпы толкусунан алып караганда, негизги толку төбөсүн жабуу 5-чү айдын этегинде бүткөн. Азыркы баскычта ичин жасалгалоо, дарылоодо иштетилүүчү машина электр жолун төшөнү чордонду жылыштатуудабыз. Түрү быйыл 12-чү айдын этегинде иштетүүгө тапшырылуусу күтүлүүдө. Жалпы 500 докторканада жатуу керебети орундаштырылат. Билүүгө караганда түрдө көп тараптуу курулушка катышкан орундар биргелешип, аракеттенүү механизмин куруп, курулуш кылуу район бөлүгүн илмий айырып, ар кайсы жумуш тартибин жумушка чогултуштурууну бир өңчөй пландап, көп кесипти кайчылаштырып, курулуш кылуу кыйын маселесин жогору берекетте чечти. Лю Тау мындай билдирди. Түр бөлүгү коопсуз өндүрүштү башкарып тезгүндөнү бекем кармап, кийин курулуш кылуу тартибин туруктуу арымда жылыштатып, түрдү белгиленген убакытта сапатына кепилдик кылган ченде тапшырууну бүт күч менен камсыздайбыз. Нак майданда өз алдынча жумуш районуна бөлүп, оолактатып курулуш кылууну жолго коюп, бардык жумуш тартибинде үлгүнү алдын жолго коюу түзүмүн жүзөлөштүрүп, курулуш кылуу коопсуздугу жана сапат төмөн чегин

0: Бекем кайтырабыз. Мээримге толгон Тияншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Жансуу өлкөсүнүн Кызыл Суу облусунда нишандуу жардам бергенден бери каржы салуу ишмерлер аркылуу жүлөө, жардам берүү техника колдоосу аркылуу алдартып болуп Кызыл Суу облусуна жайып гана. Арты шаардык чек ара коргоо маданият сарайынан турган эки чоң маданият жер белгисин куруп, жергиликтин жумха улут ортоктулугу таанымын бекем уютуу, Кызыл Кеңге мураскердик кылуусундагы зарыл базага айланды. Эми станциябыздын кабарчысы Ван Дондун кабарын угасыздар. Саякаттын дуумандуу мезгили жетип келери менен Кызыл Суу областыга жайып гана жоон топ саякатчыларды тосуп алды. Бул жалпы 96 миллион юан каржы салынган. Курулуш аянты 7722 квадрат метрлик. Ону урсала жайып гана болсо, Жансуунун Шинжаңга нишандуу жардам берген оорчундуу түрү эсептелет. 2023 жылы 4 айда сарай ачылып, азыркы чейин жалпы күтүп алган саякатчы 330 миң адам ирет болгон. Сарайдын ичинде 6 чоң негизги тема көргөзмө залы, 1154 парча жүрүш ажайып канада сакталган маданий эстеликтерге сөөнүп, Памыр Бөксө тоосунун тарых, маданият күрөө тамыры, табият көрүнүшү жана улут маданияттын сестмалуу көрсөттү. Жаңшелик саякатчы Ли Жиньен мындай деди: Менимче бул жер экскурсиялап таака кылууга аябай татыктуу экен. Кызыл Суу областын жан жактуулуу түшүнүп алууга болот. Экскурсиялоо жолун абдан ылайыктуу долбоорлоптур. Акырын-акырын терең түшүнүп жеттик. Жансуу толук суммада майдан сарайдын катуу жабдууларын жардам берип куруп эле калбай дагы адистер тобун жетекчилик кылууга чайкештирип, маданий эстеликтерди санарыптештирип коргоо, жумха маданият белги курулушу сыяктуу түрлөрдү жолго коюп, зор түркүмдөгү жергиликтүү маданият эстеликтерин коргоо кызматкерлерин тарбыйлап жетиштирди. Кызыл Суу областыга жайып кананын кадры Акмарал Ирлан мындай деди: Бир канча Жансуунун адиси көргөзмө буюмдарын орундаштыруу, маданий эстеликтерди башкарып коргоо жана кесиптик тарбиялоого колмо кол жетекчилик кылды. Биздин маданий эстеликтерди башкарып коргоо жана көргөзмө сарай курулушубуз жаңы белеске арыш таштады. Кызыл Суу областынын чек ара коргоо маданият көрөңгүсүн терең казып, Жансуу Куншан Шинжаңга нишандуу жардам берүү группасы 3 миллион юан каржы салып, чек ара айылы Артыш шаары тегермет айылында Артыш шаардык чек ара коргоо маданият сарайын куруп, быйыл 3 айда расмий сыртка карата ачып жиберилди. Майдан сарайдын сырткы көрүнүшүн улуу коргон элементине жуурулуштуруп өмүр бою бир ишти кыламын. Мен мамлекетибиздин чек арасын коргоюмду негизги тема кылып, тарых сүрөт, чек араны кыдыруу чыныгы буюму сыяктуу көргөзмөлөр аркылуу Памыр Бөксө тоосунун чек араны коргоо өнүгү, тарыхы жана ар бир урпак чек ара коргоочулардын таасирдүү иш издерин баяндап берди. Майдан сарай чек араны чалгындоо жолун кайра басуу, жуңгуу деген таштуу оюу сыяктуу чөкмө ыңгайдакы кыймылдарды кулаш жайдырып, чек араны коргоо рухуна мураскердик кылуунун тарбия базасына айланды. Артыш шаары тегермети айылынын үгүт кадры Хуан Миңжаң мындай деди: Азырга чейин 20 ашуун майдан ирет, 1000 ашуун адам ушул жерге келип экскурсиялап үйрөндү. Ар бир бөлүктүн баардыгы партия, өкмөт, армия, сакчы, эл, бешөө бир тил кулашкан болуп, армия менен эл балык менен суудай, бир үй бүлө кишилериндей деген терең сезимге ээ.
0: Жакында келечекти жаратуу атындагы 2026 чарба жаратуу жарышы, Шинжаң Биңтуан тандоо жарышы жана Доктор Ашты аскерликтен кайткандар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы атайын түрү тандоо жарышы жеңиштүү аяктады. Катаң тандоо жана кесиптик баалоо аркылуу эң акырында 392 сапаттуу түрү суурулуп чыгып автоном райондук жарышка кирди. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү жарышта жаңылык жаратылган 4 кошулган 3 жарыш түзүм үлгүсү колдонулуп, илим техника жетишкендиктери кошулган чарба жаратуу, кесип өнүгүүсү кошулган чарба жаратуу, кесиптик техника жөндөм кошулган чарба жаратуу, эл турмушу ажаты кошулган чарба жаратуудай 4 негизги толку жарыш жолу жана жаштардын жаңылык жаратуу атайын түрү жарышы, Доктор Ашты жаңылык жаратуу чарба жаратуу кесип түрү жарышы, аскерликтен кайткандар чарба жаратуу жаңылык жаратуу атайын түрү жарышынан турган 3 атайын түрү жарыш жолу тургузулуп, окшобогон чарба жаратуу тобу окшобогон кесип саласын каптап, ар түрдүү жаңылык жаратуу чарба жаратуу күчтөрүн эң зор даражада тереңдей казган. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору чарба жаратуу тейлөө бөлүмүнүн башчысы, жарыш уюмдаштыруу комитети ишканасынын орун басары мудуру Пэйжин Шың мындай тааныштырды: Тармак Биңтуан жергилик аттап жогору өлчөмдүү шайкешүүнү ишке ашырды. Айрыкча автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, Биңтуан адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы, Доктор Ашты аскерликтен кайткандар 4 тарап биргелешип бүтүрүү уюмдук курулмасы,

Абдунун райондук чарба жаратуу жарышы тарыхында туңгуш жолу болуп, жарышта кишилер тобуна тейлөө жүргүзүүнү төп кеңир түн ишке ашырдык. Жарыш мезгилинде Теңарымда Малан Хуа чарба жаратуу усталарын тандоо, атактуу усталар сабакка насы, чарба жаратуу каржы салууну чиркештирүү, талкуулап пикир алмаштыруу сыяктуу желелеш телегейлешкен кыймылдарды өткөздү. Бул кыймылдар аркылуу жарыш желесин алдыңкы терминал чарба жаратуу курсуна чейин узартып, арткы терминал каржы салуу каржы жүрүштүрүүгө карай чиркештирип жайылтып, бүт коомдун жаңылык жаратуу чарба жаратуу жашоо күчүн жаратуусун толук чыйралтабыз. Бул кезектүү жарышта 1-чи даражалуу сыйлыктан 22, 2-чи даражалуу сыйлыктан 38, 3-чү даражалуу сыйлыктан 47 тургузулган. Ар түрлүү сыйлык менен таңктап сыйлоо жана шыктандыруу аркылуу бүт коомдун жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жашоо күчүн жалпы бетке чыйралтат. Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы жумуштандырууну илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы, 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчү Баоингже мындай деди. Сыйлыкка ээ болгон түрү мамлекеттик чечүүчү жарышка катышууга тааныштырылып, биргелки автоном райондук чарба жаратуу түрү кампасына киргизилип, уланды үгүттөп көрсөтүлүп, телегейлешкен чарба жаратуу курусу, чарба жаратуу каржы салууну чиркештирүү кесип, желеси кызматташуусу сыртка чыгып алмаштыруу сыяктуу дайымдашкан күч кубат ыйгаруу тейлөөсүнөн аксыз баарланып, чарба жаратуу түрүнүн орун алып тамыр тартып, өнүгүп зороюусуна өбөлгө болот. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Карамайда күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 18-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шагансада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 4 баал шамал чыгат. Санчыда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Комолда орто мөлчөрдө жаан жаап артынан аз мөлчөрдө жаайт. Абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 25-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 4-5 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 18-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 18-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 17-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бегмат Акмат. Дикторлору Абдынур Сакенов, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса.
Оққаныңыздарға рахмат. Дағда көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу шөтің абоненттер терминалын шырбалсаңыздар болады. Еми, арлу телінен ұрларынан оқасыздар.

арбаңыздар, ардактуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Сүйүктүү угармандар, гүл эмне мынча кызыл деген ырды угуңуздар.

Ардактуу урмандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда арзуул турган кызынын аткаруусундагы «Мен дагы сени сагынам» деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Токтобек Курмантай уулу, обонун жазган Ыбырай Турганалы уулу. «Мен дагы сени сагынам»

сүйүктүү ормандар, тай колундай бир көзүп, тотудай кулпуруп таранган «Кайдасыңар, кайдасыңар, кайран агарман» деген саптардан куралган Далелкан Адылбек уулунун аткаруусундагы казакча «Сабактыктар» деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Гүлшира, оборун жазган Далелкан Адылбек. Сабактыктар.

Ардактуу армандар, эми дамдын суурундун аткаруусундагы айылга кайтуу деген ырды чогуу таңшайлы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кыш башталганда түшүмө кирди айылым, жадыраган жайда айрылган элем айылман, кар буруунду кыш күнүндө мынакей апамдын жанына кайтып келдим.

Сүйүктүү армандар эми Анаргүл Сейите кызы Салтанат Султаш кызынын аткаруусундагы Келдиң бакыты кыздара деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамит Нур Түгөн уулу.

Урматтуу агармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн мындан ары да жагымдуу ырды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Көнөс ооданынын түймө мүрөк шапталысы жашаң бойдон базарга салынды. Сенжанга нишандуу жардам берүү күчү Аксуу Биң Таңшин алма кесип желесин уландуу узартты. Гума ооданындагы мыкты аял Турниса Төмүр айланасындагы эже сиңдилерин жетектеп, туруктуу бактылуу турмушун бир ийне, бир жиптен саймалап чыкты. Кашкардын асыл сапаттуу дарбыздары бүт мамлекетте базар тапты. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. 6-нчы айдагы тамыз ысык, мөмө чөмөлөр быша турган жакшы мезгил. Бир канча күндөн бери күнөс ооданы, күнөс шаарчасы, шапка абызы кыштагындагы түймө, мүрөк шапталысы арт-артынан бышып базарга салынды. Толук, ширелүү мөмөлөр шагын ийип, жылда бир келүүчү мол түшүм жыйып алуу мезгилин тосуп алды. Жакшы болгон экология, чөйрө жана өзгөчө кесиптерди өнүктүрүү ой өрүшүнө таянып, жергилик түймө мүрөк шапталысы сапаты жакшы болгондуктан базарга бет алып, шапталы үзү, саякат кызуулугу улаандуу жогору белеске чыгып, дыйкандар кирешесин туруктуу ашырууга түрткү болгон өзгөчө элди байытуу кесибине айланды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө күнөс ооданынын күнөс шаарчасы шапка абызы кыштагынын кабыгы жука, эти толук түймө мүрөк шапталысы жөнүндө айтып беребиз. Шапка абызы кыштагындагы үзүү багына киргенибизде жашылдыкка чүмкөлгөн мөмө багында мөмөлөрдүн кушкер жытыта аңкып, тал-тал болгон эпчил, томолок жылма шапталылар кызыл-кызгылт түс менен аралашып, толмут жаркыраган шапталылар шагын ийип турду. Быйыл жайдын ылайыктуу климаты жана жетерлүү жаан чачындын түрткүсүндө мөмөлүү тарактардын өсүүсү кишини сүйүндүрдү. Мөмө байлоо салыштырмасы жогору болуп, табигый апаттын таасирине жолукпай, мөмө сапаты жалпы жагынан жакшы болду. Дыйкандар абанын ачык убактынан пайдаланып, мөмөлүү тарактардын арасында шашылыш мөмө үзүп, жашаң мөмөлөрдү түргө айырып, базарга салуу алтын мезгилин бекем кармап, бактан мол түшүм алуудай кишини сүйүндүргөн көрүнүш калыптанды. Дыйкан үй чийнин тааныштыруусунча, быйыл анын түймө мүрөк шапталысынан мол түшүм алынып, жалпы түшүмү аябай жакшы болгон. Түймө мүрөк шапталысы башка адаттагы шапталыдан айырмаланат. Анын эң чоң өзгөчөлүгү мөмө формасы кичик, кабыгы жука, эти толук, даамы таттуу, сырткы көрүнүшү кооз, айрыкча балакайлардын жактыруусуна ээ болду. Өзгөчөлөнгөн мөмө сапаты жана көркөм бактагы үзүү чөйрөсү көптөгөн тургундар жана саякатчыларды туюнууга электирди. Дыйкан Юичи мындай деди: быйыл базарда сатылуусу аябай туруктуу болду. Апта соңунда жана майрам, эс алуу күндөрүндө көптөгөн жергиликтекилер балдарын алып келип мөмө үзүшөт. Көптөгөн саякатчылар даамдап көргөндөн кийин дагы түркүмдөп сатып алып, Жиаңсуу, Жожиаң сыяктуу жерлерге почтодон жиберишет. Жакынкы бир канча жылдан бери бул жердин климаты туруктуу болду. Түймө мүрөк шапталысынын түшүм мөлчөрү, сапаты жыл сайын жогорулады. Өстүрүүчүлөрдүн пайдасы туруктуу ашып, мөмөлүү бак өстүрүүчүлөрдүн жылдык кирешеси 10,000 юандан жогоруга жетип, кичинекей түймө мүрөк шапталы чыныгы түрдө үй бүлөнүн баюу мөмөсүнө айланды.

жашаң мөмөчөмө жакшы болгон мөмө үзүп туюнуу аркылуу түймө мүрөк шапталысы быйыл жайда базары тез өзгөчө мөмөгө айланды. Бүгүнкү күндө Чөкмөн кайындагы атыздыктагы мөмө үзүү жаңы үлгүсү жөрөлгөлүү мөмө сатуу аргасын бузуп таштап өзгөчө өстүрүү менен кыштактагы эс алуу саякатын органик биргелештирип айыл кыштак саякат кесип турпатын байытты. Ар жолку майрам эс алуу күндөрү айланадагы көптөгөн тургундар саякатчылар бул жердин даңкын угуп бакка кирип мөмө үзүп дака кылып атыз арык табиятка жакындашып мол түшүм кубанычын туюнду. Мөмө үзүп терүүгө келген Ху Анроң мындай деди: бул жерден мөмө сапаты жакшы, өзүм дайыма келип сатып алам. Бул жолу атайын неберемди алып келип мөмө үзгөндү туюндурдум. Жаңы таттуу түймө мүрөк шапталысынын даамы аябай жакшы экен. Үзүп болгондон кийин жана азыраак сатып алып үйгө алып кетип, тууган урук, дос жарандарым менен бирге жейм.

Урматтуу угармандар, жогоруда Күнөс ооданынын Күнөс шаарчасы Шапка Ауыз кыштагындагы кабыгы жука эти туулук түймө мүрөк шапталсынын базарда өтүмдүү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жакында мээримге толгон Тияншандын Шинжаңга нишандуу жардам берүү из белгиси негизги темасындагы кабарчылар тобу Тияншандын түштүк этегине жайгашкан Аксууга келди. Шинжаңга нишандуу жардам берүү күчүнүн түртмөктөсүндө Аксуу Биң Таңшин алмасы техника изилдөөсүнүн болот терминалы боюнча сатууга чейин болгон жанжырсымал жолду ачып, дыйкандардын байуу жолун кеңиртти. Эми биз кабарчылар тобундагылар менен бирге Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянына барып, Аксуу Биң Таңшин алма кесибинин өнүгү жолу үстүндө изденебиз. Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянына келип, Биң Таңшин алма изилдөө оорду тажрыйбаканасынын эшигин ачканда

кактылган таттуу жыт тарап, бир канча окуучу духовканын жанында туруп ичиндеги биң таңшин алмасына тигилип турду. 10 канча километр сыртында Ак Суу шаардык электрондук соода чарба жаратуу боюнча жетиштирүү базасынын түз баян үйүндө алып баруучу экранга карап биң таңшин алмасын көрсөтүп жатты. Шенжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шояна, жемектик илими жана курулуш шоянынын профессору Бухальчам Абдрахман ушул жерлик болуп, үйүндө дагы биң таңшин алма өстүрөт. Мурда Ак Суу алмасынын көбүнчөсү жашаң мөмөнү сатууну негиз кылат болчу. Анын эсинде калуусунча жакшы алмалар гана базарга кирип, начар алмалар бакта эле сасып түгөйт болчу. Алманын наркынан кандай кылганда толук пайдаланганы болот? 2025 жылы 1 айда мектеп жана жергилик бирлешме биң таңшин алмасын изилдөө ордуна көрүнүп келди. Ошондон кийин Жаржаң өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү каражатынын колдоосу менен жөнгө өлчөө ташуусу менен Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шояны бирдикте курган алмага ичке иш кошуу жана жогору нарыктуу пайдалануу тажрыйба канасы иш жүзүнө ашты. Бухальча мындай деди: изилдөө аркылуу азыр сапасыз мөмөлөрдүн дагы чоң иштетилүү наркы бар болду. Кургатылган алма кагы, алма челпегин жасап экономикалык өнүмдү көрүнүктүү болду. Изилдөө ордунда жаш мугалим Бау Жүнпаң бир бөтөлкө жаңы сыгып чыгарылган мөмө ширесин колуна алып, биң таңшин алмадан мөмө ширесин жасаганда коңур өзгөрүү маселеси сатуу жолундагы бөгөт болуп кала турганын тааныштырып мындай деди: азыр биз Шинжаңга нишандуу жардам берүү адистери менен биргелешип коңур өзгөрүү кыйын болуу маселесин чечтик. Жарым жылдан кийин бул бөтөлкө мөмө ширеси жана эле ушундай жаңы бойдон турат. Шинжаңга нишандуу жардам берүү механизми жолго коюлгандыктан Шоюан университетинин 3-чү жылдык окуучусу Фэң Юлу Жаржаң дыйканчылык токойчулук университетине окууга барды. Ал мындай деди: мен ал жерде жемектикти изилдөөнүн тажрыйба машыгын ээлеп, үйрөнгөн алдыңкы техникаларды алып келдим. Азыр Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянында ага окшош Шинжаңга нишандуу жардам берүү үчүн биң таңшин менен байланып калган окутуучу окуучулар аябай көп. Алар 38 кишилик илим техника изилдөө тобун калыпташтырып, Ак Суунун алма кесиби менен бирге өсүп жетилди.

Аксу Байго Чиншин электрондук соода чектүү шериктигинин баш директору Ваң Жингайдын назарында Пинг Таңшин болсо анын кишилик жолун өзгөрткөн бир тал мөмө. 10 жыл мурда Аксу шаардык соода идарасы жана Жыржаң өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду бирдикте экинчи карардык какым планы электрондук соода боюнча тарбиялоо курсун ачкан болчу. Ваң Жингай эске алып мындай деди. Үйрөнүү, командировкага чыгуунун баардыгы аксыз. Кайтып келип эле мурдакы кызматыман кетип, мөмө сатууга бекидим. Тежаратынын күндөн күнгө кеңейүүсүнө ээрчи Ваң Жингай көмөктөштүк кооперативин энге алдырды. Былтыр анын тобу дыйкандардан 1500 тоннадан Пинг Таңшин алмасы сатып алды. Быйыл сатып алуу мөлчөрүнүн 1800 тоннага жетүүсү божомолдонууда. Тажрыйба канада жол таап, тордо сатуу жолдорун кеңейтүү керек. Илим техника жана электрондук соода бул кесип жинжиринин жогору төмөн агымын жалгаштырды. Аксуу шаардык электрондук соода чарба жаратуу боюнча жетиштирүү базасынын жалпылык түз баян үйүндө Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шояны электрондук соода кесибинин 4-жылдык окуучусу Айбулак Тасыкканы боюнча түз баянда зат сатып жатты. Анын сатып жатканы даңктуу түшүм Пинг Таңшин алмакагы болчу. Түз баян үйүнөн чыкканда электрондук соода базасынын көргөзмө залы, маяк азыры, NFC алма ширеси, мөмө арагы сыяктуу түрдүү дыйканчылык түшүмдөрү менен толгон. Көргөзмө текчеси астындагы чаар дарек аркылуу кырдарлар тикилей зат камдап берүүчүлөр менен байланышат.

Аксу шаардык соода идарасында милдет менен такшалып жаткан Хаңжоодан Шенжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр Таң Жүнфэй көргөзмө текчеси жанында тааныштырып мындай деди. 2014 жылдан 2025 жылга чейин Аксу шаарынын электрондук соода торунун жылдык барча сатуу соммасы 400 миллион юандан 4 миллиард юанга жогорулады. Кийинки баскычта биз жергиликтүү ишмерлерди уландоо жетиштирип, бир бөлүк жакшы мыктыларды Хаңжоого үйрөнүүгө жиберүүгө тандайбыз. Үзгүлтүксүз кеңирип жаткан бул жолдо Жозияндын Шинжанга нишандуу жардам берүү күчү озот жабдуулар жана базарды таң калтырып эле калбай, дагы да зарлы алып кеткели болбой турган техника, тамыр тартып өсүп жаткан ишмерлер жана зоройуп жаткан кесиптерди калтырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө күнөө сооданын күнөө шаарчасы, шапка абызы кыштагындагы кабык жука, эти толук түймө мүрөк шапталасынын базарда өтүмдүү болгону жана Аксоо Биңтаңшин алма кесибинин өнүгүү аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжен радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Кума удандык жиңшүү ремонтчулук тигүүчүлүк шериктигинин цехинде кийим тигүү машинасынын такылдаган доошу үзүлбөй угулуп турат. Кырк канча аял жумушчу бүт зээни менен шашылыш болуп, чебер колдору менен кооз турмушун жаратып жатты. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кума удандындагы саймачы аял Төрнүса Төмүрдүн бир жип, бир ийне аркылуу бактылуу турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жылуулукка толгон бул устакана Турнуса көңүл коюп башкарып жаткан кесип базасы. Ошондой эле ошол жердеги аялдардын жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин ашырып баюусундагы бакыт мекени. Эң алгачкы он канча коңшу бирдикте кол өнөрмөнчүлүк кылган тигүүчүлүк дүкөнүнөн бүгүнкү күндөгү алгачкы көлөмгө ээ болгон буйрутма үзүлбөй турган тигүүчүлүк керканасына чейин Төрнүса устаттык жүрөгү жана жоопкерчилиги менен айланасындагы эже сиңдилерин баштап бир жип, бир ийне аркылуу туруктуу, бактылуу турмуш жаратты. Кичинекейинен эле жип ийне иштерин жактыра турган ал мыкты тигүүчүлүк жөндөмүн жетилдирген. Алгачында ал бир жуп чебер колуна таянып, үй бүлө иштерин башкарды. Үй бүлөсүндөгүлөрдүн шыктандыруусу жана колдоосу менен бул өнөрдү кесипке айландырып, коңшуларын баштап кирешесин ашыруу ою пайда болду. Ошентип, кызыгуусу окшош он канча коңшу эже сиңди бир жерге чогулуп, көпчүлүк бир жерде кол өнөр жумушун иштеди. Кичинекей тигүүчү өнөргө таянып турмуш кечире алганыман көңүлүм абдан катыржан болду. Чарба жаратуу жолу ан өнөргө таянып турмуш кечире алганыман көңүлүм абдан катыржан болду. Чарба жаратуу жолу анчейин шыдыр болбоду. Коллектив жаңдан курулганда

көпчүлүктүн өнөрү текше эмес, кесиптик өнөрү кемчил, базар тижараты жолун дагы да билбейт эле. Бүткөн дайын түшүмдөр менен дайыма эч кимдин иши болбойт болчу. Сатуу жолу тосолого учурап, көпчүлүк бир мезгил кыйын абалга түшүп калды. Эже сиңдилердин үмүткө толгон көздөрүнө карап, Турниса сөзсүз өнөрдү бышык-машык кылып, жолду кеңейтүү чечимине бекиди. Өнөрдөгү кыскалыкты толуктоо үчүн Турниса эмиректерин жыйнаштырып, ар кайсы жерлерге барып, кесиптик тигүүчүлүк курсуна катышты. Сабакканада ал сабакты бүт зээни менен угуп, астайдыл эстелик калтырды. Иш жүзүндөлүк машыгулат маалында тигүүчү, бычуу жөндөмүн кайра-кайра машык кылды. Тигүүчүлүк дүкөнүнө кайтып келгенден кийин үйрөнгөн жаңы өнөрүн эже сиңдилерине үйрөттү. Күндөн күнгө бүт зээни менен үйрөнүп, жапага чыдап машык кылгандыктан коллективдин жалпы өнөрү барган сайын баралына жетти. Иштеген иши дагы барган сайын ичкелешти.

тигүүчүлүк дүкөнүн өнүктүрүү барышында өкмөт тармактары өздүгүнүн алдына өтүп жардам берип жүрүп, көп жак байлыкты чиркештирип, сатуу жолдорун кеңейтип, бул кичинекей тигүүчүлүк коллективиндеги коюу туманды таратып, бурулуш пайда кылып, сатуу жолдорун ачты. Анын үстүнө ичке иштөө аркылуу тигүүчүлүк дүкөнүнүн барган сайын намы чыгып, түрдүү кийим-кечек буйрутмалары дагы үзүлбөдү. Турниса баштан акыра сапат төмөн чегинде бекем туруп, кездеме тандоодон нускасын кесүүгө чейин, жибет көрүп тигүүдөн дайын түшүмдү акырлаштырууга чейин ар бир жумуш тартибинде ал өткөлдү өзү бекем кармады. Наамга таянып, тигүүчүлүк дүкөнүндө зор түркүмдөгү туруктуу кардарлар толуп эле калбай, дагы Үрүмчүдөгү көптөгөн жерлердеги мектептер узак мөөнөттүү мектеп формасы буйрутмасы берүү кызматташтыгын жеңиштүү түздү. Тижараты акырындык менен изине түшүп, өнүгүүсү күн сайын жогорулады.

тигүүчүлүк дүкөн туруктуу өнүгү менен бирге дагы да көп жергиликтүү аялдар даңкын угуп бул коллективге кошулду. Бүгүнкү күндө Турнисанын коллективи зоройуп 44 кишиге жетти. 2017 жылы Гума Одандык Жиңшүү тигүүчүлүк шериктиги курулду. Цехте көпчүлүк жумуш бөлүштүрүп, кызматташты, өз ара жардамда болду. Тигүүчүлүк машинасынын доошу кирешесин ашыруунун мелодиясына айланды. Статистикага негизделгенде шериктик ар жылы жумушчулардын маянасын тараткандан башка нукура кирешеси 100 миллионга жеткен. Эже сиңдилер эшик алдында эле жумушка туруктуу орундашкан. Бир үлүш өнөр, бир үлүш киреше. Ар кайсы үй бүлөлөрдүн турмушун жакшылап эле калбай, дагы көпчүлүктүн күндөрүн барган сайын ишенчке, үмүткө толтурду. Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Гума ооданындагы саймачы аял Турниса Төмүрдүн бактылуу турмушун бир жип, бир ийнеден саймалап чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Кашкар аймагынын асыл сапаттуу дарыбыздары бүт мамлекетте өтүмдүү болду. Жаңы шаар ооданынын Жин-Ан шаарчасындагы Шинжаң Шуулу айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин эгинчилик ылымта бастырмасына киргенде Толук, Тоголок, Көпөй дарыбыздары ширелүү мээр чөп мөмөлөрүнүн сабактарын көтөрө албай калган болуп, база мол түшүмдү тосуп алганын көрдүк. Шандуң Дуңиңдин Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча төп жардам берүү жөлөгү таянып, Жаңшар ооданы дарыбызчылык кесибинин сапаты даражасын жогорулатты. Бул жердин асыл дарыбыздарынын сапаты алдыңкы катарда туруп, Бейжиң, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэндагы жогору даражалуу соода сарай, танда базарларын тикелей камдап, базарда сатылуу жолу кең болду. 2021 жылы Дуңиң Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду. Вэйфан Гопэй айыл чарбаны киргизип, Жаңшар ооданына орно чогалдырып, өлчөмдөшкөн жер жемиш өстүрүү базасын куруп, Кашкардын кыш мезгилдүү көлөмдөшкөн дарыбыз өстүрүү кесибиндеги кыскалыгын толуктады. Бул жерде күн нуру жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуп, жер жемиштерде кант тенемин чогултууга пайдалуу. Дарыбыздын таамы жана сапаты көрүнүктүү, базар басаки күчүнө ээ. Өзгөчө ылымтар бастырма кесиби калктын кирешесин ашыруусуна сызыл түрткү болду. Ошол жер оборот кылуу, Бакча районунда иштөө, кызматташып тижарат кылуу үлгүсүн жолго коюп, 400 ашуун адамды узак мөөнөттүү жумушка орундашууга туруктуу кабылдады. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде адам иштеткен көлөмү 1000 ашты. Дыйкандар өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасынан пышык ээлегенден кийин жылдык орточо кирешеси божомол менен 100,000 янга жетти. Шандуңдан Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген техниктер узак мөөнөт майданда туруп, нак майданда майса жетиштирүү, улоо, чаңдаштыруу сыяктуу эгинчилик техникаларын үйрөтүп, жергиликтүү айыл чарба мөмөлөрүн жетиштирип, кесип өнүгүү негизин бекемдеди. Жай мезгилинде Жың ооданынын дагы Янзы шаарчасы Косумчы кыштагындагы 1300 мол гүлгүн чечектүү беде туңгуш жолку жыюу мезгилин тосуп алды. Жакында эгинчилик үй бүлөсү Бактыяры Толгавыт комбайн менен беде жыйнап жатты. Машина өтүп кеткенде алгачындагы килемдей жап жашыл атыздар акырындык менен иреттүү жолдуу килемге айланды. Бедеден дагы кой уйлар жактыра турган азыктык чүйгүн азык түлүгү от жөп консервасы дайындалды. Жакында бир майдан көбөйтүп кое берүү кыймылы Санжа шаарына жайгашкан Тудунхаба Луо Жуаңзы суу сактагычында алып барылды. Шинжаңдын 67,000 тал Лоожоң Чүнйө чабагынын суу сактагычына кое берилүүсүнө ээрчип, Тудунхаба дайрасы алабында жасанды көбөйтүлгөн Шинжаңдын жалпы 232,000 тал Лоожоң Чүнйө чабагы орно чогалды.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп

жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14-тө Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Арманыңдар, ардактуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулассын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Сүйүктүү угармандар, гүл эмне мынча кызыл деген ырды угуңуздар.

Ардактуу урмандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Арзугүл турган кызынын аткаруусундагы «Мен дагы сени сагынам» деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Токтобек Курмантай уулу, обонун жазган Ыбырай Турганалы уулу. «Мен дагы сени сагынам».

ак тилек кудум кар сыяк аппак көңүлгө нур жадырат деп эми назарыңыздарга сунмакчы болгон уйгурча ырда айтылгандай ак тилек көңүлдүн көктөмү жашоонун айдыңы канында топтук аткарылган ак тилек деген ырга кулак төшөйлү ак тилек

сүйүктүү армандар тай колундай биргөзүп тотудай кулпуруп таранган кайдасыңар кайдасыңар кайран агарман деген саптардан куралган Далелкан Адылбек уулунун аткаруусундагы казакча сабакташтар деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Гүлшира, оборун жазган Далелкан Адылбек. Сабакташтар.

Ардактуу армандар, эми дамдын суурундун аткаруусундагы айылга кайтуу деген ырды чогуу таңшайлы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кыш башталганда түшүмө кирди айылым, жадыраган жайда айрылган элем айылман, кар бороонду кыш күнүндө мынакей апамдын жанына кайтып келдим.

Эми Анаргүл Сейите кызы Салтанат Султаш кызынын аткаруусундагы Келдиң бакыты кыздара деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамит Нур Түкөн уулу.

Урматтуу агармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн мындан ары да жагымдуу ырд сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6 айдын 23 күнү сейшембе. Дыйкандар калымдары боюнча 5 айдын 9-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин партия курулушу чыгармаларынан тандалмалардын 1-2 тому басылып таратылды.
1: Желелеш кабар алгачкы мүтө ыйык милдет эстебекем сактап күлдөнү сапарында күрөшүп алгалайылда бүгүн Сибайпо рохун даңазалап жаңы доор сыныгы баруу жолун жакшы жүрүүнү көрсөтөбүз.
0: Ли Чан айрым-айрым Гвинея зуңлиси, Казакстан зуңлиси, Корея зуңлиси, Моңгулия зуңлиси, Монтенегро зуңлиси менен жолугушту.
1: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23-нчү жолку жыйналышы Бээжинде ачылды. Соода марказ законун өзгөртүү алгачкы долбоор сыяктууларды карап чыкты, жабылы жый башкарды.
0: Мамлекеттик саясий кеңеш 14-нчү кезектүү туруктуу комитеттин 17-нчү жолку жыйналышы ачылды. Ван Хунинг жыйналышты башкарды, Динг Шишиан баяндама жасады.
1: Хан Чжэн Түштүк Африканын орун басары зуңтуң менен жолугушту.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарда бүгүн Шанхай шаары, Жиңан району, Ляонин өлкөсү, Шэньян шаарынын үйрөнүү, текшерүү, өзгөртүүнү бир толку жылыстатып, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын жеринде түзөлүштүргөнүн көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиз бюджет жыр боюнча автоунаа керектөөсүн кеңиртет.
0: Иран АКШ сыяктуу аргач тараптар Швейцарияда техника мүнөздүү сүйлөшүү өткөрдү. АКШ Иранга каратылган нефть жазалоосун бошотуп, эл аралык нефть баасы айкын төмөндөдү.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитет партия тарыхы жана жазма бюджеттер түзүлдү борду редакциялаган Ши Цзиньпин партия курулуш чыгармаларынан тандалманын 1-тому, 2-тому жакында борбордук жазма бюджеттер басмасында басмадан чыгып бүт мамлекетке таратылды. Партия 18-нчү курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет узак мезгил бийлик жүргүзүүчү кандай марксизмдик саясий партияны куруу, узак мезгил бийлик жүргүзүүчү марксизмдик саясий партияны кандай куруу улуттуу доор темасын эмерчитеп, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларды ортого коюп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын калыпташтырды. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү, марксизм партия куруу элимин өнүктүрүү үчүн кошкон улуттуу төл жаратмандык салымы. Партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүдө улуттуу ишсиндүү маңызы жана узакы жетектөө маңызы бар. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы марксизм илимий назариясынан келген, Жунхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятында тамыр тарткан, жаңы доор партияны жалпы элге катаң башкаруу улуу ишсиндүүлүгүндө жетилип чыккан, басмырт ишсиндүү негизи жана терең назария кайнары бар. Жаңы доор партия курулушун күчөтүүдөгү түпкү моюн сунуучу принцип. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы тарых, иш түзүмдүк, келечекти жалгаган ачып жиберилген идея системасы. Жаңы доор партия курулушунун үстүнөн өткөрүп өнүгүүсүнө эрчи, токтоосуз молугат жана өнүгөт. Ши Цзиньпин партия курулушу чыгармаларынан тандалмаларынын 1-2 томуна жолдо Ши Цзиньпиндин 2012 жылы 11 айдан 2026 жылы 2 айга чейинки партия курулушу жөнүндөгү эң зарыл, эң негизги чыгармалар киргизилип, убак тартиби боюнча түзүлүп, жалпы баяндама, сөз, түшүндүрмө сыяктуу 102 чыгарма бар. Бир бөлүк чыгармалары 1 жолу ачык жарыяланган. Мында 1 томго 2012 жылы 11 айдан 2018 жылы 6 айга чейинки 46 чыгарма киргизилген. 2-нчи томго 2018 жылы 7 айдан 2026 жылы 2 айга чейинки 56 чыгарма киргизилген. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүү азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдеги бүт партиянын зарыл саясий милдети. Ши Цзиньпин партия курулушу чыгармаларынан тандалмалардын 1-2 томунун басылып таратылышы калың партия мүчөлөрү, кадрлар, журчулуктун төл чыгарманы окуп, түп нускасын үйрөнүп, жүйөсүн өздөштүрүп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы айрыкча Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп, изилдештирүүнү беделдүү окуу материалы менен камдап, бүт партиянын экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткаруусун түртмөктөп, баштан аяк идеяда, саясийде, аракетте жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет менен жогору даражада бирдейликти сактап, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын билесели колдонуп, партия курулушун жоспорлоп жана жылыстатып, партияны жалпы элге катаң башкаруунун түрдүү кызматтарын аны сайын жогору өлчөм, аны сайын нактылуу иш чаралар менен жакшы кармап, 100 жылдык чоң партиянын партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жаңы чегин токтоосуз ачып, көңүл уютуп күч чогултуп, партия жана мамлекет иштеринин байсалдуу узакка жүрүүсүн түртмөктөөдө аябай зарыл маңызга ээ.
1: Сибайпо жүнгө көңтөрүш тарыхына түбөлүк жазылган бир ат. Бул жерде партия борбордук комитет 3 чоң согушка кол башчылык кылып, партия 7-нчи кезектүү борбордук комитет 2-нчи жалпы жыйналышын ачып, Сибайпо рохун калыпташтырган. 77 жыл мурда партия борбордук комитет ушул жерден Бээжинге сыноого барууга аттанып, Жунхай эл республикасын куруу сапарын баштаган. Бүгүнкү күндө доор сыноо кагазы жаңыланууда. Бирок жүнгө коммунисттеринин сыноого баруу алгачкы мүдөөсү баштан аяк бирдей болгон. Убакыт өткөн сайын жаңыланган Сибайпо руху жүнгө коммунисттерин жаңы доордо сыноого баруу жолунда кадырлуу күрөшүп алган.

0: болуға, батыл алға елгерлеуге сызыл шықтандырып келеді. Жайдың башындағы Шибай боды, Куто дайрасы қылабында жашылдық жытаңғып, ұрмат менен үйренуге келген жұртшылықтың аяғы үзілбеді. 7-ші кезекті Борбор комитет 2-ші жалпы жиналышының ескі орнында, ұшыл ашқанадан өзгертілген жөнекөй жиналыш майданында кішілер уақыт мекендік алқыған алғашқы мүте ойық милдеті сезішті.
1: Тыныч, бактылуу жаңы доордо жашап жатабыз. Бирок канчалык алыстарга, канчалык шаңдуу болочогу барсак деле, эмне үчүн жолго чыкканыбызды унутуп калбастыгыбыз керек. Бул жерге келип, көңтөрүштүк тарыхты кайра эскерүүдөгү максат жаңы доордогу сыноого баруу жолун уландуу жакшы жүрүп, күрөшүп алгылоо күчүн кабылды.
0: 77 жыл мурда Бээжинге сыноого бара турган Жүнгө коммунисттик партиясы бүт партияга эки сөзсүздүү салтанаттуу ортого койгон. Жолдоштор кичпейил, абайлоо, текебирленбөө, шашбоодой стилди сөзсүз уландуу сактоосу керек. Жолдоштор түйшүктүү күрөшүү стилин сөзсүз уландуу сактоосу керек. Бул чын ыкластуу эскертүү коммунисттердин касиетин түбөлүк сактоосундагы аракет өлчөмүнө айланды. 2013 жылы 7 айда баш өзү Си Цзиньпин Шибайподо текшерүүдө болгондо терең сезим менен Шибайпого көп жолу келгемин. Ар жолу улуу урматты көңүлүмө түйүп келип, көптөгөн ойлорду алып кетем деп көрсөткөн. Си Цзиньпин эки сөзсүз терең идеясын уландуу үйрөнүп өздөштүрүп, кичпейилдик менен аяр мамиле жасоо, түйшүктүү күрөшүү, чындыкты иш жүзүнөн издөө, бир максатта эл үчүн кызмат кылууну баштан аяк жакшы аткарып, партиябыздын түбөлүк сапатын өзгөртпөө, кызыл бийликтин түбөлүк түсүн өзгөртпөө керек деп ышыктаган. Жаңы тарыхый орунду такканчыктап, баш өзү Си Цзиньпин партия 20-чи курултай баяндамасында мыналарды ортого койду. Бүт партиядагы жолдоштор алгачкы мүдөөнү сөзсүз унутпай, ыйык милдетти эстеп экен сактап, сөзсүз кичпейилдик менен аяр мамиле жасап, түйшүктүү күрөшүп, сөзсүз күрөшүүгө батыл, күрөшүүгө чебер болуп, тарыхта өз нөшерин бекемдеп, тарыхый белсендүүлүктү күчөтүп, жаңы доор жүнгөчүл социализмдин ан сайын кооз баракчасын жазуу керек. Бул үч сөзсүз менен эки сөзсүздүн тамыры бир, ары доор менен тең илгерилеген. Партиябыздын эстил курулушун эсил күчөтүү, шаңдуу жөрөлгөсү жана асыл эстилин эсил өрүш алтыруу айкын майданыбызды чагылдырып, жаңы доордо жүнгөчүл социализмди бекем туруу жана өнүктүрүүнүн партия мүчөлөрү кадрларга деген жаңы талабын чагылдырды.
1: Жаңы доордогу үч сөзсүз мамлекети башкаруудагы мураскерди кылып жаңылык жаратуу. Ошондой эле Жүнгө коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүү дегенди жаңдуу чечмелеп берди. Бул баш өзү Си Цзиньпиндин жаңы тарыхый орун, жаңы тарыхый талдоону негиз кылат. Экинчи жүз жылда күрөшүү нишанын аттанууда алгылыктуу мезгил. Бүт партияга дагы бир жолу тараткан саясий чакырык, саясий аттандыруу бизди сыноого барууда сергектикти сактап бекем турууга камчылайт.
0: Алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдет эстеп бекем сактоо жаңы доор сыноого баруу жолундагы түпкү багыт жана кыймылдаткыч күч башаты. 80 нече жыл мурун ынтымак күч деген ор Шибайпо орун алган Пиңшан ооданы Бейжуан кыштагында жаңырган. Бүгүнкү күндө көңтөрүштүк эски райондогу эл бул ынтымак күчүн айыл кыштакты гүлдөндүрүүдөгү жандуу иш түндүлүккө айландырды. Кызыл саякат байрактарынын казылуусунан улам кыштак тарых сарайы, асыл конулгу, жашылча ылым табастырмасы, электрондук соода базасы сыяктуу өзгөчө чарбаларды орун алдырып, карапайым калк эшик алдында эле маяны алып, жарына акча таап, күндөр барган сайын жакшы өттү.
1: Алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эстеп бекем сактоо биз кыштак кадрлар үчүн айтканда карапайым калктын турмушун күн сайын жакшы күнгө жеткирүүнү көрсөтөт.
0: Сөзсүз кичпейил болуу, аяр мамиле жасоо, түйшүктүү күрөшүү, партиябыздын түбөлүк жандуу жашоо күчүн сактоо, түйшүк, кыйынчылык, опурдал, кедергини бөсүп өтүүдөгү жакшы жөрөлгөсү жана жеңүүдөгү купуя номуру. Хыби Сайхан бага барсаңыз, ушул сөздөрдүн артындагы зарыл түйүндү түшүнүп жете аласыз. Токой истеринин алып урушкан үч урпак кишилери боз чүп күн көрүнбөгөн, канаттуулар коноор дарак жок болуудай абалдан баштап иштеп, ээн чөлдө бир кадам бир кадам менен дарак жетиштирип, дүйнөдөгү көлөмү эң чоң жасанды токой жараткан. Мындай натыйжа алдында Сайхан баалыктары бир мезгилдик жеңишке канааттанып эле калбастан, уландуу иштеп, экинчи жолку чарба жаратууну жылыштатып, жеңишке жеткенде мен болбосом да болот деген туруктуу күч менен токойду жашылдан сапатка карай бет алдырууну түртмөктөдү.
1: Жашыл тоо тунуксууну жакшы коргоо жалаң бир тилке токойду коргоо эле эмес. Быйыл Сайхан ба 137 миң мо үч түндүк курулушу жана токойду сызыл башкаруу түрүн жолго коет. Биз сызыл иштөөгө сөнүп, токой деңизинин элге нарп жеткирүүсүнө бөлгө түзүп, экологиялык пайданы сактап калып, жашыл өнүгүүнүн жолун ансайын кеңиртебиз.
0: Сөзсүз күрөшүүгө батыл, күрөшүүгө чебер болуу жаңы доор коммунисттердин кырдаалды бөсүп жол ачуусундагы жеңиш көхары. Хыбиде болот демир тирек чарба, ошондой эле жергиликтин өнөр жайды жашылга карай тип өзгөртүүсүндөгү түйүндү сала. Тип өзгөртүүдөгү кыйын маселеге карата Хыби кыйынчылыкка баш ийбөйдөй күрөшүү руху менен белсемдүү кемейтүү аргасын колдонуп, зор чечкин кайрат менен жашыл өнүгүүгө тирибе жаратып, бүт саланы жашыл акыл жөнөмдөшкөн өндүрүшкө карай түртмөктөдү. Учурда Хыби өлкөсүндө чөйрө коргоо натыйжа өнүмдө А даражалууга ээ болгон болот темир керканасынан 56 бар.
1: Биз нактылуу иштеп өткөлгө чабуул коюуда кызмат эстелен сызыл көкөлөтөп, болот темир өндүрүш жөндөм кызыл сызыгын катаң сактап, жөрөлгөлүү тирек чарбанын ички кыймылдаткыч күчүн жандандырып, экономиканын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жашыл аракет энергиясын кошобуз.
0: Бийлик деген эл, эл деген бийлик. Бүгүнкү күндө жаңы доор коммунисттери социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бекке куруу жаңы сапарында тарыхтын, элдин үмүтүн актаган жап жаңы баракчаны уландуу жазууда.
1: 6 айдын 23 күнү Гоуян Зунли Селичан Дали

0: Кенде Жунгого 2026 жылдык жайкы Давыз талкуусуна катышууга келген Кевиния зуңлиси Ури Бах, Казакстан зуңлиси Бектенов, Корея зуңлиси Джим Минши, Монголия зуңлиси Учирал жана Монтенегро зуңлиси Спажик менен айрым-айрым көрүштү. Ли Чан мындай билдирди. Жакын жылдардан бери төрага Ши Цзиньпиндин 5 мамлекеттин жетекчилери менен чогуу стратегиялык жетектөөсүндө Жунгонун 5 мамлекет менен болгон байланышы сызыл терең өнүгүүдө. Жунго 5 мамлекет менен чогуу чымырканып, тараптар байланышы жана кызматташуусун токтоосуз терең иш жүзүндө жүргүзүүнү түртмөктөөнү каалайт. Ури Бах менен жолугушканда Ли Чан мындай билдирди. Жунго жак 2 мамлекеттин жалпы бетке стратегиялык өнөктөштүк байланышын орноткондугунун 10 жылдыгын мөрт кылып, Гвинея жак менен жөрөлгөлүү достукту өрүш алдырып, айыл чарбачылык сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетип, акча мамиле, чарба бакча район, электр сыяктуу салалардын кызматташуу көмөскө күчүн казып, 2 мамлекет элине ансайын жакшы нарп жеткирүүнү каалайт. Ури Бах мындай билдирди. Гвинея Жунго менен Симандоо сыяктуу түйүндүү түрлөрдү терең жылыштатып, экономика, соода сыяктуу салалар кызматташтыгын кеңиртип, чарба кызматташтык деңгээлин жогорулатууну үмүт кылат. Бектенов менен көрүшкөндө Ли Чан мындай билдирди. Жунго Казакстан менен экономика, соода сыяктуу салалар кызматташууну тереңдетип, Жунго Казакстан тагдырдаш орток толкусун кол кармашып курууну каалайт. Эки жактагы Жунго Орто Азия, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу кандыргаларда шайкешүүнү тыгыздаштырсак, Бектенов мындай билдирди. Эки мамлекет башчылары Казакстан Жунго байланышынын жаңы алтын 30 жылга кирүүсүн жетектеди. Казакстан Жунго менен бир алкак бир жолду орто куруу кызматташуу кандыргасында экономика, соода сыяктуу кызматташтыкты тереңдетүүнү каалайт. Джим Минши менен көрүшкөндө Ли Чан мындай билдирди. Жунго Корея менен саясий да өзара ишенүү негизин бекемдеп, соода сыяктуу салалар кызматташтыгын тереңдетип, ачып жиберүү түбүндөгү Азия тынч океан экономикасын куруп, жер шар өндүрүү камдоо чанжырынан коопсуз туруктуулугун коргоону түртмөктөөнү каалайт. Джим Минши мындай билдирди. Корея Жунго менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, экономика, соода сыяктуу сала кызматташтыгын кеңиртип, район жана эл аранын тынчтык туруктуулугун илгери сүрүүнү каалайт. Учурал менен көрүшкөндө Ли Чан мындай билдирди. Жунго баштан аяк Жунго Монголия байланышын айлана дипломатиясынын зарыл ордуна коюп келет. Монголия менен чогуу өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, экономика, соода сыяктуу салалар кызматташтыгын тереңдетип, көп тараптуулук көмөктөштүгүн тыгыздаштырып, жер шары түштүк жак кызыкчылыгын чогуу коргоону каалайт. Учурал мындай билдирди. Монголия бир Жунго принцибин бекем сактайт. Жунго менен чогуу экономика, соода сыяктуу сала кызматташтыгын тереңдетип, ортоо кызыкчылыкты чогуу коргоону каалайт. Спажик менен көрүшкөндө Ли Чан мындай билдирди. Быйыл Жунго Монтенегро дипломатиялык байланыш орноткондугунун 20 жылдыгы. Жунго Монтенегро менен чогуу соода сыяктуу сала кызматташтыгын кеңиртип, кишилер карым каттоосун кеңиртип, кол кармашып чогуу өнүгүн илгери сүрүүнү каалайт. Монтенегронун Жунго Европа байланыш өнүгүүсүн түртмөктөөдө дилгир рол көрсөтүүсүн үмүт кылат. Спажик мыналарды билдирди. Монтенегро Жунго менен соода, негизги курулуш сыяктуу салалар кызматташтыгын жылыштатууну каалайт. Европа ынтымагына мүчө болуп киргенден кийин Европа Жунго нактылуу кызматташтыгындагы көпүрөгө айланууну зарыга күтөт. Ужоңлоң жогордагы кыймылдарга катышты.
1: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23-чү жолку жыйналышы 23-чү күнү түштөн мурда Бээжинде биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын ачты. Комитет башчысы Жаолэчи жыйналышты башкарды. Жыйналышта мамлекеттик эл курултайынын негизги закон комитетинин орун басары мутур мүчөсү Ло Юэн жасаган соода маркасы законунун өзгөртүлгөн алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндамасы болду. Негизги закон комитетинин орун басары мутур мүчөсү Жо Гуан Чан жасаган катталган адис бухгалтерлер законунун өзгөртүлгөн алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Түштүк уюл кыймылы жана чөйрөн асыроо законунун алгачкы долбоорун өзгөртүү абал жөнүндөгү докулаты болду. Негизги закон комитетинин орун басары мутур мүчөсү Хуан Минг жасаган прокуратура жалпыга нартуу арызда законунун алгачкы долбоорун өзгөртүү абал жөнүндөгү докулат. Мамлекеттин өрт өчүрүү өрттүн алдын алуу куткарып жардам берүүчүлөр закону алгачкы долбоорун өзгөртүү абал жөнүндөгү докулаты болду. Мамлекеттик эл курултай малия экономика комитети өкмөт сатып алуу законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун ортого койду. Малия экономика комитетинин орун басары мутуру Хаупун түшүндүрмө жасады. Говьян кардар чакыруу кардар болуу законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун ортого койду. Говьянын табыштоосу менен мамлекеттик өнүгүү жана салат комитетинин орун басары мутуру Ли Чунлин түшүндүрмө жасады. Говьян акча мамиле законун алгачкы долбоору адвокаттар законунун өзгөртүлгөн алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү эки кеңеш долбоорун ортого койду. Говьяндын табыштоосу менен Адлия министри Хэрон айрым-айрым түшүндүрмө жасады. Говьян Жунго эл банки законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун ортого койду. Говьяндын табыштоосу менен Жунго эл банкисинин башчысы Пан Гонгшиң түшүндүрмө жасады. Говьян Шанган өзгөчө акимчилик районуна, Хуанган чек ара боозу портуна чек ара боозу району, ошондой эле байланыштуу узартылган райондорду карамагына алууну жолу коюусуна укук ыйгаруу жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу кеңеш долбоорун ортого койду. Говьяндын табыштоосу менен Говьян Шанган аумун иштери ишканасынын күндөлүк кызматтарга жооптуу орун басары мутуру Шүйчи түшүндүрмө жасады. Гоуяндын табыштоосу менен Малия министри Лан Фуан 2025 жылдык борбор бошук чогуу жөнүндө баяндама жасады. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай Малия экономика комитетинин орунбасары мутур мүчөсү Шүйхон Сай жасаган 2025 жылдык борбор бошук чогуу алгачкы долбоорун карап чыгып текшерүү натыйжасы жөнүндөгү баяндама болду. Гоуяндын табыштоосу менен эсеп тергөө комитетинин башчысы Коу Кай 2025 жылдык борбор камчоотун аткаруу жана башка Малия киреше чыгарчаларын эсеп тергөө кызматы жөнүндө баяндама жасады. Хырон 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу чечимин жолго коюу абал жөнүндө баяндама жасады. Ли Чун мамлекет боюнча биргелки чоң базар куруу кызмат абал жөнүндө баяндама жасады. Жыйналышта Гоуяндын Гуандун Шанган Аумун Чоң Колтук району ишкери райондогу 9 шаарда Шанган закон кесиби менен алып урушуучулар жана Аумун кесиптик адвокаттардын ишкери райондо кесип менен алып урушуу толумдуулугуна ээ болуу жана адвокаттык кесиби менен алып урушуу сынак түйүн кызматын кулаш жайтыруу абал жөнүндөгү баяндама карап чыгылды. Жыйналышта комитет башчысы Жаулы Жинин Казакстан, Орусияда иш сапарда болгону, ары Жүнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-нчи жолку жыйналышына катышуу абал жөнүндөгү жазмача баяндамасы карап чыгылды. Жыйналышта туруктуу комитет өкүлдөр толумдуулугун текшерүү комитетинин мутур мүчөсү Яң Чау Чау жасаган айрым өкүлдөрүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндама болду. Жыйналышта дагы байланыштуу милдетке коюу, милдеттен калтыруу долбоору карап чыгылды.
0: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитет туруктуу комитетинин 17-нчү жолку жыйналышы 23-нчү күнү түштөн мурда Бейжинде ачылды. Жогору сапаттагы өнүгүүдө бекем туруп, экономиканын сызыл соо өнүгүүсүн жана коомдун жалпылай алгылоосун түртмөктөнү мерчиктеп өкмөт иштери кеңешилди. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин ачылуу жыйналышын башкарды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орунбасары Зон Лиси Дин Шуйшаң чакырууга ылайык жыйналышка катыштары баяндама жасады. Ван Хунин башкарып сүйлөгөн сөзүндө мындай билдирди. ЖКП 20-нчы кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналышы жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөнү 15-нчи 5 жылдык мезгилдеги экономика коом өнүгүүсүнүн негизги темасы кылып анык бекитип, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпылай изилдештирип, экономиканын сызыл соо өнүгүүсүн жана коомдун жалпылай алгылоосун түртмөктөнү талап кылды. Мамлекеттик саясий кеңеш туруктуу комитети курамындагылар Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, ЖКП 20-нчы кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналыш чечим орунлаштырууларын асаал изилдештирип, ЖКП борбордук комитеттин 15-нчи 5 жыл мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүнө карата жасаган жогору катмар долбоору жана стратегиялык жоспоруна үйрүлүп, жогору сапатта өнүгүү аркылуу жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууга кеңири ортоктук таанымды уютуп күч чогултуу керек. Дин Шуйшаң баяндамада мындай көрсөттү. ЖКП 18-нчи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган ЖКП борбордук комитет бир топ жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөнү мамлекетибиз экономика коом өнүгүүсүнүн негизги ыргагына айландырды. Жаңы сапарда өнүгүүдөн турган ушул биринчи зарыл милдет сөзсүз бекем игерип, жогору сапатта өнүгүүнү тапчылбай түртмөктөп, социалисттик замандаштыруунун заттык техника негизин бекемдөө керек. Эл турмушу бактын артууну түпкөн ишан кылуу аркылуу эл журчулуктун чукулдук ийин камсанаган күткөн маселелерин жакшы чечип, өнүгүү табылгыларын турмуш сапатына айландыруу керек. Слаатты жалпы элге тереңдештирип, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү кеңиртип, өнүгүү аракет күчү жана коом жашоо күчүн сызыл күчөтүү керек. Өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоодо бекем туруп, түйүндүү салалардагы порталдардан өнүмдүү сактанып, жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздуктун жакшы өз ара баарлануусун ишке ашыруу керек. Ачылуу жыйналышында мамлекеттик саясий кеңештин байланыштуу атайын комитеттеринин агартуу, илим техника, ишмерлерди өнүктүрүүнү бир толкулуу жылыштатуу, бүт жер шарында таасир күчү бар тарбиялоо борбору, илим борбору, ишмерлер борборун куруу, чыгыш батыш бөлүк чарба шайкешүүсүн күчөтүп, жаңы өнүгүү калыбын куруунун түртмөктө. Соодада жаңылык жаратып өнүгүүнү түртмөктөп, соодада күчтүү мамлекеттик ачым куруу, маданият аркылуу Шинжаңды балкытууну жылыштатып, Жунхуа улут ортоктук толку таанымын бекемдөөгө күч кошуу сыяктууларды кулач айтыруунун текшерип иликтөө абалы жөнүндөгү баяндамалар болду. Мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагасы кошумча баш катчысы Ван Донфун катарлуулар байланыштуу талкуу темалары жөнүндө түшүндүрүү жана баяндама жасады.
1: 6 айдын 23-чү күнү мамлекеттин орунбасар төрагасы Хан Жың Бейжинде Түштүк Африканын орунбасар зунтуңу Маша Тиле менен жолугушту. Хан Жың мындай билдирди: Төрага Ши Цзиньпин Жүнгө Түштүк Африка байланышына жогору даражада маани берет. Быйыл 3-чү айда мен төрага Ши Цзиньпиндин жиберүүсү менен өзүбүз менен чогуу Жүнгө Түштүк Африка мамлекеттери эки жак комитети 9-чу жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын башкарып, ийгиликтүү жеңиштерди колго келтирдик. Эки жак эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын бирдемчи жакшы түзөлөштүрүп, саясий деп өз ара ишенүүнү тереңдетип, жыйналыш табылгаларын түзөлөштүрүүдөн ан сайын көп илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү жылыштасак, Жүнгө Түштүк Африка алтын кыш мамлекеттери жана 20 мамлекет тобунун мүчөсү катары эл арада көмөктөшүүнү тыгыздаштырып, эл аралык экономиканы жөнгө салууну кемелдендирүүдө ортак дилгир рол көрсөтсөк. Маша Тиле мындай билдирди: Түштүк Африка баштан бойго Жүнгө менен саясий деп өз ара ишенүүнү тереңдетип, салалар карым катоосун жылыштатууга күч жумшап келет. Түштүк Африка бир Жүнгө саясатын бекем аткарат. Жүнгө менен ортак чымыркан эки мамлекет башчыларынын ортак таанымдарын уландуу жакшы түзөлөштүрүп, жүргізіп, екі мамлекет жаңдыр жан-жақтылы стратегиялық қызматташтық өнектөштік байланысының терең нақтылы болышын түртмектеуіні бекем қолдауын қалайды. Шанхай шары, Джинган районы, Ляоның өлкесі, Шиньян шары тура саяси натижі қарашын тұрғызу жана ішінде көрсету үйрену тәрбиесі мықты қолашайдырып, үйрену текшері түзетуіні бір тұлқы жылыштатып, үйрену тауырғаларын жерінде жүзелештірді. Үйрену тәрбиесі құлаш жайдырылғаннан бері Шанхай шары Джинган районы партиялы кадрларды жерінде аралығы жетектеп, жұртшылық көңіл бұрған мәселелерді еліктеп анықтады.

0: түрдү талуу түйүн, кыйын түйүн маселеден жалпы 433 чечти. Учурда Жиңган району Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүү бизилдештирүүнүн туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы менен бириктирип, саясий натыйжа карашындагы оош кыйыш маселелерди тереңдей текшерип таап түзөттү. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүү менен туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыгыз бириктирип, экин бектөрүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экин коргон чечкин жакшы аткарып, текшерилип ортого коюлган талуу түйүн, кыйын түйүн маселелерге карата карыйта илип күрөшүп, бирөөнү түзөткөн соң дароо ошону өчүрүп, үйрөнүү тарбиясында нактылуу өнүмдү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Ляонинг Шиньян үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, жаңы мансаптар эс кесип менен иши болбоо сыяктуу маселелерге бүрүлүп, атай баң куруп текшер бийликтеп түзөттү. Жалпы имарат аянты болжолу 400,000 чарчы метр келген. Хуафын жаады түрү Шиньян шаары өзөктүү районуна жайгашкан. Каржы чынжыры үзүлүп калгандыктан курулуштун токтоп калганына 10 жыл болгон. Атай баң кызматчылар орундаштырып шайкештирип, алды менен карыз укугу, карыз иштери байланышын чечип, долбоорду кайра түзөтүүнү бекитти. Түргө кайра жумуш башталгандан кийин дагы тактап аныктоо, бүтүргөн жумушту текшерип өткөрүп алуу сыяктуу көп алкаларды каратмалуу жоспорлоп, бүт барышына из кылып тейлөө жасады. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шиньян шаары 3,300 ашуун маселени түзөтүп, жөнгө салуу эсеп тизмесине киргизди. Токтоп кесендетип куруу түрлөрүн басым бир жактуулуу кылып, өндүрүш жумушту калыбына келтирүү, адлиялык жактан бир жактуулуу кылуу, закон боюнча чагуу, жерлерди кайтарып берүү, өткүнчү мүнөздүү бир жактуулуу кылуу 5 түр боюнча бир имаратка бир долбоор колдонуп чечүүнү түртмөктөдү.
1: Биз Си Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдеп үйрөнүүбүз издештирип, назарья менен куралданууну тереңдетип, туура саясий натыйжа карашын бекем ийгерип, жаңы мансаптар эс кесип менен иши болбоодой жаман жоруктарды түзөтүүгө бүрүлүп, тарыхтан бери калып калган кыйын маселелерге тике карап, нактылуу түзөтүп өзгөртүү натыйжалары менен журчулуктун күткөндөрүнө жооп кайтарып, эл турмушу бактын күчөтөбүз. Соода иштери министрлиги жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-5 айгача мамлекет боюнча жаңыдан курулган чет элдик соодагер карыз алган керкана 25,000 ашып, окшош мезгилдекиге салыштырганда артуу ылдамдыгы азайуудан артууга өзгөргөн. Статистикага караганда быйыл алдыңкы 5 айда 4,000 жакын чет эл карыз алган керкананын жүнгөдө салган карызы көбөйүп, сакталма мөлчөр негизинде уландуу көбөйгөн. Тышкы карызлардын пайдалануу курулмасы дагы бир демчи жакшыланды. Быйыл алдыңкы 5 айда жогору техника чарбаларынын ишсиндүү иштеткен чет эл карызы 130,140,000,000 юан эл акчасы болуп, окшош мезгилдегиден 19,4% арткан. Бүт мамлекеттин ишсиндүү иштеткен чет эл карызынын төрт үлүшүнө жуугун ээлеп, былтыркы окшош мезгилдегиден 9,4% жогорулаган. Мында изилдеп өнүктүрүү жана долбоорлоо тейлөөсү, компьютер жана ишкана жабдуу жасоочулугу, электрон жана кабарлашуу жабдуулар жасоочулугунун ишсиндүү иштеткен чет эл карызы тез арткан.
0: Говьен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Соода иштери министрлиги, энергия жана маалыматташтыруу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги сыяктуу байланыштуу жооптуулардын тааныштыруусуна караганда, мамлекетибиз толук чынжырлуу машина керектөөсүн кеңейтет. Үй машина менен талаада түнөө, машиналарды өзгөртүү сыяктуу 6 чоң салага бүрүлүп, байланыштуу тармактар 17 конкрет чараны ортого койду. Негизинен ар кайсы жерлердин үй машина кошун куруусун колдоп, жалпылык үй машина ордун куруп, үй машиналарынын жолго чыгуусун башкаруу чараларын жакшыртууну камтыйт. Машиналарды өзгөртүүгө карата даражага бөлүп, башкаруунун жолго коюп, машиналарды өзгөртүү түр тизмесин бекитип, бир түркүм тетиктерди өзгөртүү жана техника өлчөмүн калыпташтырууларды басым бекитип, кесиптерди калыпташтырып өнүктүрүүнү камсыздады. Учурда мамлекетибиз 40 сынак түйүн шаарын тандап чыгып, автоуна жүгүртүү керектүү сылардын кулач айтырып, бул шаарларын автоуна сатып алса, толук чынжырлуу эзиктеп жаңылык жаратууга бүйрүлөсүн. Айдоочулар, өнөр усталары, калыстар катарлуу автоуна ишмелерин күч сала жетиштирип, автоуна аракетин ого бетер кесиптик, ого бетер калыптуу кылуусун колдойт.
1: Кабарчынын суу иштери министрлигинен билүүсүнчө, Хуанхэ дарыясы 2026 жылы негиздөө кирген суу мезгилинен мурда суу агызып, кум чыгаруусу расмий башталган.
0: Мен азыр Хуанхэ дарыясынын негизги агынындагы Шаолаңди суу иштери тоомундамын. Быйыл Хуанхэ дарыясынын суу агызып, кум чыгаруусу алып барылып жатат. Артындагы сел коюп берүүчү бул үч сүңгүчтүн төмөнгө коюп берген агым мөлчөрү бир күн мурдагы секундуна 2600 куб метрден азыркы секундуна 3500 куб метрге көбөйдү.
1: Быйыл Хуанхэ дарыясынын суу агызып кум чыгаруусу көп суу сактагыч биригип тескөө үлгүсүн колдонуп, Ванжиажай, Санменша жана Шаолаңди суу сактагычын тизгиндөөнү негиз кылып, тармак агын Лухун, Гужен, Хэкоу кыштагы суу сактагычы шайкешет. Быйыл Шаолаңдинин эң зор агымды агызуу мөлчөрү былтыркыдан ар секундуна 200 куб метр көбөйүп, 5 күн сызыл жалганган. Өткөн жылдардагы селден мурдакы суу кумду тескөөдөгү агымы эң зор жалгашкан убакты эң узун бир жолкусу. Төмөнкү агындагы дайра жолун тазалоого ан сайын пайдалуу. Шаолаңди суу иштери тоому Хуанхэ дарыясынан агып өткөн 91,2% агымды жана 100%га жуук аккан кум мөлчөрүн тизгиндейт. Ар жылкы негизги сел мезгилинен мурда Шаолаңди суу иштери тоому суу агызуу мөлчөрүн зоройтуп, Хуанхэ дарыясынын орто төмөнкү агынындагы суу коопсуздугун күчтүү калка менен камдады.
0: Эми ушул жаңылыктардан көрүңүздөр. Каармандар көрүштөндүгүн коргоо жана башкарууну күчөтүү үчүн жаратылыштык байлык министриги, аскерликтен кайткандар иштери министриги менен бирге каармандар көрүштөндүгүнүн козголбос мүлкүн тизимдөө

0: кызматын кулаштырды. Азыркы чейин мамлекет боюнча 5418 каармандар көрсөтөндүгүнүн козголбос мүлкүн тизимге алтырууну бүтүрдү. Бүтүрүү салыштырмасы 99.6%.
1: Кабарчыны мамлекеттик энергия айдарасынан билүүсүнчө, жакында мамлекетибиз жаңы белгилеме чыгары. Өнөр жай, имарат жана каттоо сыяктуу түйүндөө салаларда колдонулуусу белгилүү салыштырмадагы кайра жаралуучу энергияларды айкындады. Ошону менен катар керхана, жашыл суутек сыяктуу электрге жатпаган ыңгайдагы кайра жаралуучу энергияларды колдонду. Бул дагы керектүү нишаны болуп эсептелет. Жаңы белгилеме 8-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлат.
0: Бүгүн энергия жана маалыматташтыруу министрлиги, коом коопсуздук министрлиги биригип кулактандыруу жарыялады. Мамлекет боюнча моторлуу автоуна толумдуулук ишенин маалымат нах маалында ортак баарлануунун ишке ашырат. Мамлекетибизде жасалган жеңил автоуналарды сатып алган күнү бажы тапшыргалы, ошол күнү номер такта илгер болот. Бул жолу ар жылы 20 миллиондон ашуун автоунаны каптайт.
1: Бүгүн бүт узундугу 7582 метрлүү Шияндан Чоңчинге чейинки жогору ылдамдуу темир жолдун Бейпинг тоннели жеңиштүү жалганды. Шиян Чоңчинг Гаутье бүт линиясы болжол 2028 жылы салынып бүтүп каттоо башталат. Каттоо башталгандан кийин Чоңчингден Шиянга баруу убакты азыркы эң тез болгондо болжолу 1 сааттан 2 саат айланасына кыскарат.
0: Чоң оюн аттуу телесериал бүгүн кеч баш станциянын борбордук теле универсал каналында алгач коюлат. Аталган телесериал Анкойдун түштүгү Шүанчы кагаз айылындагы эки урпак Шүанчы кагаз усталары замандаштыруу агымда тууралык сактап жаңылык жараткан доор сүрөт көрүнүшүн чагылдырды.
1: Жыйырма экинчи күнү Ирандын негизги сүйлөшүү тобу Швейцарияда Иран АКШ түшүнүшүү эскертмесинин байланыштуу тароолорун түзөлүштүрүү жөнүндө сүйлөшкөндөн кийин мекенине кайтты. Иран маалымат аралысынын кабарлоосуна негизделгенде, ошол күндөн баштап Иран тышкы иштер орун басары министри Гары Бабади баштаган Иран тобу Швейцарияда АКШ сыяктуу ар кайсы тарап менен техника мүнөздүү сүйлөштү. Гары Бабади мындай билдирди: тараптар төрт кызмат группасын куруп, айрым айрым жазалоону күчүнөн калтыруу, өзөк маселеси, кайра куруу жана экономиканы өнүктүрүү, көзөмөлдөө жана аткаруу сыяктууларга жооптуу болууну чечти. АКШнын орун басары зунтуму Ванис 22-нчү күнү мындай айтты: Иран эл аралык атом энергия аппараты өзөк текшерүү кызматчыларын дагы бир жолу Иранга сапарлап келүүгө сунуштоого макул болду. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багайи бүгүн мындай билдирди: Ирандын эл аралык атом энергия аппаратына Ирандын зыянга жолуккан өзөк жабдууларын текшертүү планы жок. АКШ Малия министри Бессен 22-нчү күнү мындай деди: АКШ Малия министрлиги мөөнөтү 60 күндүк демейдеги уруксатты жарыялап, Ирандын нефти өндүрүү, тапшыруу жана сатуусуна уруксат кылды. Израилия зунглиси Нетаньяху ошондой эле Израилия армиясынын жогорку катмарындагылар 22-нчү күнү мындай деди: Израилия армиясы уландуу Ливандын түштүк бөлүгүнө жайгашат, ары аскер иштер аракетин кулаш жайдырат. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 22-нчү күнү мындай деди: Орусия армиясы уландуу Суумей сыяктуу көп багыттарда Украина армиясынын нишанына соку берди. Донецк району Крис лимандагы Орусия армиясы токтоосуз илгерилеп, оң конуштануу түйүнүн тизгиндеди. Украина куралдуу кошуну баш колбашчылыгы орду 22-нчү күнү мындай деди: Украина армиясы Орусия Москва областындагы адамсыз учак, тарбия жабдуусу жана арткы чеп негизги жабдуулар сыяктууларына соку берген.
0: Жапония маалымат аралчысынын бүгүнкү кабарына караганда 22-нчү күнү Нью-Йорк тышкы перевод базарында Жапония йенинин айырбашталуусу бир мезгил 1 долларга 161.93 Жапония йенине төмөндөп 1986 жылы 12 айдан берки эң төмөн деңгээлге таяган. Жапония окумуштуулары мындай көрсөттү: өздүк нарк төмөндөө тибиндеги кунсуздашуу, ошондой эле Жапония йени менен доллар ортосунда бир жама чоң айырма сакталуу сыяктуу факторлордун себебинен Жапония йенинин бет алуусу арида алсыздашты.
1: Катар энергия вазыры Кааби 22-нчү күнү мыналарды билдирди: аталган мамлекеттин Лас Лаван өнөр жай шаарындагы бир жаратылыштык газ заводунда 21-нчү күнү жарылуу көрүлдү. Учурда 13 киши көз жумуп, 66 киши жаракаттанды. Кааби мындай деди: ушул жолку окуя өндүрүш кырсыгына таан, максаттуу ойроо менен мыналарды билдирди: аталган мамлекеттин Лас Лаван өнөр жай шаарындагы бир жаратылыштык газ заводунда 21-нчү күнү жарылуу көрүлдү.

0: бир жүз алтымыш бир бүтүн жүздөн 93 Жапония энине төмөндөп 1986 жылы 12 айдан берки эң төмөн деңгээлге таяган.
1: Буда 13 киши көз жумуп 66 киши жаракаттанды. Кааби мындай деди. Ушул жолку окуя өндүрүш кырсыгына таан. Максаттуу ойрол менен мыналарды билдирди. Аталган мамлекеттин Лас Лаван өнөр жай шаарындагы бир жаратылышты газ заводунда 21 күнү жарылуу көрүлдү. Учур менен мыналарды билдирди. Аталган мамлекеттин Лас Лаван өнөр жай шаарындагы бир жаратылышты газ заводунда 21 күнү жарылуу көрүлдү.
0: Учур мында
2: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз дарбы, урматтуу угармандар. Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшан районундагы 114 эски конуш район уурма тизмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген жаңылыкты айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинен эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланган аттануусун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мээш ал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтери терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 6 айдын 17 күнү Шенжаң сонун жер. Бар эле музыка ойноп, Ютен дагы кошулдуу күйгө негизги темасындагы 2026 жылдык Шенжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны Хотен шаарында өткөрүлдү. Жыйында бир кошулган бир кошулган эн кыймыл системасы колдонулган болуп, маданий саякат өнүктүрүү жыйыны, эл аралык саякат соодагерлери жыйыны жана 100 ашуун септеме кыймылды өз ичине алат. Жыйында 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шенжаңдын маданият саякат кесибинин натыйжа кагазы системалуу эске алынды. 15-5 жылдык жоспор өнүгүү жаңы планы алдын орундаштырылды. Дүйнөдөгү 5 материк, 24 мамлекеттен келген коноктор, 31 эл аралык саякат соодагери жыйынга катышты.

6 айдын 19 күнүнөн 21 күнүнө чейин 2026 жылдык гүлдөнүп өнүгүп жаткан заттык эмес маданият мурастары Шинжаң илим техника аркылуу заттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылуу, алмаштырууга күч кошуу, ары жайкы заттык эмес маданият мурастары түшүмдөрүн сатып алуу айы кыймылы

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшан районундагы 114 эски конуш район куурма тизмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген темадагы жаңылыкты айтып беребиз.

Үрүмчү шаары Мечен Доңшан району Нанюэн коомдук коонушунда көлөмү 8000 чарчы метрден ашуун келе турган бош турган дың жери өзгөртүлө баштады. Казуу машинасы ары-бери өтүшүп, бетону негизги кабаты куюлуп болгон болуп, жумушчулар алдын көмүлгөн деталдарды орнотуп жатты. Узун өтпөй баскетбол майданы, саңар топ майданы, тик-так топ майданы, автоуна токтотуу майданы бир толкулашкан маданият дене тарбия бакчасы бул жерде бардыкка келет. Тургун халы решетканын алдында туруп, көздөрү үмүткө толду. Ал мындай деди: мурда жайда терезени ачууга батын албайт элем. Азыр мурдарак бүтүүсүн үмүт кылам. Ал тура турган имарат бул бош жерге жакын болуп, мурда автоунаалар башаламан токтотулат болчу. От чөптөр өсүп, чиркей өтө көп болгондуктан терезени ачууга батын албачу. Бүгүнкү күндө курулуш отряды ар күнү иштеп, кичик бакчада күндөн күнгө өзгөрүү болуп жатат. Мындай өзгөрүш Мечен Доңшан районундагы эски конуш райондорду өзгөртүүнүн жандуу бир жагы. Быйыл Мечен Доңшан району 114 эски конуш райондорду өзгөртүү түрүн жолго коюп, 7 көчө, айыл шаарчаны каптап, канча 10,000 тургунга нарып жеткирди. Мурдакыга окшобой турганы бул жолку өзгөртүүдө жолго коюлганы калык алдын буйрутма берүү, өкмөт чыгашылоодон турган куурма тизмеси ыңгайы үлгүсү колдонулуп, эмнени өзгөртүү, кандай өзгөртүүдө тургундардын дегени эсеп болду.

урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшан районундагы 114 эски конуш район урмат измеси ыңгайында өзгөртүлдү деген мазмунда сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинин эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук зыйымдуулук боюнча торго уланган аттануусун тааныштырабыз. Памыр бөксө тоосунда Хуанин Кызыл Суу областы Акчиб ауданы 300 000 киловаттык шамал электр түрү бүт күчү менен иштелип жатат. Мөлчөрлөрүнчө 2026 жылы 6 айдын 30 күнү толук зыйымдуулук боюнча торго улануусун иш жүзүнө ашыруу пландалды. Бул мамлекетибиздин батыш түндүк райондогу деңиз деңгээлинен эң бийик жерде курулган шамал электр түрү болуп, Кызыл Суу Кыргыз автоном областынын Акчиб ауданы Карабулак айылындагы тоолуу районго жайгашкан. Деңиз деңгээлинен эң бийик жери 3700 метрге жетет. Түргө жалпы 1 миллиард 199 миллион юан каржы салынган. Генераторлор сыйымдуулугу көлөмү 300 000 киловатт, 45 шамалы генератору орнотулган. 2025 жылы 7 айдын 15 күнү иш башталган. Түрү ишке кириштирилгенден кийин жылдык орточо төк чыгаруу мөлчөрү божомол менен 610 миллион киловатт саат болуп, Түштүк Шинжаң району төк кайнары курулмасынын алгылыктуу толуктамасы болуп калат.

курулуш башталгандан бери курулушчулар ызгарлуу суук, бороон жана татаал жер формасы алып келген катма-кат кыйынчылыктарды жеңип, 2026 жылы 2 айдын 2 күнү алгачкы түркүмдөгү шамал генераторун торго улоону бүтүрдү. Азыр түрү толук сыйымдуулук боюнча торго уланып, төк чыгаруунун алгылыктуу баскычына кирди. Бул жерде курулуш кылганда аба ырайы менен убакыт талашуу эң чоң атаандаштык. Деңиз деңгээлинен бийиктиги жогору райондордо катуу бороон көп чыгат. Бөлүктө шамал темпи дайыма асып кураштыруунун коопсуздук чеги наркынан ашып кетет. Хуанин эл аралык курулуш техника чектүү шериктигинин төр курулушунун жалпы көтөрүүгө алган жооптуусу Гао Хуафын мындай тааныштырды. Биз ары шамал чыгуусун үмүт кылабыз. Ары шамал чыгуусунан чочулайбыз. Асып кураштырганда шамал темпи секундуна 5 метрден ашып кетпеси керек. Секундуна 8 метрден ашып кеткен замат машкулатты убактылуу токтотобуз. Бул жер негиздөөсү жылга шамалынын таасирине учурайт. Шамал энергиясы байлыгынан өнүмдүү пайдалануу жылдык сааттык саны 2800 саатка жетет. Бирок уюн шамал күчү агым бир кыйла күчтүү болуп, шамал багыты өзгөрүүчан, кезметтүү өзгөрүүсү тез. Шамал генераторунун көлөмү окшош эле кишини таң калтырат. Бир тал канатынын узундугу 108 метр болуп, божомол менен бир өлчөмдүү футбол майданынын узундугуна тең келет. Паранын диаметри 220 метрге жете турган болуп, шамал менен учурашуу көлөмү 5 футбол майданынан ашат. 125 бийиктиктеги метр бийиктиктеги мунар сымал селендер 40 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар келет. Бир генератордун жалпы салмагы 770 тоннадан ашат. Майдан районунун геологиялык шарты татаал, таш көп, топо аз, тоо жыныстары катуу болгондуктан уулу тешигин тешүү жана уулду көөлүштүн кыйындыктары жасы зор. Опырталы жогору, тоо жолу кооптуу, ташуу аралыгы алыс, аба аябай суук болгондуктан ар бир жолку ташуу сабырдуулук менен техниканы сынайт. Төр курулушу кесиптик инженери Ваң Доңя мындай тааныштырды. Тоодо тегин деле жол жок болгондуктан убактылуу жол ачууга туура келет. Кээ бир тоо адырларды талкалоо балкасы менен уландуу канча 10 күн машкулат кылганда анан ачканга болот. Курулуш материалдары, жабдууларды ташыганда ар бир айланмадан айланганда, ар бир бөлүктөн өткөндө дал ордунда эсептөөгө туура келет. Машкулат көзөнөк мезгилин бекем кармоо үчүн коллектив метеорологиялык алдын сигнал берүү жана аракет абалында теңшөө механизмин орнотуп, ар кайсы генераторлор ордунун деңиз деңгээлинен бийиктик айырмасы жана метеорология мыйзамына биргелештирип, айырмалуу курулуш долбоорун түзүп чыкты. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 2700 метрден 3700 метрге чейин болгон аралык шамал чыгууну арзуу кылуу, ары шамал чыгуудан коркуудай асма кураштыруудан, суук аба, катуу таш жана опырталына ул салып өткөлгө чабуул кылууга чейин. Бул курулушчулар Памыр Бөксө тоосунун чокуларында шамал энергиясынан пайдалануу, шамал энергияны коргоого кайрат менен аттанды. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжан түрмөгүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинен эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланганга аттануусу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн Татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз мээшал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур менен таанышабыз. Шинжаң Кашкарда бир топ өзгөчө балдар бар. Алар Айнур Калык аттуу бир аялды эне

чакырышат. Бирок ал иш жүзүндө алардын ичиндеги бирөөнүн дагы өз энеси эмес. Айнур Калык Кашкар шаардык энелер үй бүлөсү Майыпбалдар тейлөө борборунун мудуру, ошондой эле кесиптик адвокат. 2026 жылы 4 айда ал 2026 жылдык жаңы доор жаштар эркиндөөсү атагына ээ болгон. Мындан мурда ал дагы Шенжаң Уйгур автоном райондун мурал өлкөсү, мамлекеттик озот 5 жылдыз даражалуу ыктыярчы сыяктуу көптөгөн сыймыктарга ээ болгон. Бирок ал атактуу наамдарга салыштырганда балдардын энеси болууну жакшы кадырлайт. Айнурдун сиңдиси Туубаса мээ шал оорусуна чалдыккан болуп, 13 жашка кирген кезде дагы сүйлөй албайт, жол жүрө албайт, турмушта өзүнүн ажатынан өзү чыга албайт болчу. Айнур үйдүн чоңу болуу катары кичинегинен тартып эле сиңдисинин абалынан кабар алуудай оор милдетти үстүнө алган. Өз кезинде ал сиңдисинин аз аздан чоң болуп жатканын көргөн болсо дагы, бирок баштан бойго аракет кыла албай турганын абалда токтоп калган. Бул ич оорутуу анын жүрөгүндө бир дал үрөөндү жетилдирген. 2011 жылы жогору окуу жайын бүтүргөн Айнур жогору окуу жайы кыштак кадры болуп Кашкар шаары Дөөлөт Бак айла Тавгуз кыштагында милдет аткарган. Ал ар жолу кыштакты аралап мээ шал оорусуна чалдыккан балдарды учуратканда өзүн кармай албай аларды кучактайт эле. Бул балдар анын сиңдисине өтө окшойт болчу. Тизгин дегенге болбой турган денеге камалып калгандай, алар окшош эле башкалардын жакшы көрүүсүн, күйүнүүсүн эңсейт болчу. 2013 жылы бери күтүлбөгөн кезметте Айнур Тор аркылуу Гуаншидеги бир фирафизордун кыздар үчүн саламаттыкты калыбына келтирүү борбору курганын укту. Ал көңүлүндө саламаттыкты калыбына келтирүү машыгы аркылуу мээ шал оорусуна чалдыккан балдардын аракет жөндөмү жана турмуш сапатын жакшылаганга болобу деп ойлоду. Ал Гуанши Наниндеги анчи үй бүлөсү мээ шал оорусун калыбына келтирүү борборунун куруучусу Ван Фаң менен таанышты. Ван Фаң алыс Шинжаңдык бул кыздын аракетинен таасирленип, аны аксыз үйрөнүү кесмети менен камдады. Ошол жылы Айнуру 3 жолу Гуаншиге барып, саламаттыкты калыбына келтирүү өнөрүн системалуу үйрөндү. Үйгө кайткандан кийин ал ар күнү сиңдисинин саламаттыгын калыбына келтирүү машыгын кылуусун уландырды. Күтүлбөгөндө балдар аз аздан күлдүрүү, сиңдиси жүрө албастыктан акырын жөнөкөй өзүнүн ажатынан чыгууну үйрөнттү. Сиңдисинин ар бир илгерилөөсү кудум нурга окшош Айнурдун жүрөгүндө күңгүрт жолду жаратты. Сиңдисиндеги өзгөрүү Айнурга шык болду. Ал бара бара ансайын көп мээ шал оорусуна чалдыккан балдарга жардам берүү оюн айтты. 2014 жылы 1 айда Айнур 30 000 юан каржы чогултуп Кашкар шаарында 3 жаштан 14 жашка чейин болгон мээ шал оорусуна чалдыккан балдарды аксыз саламаттыгын калыбына келтирүү машыгы тейлөөсү менен камдай турган элдик жалпыга нарып жеткирүү органы энелер үй бүлөсү Майыпбалдар тейлөө борборун курду. 2015 жылы 5 айда ал баары кишини таң калтыра турган бир өкүмдү чыгарды. Ал болсо дагы туруктуу кызматын таштап бүт сени менен жалпыга нарыптуу иштерге киришти. Бирок арзуу аябай мол болсо дагы реалдык күрөш менен толгон. Энелер үй бүлөсүндө колдонулганы бүтүндөй аксыз болуу формасы болуп, бул бүтүндөй туруксуз коомдук селбикке сөйөнө тургандан дарек берет. Каржы жетишпестик, жабдуулар жөнөкөй болуу, ата энелер түшүнбөстүк сыяктуу түрдүү кыйынчылыктар Айнурду түнү менен уктатпады. Ал акы алууну дагы ойлошкон, бирок оозуна келген сөздү айта албайт болчу. Ал эгер акы алынса, ата энелер каржы маселеси себебинен балдардын саламаттыгын калыбына келтирүү машыгынан кетсе, балада чынында үмүт калбастыктан кабатырланам дейт. Борбордун жакшы

кубанычы угулду. Ошол кезде кыялбастык жана жоопкерчилик аны болду кылуу жээгинен кайтарып келди. Ал көз жаштарын сүртүп, тишин тиштеп чыдаштык берүүнү чечим кылды. Айнурду мээр махабат жеткирүү иш издери партия жана өкмөттүн колдоосу жана коомдокко ар саланын камкордугуна ээ болду. Ал тыңшүнү жалпыга нарып жеткирүү сыяктуу өрүштөр аркылуу селбик жыйып борбордун узун мөөнөт жүрүшүүсүнө кепелеттик кылды. Ал дагы Гуанши Наниндин тажрыйбаларын өрнөк кылып, саламаттыгын калыбына келтирүү, агартуу жана тарбиялоону биргелештирип, балдардын коомго ан сайын жакшы сиңип кирүүсүнө жардам берүүнү үмүт кылды. 2023 жылы Айнурдун дагы бир салакаты көбөйдү. Ал автоном райондук саясий кеңештин мүчөсү болду. Ал кайда эле барсын калың эстелик дептерин жанында алып жүрөт. Эстелик дептерине жыйындын маңыздуу түйүндөрү, текшерип изилдөө таасири, сөз сүйлөө оригиналы жана элдин талабы иреттүү эстеликке алынган. Ал бул ишенимди жерде коюуга болбойт дейт. Айнур калык сиңдисинин абалынан кабар алуудан тартып, энелер үй бүлөсүн курууга чейин жогору окуу жайы кыштак кадрынан автоном райондук саясий кеңештин мүчөсү болууга чейин он канча жыл убакыт коромжулап, кан тамырынан оргуп чыккан махабатын сансыздаган үй бүлөлөрдө жаркыта турган чыракка айландырды. Ал бул балдардын өз энеси болбосо дагы, бирок аларга энелик жылуулук жана үмүт тартуулады. Анын аңгемеси кишилерге бир кишинин канчалык алыс жүрүүсү анын арымына эмес, кайра анын жүрөгүнүн ким үчүн согушуна байланыштуу экенин билдирди.

0: Урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мээ шал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур Калыктын эски иш издеринен айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
3: Ата мекен алтын бесигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shutting Ubuntu терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарачусу Асылбек Сары уулумун. Шинжан тобу дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышынын мамлекеттик чемпиону болду. Мамлекетибиздин дене салмагын башкаруу жылы 3 жылдык аракетинин максаты тек көпчүлүктү арыктатуу үчүн гана ба? Көп тер десе оңой бүдүр чыгат. Кандай жоготуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжан тобу дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышынын мамлекеттик чемпиону болду деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Бир парча торго басылган көмүртектүү электродтан пайдаланып, тек бир канча тамчыткан менен 10 мүнөттө руханий дарылардын кандагы коюлук даражасын текшерип өлчөөгө болот. Жакында Хунан Чаңшада жабылган 9-чу кезектүү дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжан медицина даштоосуна караштуу биринчи докторкана дары илими тобу өз алдынча изилдеп өнүктүргөн азопин кан дарыларынын коюлугун тегиз текшерүү сынак дары кутусу түрү мамлекет боюнча баш чемпион болду. Бул Шинжан дарылоо аппараттарынын туңгуч жолу аталган түрү жарышына катышып чемпиондук алуусу саналат. Азопин ээсинен адаш оорусу менен кош фазалык кедергин эмдөөдө дайыма колдонуучу дары. Мындай ооруга узун убакыт ал түгүл өмүр бою дары иштетүүгө туура келет. Бирок дары мөлчөрү төмөн болсо дарылоо өнүмү болбойт. Жогору болсо кишини уйку басып эт алат. Ошондуктан беделдүү көрсөтмөдө кандагы дарынын коюлук даражасын мөөнөт боюнча күзөтүп өлчөө демелгеленген. Жөрөлгөлөргө суюктук хроматографиясы сыяктуу ири типтеги жабдыктарга сөөнүгө туура келип, мунун өздүк наркы бир кыйла жогору. Машгулат барышы салыштырмалуу түрдө татаал болот. Шинжан медицина даштоосуна караштуу биринчи докторкана дары илими бөлүмүнүн мудуру Ян Жянхуа тааныштырып мындай деди. Азыркы текшерүү өлчөө чоң докторканалардын борбордук тажрыйбаканасына чогулган болуп, негизги катмар дарылоо курулмаларынын көбүндө текшерүүгө болбойт. Арналуу жогору даражалуу докторканаларга барып текшерүүлүгө туура келет. Бир жолунда бир канча саат, ал түгөл андан да узун убакыт кетүүсү мүмкүн. Адатта бир канча күн тоошкондо анан барып натыйжасын алууга болот. Буга карата Ян Жянхуа тобу борбордук медицина даашөсүндөгү профессор Кун Вэйжун тобу менен бирлешип электрохимиялык өткөргүч техникасы негизиндеги тез текшере турган сынак дары кабын өзүлөрү изилдеп жасады. Бул түшүмгө торго басылган көмүртекти электролдуу пайдаланган болуп, молекулалык так техникасы биргелештирилген. Тек 0,3 миллилитр канды керек кылат. 10 мүнөт убакыт кетип, азопиндин кандагы дары коюлугун өлчөөгө болот. Текшерүү туралык даражасы жөрөлгөл жабдылар менен барабар. Азыр бул түр мамлекеттик тапкырлык патентине өтүнүч кылынып, берекеттүү өнүмгө айландыруу илгерилетүүлүүдө. Шенжаңдагы туңгуч клиникалык кенди кеңейтип текшерип күбөлүктөн өткөн клиникалык төп дары иштетүү тажрыйбаканасы катары ушул доктурхананын дары илими бөлүмү 110 канча түрдөн артык дарынын кандакы дары коюлугун күзөтүп өлчөө, дары иштетүү кенин күзөтүп өлчөө курбатын камдаган болуп, ушул иретке изилдөөнү зарыл техника тиреги менен камдады. Ян Жянхуа мындай деди. Бул сынак дары кабынын машгулаты жөнөкөй, жалпылык өзүндүк наркы жөрөлгөлү жабдуулардан төмөн. Келечекте оодан даражалуу докторканалар, коомдук конуш, ден соолукту сактоо тейли, жүргүзүү борбору сыяктуу негизги катмар курулмаларында жалпылаштырылып иштетилүүсүндө үмүт бар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжан тобу дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышынын мамлекеттик чемпиону болду деген медициналык жаңылык токтоң.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

మార్వి రివ్యూలోకి వచ్చి ఎత్తుకురాలే. Берибизди улан таз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгө бизди. Мамлекетибиздин дене салмагын башкаруу жылы 3 жылдык аракетинин максаты тек көпчүлүктү арыктатуу үчүн ганабы деген сабатты сүйлөп беребиз. Жай келүүсү менен көптөгөн кишилер дагы дене салмагы менен алпырыша баштайт. Көмүртек суу аралашмаларынан баш тартып 7 күндө 10 жың арыктоо, кетондук азыктануу аргасы, суюктукту тыюу арыктатуу аргасы сыяктуу түрдүү чектен ашуун арыктатуу аргасы кезек менен чөнтөк телефондун экранын бири алды. Бирок жанды жаралай турган бир чындык абал. Ушундай өзүңүздү кыйнагандан кийин арыктаган тек дене салмагыңыз гана эмес, кайра сиз эң жоголтууга тийиштүү булчуң этиңиздин азайып ден соолугуңузду да закымдайт. Туура, мамлекет сизди арыктатууга үндөйт. Негиздүүсү майыңызды азайтып эт албоону көрсөтүүдө. Калптан сырт эткелдик үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт мүнөздүү орунун, рак орунусунун, жүрөк кан тамыр ооруларынын көп көрүшүнө мүмкүндүк жасайт. Бирок мамлекет сизге арыктоо дегендин иш жүзүндө бул сөздүн соңку жарымы бар. Ал сизге булчуң этиңизди сактаңыз дегени. Көптөгөн кишилер арыктаганда тек таразага гана кадала карап, арыктаганда өзүн оңой эт ала турган денеге айландырат. Сизден дагы ар күнү эртең менен алды менен иштей турган ишиңиз таразага чыгуубу? Дене салмагыңыздын түшкөнүн көргөндө ичиңизден аябай кубанасыз. Бирок дене салмагыңызда өзгөрүш болбосо же дагы да уландарса, ичиңизден аябай кайгырасыз. Ушундайбы? Дене салмагы түссө арыктоонун жеңиштүү болгонуна өкүлдүк кылбай турганын билебиз керек. Кыскы убакыт ичинде тез ылдамдык менен төмөндөгөн сандын азайганы май эмес, кайра денедеги суу менен белок болуусу мүмкүн. Бул сиздин кымбаттуу булчуң этиңиздин чийгизаты деген сөз. Тамакты өтө тузсуз жеп, туз азайса, дене сууну сактай албай дене салмагы төмөндөйт. Аракет жасап көп тердесе, суу коромжулап, дене салмагы да түшөт. Эң коркунучтуусу тамакты тарта берсе, тамактан оңой эле тизгинделсе, негизги азык түлүк менен белокту бүтүндөй жебесе дене салмагы чынында жеңилдейт. Бирок булчуң эт да ушуга ээрчи көп мөлчөрдө коромжуланат.

Мындай арыктаганда тек таразага гана кадалга карай турган кишилердин бардыгы эки түрдүү оор бедел төрөйт. Биринчи, эгер калптуу азыктануу адаты калыбына келсе эле дене салмагы тескерисинче катуу жогорулайт, алдыңкы арыктагандын бардыгы бекер болот. Экинчи, май азайбай булчуң эт азайып дененин негизги зат алмашуусу бузулуп тескерисинче даңы да оңой эт алат. Мына буларды билүүбүз керек. Денебиздеги негизги зат алмашуу бүткүндүк энергия коромжулануунун 60-70% ээлейт. Зат алмашуусу бузулса тамакты мурдакы менен окшош жегендин өзүндө дагы бирок эле оңой эт алат. Мына бул көптөгөн кишилердин арыктоо натыйжасы. Арыктай албоо менен бирге булчуң эт азайып зат алмашуу сутусу төмөндөп, тескерисинче өзүн суу ичсе да эт ала турган оңой эт алуучу дене сапатын айландырат. Мурдакыларда картайганда арыктайт деген сөз бар. Кишинин жашы чоңойгондо булчуң эти зор мөрчөрдө азайып адам караганга өтө арык көрүнөт. Бул дагы көптөгөн кишилерде булчуң эт азайуу оорусун пайда кылат. Мына буну билүүбүз керек. Картайганда сизди чыныгы камсыз, жүрүм турумуңузду туруктуу, жүрө ала турган кыла турганы жеткиликтүү мөлчөрдөкү булчуң эт саналат. Мамлекет сиздин дене салмагыңызга гана көңүл бөлүп калбастан дагы да зарлы, саламат, күч кубатка ээ денеңизге көңүл бөлөт. Мында булчуң эт ал дене саламаттыгыңыздагы эң зарыл байлыктын бири болуп саналат. 2026-жылы 4-нчү айда мамлекеттик ден соолук саламаттык сактоо комитети эрешендердин булчуң эт азайуу оорусу азык түлүк менен күтүүнү көрсөтмөсүн 2026-жылкы нускасын жарыялап көпчүлүккө кандай тамактанганда булчуң этти сактап калууга ден соолукту жакшы асыроого боло турганын колмо кол үйрөттү. Дене салмагын тизгиндөө менен булчуң этти сактоо эзелтеден экөөнүн ичинен бирөөнүн тандоо эмес, тек арга туура болсо бир иштен кош пайда алууга болот. Мындайча айтканда, бир жагынан артык майда акырын айзасса, дагы бир жагынан баалуу булчуң эти сактап калууга болот. Азистер көпчүлүккө мындай 4 түрдө арганы сунуштайт. Биринчи, сапалуу белокту жеткиликтүү мөлчөрдө пайдалануу. 3 маалкы тамакта болуу керек. Белок булчуң эттин чийки заты. Булчуң этти сактоо үчүн алды менен чийки заттын жеткиликтүү болуусуна кепелеттик кылуу керек. Мындайча айтканда, май курамын азайтуу мезгилинде ар килограмм дене салмагы боюнча 1,2-1,5 грамм ал түгүл андан да көп белок кабылдоо. Бөйрө кызматы калыптуу боло алдыңкы шартында балык, суу чаяны, жумуртка, сүт, кара кесек эс сыяктууларды алды менен

Белокту эрте менен түш, кеч 3 маалкы тамакка бөлсө болот. Алып айтсак, эрте менен сөзсүз жумуртка, бир стакан уй сүтүн ичүү. Түшкү тамакта азыраак кара кесек жеш. Кечки тамакта балык же суу чаянын кошуп жеш керек. 2-нче. Кычкыл тектүү аракет кошулган кедергиге каршы аракетти бирлештирүү кем болсо болбойт. Араптада 150 минут айланасында орточо күчтүлүктөгү кычкыл тектүү аракет иштөөнү демелгелейбиз. Алып айтсак, акырын жүгүрүү, тез жүрүү сыяктуулар. Дене курбатына карай кедергиге каршы машыгууну тандоо, аптасына кеминде 2 ирет алып турушу керек. Булар зоңолтуруу, катуу тартуу, жер борлоо, гантел, тегиз таякчаны тирөө сыяктууларды камтыйт. Бул булчуң эттин азайысын тосуудагы алгылуктуу арга. 3-нче. Күндөлүк турмушта күндө ылайыктуу мөлчөрдө күнгө какталып, витамин D'ни толуктоо керек. Жай мезгилинде эрте менен же кечинде ылайыктуу күнгө какталып, адам денесинин витамин D'ге ээ болосун деп белгилейбиз. 2025 жылы эл аралык журналда жарыяланган арыктоо булчуң эттин азайуу оорусу жана булчуң эт жөнүндөгү изилдөөлөрдөн байкалышынча витамин D'нин деңгээли канчалык жогору болсо булчуң эттин сапасы ошончо жакшы болот. Айрыкча эрлер арасында бээнеси дагы да көрүнүктүү болот. 4-нче. Жакшы уктоо булчуң этти сактап майды азайтуудагы эң жеңил бир адам. Булчуң эт клеткасынын жаңылануусу менен калыбына келүүсү негизинен эс алуу мезгилинде, айрыкча уктоо барышында болот. Изилдөөлөрдөн байкалышынча узун убакыт түнү бою кирпик какпай таң атыруу, кеч уктоо сыяктуу кызмат менен эс алуу үлгүсү майды дагы да оңой жыйноо менен бирге дагы булчуң эттин биригүсүнө, сапасына жана курбатына төтө таасир көрсөтөт. Ал түгүл булчуң эттин азайуусун тездетет. Ошондуктан мүмкүндүктүн барынча ар күнү 7-8 саат уктоого кепелдик кылуу. Эң жакшысы кечки саат 12-ден таңкы саат 1-ге чейин болгон аралыкта уктап болуу керек. Уйкуга ээлөөсүз карабаңыз. Ал мүмкүн сиздин булчуң этти сактап майды азайтууңуздагы эң жеңил бир кадамыңыз болсо керек. Мамлекет сиздин эт алууңузга жол койбойт. Дагы арыктооңузга да жол койбойт. Булчуң этти сактап майды азайтууну эсиңизде бекем сактаңыз. Чыныгы баалуу денеңиз эзелтеден өтө арык дене салмак эмес. Кайра бир кыйла кубаттуу, бир кыйла соо болгон дене. Биологтуу жеткиликтүү мөлчөрдө кабылдап аракет жасаңыз күнгө какталып, жакшы уктоо сыяктуу көзгө көрүнбөй турган майда иштер гана сиздин өзүңүз үчүн аманатка койгон эң туруктуу саламаттык каржыңыз саналат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө мамлекетибиздин дене салмагын башкаруу жылы 3 жылдык аракетинин максаты тек көпчүлүктү арыктатуу үчүн ганабы деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көптөр десе оңой бүдүр чыгат. Кандай жоготуу керек деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жуунуп болгондон кийин жаңы кууганын ширесин сыгып же эзип менчен менен ширени бүдүр чыккан жерине сүртүп табигый кургатуу. Бүдүр тез тер бези бүртүкчөлөрү бүтүлүп калып, тер суюктугунун терге жыйналып калуусунан пайда боло турган сезгенеч. Кууганын курамында кугаган жана көп түрдүү алкоголит болот. Ал ысыкты кайтаруу, сезгеничти кайтаруу, басаңдатуу ролун ээ. Тер бездеринин айланасындагы шишикти жеңилдетип, бүтүлгөн бүртүкчөлөрдү ачат. Нактуулар аркасы мындай. Кууганы жууп тазалап, чалбырак жагылып, туурап, сарымсак эзүчү жабдууга салып ширесин чыгарабыз же ширесин чыгаруу идиши менен боткого айландырабыз. Менчен менен моюн, арка, чыканак сыяктуу бүдүр чыккан жерлерге сүртөбүз. Сүрткөндөн кийин салкындагандай болот. Кургагандан кийин тери тартылат. Ар күнү жуунуп болгондон кийин бир ирет сүртөбүз. Уланды 3 күн сүрсөк бүдүр көрүнүктүү түрдө тез жоголот. Бүгүн бүдүр чыгып кычышып уктай албасаңыз, ашкана үйгө барып кууга ширесин сүртүңүз. Ачуусу териге салкыны жүрөккө жетет. Бүдүр кычышпайт, сиз да камсыз уктайсыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көптөр десе оңой бүдүр чыгат. Кандай жоготуу керек деген сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Көнөс ооданынын түймө мүрөк шапталысы жашаң бойдон базарга салынды. Сенжанга нишандуу жардам берүү күчү Аксуу Биңтаңшин алма кесип желесин уландуу узартты. Гума ооданындагы мыкты аял Турниса Төмүр айланасындагы эже сиңдилерин жетектеп, туруктуу бактылуу турмушун бир ийне, бир жиптен саймалап чыкты. Кашкардын асыл сапаттуу дарбыздары бүт мамлекетте базар тапты. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. 6-айдагы тамыз ысык, мөмө чөмөлөр быша турган жакшы мезгил. Бир канча күндөн бери Күнөс ооданы, Күнөс шаарчасы, Шапка абызы кыштагындагы түймө, мүрөк шапталысы арт артынан бышып базарга салынды. Толук, ширелүү мөмөлөр шагын ийип, жылда бир келүүчү мол түшүм жыйып алуу мезгилин тосуп алды. Жакшы болгон экология, чөйрө жана өзгөчө кесиптерди өнүктүрүү ой өрүшүнө таянып, жергилик түймө мүрөк шапталысы сапаты жакшы болгондуктан базарга бет алып, шапталуу үзүү, саякат кызуулугу улаандуу жогору белеске чыгып, дыйкандар кирешесин туруктуу ашырууга түрткү болгон өзгөчө элди байытуу кесибине айланды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Күнөс ооданынын Күнөс шаарчасы Шапка абызы кыштагынын кабыгы жука, эти толук түймө мүрөк шапталысы жөнүндө айтып беребиз. Шапка абызы кыштагындагы үзүү багына киргенибизде жашылдыкка чүмкөлгөн мөмө багында мөмөлөрдүн кушкер жыты аңкып, тал-тал болгон эпчил, томолок жылма шапталылар кызыл-кызгыл түс менен аралашып, толмут жаркыраган шапталылар шагын ийип турду. Быйыл жайдын ылайыктуу климаты жана жетерлүү жаан чачындын түрткүсүндө мөмөлө тарактардын өсүүсү кишини сүйүндүрдү. Мөмө байлоо салыштырмасы жогору болуп, табигый апаттын таасирине жолукпай, мөмө сапаты жалпы жагынан жакшы болду. Дыйкандар абанын ачык убактынан пайдаланып, мөмөлө тарактардын арасында шашылыш мөмө үзүп, жашаң мөмөлөрдү түргө айырып, базарга салуу алтын мезгилин бекем кармап, бактан мол түшүм алуудай кишини сүйүндүргөн көрүнүш калыптанды. Дыйкан Юйчинин тааныштыруусунча, быйыл анын түймө мүрөк шапталысынан мол түшүм алынып, жалпы түшүмү аябай жакшы болгон. Түймө мүрөк шапталысы башка адаттагы шапталыдан айырмаланат. Анын эң чоң өзгөчөлүгү мөмө формасы кичик, кабыгы жука, эти толук, даамы таттуу, сырткы көрүнүшү кооз, айрыкча балакайлардын жактыруусуна ээ болду. Өзгөчөлөнгөн мөмө сапаты жана көркөм бактагы үзүү чөйрөсү көптөгөн тургундар жана саякатчыларды

жашаң мөмөчөмө жакшы болгон мөмө үзүп туюну аркылуу түймө мүрөк шапталысы быйыл жайда базары тез өзгөчө мөмөгө айланды. Бүгүнкү күндө Чөкмөн кайындакы атыздыктакы мөмө үзүү жаңы үлгүсү, жөрөлгөлүү мөмө сатуу аргасын бузуп таштап, өзгөчө өстүрүү менен кыштактакы эс алуу саякатын органик биргелештирип, айыл кыштак саякат кесип турпатын байытты. Ар жолку майрам, эс алуу күндөрү айланадагы көптөгөн тургундар, саякатчылар бул жердин даңкын угуп бакка кирип мөмө үзүп дака кылып, аты сарык табиятка жакындашып, мол түшүм кубанычын туюнду. Мөмө үзүп терүүгө келген Ху Анрон мындай деди. Бул жерден мөмө сапаты жакшы. Өзүм дайыма келип сатып алам. Бул жолу атайын неберемди алып келип мөмө үзгөндү туюндурдум. Жаңы таттуу түймө мүрөк шапталысынын даамы аябай жакшы экен. Үзүп болгондон кийин жана азыраак сатып алып, үйгө алып кетип, тууган урук, дос жарандарым менен бирге жейм.

Урматтуу угармандар, жогоруда Күнөө сооданынын Күнөө шаарчасы шапка абызы кыштагындагы кабыгы жука, эти туулук, түймө мүрөк шапталысынын базарда өтүмдүү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

суук дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жакында мээримге толгон Тияншандын Шенжанга нишандуу жардам берүү из белгиси негизги темасындагы кабарчылар тобу Тияншандын түштүк этегине жайгашкан Аксууга келди. Шенжанга нишандуу жардам берүү күчүнүн түртмөктөсүндө Аксуу Биң Таңшин алмасы техника изилдөөсүнүн болот терминалы боюнча сатууга чейин болгон жанжырсымал жолду ачып, дыйкандардын байуу жолун кеңиртти. Эми биз кабарчылар тобундагылар менен бирге Шенжан жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянына барып, Аксуу Биң Таңшин алма кесибинин өнүгүү жолу үстүндө изденебиз. Шенжан жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянына келип, Биң Таңшин алма изилдөө орду тажрыйба канасынын эшигин ачканда какталган таттуу жыт тарап, бир канча окуучу дохопканын жанында туруп, ичиндеги Биң Таңшин алмасына тигилип турду. 10 канча километр сыртында Аксуу шаардык электрондук соода чарба жаратуу боюнча жетиштирүү базасынын түз баян үйүндө алып баруучу экранга карап, Биң Таңшин алмасын көрсөтүп жатты. Шенжан жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шояна, жемектик илими жана курулуш шоянынын профессору Бухалчам Абдрахман ушул жерлик болуп, үйүндө дагы Биң Таңшин алма өстүрөт. Мурда Аксуу алмасынын көбүнчөсү жашаң мөмөнү сатууну негиз кылат болчу. Анын эсинде калуусунча жакшы алмалар гана базарга кирип, начар алмалар бакта эле сасып түгөйт болчу.

алманын наркынан кандай кылганда толук пайдаланганы болот. 2025 жылы 1 айда мектеп жана жергилик бирлешме Биңтаңсин алмасын изилдөө ордуна көрүнө келди. Ошондон кийин Жаржаң өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү каражатынын колдоосу менен жөнгө өлчөө ташуусу менен Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоуяны бирдикте курган алмага ичке иш кошуу жана жогору нарыктуу пайдалануу тажрыйба канасы иш жүзүнө ашты. Бухалча мындай деди: изилдөө аркылуу азыр сапасыз мөмөлөрдүн дагы чоң иштетилүү наркы бар болду. Кургатылган алма кагы, алма челпегин жасап экономикалык өнүмдү көрүнүктүү болду. Изилдөө ордунда жаш мугалим Бау Жүнпаң бир бөтөлкө жаңы сыгып чыгарылган мөмө ширесин колуна алып, Биңтаңсин алмадан мөмө ширесин жасаганда коңур өзгөрүү маселеси сатуу жолундагы бөгөт болуп кала турганын тааныштырып мындай деди: азыр биз Шинжаңга нишандуу жардам берүү адистери менен биргелешип, коңур өзгөрүү кыйын болуу маселесин чечтик. Жарым жылдан кийин бул бөтөлкө мөмө ширеси жана эле ушундай жаңы бойдон турат. Шинжаңга нишандуу жардам берүү механизми жолго коюлгандыктан Шоюан университетинин 3-жылдык окуучусу Фэн Юлу Жаржаң дыйканчылык токойчулук университетине окууга барды. Ал мындай деди: мен ал жерде жемектикти изилдөөнүн тажрыйба машыгын ээлеп, үйрөнгөн алдыңкы техникаларды алып келдим. Азыр Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоуянында ага окшош Шинжаңга нишандуу жардам берүү үчүн Биңтаңсин менен байланып калган окутуучу окуучулар аябай көп. Алар 38 кишилик илим техника изилдөө тобун калыпташтырып, Аксуунун алма кесиби менен бирге өсүп жетилди.

Аксу Байго Чиншин электрондук соода чектүү шериктигинин баш директору Ван Чингайдын назарында Пингтаншин болсо анын кишилик жолун өзгөрткөн бир тал мөмө. 10 жыл мурда Аксу шаардык соода идарасы жана Жыржаң өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду бердикте, экинчи карардык какым планы электрондук соода боюнча тарбиялоо курсун ачкан болчу. Ван Чингай эске алып мындай деди: «Үйрөнүү, командировкага чыгуунун баардыгы аксыз. Кайтып келип эле мурдакы кызматыман кетип, мөмө сатууга бекидим». Тежаратынын күндөн күнгө кеңейүүсүнө ээрчи Ван Чингай көмөктөштүк кооперативин энге алтырды. Былтыр анын тобу дыйкандардан 1500 тоннадан Пингтаншин алмасы сатып алды. Быйыл сатып алуу мөлчөрүнүн 1800 тоннага жетүүсү божомолдонууда. Тажрыйбаканада жол таап, тордо сатуу жолдорун кеңейтүү керек. Илим техника жана электрондук соода бул кесип жинжиринин жогору төмөн агымын жалгаштырды. Аксуу шаардык электрондук соода чарба жаратуу боюнча жетиштирүү базасынын жалпылык түз баян үйүндө Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шояны электрондук соода кесибинин 4-жылдык окуучусу Айбулак тасыкканы боюнча түз баянда зат сатып жатты. Анын сатып жатканы даңктуу түшүм Пингтаншин алма кагы болчу. Түз баян үйүнөн чыкканда электрондук соода базасынын көргөзмө залы, маяк азыры, NFC алма ширеси, мөмө арагы сыяктуу түрдүү дыйканчылык түшүмдөрү менен толгон. Көргөзмө текчеси астындагы чаар дарек аркылуу кырдарлар тикилей зат камдап берүүчүлөр менен байланышат.

Аксу шаардык соода идарасында милдет менен такшалып жаткан Хаңжоодан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр Таң Жүнфей көргөзмө текчеси жанында тааныштырып мындай деди. 2014 жылдан 2025 жылга чейин Аксу шаарынын электрондук соода торунун жылдык барча сатуу соммасы 400 миллион юандан 4 миллиард юанга жогорулады. Кийинки баскычта биз жергиликтүү ишмерлер

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө күнү сооданын күнү шаар жасы шапка абазы кыштагындагы кабыгы жука эти толук түймө мүрөк шапталасынын базарда өтүмдүү болгону жана ак соо биңтаңшин алма кесибинин өнүгүү аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.